Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Nattjakt är det, och det kommer in en hel del gissningar på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Metmask kommer in som gissning, även fiska och dagmask, meta, sovmask kanske vad som önskas i pris, för det är ju ett av priserna man kan få. Rätta svaret skulle kunna vara meta, kommer in faktiskt återigen, men jag kan berätta att det är inte rätt svar. Inte heller ansiktsmask är vad vi söker. Många som var inne på samma spår här, flera personer var inne på samma. Men nej, det gäller att tänka om där. Inget av det jag läst upp är alltså rätt svar, men det kommer ordna sig. Vi har ju bara spelat en enda ledtråd än så länge, när vi alltså försöker hitta rätta svaret kopplat till tre låtar. Nu tänkte jag spela dig musik. Det är inte en ledtråd i nattjakten, men det är The Soundtrack of Our Lives med Nevermore.

0: Dags att återigen kasta ut ännu en liten ledtråd. Tidigare har vi spelat i The Mask med Peter Jöback, och så tar vi oss nu vidare till nästa ledtråd. Det är ledtrådar som tar dig fram till ett rätt svar, förhoppningsvis på ett eller annat vis. Kanske är det låttiteln, kanske är det artisten eller bandet, eller kanske det finns någon liksom association till ett rätt svar. På något vis kommer vi fram till det. Ja, så att jag tänker, om du vill höra av dig, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa mig till 72250. Inled med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi ledtråd nummer två alltså. Jefferson Airplane, Somebody to Love, någon att älska med Jefferson Airplane. Vad är det rätta svaret? Du får gärna höra av dig och skicka in ett svar som blir din gissning då i denna tävling vi kallar Nattjakten. Ghost kommer in som gissning, även syrgasmask kommer in, det kommer in datingapp eller kärlekströst också. Inget utav dessa är tyvärr rätt svar. Och så kommer det också in en gissning på Fantomen på Operan, men också ännu en på syrgasmask. Ja, nej. Vad är det rätta svaret? Har du någonting som du skulle vilja skicka in som bidrag? Gör det, vet jag. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken om du vill.

0: Nu börjar det dra ihop sig alltså. Det är inte mycket ledtrådar kvar nu. Faktiskt bara en enda. Jag har ju nämligen spelat det här i Nattjakten, vår tävling, när vi söker ett svar kopplat till tre ledtrådar. Två låtar har jag spelat tidigare. Det var The Mask med Peter Jöback och Somebody to Love med Jefferson Airplane. Och nu ska vi då ta oss till sista ledtråden. Har du en gissning, skicka in den till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Chris Cab med Liar Liar.
1: Lugnare, lugnare. Det är ledtråd nummer 3. Det är sista ledtråden som du får här i natt.
0: Och med hjälp av alla de här 3 ledtrådarna så kan du förhoppningsvis få fram ett svar. Och det är alltså inte vad det gäller syrgasmask eller andningsmask som är rätt svar. Inte heller gasmask. Säkerhetsbälte kom in som en gissning också. Det är tyvärr inte heller det vi söker i natt. Mm. Vi tar en repris om en stund, men fortsätt att fundera så ska vi nog komma fram till rätt svar så småningom. Men nu lite musik.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Eva Dahlgren med Summan av noll här i P3 och P4, där vi håller på med Nattjakten, vår tävling då vi söker tre, eller med hjälp av tre låtar, ett rätt svar. Det finns en koppling mellan de här tre låtarna. Din uppgift är att lösa den helt enkelt. Om du vill vara med och tävla så går det alldeles utmärkt. Det är ju vaken@sverigesradio.se du kan höra av dig till då. Jag har spelat i The Mask med Peter Jöback, Somebody to Love, Jefferson Airplane eller Liar Liar, Chris Cab var det som gav oss tredje ledtråden då. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi alltså alla tre ledtrådarna. Skicka in din gissning om du vill till 72250. Inled med vaken. Vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?

Cats People Putting Out Fire, David Bowie. Tänkte prata om honom lite senare i programmet faktiskt. Men nu håller vi på med nattjakten och jag vill att du som har tagit av dig med en gissning är beredd på telefonen. För det kanske är dig jag ringer nu. Om det är så att vi har fått flera rätta svar så kommer jag slumpvis välja ut en person att ringa nu. Men var beredd på telefonen om du har skickat in en gissning på nattjakten. Sienna Spyro härnäst. Låten heter Die on this hill. Du får den här i baken med Petra P4.

0: Nu dags att säga hej hej, hallå, hallå till Vesa som jag är med mig på telefon. Hej hej, hallå. Hej.
1: Tjena,
0: tjena. Tjena Vesa, var ringer du ifrån?
1: Ja, någonstans på E4 på väg upp mot Finland.
0: Ja, ja, ja. Du rullar bilen du.
1: Jajamän.
0: Vad händer i Finland undrar jag?
1: Ja, min pappa bor där så jag åker dit och hälsar på han. Ja, jag och min lilla dotter är på väg upp.
0: Ja, men gött. Några särskilda planer hos pappa eller?
1: Nej. Basta och käka kurv, det är väl det vi sysslar med.
0: Ja, vad härligt. Basta, det är givet, eller?
1: Jajamän.
0: Ja, underbart. Du, nattjakten, vad säger du? Har det varit knepigt?
1: Om jag ska vara ärlig så tog jag den på de två första.
0: Jasså?
1: Ja, jag satt här och fifflade, visste inte vart jag skulle skicka svaret till.
0: Nej. Men snyggt, du satte den på bara två ledtrådar. Det var ju ändå imponerande. Ja. Men du Vesa, ska vi lyssna på det här låtet i natt tycker du?
1: Jajamän.
0: Ja, men okej Vesa, då gör vi väl det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Peter Jöback, låten heter The Mask.
1: Ledtråd nummer två.

0: Sista ledtråden, den heter Liar Liar. Alltså nu är det ju ruskigt pirrigt där. Vesa, jag vill veta, vad är det rätta svaret i nattsakten?
1: Jim Carrey.
0: Jim Carrey säger du?
1: Jajamän.
0: Och det är helt rätt.
1: Ja, det är klart att det är.
0: Ja, men så självklart är det. Men varför är det så självklart egentligen?
1: Ja, men det var de två första, The Mask och sen är det ju Cable Guy.
0: Cable Guy?
1: Där, ja. Den där låten är ju med i Cable Guy.
0: Jaha, och det är en film då menar du?
1: Jajamän.
0: Ja, visst.
1: Det är ju filmtitlar allihop om det.
0: Ja, men alltså det där är så snyggt. Vi har The Mask, en film av Jim Carrey där han har huvudrollen. The Cable Guy i andra ledtråden. Men den där Liar Liar...
1: Ja, det är ju Liar Liar heter filmen.
0: Ja, det var så, ja. Ja. Det är ju oerhört snyggt alltså. Nu undrar man ju, Vesa, vad ska du egentligen välja för ett pris? Man har ju tre alternativ här.
1: Okej, jag har ingen aning om vad det är. Men...
0: Då ska jag berätta det för dig. Du har alternativ ett. Det är ju en tygpåse. På den står det I Heart Natten. Och så är det våran logga bakom med Petra och P4. Ganska snygg. Perfekt att kunna bära badkläder till stranden till exempel. Sen har vi alternativ två då. Då du kan ta en sovmask som det står Jag är vaken med Petra och P4. Och sen sista alternativet. En önskelåt.
1: Jag tar första alternativet.
0: Du gör det?
1: Jajamän.
0: Ja, men då ska jag skicka dig en tygpåse. Eller tygkasse som man också kan säga.
1: Det blir ju fan magiskt.
0: Ja, men otroligt alltså. Du, stort grattis och njut av bastun och korven och njut av Finland och allt detta.
1: Jajamän. Då tackar jag jättemycket för det.
0: Ja, kul att du ringde. Första gången du var med att tävla också.
1: Jajamän.
0: Mäktigt. Ja, men du, en tygpåse kommer åt ditt håll och så tar vi First Aid Kit i radio nu. Ha det gott!
1: Tack så mycket! Tack.

First Aid Kit, här är P3 och P4. Rätta svaret till nattjakten var alltså Jim Carrey. Det var Vesa som tog hem priset i natt. Det var också andra som fick till det där rätta svaret. Men Vesa, han blev den lyckliga vinnaren och får en tygpåse hemskickad till sig. Snyggt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot om att Kina ser ut att få ett allt bättre rykte i världen. Enligt en opinionsmätning från amerikanska Pew Research Center med över 40 000 deltagare i 36 länder så är det nu fler som har en positiv bild av Kina än av USA.
3: Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar, men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Björn Djurberg, Bangkok.
2: I Storbritannien misstänks en 14-årig pojke ha planerat attacker mot två moskéer i London. Pojken greps först misstänkt för skadegörelse, men polisen hittade sedan flera dokument som ledde till att man inledde en utredning om misstänkt terrorbrott, det här rapporterar BBC. 14-åringen ska ställas inför domstol senare under dagen. I Malmö har en man gripits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna i en park sent igår kväll. Polisen ska ha larmat till platsen efter att personer som var i närheten hört någon ropa på hjälp. En ambulans larmades dit, men det är oklart om kvinnan behövde föras till sjukhus, det här skriver Sydsvenskan. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: In Your Eyes med The Weeknd här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Julia Pojanen. Och jag tänkte här under närmaste stund ta och bjuda på ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. Branne Pavlovic och Margret Atladottir hade besök i studion och då lät det så här.
1: Han slog igenom på musikalscenen och nu har han också blivit en av Sveriges absolut roligaste personer på Instagram. Med träffsäkra sketcher, en smått osund kärlek till tv-serien Heated Rivalry och en nyopererad tumme är det dags att säga god morgon till Martin Rede. No!
2: Vad ikoniskt att vara här!
1: Alltså det är så kul att ha dig här.
3: Ja, jag sa det som Peter Jöback sa förut när han fick göra Phantom of the Opera. Drömmar går i uppfyllelse efter 40.
1: Drömmar går i uppfyllelse!
2: Tänk att man får vara med i morgonpasset!
4: Googla Peter Jöback nu.
3: Ja.
1: Hur var det nu igen? Heated Rivalry, du älskar den eller?
3: Ja, men jag blev besatt.
1: Kan du berätta om den här besatten? För att det var ju många av oss som...
4: Älskar du hockey?
3: Nu gör jag det. nej men jag blev jag går igång alltid på hyper.
1: Mm-hmm.
3: Många är ju så anti, det finns människor som bara, jag har inte sett Titanic. Det var så jävla mycket hype, men jag blir besatt av hypen. Och Heated Rivalry hade liksom alla ingredienser. Men jag har också blivit besatt av de här två unga männen, Hudson Williams och Connor Stories Rise to Fame.
4: Varför då?
3: För att det i en tid av väldigt mycket samma gäng i Hollywood och det är lite Nepo Babies så här. Jag är egentligen inte mot Nepo Babies heller.
1: Men det kan man ju inte vara om man är aktiv inom showbiz.
3: Men de här unga killarna kom från ingenstans, gör ett otroligt jobb i Heated Rivalry och har sån otrolig kemi. Och sexet som alla pratar om bara är en otroligt också viktig del i den här serien. Men jag älskar allting då att det soundtracket passar. Det är ungefär som jag var ju besatt av Skam också.
1: Just det, Korsli.
3: Så att Korsli, du knuste en flaska i huvudet på en fyr. Hela den. Allt stämmer i serien. Jag tycker den är toppen.
1: Men det känns som att du har blivit någon form av ambassadör för serien. Alltså du har merch på dig, du går runt och jag vet att du har ju försökt få Oscar Sia att
3: Se den.
1: Ja. Alltså att hur har du gått tillväga då när du försöker få en person att se en serie? För att det är typ svårt tycker jag.
3: Ja, jag vet ju själv. Man blir ju aldrig så anti som när någon tjatar om att man ska se en serie. Så att jag har gett upp faktiskt.
1: Du har det?
3: På min kära
1: Sia. Så det kan vi alltså säga här nu. Alltså, Oscar Sia, homosexuell man, har aldrig sett Heated Rivalry. Det är inte klokt.
3: Jag outar honom. Rakt av.
1: Men du är inte bara musikalartist som vi nämnde, utan du gör sketcher på Instagram. Varför börjar du med det?
3: Pandemin made me do it. Nej. Som jag har som tagline på min Instagram. Nej, men jag hamnar ju på sofflocket som alla andra inom kultur Sverige och började då lägga upp lite taffliga komiska grejer på de sociala medier-apparna. Jag ska säga så här då. TikTok det tog tag på.
1: Mm-hmm.
3: Tog fart på. Men 2020 var det fortfarande en väldigt ung plattform. Så jag kände mig lite som en bullybumpa-pappa blev det. Och att jag behövde ha ett väldigt ungt, alltså barnsligt tilltal. Det var verkligen bullybumpa-feeling generellt. Och jag har ju också dubbat mycket genom åren. Och är så här, svenska rösten till brorsan i Hannah Montana. Och
1: oj,
3: det briserade på TikTok. Nej. Så att jag lyckades hitta rätt en generation som har vuxit upp med det. Men det blev liksom bara det algoritmen på något vis gillade med mig. Så att jag flyttade över då till Instagram där det finns lite mer,
1: mognare
3: publik. Lite mognare
1: publik.
3: Det börjar ju bli nya boomer-appen liksom.
1: Och
3: jag då är alltså snart en boomer. Så att, ja.
1: Vi är, alltså bara för protokollet, vill du säga hur gammal du är?
3: 43 blev
4: jag. Oj, jävlar vad gammalt.
3: Oj. Ja.
1: Du är också, jag ska säga det alltså för de som lyssnar, så du är ju också med om en ikonisk sommarsak i detta nu. Alltså du är skadad på sommaren, hashtag.
3: Yes,
1: du har alltså opererat tummen. Vad har hänt och vad är det för konstellation du har på din arm och hand?
3: Nej, men vad är detta?
1: Är det gips?
3: Ja, det är ett halvgips. Mm. Så att jag är alltså med i en studie, förstår ni? Det är också. Där jag istället för att ha ett buffligt helgips i 4 veckor så fick jag direkt ett halvgips. Jag kan alltså öppna upp här, blotta min tumme och börja göra övningar från dag ett.
0: Från morgonpasset i P3 alltså. Vill du höra mer av detta, då finns det i appen Sveriges Radio. Margret Atladottir och Branne Pavlovic alltså i spetsen.

Jill Jonsson här i P3 och P4. I rock my country här i din radio. Batman, alltså Batman 2 som skulle haft premiär här under året har fått skjuta fram på. Och det skjuts fram ganska mycket faktiskt. Till februari 2028 är planen nu. Det var då att uppföljaren till Batman från 2022 skulle få premiär här i oktober 2026. Men Warner Bros, det här filmbolaget, sköt upp detta till oktober 2027 och nu flyttas datumet fram ytterligare en gång då till februari 2028. Och med det här beskedet om förseningar så släpper regissören Matt Reeves även en första titt på filmen som man kan kika på nu. Även i uppföljaren så är det Robert Pattinson som vi bland annat såg i Twilight som huvudroll. Det var väl där han hade sitt stora genombrott. Handlingen, det är inte känt ännu, men man vet att Scarlett Johansson kommer vara med och även Charles Dance och flera, till exempel Colin Farrell. Men man får vänta, den som är ett stort fan av Gotham, det är väntetid fram till 2028 innan man får nytt ifrån den regniga staden.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Du får Feed to Grey i din radioapparatur just nu. Och jag tänkte ta och prata om Bowie. Alltså Bowie, David Bowie. Ett samlingsalbum med flera okända låtar av David Jones som senare tog namnet David Bowie släpps i september. Så är man ett stort David Bowie-fan får man... Ja, inte så lång tid att vänta som 2028 i alla fall, utan det kommer i september. Detta med Jimmy Page från Led Zeppelin på gitarr. Inspelningarna, de är alltså från 1965, så han har inte återuppstått dessvärre. Och det här var ju då innan han slog igenom på bred front med sin Space Oddity från 1969. Det här uppger The Guardian, och albumet David Bowie The Shell Tell Me Recordings innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som blues-influerade och lätt psykedelisk poprock. Det är vad man kan vänta sig där i september. På vissa av låtarna så ackompanjeras också han av Jim Page som då var studiogitarrist. Men 18 september då kommer det här albumet.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt i både grillat och svalkande dryck.

0: Olle Ljungström med kaffe och en cigarett, hade P3 och P4. Det är ordentligt varmt i stora delar av Sverige och vi är nog många som känt oss lite snurriga både under och efter en sån där sommardag i solen. Men att det kan vara farligt att ta en huvudvärkstablett när det är så här varmt är det nog kanske inte många som vet. Detta enligt en undersökning gjord för Apoteket Hjärtat. Och det ska vi föra mer om nu, tänkte jag, när Anders S. Nilsson intervjuar apotekaren Peter Fritsson som var med i P4 Extra. Det lät så här.
1: Välkommen till P4 Extra, Peter.
2: Ja, men tack snälla.
1: Är det alla som ska tänka sig för hur man ska använda värktabletter eller är det vissa som svävar i fara mer än andra?
2: Ja, men allting är ju såklart lite olika beroende på vilka risker man har. Men generellt kan man ju säga att ju äldre du är, ju fler sjukdomar du har och ju värre uttorkning du har drabbats av, ju större riskerna är. Och sen lägger de ju på varandra. Så att fyller man många kriterier så blir det ju farligare, så att säga.
1: Vad är det som kan hända då?
2: Ja, men det är njurarna som kan ta stryk av värktabletter. Så att det är liksom bra att ur det perspektivet välja rätt värktablett.
1: Är det speciella huvudvärkstabletter som man behöver vara försiktig med eller?
2: Ja, det är det. Vi brukar ju kalla dem för NSAID eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Och i princip kan man säga att det är ibuprofen, naproxen, diklofenak och alisacetylsalicylsyra.
1: Mm. Finns det någon värktablett som det här inte gäller då?
2: Ja, men paracetamol är ju den vanligaste värktabletten skulle jag säga. Och det är den som i detta fallet är den som är lämpligast att välja om man är osäker. Och det gäller egentligen många perspektiv, även biverkningsmässigt vid normal temperatur kan man väl säga.
1: Mm. Gäller det här även några andra läkemedel utöver värktabletter?
2: Ja, det gör det. Det finns en drös kan man säga, receptbelagda läkemedel som man faktiskt ska se upp med om man blir uttorkad. Och då med uttorkad så menar man kraftigt uttorkad. Det kan ju vara efter att man har fått i sig väldigt dåligt med vätska, det är jättevarmt ute, eller att man har en magsjuka, kraftig diarré eller kräkningar och så här. Mm. Så att då finns det ett antal sådana. Vissa kan titta på sin doseringslapp, du vet den här vi klistrar på apoteket där det står att du ska ta si och så många tabletter om dagen. Där brukar det kunna stå en liten varning. Så det viktigaste tycker jag är att man kollar upp om det här gäller mina mediciner. Och även att man kollar upp i förväg, vad ska jag göra om jag skulle bli uttorkad? Så man har liksom en handlingsplan klar för sig.
1: Vilka symptom ska man ha koll på ifall man trots allt tar en värktablett när det finns risk för att man har vätskebrist?
2: Ja, men alltså det är egentligen det man ska ha koll på är om man är uttorkad. Och det är ju så här, alltså, är jag torr i munnen? Är jag väldigt törstig? Är jag lite slö kanske? Har jag väldigt kraftigt färgad urin? Och så här, de här vanliga klassiska grejerna. Och då ska man fundera ett steg till och kanske välja rätt värktablett så att säga.
1: Mm. Du, undersökningen visar ju att var femte svensk under det senaste året har tagit dessa tabletter för att lindra en huvudvärk som de alltså trodde berodde på vätskebrist. Hur kom det sig att vi inte vet detta?
2: Ja, men jag tror generellt att många inte har riktigt koll på sina mediciner överlag. Det kan bero på att man tänker att det är receptfritt och därför är helt ofarligt. Annars hade det inte varit receptfritt och så är det ju inte. Och sen är det inte alla som har kanske en nördig specialintresse vad det gäller läkemedel som jag har. Eller som jag tycker är superspännande, men det är ju mitt jobb liksom.
0: Mm, det säger alltså experten som var med i P4 Extra, apotekaren Peter Fritsson, intervjuad av Anders S. Nilsson.

0: Nick Cave and the Bad Seeds och Kyle också, Where the Wild Roses Grow, här i baken när Julia har kommit in i studion.
1: Ja, det har jag. God morgon, god morgon.
0: Morgon, morgon. Lagom till att vi ska hoppa in i veckans artist. Det har blivit som en jingle. Hon kan ju
1: Waylandet.
0: Vissla. Alltså det är så otroligt. Jag har träffat på faktiskt en kvinna som kan det där visselsång. Alltså hon har ju öppen mun när hon gör det där ljudet. Jag bara ville säga att jag har upplevt det live.
1: Ja,
0: men
1: det
0: inte av Mariah Carey.
1: Nej.
0: Det ska sägas. Mariah Carey då. Mm. Tänker jag sammanfatta för den som är nytillkommen. En amerikansk artist som är uppvuxen i New York, alltså delstaten. Och hon har släppt mycket musik. Har du någon favoritlåt av Mariah?
1: Jag är inte jättebevandrad i Mariah Carey.
0: Nej, för vi pratar om det.
1: Men jag har en låt på hjärnan.
0: Jaha. Men pratade inte vi om detta häromdagen, det här med att Mariah Carey är liksom ett läger och sen är det en annan artist som heter Whitney Houston som är ett annat.
1: Exakt. Precis, och jag är ju i det andra då.
0: Just det.
1: Ja.
0: I det träsket.
1: Det är träsket.
0: Houston-träsket. Mm-hmm. Ja, men Mariah Carey, hon släppte en låt 1993. En låt som heter Hero. En av hennes största låtar. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den låten. Vad tycker du om det?
1: Ja, men ja, jag vill höra.
0: Ja. Har du kommit på vilken låt det var det? Så att fundera på.
1: Det kanske är Hero. Det får jag höra.
0: Ja, men får lyssna nu då. Kameran. Balladigare.
1: Mm.
0: Sulstigare.
1: Mm.
0: Och den låter så här.

0: Hero med veckans artist, alltså som heter Mariah Carey. Du kom på vilken låt det var du pratade om tidigare, va?
1: Ja, det gjorde jag. Ska jag berätta?
0: Ja, men snälla gör det.
1: Nej, men det var ju Fantasy.
0: Fantasy. Den här. Oj, vad hon wailar.
1: Ja, men svängig.
0: Den där rackan är ett alternativ som man kommer kunna rösta på. För imorgon kommer vi avsluta veckans artistveckan med Mariah Carey. Sen så tänkte jag också att man skulle kunna ta och kanske kunna välja en låt som heter Obsessed. En väldigt populär låt av henne. Och sen så den tredje och sista låten man kan välja. All I Want For Christmas. Trodde du? Jag bara känner att nej, vi kan liksom inte spela julmusik i juli.
1: 16 juli.
0: Nej, utan det är låten Touch My Body. Ja, vilken det är, det ska vi ta reda på i morgon. Då blir det sista där trehugget kanske redan vid sändning, får man vara med och tycka till på våran sociala medier. Vaken med P3 och P4. Mm. Ska vi kolla in lite tidningar nu då?
1: Ja, men vi gör det.
0: Först lite Oscar bara.

0: Då är frågan, Julia, vad står det i tidningarna idag?
1: I Svenska Dagbladet står det så här. Gåtan Andy Burnham blir Storbritanniens nya ledare. Börsen sätter rekord trots krig och kris. Och sågar nya skyltarna. Fult och okänsligt. Det är nya digitala skärmar i Stockholms tunnelbanor som väcker mycket
0: reaktioner. Ja, jag fattar.
1: Det var Svenskan då. På Dagens Nyheter står det om det finns bara snårskog. Regissören Johanna St. Michaels har efter 50 mil korsat Sverige på hästrygg. Nu ska den långa ritten bli film och fotobok.
0: Jaha.
1: Ja, det tyckte jag var en snygg eller häftig första bild.
0: Det var det?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, får man kolla på. Ja. Dagens Nyheter och Svenskan.
1: Ja.

0: Sabrina Carpenter med Taste idag, den 16 juli.
1: Det är det. Vill du veta vem som har namnsdag?
0: Ja, okej då.
1: Reine och Reinhold.
0: Reine och Reinhold.
1: Ja.
0: Vad lik det var, Ragnhild och...
1: Jag vet, och... precis. Och jag var tvungen att kolla dubbelkolla. Ragnhild och Ragnvald var igår.
0: Ja. Ja, lurigt alltså.
1: Verkligen.
0: Jag trodde du liksom höll på i... Nu har du koll, du.
1: Ja, stenkoll. Idag, den 16 juli, så startade Apollo 11 sin resa mot månen 1969. Jaha. Och även då så är detta dagen då Europas första sedlar gavs ut av Stockholm Banco 1661. Det är en väldigt gammal nyhet.
0: Ja, det var det ju verkligen.
1: Ja.
0: Kiggar upp. En dagsfärsk rackare, alltså det har inte ens släppt sen, så färskt.
1: Nej,
0: är det.
1: Ska precis. Vi lyssna efter? Ja, vi gör det.
2: Sommar i P1.
3: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lyda.
4: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Där har vi Sommar i P1.
1: Mm.
0: Fick där.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det kan man ju lyssna på om man vill senare idag.
0: Tips.
1: Ja, klockan 1 eller i den där appen. Sveriges Radio. Play.
0: Anastasia nu. Anastasia.
1: Mm.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Veckans sista sändning innan vi tar helg, Bella. Vi ska i vanlig ordning testa en känd persons moral.
2: Ja, och det har återigen blivit dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet. Och idag gästas vi av ingen mindre än Julia Lyskova.
1: Känner spontant att moralen tyvärr är katastrof.
2: Kan inte något annat än att hålla med.
1: Vi får se, hörs 15:30.
2: Puss och kram.

0: nu när det är så här tidigt på säsongen. De leker ju inte förrän i, ofta, ja, men i början på oktober uppe hos oss i norr. Så att risken är ju jättestor att de hinner stryka med innan leken, och det är ju katastrofalt om det skulle bli så.
1: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt. Varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk. Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken är just red skin disease.
2: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönareproduktion i slutet av året. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domar senare idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade efter kraftiga regn, och ett 50-tal personer står och anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Ekot med Marcus Landén.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som sitter här med dig heter Julia Poenan. Ja, men idag torsdag alltså får hela landet soligt väder. Till eftermiddagen så bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet. Och i södra halvan av landet blir det på en temperatur mellan 28 och 33 grader. I norra delen av vårt land 20 till 30.

Bruno Mars inleder denna fyra timme med låten I Just Might. Vi ska prata lite om beslut i livet som ändrat riktningen på ditt liv. Så jag vill gärna ha in lite såna där berättelser om val som du har gjort som sen har lett till något annat kanske och gjort att du hamnat där du hamnat. För mig är det ju en sån där grej att jag länge drömt om att flytta till Spanien och bo där ett tag och sådär. Men visste inte riktigt när jag skulle ha tid med det. Det är ju sällan man har tid att bara åka och byta land sådär. Men då på Mofo så sökte jag en kurs då i spanska i Malaga och tänkte inte mer på det. Först då en sen julidag så kom antagningsbeskedet då att jag hade fått en reservplats på den här skolan i södra Spanien och hoppade på det även om det var jätteläskigt, bara tanken av att byta land ett tag. Men det är jag ju väldigt glad för att jag gjorde och det var ju en jättefin upplevelse. Så jag vill höra vad du som lyssnar har för liknande. Det kan ju vara allt möjligt som gör att man helt plötsligt hamnar på en plats som man inte visste att man skulle till i livet i stort. vakensnobla@sverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250.

Alcazar, Crying at the Discotheque. Vi har fått in en hel del kommentarer och meddelanden kring då livsförändringar eller beslut som du tagit som ändrat riktningen på ditt liv. Monica skriver så här: "Hej i natten. Mitt liv förändrades mycket då jag vid 14 års ålder flyttade till Umeå. Hej. Jag ville bo med min mamma. En ytterligare förändring skedde 2005 då jag på sommaren flyttade till min första egna lägenhet. Där bor jag fortfarande." Härligt att vilja flytta till Umeå, det är ju min stad. Sara skriver till oss på Facebook, vi har ju en sida där som heter Vaken med P3 och P4. Hon skriver så här: "Lämnade mitt jobb och gick tillbaka till mitt gamla jobb och har aldrig varit lyckligare i livet." Det är ju väldigt kul och kul att höra. Vi har också fått in en kommentar från Carl Henry. Han flyttade till USA för snart 30 år sedan. Har haft en karriär och framgång här som jag inte hade kunnat ha i Sverige. Har du tagit ett beslut som förändrat ditt liv, så skriv in till oss vaken@sverigesradio.se.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Trafikredaktionens Ocean Flodmark är i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget på vägarna denna... Vad är det, torsdagsmorgon?
1: Ja, det blir ju, man tappar bort sig lite i dagarna när man jobbar så här, men det måste det ju vara. Jag skulle säga att här och nu så är läget väldigt lugnt, det är inte mycket som händer, men däremot under natten så har vi haft en hel del olyckor, framförallt om i vilt, fler än vad vi haft tidigare kanske, om man kan säga så, snitten. Så om jag kommer hit så vill jag ändå varna då för vilt, att det är ju en tid nu där det är mycket spring i skogen, så se upp liksom, håll ett öga. Speciellt om du är ute på de här länsvägarna som är lite tajt med intill skogen, liksom träden. Skulle du se någonting, tipsa oss på 020 999 444.

Än finns tid att förlåta, Sven Ingvars. Vi pratar om beslut som man fattat som sen ändrat riktningen på ens liv. Men det kan ju också vara så att det händer grejer som man själv inte kan styra men som ändå ändrar förutsättningarna för ens liv väldigt mycket. Så var det för Tore som har skickat in ett sms till mig här. Hej, jag har blivit blind och det har helt och hållet förändrat mitt liv. Nu kan jag inte göra någonting för var jag väldigt aktiv. Och på Facebook kan vi också läsa om livsomvälvande förändringar. Elisabeth skriver att hon flyttade ihop med min blivande make när jag bara var 17 år, skriver hon. Vi gifte oss när jag bara var 18 år. I maj år 1973 hade vi små barn. En son som var 6 år och 2 döttrar, 3 år och en nyfödd. Då flyttade vi till Stockholm från Ekerö. Detta förändrade mitt liv väldigt mycket. Det där med flyttar är ju lite speciellt, för det ger ju en chans till nystart och man kanske hamnar på en plats där man inte man tänkte att man skulle hamna. Joakim Hed skriver att han började spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, som betyder allt för mig. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland. Ja, har du tagit ett beslut som förändrat ditt liv på något sätt? Skriv då in till 72250 eller så skriver du ett mejl vaken@sverigesradio.se eller in på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 heter vi där.

0: Bells och Dolly Parton, Son of Jolene. God morgon Mats Karlsson Lennart.
1: God morgon Julia.
0: Nu ska vi se, du ska få en mic också.
1: Ja,
0: nu.
1: Där var jag. Ja, men god morgon Julia.
0: God morgon. Du har lite nyheter.
1: Ja, jag tänkte prata om den här stora matchen som spelades igår kväll. Semifinalen i fotbolls-VM då. Argentina vann ju till slut över England i Atlanta igår kväll. Det stod ju länge 0-0, men i början av andra halvlek så tog ju England ledningen först då med 1-0. Men så vände ju Argentina hela matchen i slutminuterna kan man säga. Gjorde först 1-1 och sen 2-1. Och det var ju storstjärnan Messi som spelade fram båda de argentinska målen. Och så här lät det i argentinsk radio när Argentina gjorde 2-1.
2: Messi, lo ganamos en los 90, el cabezazo, gol, Lautaro.
1: Det lät kan man säga.
0: Ja, det lät.
1: Ja. Ja, nej, men det här var ju en match som många har sett fram emot, både med miss bävan också, eftersom det är så spänd relation mellan de här två länderna, Argentina och England, och det är både fotbollsmässigt men också politiskt då. Så det var en slags hatmatch kan man nästan säga, och det är framförallt Argentina som, om man så vill då, avskyr England, och det trots att det faktiskt var engelsmännen som införde fotbollen i Argentina för länge sedan, slutet på 1800-talet. Då bodde det tiotusentals britter i Buenos Aires och på andra håll i Argentina. Men den här starka rivaliteten då, det började i VM 1966 faktiskt.
0: Vad hände då?
1: Som spelades i England. Jo, då spelade England och Argentina kvartsfinal på Wembley, den här stora stadion i London, och England vann med 1-0. Och det här målet, det brukar i Argentina kallas för århundradets stöld.
0: Jassa.
1: För de tyckte att det var offside, att målskytten stod offside. Men det dömdes då som mål. Och till råga på allt så blev också Argentinas lagkapten utvisad i den här matchen, och det har aldrig, Argentina har aldrig riktigt kommit över den här kvartsfinalen på Wembley 1966 då.
0: Lite långsint kanske?
1: Ja, men ja. Men sen kommer ju då kanske det värsta av allt då, Falklandskriget 1982. Och det gjorde ju då England och Argentina till fiender på riktigt, om man säger. Och Argentina leddes då av en militärjunta som då rätt plötsligt erövrade den lilla ögruppen Falklandsöarna då, som ju ligger ganska nära Argentina, ungefär 500 kilometer ut i Atlanten från den argentinska kusten, men som tillhör då Storbritannien, som ju ligger då många tusen kilometer på andra sidan Atlanten bort då. Malvinerna kallar man ju Falklandsöarna för i Argentina. Och den här lilla ögruppen då, den här Argentina tyckte var argentinsk ända sedan Argentina blev ett land då, 1816. Men redan då tillhörde den den tillhörde väl England då, i alla fall, även om det inte var så formellt på den tiden. Så redan då gjorde då Argentina ett försök att ta de här öarna. Men då kom engelsmännen för första gången då och körde bort argentinerna från de här öarna. Och då efter det så började man också då kolonisera öarna då med britter som flyttade dit då ifrån Storbritannien. Och sen dess har ju då Malvinerna varit befolkat av människor med brittisk ursprung framförallt då, och en brittisk koloni helt enkelt då. Och som sagt då, Argentina under juntan erövrade Falklandsöarna, men det dröjde inte länge innan engelsmännen då skickade en stor flotta över Atlanten och på nytt då körde bort argentinerna från Falklandsöarna. Och det blev ett krig och där britterna bland annat sänkte ett stort argentinskt örlogsfartyg, general Belgrano. Så Argentina förlorade kriget och kampen om Malvinerna då, men Argentina har aldrig riktigt gett upp sina anspråk på de där öarna, och det kom kanske inte helt oväntat upp även i samband med matchen då igår kväll det här. En banderoll med texten Malvinerna tillhör Argentina överlämnades från läktaren till ett par av de argentinska spelarna.
3: Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna. Astrid Dinarsson, Radiosporten.
1: Mm. Så ja, Argentina menar då i tanket att britterna har ju begått oförrätter mot dem då, under årens lopp. Och, så det var ju fruktansvärt viktigt för Argentina att vinna då igår kväll i Atlanta. Och man ska ju framförallt inte glömma bort, Argentina är ju regerande världsmästare, så att, och ett av världens absolut bästa landslag i herrfotboll.
0: Verkligen.
1: Medan då England inte tagit medalj i fotbolls-VM sedan 1966 då, den där gången, när de blev fiender.
0: Aj, aj, aj, aj.
1: Då tog ju England guld till slut då, på Wembley i London där. Ja, så nu är det i alla fall bara för Argentina att försöka ta guld i VM den här gången också. Då. De möter ju då Spanien på söndag.
0: Det blir spännande att följa den matchen.
1: Såklart.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

0: Robin och Clear Up with Every Heartbeat. Ja, han är brandmannen vars band gjorde entré i Melodifestivalen redan 2002 och klättrade sedan upp på de svenska topplisterna en klapp i taget. Under våren har brandmansuniformen bytts ut mot militärställ och i sommar har han mest synts till i Sverigetröja. Frontmannen för Brandsta City Släckers Glenn Borgqvist gästade P4 Extra igår. Det lät så här.
1: Hur är dagsformen?
2: Ja, men den är rätt bra, ja. Faktiskt. Tycker jag lite på gång. Så.
1: Du ser lite solbränd ut, eller mycket solbränd ut.
2: Ja, men det är trädgårdsarbete de få timmarna jag är hemma just nu.
1: Ja, så är du inte hemma så mycket?
2: Nej, vi ligger på turné nu. Ja, så är det. Fyllt igen.
1: Mm. Du, nyligen så avslutade du en säsong av Kompaniet. Mm. Ja, tufft. Mm. Ont i kroppen. 64 år, det är inte helt gratis då kanske att kravla runt i.
2: Nej, det är helt rätt. När jag tittar på mina kamrater så var det lite skillnad. Men bit ihop, kör Glenn. Det är bara, vi menar att ett uttryck, det är bara att köra.
1: Okej.
2: Det är bara att köra.
1: Vad var jobbigast då?
2: Oh, det var, vi gjorde ju helt galna saker. Mm. Alltså, faktiskt. Och vi var ju 10 stycken väldigt blandade människor från olika, ja, från olika delar i Sverige och yrken och allt så här. Hade de sagt till mig alla saker vi skulle göra så hade jag sagt hälften kommer inte göra det. Mm. För det var helt crazy. Kasta oss ut för stup, du vet. Alltså, det var helt galet. Och repellera för 70 meter. Alltså, du vet, 23 våningar upp och wow. Ja, det var på riktigt.
1: Blev du förvånad över dig själv att jag fixar det här?
2: Ja, men lite. Alltså, med tanke på min ålder, 40 år i operativ räddningstjänst. Ja. Det jag har ju ont både här och där, och så det är bara att bita ihop såklart. Mm. Men det funkar förvånansvärt bra. Sen kände jag ju trycket, oh, brandmannen, han ska klara allt, du vet, så här. Mm. Ja, men vänta nu här. Ja, för 25 år sedan så hade det funkat riktigt bra, mm, men någonstans. Men det var kul att göra det. Du blir ju jäkligt tajt, alltså när du kör 24-7, 10 olika. Vi kände ju inte varandra. Någon hade jag träffat, var någon artist till ju. Men väldigt speciellt. Jag är glad att jag gjorde det, men när jag var där så for ju motivationen upp och ner, kan jag säga. Jag var ju den enda som hade gjort lumpen, alltså.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Och du ser inte så skadad ut. Du kommer inte hit med rullator eller sådär. Nej. Du var ju liksom hållstutsen i studion.
2: Ja, men det gick förvånansvärt bra. Ja. Det gjorde det. Men kul att ha gjort det. Gör du det igen, då får ni ta någon annan.
1: Finns det en strid i sig dig?
2: Lite. Mm. Lite är det. Alltså vinna, du vet. Ja. Det är ju den. Men någonstans måste du vara realist också med tanke på. Jag är ju inte helt nyfödd längre. Så. Mm.
1: Ja. Hörde du, i maj så släppte ju ni i Brandsta City Släckers som en del andra en inofficiell VM-låt. Mm. Hur kommer det sig att ni gjorde det?
2: Ja, men det var i dialog med vårt skivbolag som, ska vi inte skruva på rakt in i elden till en VM-låt? Ja, men vi kan ju testa. Vi ska ju hylla våra hjältar. Det kan vi väl också göra, även om inte vi har den officiella versionen. Nej. Och så gick vi in och kände på en studio och bara, dra mig på en vagn. Det här kommer bli livsfarligt. Alltså, du får en känsla liksom, det här kommer att funka.
1: Du kände att det här blir en hit?
2: Absolut. Det känner du direkt, alltså. Och vi jobbar ju med Anders Rethov. Det är han som har varit med och skrivit det mesta av det. Ja. Och bara känner, fy fasingen, det här. Det är bara att köra.
1: Det är bara att köra. Men du, sen åkte ju Sverige ut och VM.
2: Ja, men det är ju det, va? Ja. Den är speciell. Den här är speciell. Vi ligger på turné nu. Vi gör ju 40 jobb i sommar. Det är helt galet. Men i alla fall.
1: Och ni kör låten.
2: Ja, men hur gör vi nu? Vi avslutar ju extra numret på med Sverigetröjan. All in för Sverige, du vet, så här. Mm. Hur gör vi nu? Ja, men publiken förväntar sig att vi kör låten. Mm. Så nu kuppar vi lite på liksom, när det är extra nummer. Så någon tar fram en gul tröja, ska vi eller?
1: Ja!
2: Du vet så. Men den funkar bra.
1: Vi byter inte text all ut för Sverige.
2: Det kunde man gjort.
0: Ja, Glenn Borgqvist som alltså gästade P4 Extra under gårdagen. Hela intervjun med Anders S. Nilsson hittar du i appen Sveriges Radio.

Beatles, Hey Jude. Under denna timme så har vi pratat om beslut som man tagit som förändrat livet på ett eller annat sätt. Jag tänker lyfta några till innan vi släpper detta lyssnarämne för denna natt. Morgan skriver att han tog beslutet att ta familjen och flytta från Eskilstuna till Lilla Hoting i nordligaste Jämtland för ett jobberbjudande då jag var arbetslös. Här är jag nu 27 år senare. Har inte ångrat en dag att vi flyttade från storstan till lugnet i en liten by. Ja, se vad sådana beslut kan ta en någonstans. Cecilia skriver att hon flyttade utomlands för kärlekens skull. Och Monica skriver att börja om från scratch mitt i livet. Ann-Marie skriver att tro på kärleken och har då mött Thomas vid 70 år. Vi har roligt tillsammans, så kul att höra. Vi ska lyssna på lite Meghan Trainor nu.

Girl, Meghan Trainor hör vi här i Vaken i P3 och P4. Om lite drygt en kvart, då är det dags för den här Vaken-flashen. Jag vill se vad du håller på med denna tidiga morgon. In på vår Facebook-sida, Vaken i P3 och P4, och dela med dig av en bild där kvart över fem. Vi ska alldeles strax få Ekot med Mats Karlsson Lennart. Vi lyssnar på Medina Kesera tills dess.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Torneälven har det i år hittats många sjuka eller döda laxar, vilket oroar både fiskare och forskare. Stiftelsen för Östersjölaxen släpper en ny rapport om situationen för den vilda Östersjölaxen, där de förutom död fisk också beskriver hur laxen blivit slö, undvikit strömmen

0: Bahrain har det hörts flyglarm i natt. I USA ska soldater över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Hegseth säger att nivåerna kan sjunka med åldern och att testerna behövs för att soldaterna ska prestera så bra som möjligt. Testerna ska göras årligen och det ska vara frivilligt med behandling om en soldat visar sig ha brist på testosteron. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domarna komma idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade och ett 50-tal personer står nu anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Åklagarna menar att brons underhåll skjutits upp medan försvaret hävdar att raset berodde på fel som inget underhåll hade kunnat förebygga. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som hänger med dig här timman framöver heter Julia Poenan. Det blir soligt väder på de flesta håll och kanter idag. Till eftermiddagen så bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet i södra halvan av landet. Temperaturer mellan 28 till 33 grader i norra Sverige, 20 till 30.

0: Taylor Swift och Polite. Trafikredaktionens Ossian Flodmark är i studion. Halloj.
1: God morgon.
0: Vad har du att rapportera?
1: Jag har två singelolyckor som har inträffat en bit ifrån varandra skulle man säga, men jag tänkte dra dem här. Det första larmet kom 04:37 från Sörmland. Då är vi på riksväg 53 mellan Nyköping och Oxelösund, mellan trafikplatserna Stjärnholm och Peterslund i riktning mot Oxelösund, och en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Vidare till Norrbotten, där kom larmet för ungefär en kvart sedan. Länsväg 383 mellan Boden och Smedsbyn, mellan Flarken och Brändkläppen. Båda riktningarna där kan påverkas av att en personbil varit inblandad i en singelolycka. Räddningstjänsten, de är på väg dit. Ser du någonting där ute så tipsa oss på 020 999 444.

X, dina tankar är någon annanstans. Det är torsdag morgon och vi ska få en sån här vaken flash. För den som inte vet vad det är då vi hela landet som lyssnar lägger upp en bild på vår Facebook-sida under en tråd där som jag har skapat som heter Vakenflash. Där då du skickar in en bild på vart du håller hus denna morgon. Jag lägger upp inlägget och så snart efter en låt, efter Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, då ska vi få en liten rapport kring vad som pågår i vårt land denna morgon.

0: Boy meets girl, waiting for a star to fall. Men vad händer nu?
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Ja, det är ju vakenflashen vi hör. Jag tycker det är väldigt mysigt att se bilder från allas olika morgnar på vår Facebook-sida. Vaken i P3 och P4, det heter vi där. Där kan man ladda upp en liten bild i en tråd som har skapats. Jin säger att hon är snart färdiggymmad för idag. Skickade in en selfie, det är ju väldigt bra jobbat. 05.15, det är ju väldigt tidigt. Inte riktigt min gymtid, om jag säger så. Eva Söderström skriver att hon öppnade dörren i tvättstugan för att få in lite kyla. Ja, det har ju varit en varm natt och det ska ju bli en väldigt varm dag också. 33 plusgrader på sina håll och kanter. Karl är på väg till jobb efter en underbar semester. Ja, det kan ju vara lite bitterljuvt att återvända, men fint ändå att få en sån här fin morgon åtminstone. Christian har lagt sista tidningen nu, Norra Skåne, i Tyringe, på väg tillbaka till Hässleholm nu. Om du vill läsa mer och underhållas här av allas fina morgonbilder, så gå in på vår Facebook-sida, Vaken i P3 och P4.

idag. Det är så kul att få en liten syn, inblick i vad folk håller på med denna morgon. Daniel skriver så här. Sitter i bilen och kör just nu längs kustvägen Nord-Norge. Innan dess började jag och min sambo redan från Göteborg med stopp i Sala silvergruva för att sedan fortsätta upp i landet. Utan stopp körde vi upp till Nordkap, cirka 210 mil, för att där mötas av dimma, blåst och regn. Vilken otis alltså. Nu bär resan vidare till Narvik och efter det tillbaka till Sverige genom Kiruna och vidare neråt i landet. Förhoppningsvis hittar vi en trevlig plats där vi kan fiska och en kalkbrottssjö att bada i på vägen ner. Totalt 450 mil. Och nu lyssnar vi på Vaken med P3 som underhållning på vår resa. Underbart att få en rapport från den här långa, långa roadtrippen. Och jag hoppas verkligen ni hittar en sån där härlig sjö som ni kan svalka er.

knäckebröd och choklad, Kajsa Stina Åkerström. Vi ska alldeles strax få en uppdatering från Ekot. Vi lyssnar på Roxette. It must have been love. Tills dess.

0: Nu ska vi få Ekot med Julia Videgård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter de för Ukraina lyckosamma attackerna mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina de senaste veckorna attackerat ett hundratal lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan.
4: Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
3: Det rapporterade vår utsände Rickard Myrenberg. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson är generalsekreterare på Stiftelsen för Östersjölaxen som nu släpper ny rapport. Och han misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease.
5: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som det var värst här för ett antal år sedan.
6: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
5: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
6: Charlotte Axén, forskar på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease.
7: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. I takt med att matpriserna ökar i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttig mat enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina har gått vidare till final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
8: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
9: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 i Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
10: This game was more important than a final.
9: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
11: Heartbroken again.
9: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
12: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
9: Gina Lindberg, Atlanta.
3: Så vädret, Idag får hela landet soligt väder. I norra Götaland får en del stackmoln under eftermiddagen. I södra halvan av landet temperatur mellan 28 och 33 grader. I norra 20 till 30 grader. Ekot med Julia Videgård.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som hänger med dig fram till klockan 6 heter Julia Poyanen. Ja, varmt blir det idag. Och om du heter Reine eller Reinhold så har du namnsdag idag. Så grattis till dig.

0: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me, hör vi här i Vaken med P3 och P4. Idag den 16 juli så är det prick 10 år sedan spelet Pokémon Go kom ut. Men inte riktigt, det är inte riktigt det vi ska prata om just nu. Istället ska vi prata om det ursprungliga springa runt och samla på djursporten, nämligen fågelskådning. Dit har nämligen fler ungdomar hittats på senare år nu, från cirka 150 ungdomar som aktiva medlemmar 2020, så var det då förra året 357 unga personer. Och det är en ganska stor ökning, eller vad säger du, Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige? God morgon kanske jag ska först säga.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, det var ju våra medlemssiffror du refererade till där, och det kan ju låta som att det inte är någon jättestor grej, men procentuellt sett så är det ju det, och vi har ju tidigare haft relativt svårt att rekrytera ungdomar kanske då till våra medlemskaror i alla fall, men vi har ju, tycker jag, blivit lite bättre på det på senare år, och vi tycker ju såklart att det är väldigt viktigt att barn och unga får möjligheten att komma ut och förstå och se naturen bättre. Och vi tycker ju såklart sett att ett väldigt bra sätt att göra det är ju genom fågelskådning. Så att det är glädjande att vi lyckas locka fler unga, absolut.
0: Vad tror du det då beror på att det är många som är intresserade av, eller som blir mer och mer intresserade av fågelskådning?
1: Ja, det kan säkert bero på flera saker, men vi har ju sett olika trender. Vi har ju också glädjande nog fått allt fler kvinnor och tjejer då till våra verksamheter, och det är ju också glädjande. Många kanske fortfarande har bilden av en typisk fågelskådare som en gammal gubbe som sitter ute i skogen alldeles ensam och tittar på fåglar, men fågelskådning har ju väldigt många olika aspekter i sammanhanget, och en sån tydlig trend är att det är fler och fler som uppskattar att mata fåglar i sin trädgård då på vintern och därigenom titta på fåglar. Och i den medlemsinströmningen inte minst så ser vi ju att det är klart fler kvinnor än män som är så att säga, de nya medlemmarna, och det är ju väldigt glädjande. Men internet har säkert spelat kanske den största rollen i det här sammanhanget på olika sätt. Det är ju ett snabbt sätt att kommunicera på olika sätt, och vi har ju faktiskt en av Sveriges största Facebookgrupper med långt över 200 000 medlemmar nu då. Fåglar in på knuten heter den och sådär. Ja, det har säkert varit starkt bidragande. Internet och kommunikation den vägen, inte minst.
0: Menar du då att fågelskådningen har förändrats med sociala medier?
1: Jo, men det har den gjort. Alltså, informationsflödet går ju så oerhört mycket snabbare nu. Jag menar, när jag började med fågelskådning för drygt 40 år sedan, då hände det ju att man fick reda på ovanliga fåglar många månader efteråt. De hade setts på en viss plats, och då var det lite svårt att hinna dit och se dem. Då var de ju allmänhet borta då. Nu får ju den här informationen sekundsnabbt, så att hastigheten har ju såklart påverkat positivt i den bemärkelsen då.
0: Jag har hört att det finns en viss gränsen.
1: Ja, nej, men för det man utgår ifrån de förutsättningar man har då, utifrån att Sverige har lite drygt så var det ju tidigare ansett som att om man kunde se 300 fågelarter i Sverige, det var ju en väldigt hög siffra då, och det kunde ju ta en livstid innan man uppnådde det. Men igen då, utifrån den här möjligheten att få reda på saker mycket snabbare när ovanliga fåglar dyker upp, då har ju så att säga den här gränsen flyttats. Så att nu är det ju snarare 400 arter man siktar på som nybliven fågelskådare än 300. Så att det har ju ändrats på det sättet. Så är det.
0: Det blir väl lättare alltså?
1: Ja, det kan man absolut säga.
0: Ja. Är det kul eller är det...

0: är tråkigt?
1: Ja, men det är såklart allra mest kul. Man kan ju tycka då att ja, men förutsättningarna har ändrat så mycket. Så det kan ju kännas lite orättvist då mot de som kämpade för 50 år sedan och kom upp i 300 fågelarter. Och nu är det relativt enkelt, då, eller relativt enkelt, men det är fullt görligt att komma upp till 400 arter och långt över det.
0: Mm.
1: Men det är klart att jag menar, det är ju allra mest positivt givetvis att man har möjlighet att se fler fåglar och att fler faktiskt lockas därmed. Det finns ju många olika typer av fågelskådning som jag sa, men det här att räkna arter är en av dem. Men vi menar ju och hoppas ju att många faktiskt uppskattar de andra sidorna också. Då, så att ja, vi vill ju inte bara att det ska handla om att man just räknar arter, men det är ju, vill man göra det så är det såklart roligt att göra det.
0: Ja, det är härligt. Vi hörde Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sweden, eller Sverige, om att fler och fler ungdomar söker sig till fågelskådningen. Tack och ha en fortsatt fin morgon.
1: Tack själv.

0: Larm med To The End.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
0: Nattsändning och morgon har anlänt nu, och nattsändningen är ju snart då över för mig, Julia Pojonen, som hängt med dig här under natten. Vi avslutar detta pass med Daniel Adams-Ray, gubben i låda.

0: God morgon, Daniel Wallin, Patrik Franke och Kajsa Sander är ditt morgonsällskap även denna dag här ifrån P4 Blekinge. Hoppas att du har en god start på morgonen här. Det kommer bli varmare, upp mot 30 grader idag faktiskt. Och ja, högsommar är det ju, och det märker också Ronnebys veterinärstation, men också andra veterinärer i länet av. För när turisterna kommer in med sina djur här så blir det högt tryck på veterinärklinikerna. Vi pratar om detta lite senare här under morgonen. Vi pratar också om husbilstrenden. Kanske har du märkt att det är fler och fler husbilar ute i trafiken. Då har du helt rätt i din uppfattning, för antalet husbilar som har sålts här nu under första månaderna av detta året har ökat med 61,6%. Håller husbilarna på att ta över? Detta är något vi tittar till under morgonen också. Det och mycket annat har du att vänta. Nu är klockan 6 och här är Ekot.
1: God morgon från Ekot. Arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ned. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Militsa Petrich-Notstrand är statistikchef.
2: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
3: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga, och för både inrikes och utrikes födda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Militsa Petrich-Notstrand.
2: Inte i samma utsträckning som i övrigt.

0: ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner under natten, rapporterar flera nyhetsbyråer. Och även i Charkiv i nordöstra Ukraina ska det ha attackerats. Och precis kom det uppgifter om att 2 personer dödats i Kiev och flera skadats alltså. Sammanlagt rörde sig om 6 skadade personer, varav en tonåring, det uppger Kievs borgmästare på Telegram. I takt med att matpriserna ökat i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttigt enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren. Och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina är i final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
2: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy. Only ecstasy. Vamos Argentina!
3: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 till Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
4: This game was more important than a final.
3: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
5: Heartbroken again.
3: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
6: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
3: Gina Lindberg, Atlanta.
1: Och finalen spelas på söndag där Argentina ställs mot Spanien. Ekot den här morgonen, jag heter Simon Karlsson.
7: Tack för det Simon, och så härligt att höra optimismen där i alla fall från den unge supporten där från England. Ja, det var en häftig match får man säga. Vilken känsla, vilken energi. Det är sällan man ser det nu för tiden. Ja, det gör ju också att man kanske är lite tröttare idag. Det är nog många med mig som har suttit och tittat där som får gnugga ögonen lite extra här nu i början av dagen. Vad är det för en dag vi vaknar upp till då? Jo, det är en torsdag den 16 juli och det blir soligt väder mestadels. Dagstemperaturen 26-30 grader, något svalare vid kusten och mest svag vind fram på dagen. Lite sjöbris. Strax ska du få full koll på nyhetsläget här också. Innan dess, Bo Kaspers Orkester. God morgon.

0: En sländas andetag från 2017 där, Bo Kaspers orkester som jag vet många uppskattar. God morgon Kajsa.
1: God morgon.
0: En riktig sommardag vaknar vi upp till.
1: Ja, ser ljust ut där ute.
0: Jajamän, vi ska upp mot 30 grader sen så småningom också. Det, ja. Även denna dag blir varm, men svala nätter än så länge i alla fall. Vi pratar mer om vädret här om en liten stund. Men ja, det påverkar ju, vädret påverkar ju oss här. Brandrisk har vi varnat för, och det har ju varit flera bränder här i länet det senaste dygnet.
1: Ja, men det stämmer. För igår eftermiddag så utbröt en brand på Utlängan i Karlskronas östra skärgård. Och släckningsarbetet det pågick under hela kvällen och lite in på natten. Och det var två helikoptrar som fick kallas in, vilket gav god effekt. Och den här terrängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter stor. Och räddningstjänsten är fortfarande på plats för efterbevakning. Och nu under morgonen så kommer beslut fattas om hur länge de ska stanna. Och i centrala Karlskrona så brann också ett flerfamiljshus. Igår kväll runt klockan 8, och det handlade om bränd plast, och lägenheten var rökfylld och en person fördes till sjukhus.
0: Just det, ja. Ja. Och det är ju sådana bränder som sker när som helst. Det har inte med värmen att göra kanske.
1: Nej,
0: just med den där. Men ja, ta det försiktigt ute. Det ska vi ha med oss. Och håll koll på bränder och annat. Om ni ser och känner någonting så bara larma så fort ni kan. Där, för det sprider ju sig snabbt nu också.
1: Ja, men det gör det. Det gör det verkligen. Ja, och sedan årsskiftet så gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stenshamn. Och om man då bor där och vill köpa odlingsjord eller kanske har ett kylskåp gått sönder, då så kan det nu kosta tusentals kronor i transport. Vi ska lyssna på Anna Forselius, bofast på Ungskär.
2: Vi tycker inte att det är meningen att det är bara många miljonärer som ska ha råd med transporter och annat för att kunna bo och leva här.
1: Ja, så det finns ju kritik från lokalbefolkningen om det här.
0: Ja, Anna kan du höra mer av i ett inslag på i vår app, skulle jag säga, Sveriges Radio-appen såklart. Och så hör du ju mer i nyheterna här vid halvslaget, Kajsa.
1: Ja.
0: Det kan vi lova.
1: Det gör vi.
0: Ja.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: P4 Blekinge,
2: Sveriges Radio.
0: Jag tycker det är fint med rutiner och jag tycker det är fint att vi kan bjuda på så här havsljud varje morgon här nu, Patrik, med de här måsarna då som håller liv här. Det är ju, vi är ändå inte ett kustlän ju, det är ju fantastiskt.
3: Ja, visst är det mysigt med samma ljudmatta varje morgon vid så här en kvart över sex.
0: Det är till och med någon som har hört av sig och undrat om det var fake, men det är det inte. Du står bland fåglar.
3: Det är verkligen ingen fake, och kanske vi får se fler fåglar, men lite andra fåglar då när vi tar oss ut i Ronneby skärgård den här morgonen då till ingen mindre än Järnaviks camping. För vi ska snacka husbilar och hur de liksom fullständigt kör över husvagnarna i popularitet.
0: Ja, så är det. Om man ser till statistiken nu för året i alla fall, det ska vi prata om här mellan 7 och 8, min sann. Snart pratar vi väder här också. Så tar vi och önskar Patrik en trevlig resa så länge här.

0: Lera där med Come On Over.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Det är det, och sommar det är det i allra högsta grad. Idag blir det riktigt varmt och somrigt, det måste man säga, Lisa.
3: Ja, god morgon. Ja, men det stämmer precis. Det här högtrycket som vi har över landet just nu ligger ju kvar både idag och imorgon och ger en mestadels sol idag. Det kan vara lite tunna höga molnslöjor som passerar, men i övrigt så är det verkligen soligt väder som väntas och riktigt varmt då. Vi landar mellan 26 och 30. Grader här fram på dagen. Möjligen att det kan vara lite svalare längs kusten, och det är just för att vi kan få lite sjöbris längs kusten som gör att vi får lite lägre temperaturer där. Men annars handlar det om mest bara svag vind också. Så det är liksom ingen vind som svalkar heller. Så att det gäller ju att söka skugga och dricka mycket idag.
0: Ja, det gör det. Ta det försiktigt där ute. Jag vet ju, det är Östersjöfestivalen nu också, så ta med någon vattenflaska där om man ut och går där också.
3: För kan verkligen behövas.
0: Mm. Men ja, idag är då den varmaste dagen under veckan, eller hur ser det ut?
3: Ja, det skulle jag säga. Imorgon börjar temperaturerna så sakteliga att sjunka, och sen till helgen så är det riktigt ostadigt väder med betydligt svalare luft på ingång. Men även en solig dag imorgon, även om det kanske inte kommer upp i riktigt samma temperaturer som idag. Så att det ser ut som att temperaturerna ändå kulminerar idag då.
0: Hur långt ska vi ner i helgen då?
3: Ja, alltså det handlar om tidvis regn, och då handlar det om temperaturer som ligger mellan 15 och 20 grader bara, så att det är ganska mycket lägre temperaturer än vad vi har nu här med den här högsommarvärmen.
0: Hälften där då av 30 grader.
3: Ja, precis.
0: Ja, det har vi att vänta i helgen då, och lite sjöbris här framåt dagen som sagt, annars soligt väder främst här. Lisa Frost från SMHI, det var väl allt vi behövde veta då, va?
3: Ja, jag tänker det. Ja. Vill man ha sol och värme så ska man passa på att njuta nu genom att vi får ett väderomslag då till helgen.
0: Bra att veta det, ja. Det är många som välkomnar det också säkerligen. Stort tack Lisa där för uppdateringen kring vädret. Ted Gärdestad ska vi lyssna till här nu fram till ekouppdateringen.

0: I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran och i huvudstaden Teheran har luftförsvaret aktiverats, rapporterar iranska statliga medier. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. I samband med att två fartyg kapsejsat utanför Myanmars kust de senaste dagarna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisationen för. Fartyget lämnade Myanmar i slutet av juni. Det är nu fler som ser en positiv uppfattning om Kina än USA enligt en ny internationell undersökning. Nu är det 27% som ser positivt på Kina jämfört med 19% för USA. Ekot på en minut, Simon Karlsson.
1: I P4 Extra torsdag. Många svenskar skulle vilja att deras husdjur skulle förhärva dem. Vi hör med juristen om hur lagen ser ut. Skådespelaren Mikael Risebäck, just nu fullt upptagen med sommarbuskesen saltstänk och smuggelsprit, är P4 Extra gäst. Och så säger vi hallå till Marcus Berggren som för andra året i rad undersöker Sveriges småstäder. P4 Extra torsdag med mig, Anders S. Nilsson.
2: Jajamän, då har vi oss fram emot lite senare denna dag, 13.04, såklart som vanligt. Alldeles strax nyheter, innan dess Lale med Someday Young.

0: Lalle där med Samdai Young. 6:30 är klockan och du ska i nyheterna nu bland annat få höra om en brand på Utlängan.
1: Igår eftermiddag utbröt en brand på Utlängan i Karlskronas skärgård. Släckningsarbetet pågick under hela kvällen och två helikoptrar fick kallas in. Terrängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter. Räddningstjänsten är fortfarande på plats för efterbevakning. Och igår kväll runt 8 så bröt en brand ut i en lägenhet i centrala Karlskrona. Då handlade det om bränd plast och lägenheten var rökfylld och en person fördes till sjukhus. Har ditt kylskåp gått sönder eller vill du köpa odlingsjord? Då kan det kosta tusentals kronor i transport om du bor i Karlskronas östra skärgård. Sedan årsskiftet så gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stenshamn.
2: Vi tycker inte att det är meningen att det är bara många miljonärer som ska ha råd med transporter och annat för att kunna bo och leva här.
3: Anna Foselius är bofast på ön Ungskär i Karlskronas östra skärgård. Hon äger ingen båt, vilket är det enda transportmedlet som når ut till ön som inte heller har någon matbutik eller eget avlopp. Blekinge-trafiken kör båt året runt till ön och tidigare har de boende avtalat med båtpersonalen om vilken tur som kan tänkas ta emot till exempel en leverans av kylskåp eller en förbränningstoa som ska på service. Men sedan årsskiftet ska de boende boka den nya båten Busören för att transportera allt som inte är handbagage. Och prislappen för resan landar på 2700 kronor en väg.
2: Och det vi vill är ju kunna få ut transporter och varor som man behöver för att kunna leva och bo. Eftersom det är många som inte har egna möjligheter att transportera. Det blir ju så stora merkostnader för oss och fördyrningar och försvårat. När vi vet att till exempel Lundsjösbåten ofta går med lite belastning så att det finns utrymme.
3: Jakob Emander är kollektivtrafikchef på Blekinge trafiken. Han menar att den tidigare transporten av gods var en säkerhetsrisk.
4: Det har ju varit tidigare situationer där man haft med stort gods och då kräver ju det att man kan spänna fast det på rätt sätt så att det inte rör sig. Vårt mål är ju som sagt att få ut så många som möjligt i skärgården att kunna njuta av vår skärgård. Då vill vi ha en tydlighet runt reglerna och framförallt att det ska vara samma regler som gäller i all vår trafik.
3: Både Blekinge-trafiken och affärsverken som erbjuder godstransport med Busören jämför framkomligheten med att bo långt bort från service på land. Anna Claesson är affärsområdeschef för skärgårdstrafiken hos affärsverken och menar att Busörens taxa motsvarar kostnaden för utförandet och rekommenderar också att öborna går ihop för att dela på transportkostnaden.
5: Vi bedömer att prissättningen är marknadsmässig och är en kostnadseffektiv lösning för transporter i skärgården.
1: Och reporter där var Alice Traneus. Daniel, brukar du frakta grejer med skärgårdsbåt?
0: Ja, brukar och brukar, men jag har gjort det i sommar faktiskt.
1: Jajamän.
0: Okay. Fast det var inga större grejer, det var lite bröd och lite grillkål som jag tog med mig på en skärgårdsfärja ut till en ö där vi skulle sova.
1: Ja, det känns ju som det fortfarande funkar.
0: Det gör det. Men ett kylskåp har jag aldrig transporterat ut där faktiskt.
1: Nej, lite större.
0: Själv då?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Kanske, nu kan jag kanske inte testa, men vi får se.
0: Ja. Vi får se. Man gör ju inte det bara så där som en utflykt och tar med sig ett kylskåp, känns det som.
1: Nej, liksom bara för att.
0: Nej,
1: kanske inte.
0: Kanske inte. Vi vet att den som jag rekommenderar det. Ja, men i alla fall, det finns annat att hitta på denna dag. Kanske hitta skugga, för det blir väldigt varmt idag. Soligt väder och 26-30 grader. Något svalare vid kusten, mest svag vind fram på dagen. Sjöbris! Och idag är det den varmaste dagen denna veckan. Imorgon lite svalare och sen till helgen så blir det ett omslag med nederbörd och kanske 15-20 grader minsann. Claes Westinger.
6: God morgon på dig.
0: Du, god morgon på dig med. Ja, men ganska lugnt läge. Jag tyckte det var färre bilar ute när jag körde till jobbet idag faktiskt.
6: Jag tror du skulle säga mindre bilar, men ja. Det har
0: du
6: inte.
0: Nej, jag vet att det hade du rättat mig.
6: Färre bilar, ja, nej, men det är väl så. Framförallt är det väldigt tidigt och fortfarande är det många som har semester. Kan vi sammanfatta natten med att säga att det har varit en bra, lugn natt i trafiken. Inga problem inrapporterade överhuvudtaget och så är också läget just nu. Vi kollar lite med tågen, så rullar de väl också på hyfsat. Ja, Det är ju faktiskt så att tåget till Köpenhamn från Karlskrona, det är lite försenat just nu av någon anledning som inte jag vet, men det påverkar ju inte i detta läget just nu. Du som är ute och kör på vägarna, tänk på också att det är ju i de här lägena när det är milt ute och ljust att det kan finnas en hel del vilt som rör sig i framförallt de skogiga områdena. 020 999 444, där har du nummer till trafikredaktionen.

0: Summer of 69, där Bryan Adams. Ja, sen igår kväll så är det nu då klart vilka lag det är som kommer att mötas i VM-finalen. Mer om det nu i Radiosporten.
1: England var på väg mot sin första VM-final på 60 år, men Argentina lyckades efter stor dramatik vända och vinna.
2: Den regerande världsmästaren Argentina är klar för sin andra raka VM-final efter att ha sensationellt lyckats vända semifinalen mot England i slutminuterna.
3: Hur ska England kunna överleva det här? Messi blixtrar loss, nytt inlägg mot den bortre delen. Och där är nickmål! Nickmål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina, det är 2-1! Lautaro Martinez! Messi spelar fram! Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in! 2-1 för Argentina! Och hela världen hoppar i takt! Hela världen skuttar! Och hela världen dricker blåvitt randig juice! Tänk att det kan hända!
4: Ja, absolut! Alltså, Argentina har varit fantastiska i de senaste minuterna. De har kommit gång på gång på gång och de har kommit runt på den högra sidan. Och jag tycker ändå så att de förtjänar det här målet. De har haft en i högerstolpen, en i vänsterstolpen. Så absolut så förtjänar de att göra det här målet där England inte orkar.
2: Det blir alltså Argentina som får möta Spanien i söndagens final i New Jersey. England som efter Anthony Gordons 1-0-mål var på väg mot sin första VM-final på 60 år får istället göra sig redo för bronsmatch mot Frankrike på lördag.
5: England. So near, but yet so far.
1: Christian Olsson och Johan Elmander följde matchen på plats.
2: Lautaro Martinez blev stor hjälte för Argentina när han på tilläggstid avgjorde mot England och såg till att den regerande världsmästaren kan försvara sin VM-titel. I intervjun efter matchen svämmade känslorna över.
6: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol.
2: Det här är så starkt. Sen min pappa köpte mina första fotbollsskor har jag alltid drömt om att göra det här målet, säger Martinez som ber om ursäkt när tårarna rinner. Jag har mina två barn där som har förändrat mitt liv sedan de kom. Jag har lugnat mig och njuter av allt det här.
1: Astrid Einarsson, reporter. Och för Englands lagkapten Harry Kane var förlusten tung att bära. Enligt honom gjorde laget till stora delar en bra match. Efter att ha tagit ledningen spelade de på resultatet och försökte hålla undan. Men det håller inte på den här nivån.
7: Vi spelade a good game for the large majority of it. Once we went 1-0 up, we seemed to just try and hold on, which you know at this level is not enough. So we've worked so hard to be here and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is.
1: Harry Kane som menade avslutningsvis att spelarna gav allt vad de hade ute på planen. Nu blir det bronsmatch för England mot Frankrike och i VM-finalen möts Spanien och Argentina.
0: Det har vi att vänta då alltså på söndag. Ja, det blir spännande och även bronsmatchen blir ju ändå spännande. Frankrike-Italien där, eller fan. Frankrike-England, förlåt. Där på lördag då när de ska göra upp om bromspengen. Jag tänker att de är taggade för medaljen då där, trots besvikelsen då missade finalen.

0: Roxette, Fading Like a Flower, hör du här i P4 Blekinge. 7:15 är klockan och jag tänker, Franke, här att det kanske inte är så många semesterfirare som har satt igång radion just nu, men det kanske är de som ska ha semester nästa vecka eller lite senare här i sommar som sitter och lyssnar i alla fall. Och det är ju semester jag ska prata om här. Och att bli inkallad under semestern in till jobbet. Har du blivit det någon gång, Franke?
1: Under min karriär på radion? Nej, inte vad jag kan komma ihåg i alla fall.
0: Nej, vad skönt. Nej.
1: Det, ja, verkligen.
0: Det är väl jättebra. Nej, för det är faktiskt inte helt omöjligt att det skulle kunna ske. Och chefen har rätt att göra det. Det kan hända, men det får inte vara vilka skäl som helst, utan det måste vara liksom, det måste vara särskilda omständigheter som råder då, och det är synnerliga skäl som är beskrivningen då, och det kan vara att folk blir sjuka på arbetsplatsen eller om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med. Det låter ju allvarligt. Vad skulle det vara?
1: Du står och faller med Patrik Franke. Ja.
0: Det blir inga program utan det. Folket kan inte vara utan dig.
1: Nej, men exakt. Så kommer, skulle det kunna vara.
0: De kommer bojkotta P4.
1: Ja. Hela Sveriges Radio går omkull.
0: Men det är också lite vanligare inom vårdyrken och så här. Där är det lite lättare att hävda detta. Men det finns även exempel inom tjänsteyrken där. Men ja, den anställde kan inte neka detta, utan man ska i så fall ha skäl som typ att småbarn och man inte har barnomsorg just då och så vidare. Och är det så att man blir inkallad, så får man ingen extra ersättning heller, utan man får tillbaka de semesterdagarna man skulle haft istället bara. Däremot så kan man göra upp med chefen om man nu har bokat en resa som man måste boka av eller någon sommarstuga så här som man måste boka av. Men däremot så är man inte skyldig att ta på telefonen eller kolla mejlen, så man kan ju göra sig oantastbar.
1: Ja, naturligtvis.
0: Det kan ju vara ett kryphål där.
1: Verkligen. Och är det här nya bestämmelsen som kommer nu? Eller?
0: Nej.
1: Det
0: är
1: nej,
0: inte
1: det.
0: Det
1: så hela tiden.
0: Ja,
1: nej,
0: okay. Men det är nog inte så många som känner till det, och det kan vara bra att veta det. Eller kanske inte så bra. Nu kanske många chefer får idéer här. Men
1: ja, det är många som blir nervösa kanske sådär, och stänger av telefon och allting.
0: Ja, det är väl ändå en rekommendation att göra oavsett, kan jag tycka. Jag tycker det är skönt att stänga av det mesta under semestern.
1: Absolut.
0: Eller hur gör du?
1: Nej, jag är alltid uppkopplad.
0: Ja, du är
1: nej,
0: det.
1: Jag stänger inte. Ja, absolut. Och, nej, men jag konsumerar media mer än någonsin under semestern. Sådär.
0: Ja, det är så, ja.
1: Ja, verkligen.
0: Det är väl upp till var och en, vad man känner. Jag kan tycka det är skönt att göra, men jag kollar ju ändå på den, det gör jag ju. Jag släpper inte den helt, det är svårt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, du står ju mitt i trafiken, man kan tro att du står ute på H2, men du står precis intill i alla fall.
1: Ja, men det är väldigt nära, för jag vill säga, Förkälla kyrka, rastplatsen här har väl inte riktigt kommit igång än, inte trafiken heller för den delen, morgontrafiken. Men solen värmer gott redan nu och det ska ju bli en riktigt varm dag. Och jag är på väg till Järnaviks camping för att kolla in det här med husbilar och husvagnar. Det är ju så att husbilarna håller på att ta över faktiskt.
0: Ja, ser man till detta året i alla fall så ökar de ju rejält när det gäller nyregistrerade husbilar. Vi kommer att prata med Per Nilsson som är ordförande för husvagns- och husbilsbranschens riksförbund där 6:15. Och då ska du också göra en liten undersökning där på campingen hur det ser ut med fördelningen av husvagnar och husbilar. Lite kort och lätt så. Och sen så pratar vi mer med dig där från campingen 7:45 med ju.
1: Då hoppas vi får tag på någon husbilsägare, någon lycklig sådan.
0: Ja, precis. Kanske får väcka någon rent av.
1: Till och med det,
0: ja. Vi får se. Ja, det har du att se fram emot i nästa timme. Franke, han får köra vidare här nu. Och vi tar och lyssnar på Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Cyril var det där med Stumbling In.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, tittar du på klockan så förstår du att det är morgonprogrammet du lyssnar till. Hon är 7:04 här och ja, Daniel Wallin och Patrik Franke är det som håller dig i sällskap. Kajsa Sander ger oss nyheter och nu Peter André och Bubble Ranks ger oss Mysterious Girl. Därefter Ekonyheter.

0: Sjuka och döda laxar har hittats i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven. Och det väcker oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen, misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease. Och han säger att det kan få stora konsekvenser om den sprider sig.
1: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare. Och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
2: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
1: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
2: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease.
3: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
0: Reporter Adam Kols Josefsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har två personer dödats i ryska attacker i natt. Även sex personer har skadats.

0: 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Miritza Petrich-Nordstrand.
1: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det är fler som har en positiv uppfattning om Kina än USA. Det visar ny internationell opinionsundersökning där även Sverige ingår.
3: Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar, men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Djupt inne i Kongobäckenets regnskog har gjorts en ovanlig upptäckt.

0: Ja, det här är alltså lätet hos en apa som har beskrivits som en ny art. Den har glansig svart päls, en lång svans och en ljust orange färgteckning runt halsen, eller runt näsan och munnen. Apan dokumenterades på foto för första gången på en suddig bild 2008. Och nu har forskare kommit fram till att det rör sig om en egen art. Det är bara den femte nya aparten som man hittat i Afrika på 75 år. Och den har fått namnet Colobus congoensis. Jag i Ekostudion däremot heter Simon Karlsson.
1: Ja, och jag heter Daniel Wallin. Ja, kul med den nya apan. Mest soligt väder idag. Dagstemperaturen 26-30 grader och det blir varmast denna veckan. För sen slår det om lite svalare imorgon och i helgen då blir det ostadigt. Ner mot 15 grader och regn. Det är många som efterfrågar det såklart. Idag mest svag vind framåt dagen. Liten sjöbris att vänta. Och du, god morgon på dig. Kul att du lyssnar. Nu ska vi lyssna tillsammans här på George Ezra.

0: Där hade vi den, Green Green Grass, George Ezra. Men ja, ute på, vad var det, utlängan?
1: Ja, men exakt.
0: Där är det inte mycket grönt gräs på en yta nu, för det har brunnit.
1: Exakt, för igår eftermiddag så utbröt en brand på utlängan i Karlskronas östra skärgård och släckningsarbetet det pågick under hela kvällen och två helikoptrar de fick kallas in, vilket gav god effekt. Och den här terrängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter stor. Och räddningstjänsten, de är fortfarande på plats för efterbevakning och nu snart under morgonen så kommer det fattas ett beslut om hur länge de ska stanna. Och sen så var det också i centrala Karlskrona en annan brand i en lägenhet och det handlade då om bränd plast och lägenheten var rökfylld och där var det en man som fördes till sjukhus.
0: Ja, Kajsa Sander är det vi har här också. God morgon.
1: God morgon, Daniel.
0: Och vi ska ta oss ut i skärgården igen.
1: Ja, men det ska vi. Vi åker tillbaka till typ samma ställe. För sen årsskiftet så gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stenshamn. Och om du vill köpa odlingsjord eller om ett kylskåp har gått sönder och du bor i Karlskronas östra skärgård, ja, men då kan du få betala tusentals kronor i transport. Vi ska lyssna på Anna Foselius önskan. Hon är bofast på Ungskär.
2: Och det vi vill är ju kunna få ut transporter och varor som man behöver för att kunna leva och bo. Eftersom det är många som inte har egna möjligheter att transportera. Det blir ju så stora merkostnader för oss och fördyrningar och försvårat. När vi vet att till exempel Lundsjösbåten ofta går med lite belastning så att det finns utrymme.
0: Ja, mer om detta och mer av Anna, det hör vi i nyheterna vid halvslaget och i appen Sveriges Radio Play. Du vet, när man reser iväg då har man ju fått höra att man kanske ska sätta timers och så här om man bor i villa för att tända lampor så det ska se ut att någon är hemma.
1: Just det.
0: Har du haft några sådana grejer för dig?
1: Nej, där är jag nog inte mycket. Alltså sånt kontrollbehov har jag inte riktigt på det sättet.
0: Nej, okej, nej. Men det kan ändå vara bra. Men det kan vara svårt om man heter Lamine Jamal och syns på tv för ja, miljontals, kanske någon miljard nästan, vet jag att han är i VM. Lamine Jamal, den största stjärnan i spanska landslaget som nu då är i final. Så ja, hemma i Spanien. Där hjälper inte om man har timers och så här, för under matchen i onsdags så, eller i tisdags kväll då, så passade inbrottstjuvar på att ta sig in i hans hem i Spanien.
1: Åh nej!
0: Jo. Så det är tufft för honom där, för alla vet att han är i USA. Liksom.
1: Eller hur? Där funkar inga lampor.
0: Det spelar ingen roll om du har timers. Som tur är så för honom då så har ju han gott om pengar, så han har säkerhetspersonal på plats hemma.
1: Oj,
0: det kan ju inte vi ha kanske. Så.
1: Nej, det blir lite dyrt.
0: Ja, det känns som det lönas inte.
1: Nej.
0: Så mycket finns kanske inte att ta där hemma. Men i alla fall, de lyckades att skrämma iväg de här två maskerade personerna. Så det blev ingen fara där för Jamals saker där. De är tryggare. Men ja, tufft att vara Jamal ibland. Tur att han hade den där i personalen som räddade honom. Nu Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar. Kvart över sju är klockan denna torsdagsmorgon den 16 juli. Och kanske har du känt att det blir fler och fler husbilar ute i semestertrafiken. Och det är inte så konstigt, för antalet nyregistrerade husbilar har i år ökat med 61,6% fram till maj månad. Man undrar ju, håller husbilen på att bli mer populär än husvagnen rent av? Vi har med oss en expert i frågan. Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och husbilsbranschens riksförbund. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hur reagerar du på detta lyft i statistiken för just husbilar?
1: Nej, men vi har ju sett den här trenden ganska länge. Nu ska man veta att en hel del av de här husbilarna har blivit förregistrerade på grund av, vad heter det, miljödelen, att man var tvungen att registrera in vissa bilar för att få dem godkända i trafik längre fram. Men en stor del är ju faktiskt en rejäl ökning, ja.
0: Och det är något ni har sett över tid. Och vad är det som ligger bakom det här ökade intresset för just husbilar, tror du?
1: Ja, men jag tror att folk vill resa, folk vill röra på sig, och då är husbilen väldigt bra sätt att göra det på. Det är smidigt, det är enkelt. De flesta husbilar kan man köra med B-kort. Man följer den trafikrytmen som är. Sen ska man inte överdrivet säga att husbilen körs inte så enormt mycket. Ungefär 600 mil per år körs en husbil. Så det är inte så att vi ligger ute och buskör, man säger. Utan det, men man tycker att det här är ett bra sätt, ett smidigt sätt att ta sig fram.
0: Och det är också lite annat beteendemönster för husbilar och husvagnar. Att det är en yngre krets som lockas av att förflytta sig lite mer. Pratade vi om igår där lite?
1: Ja, men så är det ju. Det är inte bara husbilar överhuvudtaget. Det är vi ju rätt reseintresserade totalt sett. Så att det är väl naturligt då att husbilen är en del av det.
0: Ja, ja, men och just att man väljer husbil istället för husvagn också, för att man vill röra sig lite mer än vad man vill röra,
1: det är lättare, det är lite smidigare att röra sig och kanske lite billigare att köra också en husbil än en husvagn. Men husvagnen finns ju definitivt kvar.
0: Ja, hur står sig husvagnarna mot husbilarna just nu?
1: Ja, men det är ungefär tre gånger så många registrerade husvagnar i Sverige, och husvagnsförsäljningen fortsätter ju och har stort intresse framförallt på begagnat. Det är bara nyvagnsregistreringarna som har minskat, men ser man på begagnat försäljningen så är den fortfarande väldigt hög.
0: Och hur ser trenden ut i övriga Europa? För där vet jag att det har ju tagit fart med husbilarna där.
1: Det är samma sak där. Det är vissa varumärken som till och med pausat och tillverkar husvagnar och går över mer och mer på husbilar. Så att det är naturligt.
0: Och när man är på campingar då har det ju alltid varit så att husvagnarna dominerar där, ett och annat tält och sen så kanske 10% husbilar. Men framåt här kommer campingarna domineras av husbilar, tror du?
1: Campingarna vet jag inte så mycket om, just för att husbilen ställs ju ofta på lite enklare ställen, så kallade enklare campingplatser som ställplatser och sånt. Men det är klart, den tar ju över mer och mer. Jag bor ju själv i Kristinehamn med en stor camping här, och jag ser ju mer och mer husbilar, men det dominerar fortfarande med husvagnar på campingarna, tycker jag nog.
0: Mm. Så det kommer inte bli att de ersätts helt och husvagnarna?
1: Nej. Nej, så ser vi inte, utan det är en trend, och vi tittar ju noggrant på vad som kan göras för att göra husvagnen än mer populär än vad den är idag också. Så att det just nu så är det husbilar som är i ropet, och det kommer väl vara så framöver, men husvagnen kommer inte försvinna, absolut inte.
0: Och varför vill ni göra den mer populära, husvagnen, igen?
1: Nej, men vi tycker att det är ju egentligen grogrunden till våran bransch. Det har ju varit liksom husvagnen, och vi vill ju gärna stärka det varumärket, så att säga, och se det som en möjlighet för folk att kunna bo i sig istället för kanske en sommarstuga eller annat. De är ju mera oftast, husvagnarna har ju blivit mer stationära än vad det var förr. Va? För de har ju blivit större och mer rymliga och så. Mm.
0: Ja, ja, verkligen. Det är rena lyxvagnarna nu när man är ute och ja. Till och med AC och annat. Så det, ja.
1: Jajamensan.
0: Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och husbilsbranschens riksförbund. Du ska ha stort tack för att du var med här.
1: Tack.
0: Och alldeles strax här så ska vi faktiskt kolla på en camping. Patrik Fanka har tagit sig till Järnaviks camping. Och han är igång och räknar nu, vet jag. Och ska se lite hur ser fördelningen ut på just Järnaviks camping när det gäller husvagnar versus husbilar. Alldeles strax får vi hans

0: So easy, Olivia Dean. Och vi pratar ju husbilar här som har ökat rejält här nu under både detta året men också under flera år. Och vi hörde ju Per Nilsson här, ordförande i husvagns- och husbilsbranschens riksförbund, som bekräftade detta. Men att husvagnarna, de står också sig starka fortsatt. Vi har ju skickat ut Patrik Fanke här till Järnaviks camping. Vi ska ju få höra röster därifrån förhoppningsvis lite senare här. Men hur ser fördelningen ut nu när han har gått runt och kollat lite?
1: Ja, alltså enligt statistiken som du berättade om så är det ju då nybilsförsäljningen då, alltså registreringen utav husbilar, den skjuter ju i höjden och den har ju långt större då än vad den är för husvagnarna. Men på campingplatserna, de lite mer uppbyggda campingplatserna, där är det fortfarande, ja, då är det faktiskt husvagnen som är i dominans faktiskt här.
0: Man skulle kunna säga dominans eller? Men,
1: ja, en klar dominans. För du ska tänka dig på liksom, nu är på Järnaviks camping lite uppåt här liksom, lite närmare skogen. Där ligger ju långliggarna och där finns ju inte en enda husbil, för de får inte plats där. För där är det inrutat sedan många år tillbaka, och man har till och med byggt altan och små tomter och grillar och sådana saker. Så där får man ju inte plats. Utan husbilarna, de står precis i början av campingen här. Och då skulle man väl kunna säga att inte jämnt skägg, men en tredjedel är husbilar. Resten är faktiskt fortfarande husvagnar.
0: Just det, ja. Sen ska vi ha med oss också att det är många husbilar som ställer sig på ställplats och annat, eller bara på någon liten parkeringsficka, så det kanske inte är helt rättvist här, men det var ändå en liten undersökning. Och vi ska ju tillbaka till Järnaviks camping här om en liten stund, Patrik.
1: Jajamensan, och tälten, de är i minoritet kan väl säga, så två tält på hela campingplats.
0: Oj, oj, oj, ja. Ja. Det är också en spaning det. Ja, men som sagt, fler röster från Järnaviks camping om en stund här då. Han kanske får gå och väcka folk, för det är inte mycket rörelse just nu, va?
1: Nej, verkligen lugnt det denna torsdag morgon alltså. Men det är fint, det kommer bli en helt strålande dag, eller hur? Ja. Lite för varmt till och med kanske.
0: Ja, men det är också den sista riktigt varma dagen denna veckan. Så, mm-hmm. Då får vi ändå passa på att njuta lite. Nu, Ekonyheter.
2: Hej. I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran, och i huvudstaden Teheran har luftförsvaret aktiverats, rapporterar iranska statliga medier. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien. I samband med att två fartyg kapsejsat utanför Myanmars kust de senaste dagarna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation för. Det verkar finnas ett samband mellan kulturella aktiviteter och att fysiologiskt åldrande bromsas med flera år. Det är enligt en ny forskningsstudie. Forskarna tittade bland annat på blodtryck, BMI och gånghastighet hos nästan 2000 britter och jämförde med hur ofta de besökte kulturella evenemang. Och enligt forskarna ska effekten vara jämförbar med fysisk aktivitet. Ekot på en minut.
0: Tack för de uppdateringarna. Nu, Tom.

0: härlig sommarlåt. Dina färger var blå, Tommy Nilsson. 7:30 är klockan nu. Här är senaste nytt med Kajsa.
1: Igår eftermiddag utbröt en brand på utlängen i Karlskronas östra skärgård. Släckningsarbetet pågick under hela kvällen och två helikoptrar fick kallas in, vilket gav god effekt. Terrängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter stor och räddningstjänsten är fortfarande på plats för efterbevakning. Och nu under morgonen så kommer beslut fattas om hur länge de ska stanna. Minst 2000 kronor, så mycket kostar det att transportera allt som inte är handbagage till Karlskronas östra skärgård. Sedan årsskiftet gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stenshamn.
2: Vi tycker inte att det är meningen att det är bara mångmiljonärer som ska ha råd med transporter och annat för att kunna bo och leva här.
3: Anna Foselius är bofast på ön Ungskär i Karlskronas östra skärgård. Hon äger ingen båt, vilket är det enda transportmedlet som når ut till ön som inte heller har någon matbutik eller eget avlopp. Blekinge-trafiken kör båt året runt till ön och tidigare har de boende avtalat med båtpersonalen om vilken tur som kan tänkas ta emot till exempel en leverans av kylskåp eller en förbränningstoa som ska på service. Men sedan årsskiftet ska de boende boka den nya båten Busören för att transportera allt som inte är handbagage. Och prislappen för resan landar på 2700 kronor en väg.
2: Och det vi vill är ju kunna få ut transporter och varor som man behöver för att kunna leva och bo. Eftersom det är många som inte har egna möjligheter att transportera. Det blir ju så stora merkostnader för oss och fördyrningar och försvårat. När vi vet att till exempel Lundsjösbåten ofta går med lite belastning så att det finns utrymme.
3: Jakob Emander är kollektivtrafikchef på Blekinge trafiken. Han menar att den tidigare transporten av gods var en säkerhetsrisk.
4: Det har ju varit tidigare situationer där man haft med stort gods och då kräver ju det att man kan spänna fast det på rätt sätt så att det inte rör sig. Vårt mål är ju som sagt att få ut så många som möjligt i skärgården att kunna njuta av vår skärgård. Då vill vi ha en tydlighet runt reglerna och framförallt att det ska vara samma regler som gäller i all vår trafik.
3: Både Blekinge-trafiken och affärsverken som erbjuder godstransport med Busören jämför framkomligheten med att bo långt bort från service på land. Anna Claesson är affärsområdeschef för skärgårdstrafiken hos affärsverken och menar att Busörens taxa motsvarar kostnaden för utförandet och rekommenderar också att öborna går ihop för att dela på transportkostnaden.
5: Vi bedömer att prissättningen är marknadsmässig och är en kostnadseffektiv lösning för transporter i skärgården.
1: Och reporter där var Alice Traneus. Och Daniel, hur blir det? Får vi veckans varmaste dag idag?
0: Du, det kan du ge dig på. Det verkar så i alla fall. 30 grader ska vi upp till.
1: Oj.
0: Ja, det är varmt ändå, det måste man säga. Och sen så blir det lite ett omslag här. Så imorgon lite svalare och i helgen så blir det rent av ruskigt, kunde man kunna säga. Men det är många som välkomnar också. Det är regn på gång, omslag och 15-20 grader i helgen då. Men idag då, 26-30 och mest soligt väder, lite svag sjöbris, eller en sjöbris framåt dagen har vi att vänta eventuellt. Var det fel? Vänta här. Så. Annars vaknar han inte klar som man inte kör rätt signatur där ju.
6: Jag brukar skratta åt dig. Du har för många knappar att trycka på.
0: Ja, men det är, när jag har varit inne i signaturgrejerna så glömmer jag att ställa tillbaka den. Det ska man tänka på. Men det är sådana grejer som händer när man tittar på EM eller VM sent om kvällarna. Då blir man lite trött.
6: Jaha, det är ishockey nu igen, ja.
0: Ja, just det. Just det.
6: Du, det är inte mycket att rapportera från vägarna. Det rullar på bra i den lilla trafik som rullar. Det verkar som om det nu var lite trafik igår morse så är det ännu färre bilar ute på vägarna den här morgonen. Så kan väl hända att folk jobbar lite halvvecka nu när det ändå är semester. Man har gått in och jobbat någon dag sedan man tillbaka till semesterlunken igen. Mm. Det är inga problem att rapportera ifrån våra vägar. Jag kollade precis tågen och det är heller inte några problem där. Det är problem som fanns tidigare. Det var tåget till Köpenhamn som blev lite sent i starten och det är fortfarande lite sent nu när det kommer in i Skåne. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbapollen, det har vi i luften just nu. Och så har vi telefonnumret till trafikredaktionen som du väl har skrivit någonstans. Ja, på insidan på glasögonen eller någon annanstans. 020 999 444 och du är alltid lika välkommen att ringa med dina trafiktips.
0: Du, vad tror du detta är?
6: Det är väl en sån här vuvuzel eller?
0: Ja, det skulle det kunna vara också. Det är mer konstant ljud där i sig. Det var ett lasersvärd från Star Wars.
6: Aj.
0: Du har väl sett Star Wars?
6: Ja, du. Några filmer har jag sett.
0: Kommer du ihåg scenen när Luke Skywalker...
6: Nej.
0: Får veta att...
6: Men berätta gärna.
0: Det här måste du veta. Luke Skywalker, när han fick veta att Darth Vader är hans pappa. Det är kanske en av de mest klassiska scenerna.
6: Ja, och det är väl där den här klassiska repliken också kommer.
0: Luke, I'm your father.
6: Yes.
0: Ja, precis. Där, det här lasersvärdet som han hade då, Luke Skywalker, i den scenen, det har sålts nu på auktion.
6: Jaha, du. Mm. 11 miljoner.
0: Nej, lite upp där. 29 miljoner kronor gick det för.
6: Ja, men är man fan av någonting och samlar på någonting, så varför inte?
0: Nej, jag kan tänka att det går att sälja igen också och få bra betalt för, så det finns säkert ett värde i det. Men ja, lite häftigt ändå.
6: Man ska ta och vara rädd om sig själv och erbjuda sig själv en massa fördelar när man kan.
0: Ja, såklart, absolut. Synd för dig som var sugen på det här lasersvärdet. Nu har det gått då på auktion här, men det kanske finns möjlighet att köpa det igen här så småningom. Tack så länge, Claes.
6: Tack själv.

0: Noli och KKV. Där jag hänger min hatt. Nu Radiosport här i P4.
1: Argentina kommer kunna försvara sin VM-titel. I semifinalen mot England så vände laget 1-0 underläge till seger med 2-1.
2: Argentina är klart för VM-final mot Spanien. Detta efter en väldigt händelserik semifinalseger över England. Det var 0-0 i paus. England tog ledningen. Anthony Gordon en bit in i andra halvlek. Sen öste Argentina på med allt vad de hade offensivt. Kvitterade i 85:e minuten Enzo Fernandes och på tilläggstid Lautaro Martinez framspelad av Leo Messi 2-1.
3: Det var en ganska jämn match fram till 50:e minuten då egentligen England kom upp bara en gång i den andra halvleken och gjorde sitt mål. Sen så var det Argentina för hela pengen och på vilket sätt de vände det här också. De hade stolpskott en, två gånger. De öste på, framförallt ifrån högerkanten. En Messi som klev in mer och mer i matchen och till slut så gör de det här 2-1-målet som gör att de vinner den här matchen välförtjänt.
2: Vilken show det blev i den andra halvleken när de bytte in alla sina offensiva krafter och tog ut de defensivare. Vilket lag Argentina är då?
3: Ja, då är de svårstoppare för då kommer bollarna inösta in i straffområdet. England orkade med ett tag men till slut så även de klarade inte av att nicka bort eller få bort bollarna när de argentinska spelarna kom in i straffområdet en efter en.
2: England ska nu spela om bronsmedaljerna mot Frankrike i Miami på lördag. Och i den stora VM-finalen på söndag i New York så möter Argentina Spanien. Det kan ju bli en grym final det där.
3: Nu är det upp till lagarna att ladda batterierna och försöka att bara vara klara till den final som stundar.
2: Argentina vann semin mot England med 2-1 inför knappt 70 000 åskådare i den väldiga arenan i Atlanta. Johan Elmander och Christian Olsson tittade på för Radiosportens räkning.
1: Och så här lät avgörandet i argentinsk radio.
4: Lautaro Martinez blev stor hjälte för Argentina när han på tilläggstid avgjorde mot England och såg till att den regerande världsmästaren kan försvara sin VM-titel. I intervjun efter matchen svämmade känslorna över.
5: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
4: Det här är så starkt. Sen min pappa köpte mina första fotbollsskor har jag alltid drömt om att göra det här målet, säger Martinez som ber om ursäkt när tårarna rinner. Jag har mina två barn där som har förändrat mitt liv sedan de kom. Jag har lugnat mig och njuter av allt det här.
1: Astrid Einarsson, reporter.
6: Ja, det var svårt att inte bli berörd av den intervjun där av Lautaro som gjorde det avgörande målet. Ja, otroligt häftig semifinal där igår. Får se hur det blir på söndag nu då i den kommande finalen mot Spanien. Taylor Swift, Opalite bjuder vi på här i P4 Blekinge nu. God morgon.

0: Opelite, Taylor Swift. Ja, men vi pratar ju husbilar. Det är ju så att husbilarna fortsätter att öka till antalet och nya husbilar i år har ökat rejält. Det handlar dels om nya regler där så att man har registrerat flera från handlarna också. Men man ser också trenden här att husbilarna de har ett rejält övertag när det gäller nybilsregistrering och nyregistrering. 1887 husbilar fram till maj månad. Motsvarande siffra för husvagnarna var 363. Så det är ett kraftigt övertag här, men det är fortsatt stark vind för husvagnarna också, fick vi ju höra här tidigare från branschorganisationen. Nu har vi Patrik på Järnaviks camping i Ronneby skärgård, lite utanför Bräkne-Hoby där ju. Och du har fått tag i några husbilsägare.
1: Ja, men det har jag fått tag i, Eva och Christer Andersson ifrån Leberget i Skåne. Ja, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Till en fin morgon.
1: Ja, verkligen. Och ni har också gjort den spaningen att det är fler husbilar på vägarna i varje fall, eller hur, Christer?
3: Jo, det är helt rätt. Det är mycket mer husbilar. De flyttar sig hela tiden.
1: Ja, på rull. Men om vi tittar på campingplatsen här så är det ju faktiskt fortfarande husvagnarna som dominerar.
2: Absolut, och det är ofta säsongsliggare. Mm. Då är det ju väldigt praktiskt med husvagn. Då står den ju hela säsongen. Eller om man har små barn och man ligger längre på samma ställe.
1: Men husbilarna har kommit starkt nu de senaste åren här. Alltså, och utan jämförelse så är de flest registrerade de senaste åren är då husbilar. Ja. Varför tror du det på det sättet?
2: Ja, jag vet inte, folk är mer mobila, men kanske vi är födda på 50-talet och kanske den generationen nu, för det är ju inte ofta man ser husbilar med små barn. Det är oftast det är två vuxna.
1: Okay.
2: Som är, så jag vet inte varför att man väljer, men det är ju väldigt många som åker utomlands också på semester. Så, men det är mycket husbilar i 60-årsåldern.
3: De flesta är äldre människor som är ute och kör med det.
2: Ja.
1: Det säger du, ja. Men jag har en annan spaning också. Det är väl att 90-talisterna kommer också starkt. De vill ju ha de här små vansen och leva det här vanlifet.
2: Kan hända. Kan mycket väl. Och kör du på utlandet, det är ju de här små
3: plåtisarna
2: väldigt, väldigt smidigt.
1: Vad heter det?
2: Plåtis.
1: Vad är det för något?
2: Det är såna här lite mer i...
1: Jaha!
3: Med
1: skåpbilar som är ombyggda till husbilar, så att säga.
2: De är väldigt smidigt om man kör utomlands. Det är jättemycket smidigt.
1: 50-talisterna och 90-talisterna är det som gasar på husbilsträden, kanske då?
2: Kanske.
1: Okej.
2: Tror jag så.
1: Ja, men så har vi kan ju snacka lite om livet i ett husbil jämfört med en husvagn, för ni har varit i bägge lägren, så att säga.
2: Mm. När vi hade barn var vi i husvagn, och nu när vi är pensionärer är vi husbil, för vi ligger ju aldrig länge på samma ställe, utan vi kör ofta för golfbanor och spelar golf, och då står man på golfklubben. Och sen så kör man vidare, så det är väldigt smidigt.
1: Men det är väl också så att husbilarna har blivit mycket bättre med åren sådär också?
2: Ja, har de säkert. Ja, precis som vanliga personbilar så blir ju utvecklingen på husbilar blir ju också mycket bättre.
3: Jo, större motorer, kraftigare bilar.
1: Och lättare att förflytta sig då naturligtvis.
2: Ja.
1: Men finns det en viss hets mellan husvagnsägare och husbilsägare?
2: Nej, det har jag aldrig upplevt. Det har jag faktiskt aldrig.
1: Att ni ser ner på husvagnsägarna?
2: Nej, absolut inte. Jag älskade husvagnslivet också.
1: Ja.
2: Det var väldigt trevligt. Okay. Men det som gör mig lite konfunderad är att det är så mycket husbilar. För det är ju ganska dyra bilar.
1: Ja, just det.
2: Att det är det stora investeringar.
1: Just det.
2: Det är ju en helt normal som vår. Det är ju mellan 1 och 1,5 miljon. Och sen är det jättemånga stora som är upp på över 2 miljoner. Så det är, jag tycker det är konstigt att det finns så mycket husbilar.
1: Och det ökar hela tiden?
2: Det ökar hela tiden, ja.
1: Vad har vi för förklaring på det då? Svensken blir rikare och rikare?
2: Kanske. Eller så inte sommarstuga längre. Utan det är, och jag vet inte hur båtlivet har förändrats kanske. För vi har haft båt också tidigare, men vi gick över till husbil.
1: Ja, just det. Okej, vad trevligt. Ja, men då har ni gjort er vecka i södra Sverige.
2: Ja.
1: Tillbaka till Skåne igen. Och jag tackar för den här morgonen och lycka till med hemfärden.
2: Tack själv.
3: Tack.
2: Hej då.
1: Hej. Det där var Eva och Christer Andersson alltså.

0: Ja, förlåt, där drog jag i fel regel lite snabbt. Stargazing hörde vi där i alla fall med Miles Smith.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Så är det. P4 Blekinge lyssnar du till, och ja, det blev som en hastig inbromsning där, men låten var ju i stort sett slut. Så.
3: Oh ja, det var den.
0: Man missade ju knappt något, det var 5 sekunder kvar. Så, så det, ja, det får man lyssna på i någon streamingtjänst där om man saknar slutet. Du, det handlar om skärgården idag, Kajsa, här i nyheterna.
3: Ja, men exakt. För sen årsskiftet så gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens 2 linjer mot Stenshamn. Och om man vill köpa till exempel odlingsjord eller ja, men kanske en gräsklippare har gått sönder och man bor i Karlskronas östra skärgård, ja, men då kan det nu kosta tusentals kronor i transport. Vi ska lyssna på Anna Fossel, just bofast på Ungskär.
4: Vi tycker inte att det är meningen att det är bara många miljonärer som ska ha råd med transporter och annat för att kunna bo och leva här.
3: Ja, och sen då igår eftermiddag så utbröt en brand på utlängen i Karlskronas östra skärgård. Och släckningsarbetet pågick under hela kvällen och 2 helikoptrar fick kallas in, vilket gav god effekt. Och den här terrängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter stor. Och räddningstjänsten, de är fortfarande på plats för efterbevakning. Och nu under morgonen så ska vi få veta hur länge de ska stanna.
0: Ja, vi håller koll på det såklart. Kajsa, stort tack för att du håller oss uppdaterade, och det är idag den 16 juli och då kanske inte alla har koll på vilka som har namnsdag. Eller har du koll på vilka som har namnsdag idag, Kajsa?
3: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej, men är det viktigt för dig med namnsdag annars?
3: Alltså min egen är lite viktig.
0: Okej, Kajsa, den har jag inte koll på när den är. När är den då?
3: Den är 3 augusti, det är snart.
0: Ja, det är ju verkligen snart.
3: Ja, får du hålla koll.
0: Oj, vad önskar du dig?
3: Ja, blommor och choklad och allt möjligt.
0: Oj, oj, oj. Ja, idag får vi i alla fall uppmärksamma Reine och Reinhold. Känner du någon som heter så?
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Gör du?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Du är för ung för det, men jag kommer ihåg Reine från 3 Kronor som hade butiken där. Den kan vara en gammal såpa som gick på 90-talet. Ja. Har du hört talas om 3 Kronor någon gång?
3: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Det var det och Rederiet. 3 Kronor var på TV4 och Rederiet låg på SVT då.
3: Okej.
0: Det var, onsdagar var 3 Kronor då och Rederiet på torsdagar.
3: Får kolla i arkiven.
0: Ja, det får du göra. Har du något att sätta tänderna i?
3: Perfekt.
0: Oj, vad spännande. Det var där ibland.
3: Ja.

0: I P4 Extra torsdag. Många svenskar skulle vilja att deras husdjur skulle förvärva dem. Vi hör med juristen om hur lagen ser ut. Skådespelaren Mikael Risebäck, just nu fullt upptagen med sommarbuskelsen Saltstänk och smuggelsprit, är P4 Extra gäst. Och så säger vi hallå till Marcus Berggren som för andra året i rad undersöker Sveriges småstäder. P4 Extra torsdag med mig, Anders S. Nilsson.
1: Ah, kul, Marcus Berggren. Honom uppskattade jag i alla fall där i Bäst i test. Han har gjort mycket annat också. Det blir kul att höra honom där i P4 Extra, tycker jag. Du kan ju alltid höra de här gästerna också i efterhand i appen Sveriges Radio Play. Där är de utklippta under P4 Extra-gästen. Bara sök upp det där om du är sugen på det. Ekonyheter har vi att vänta nu, för när klockslaget 8 närmar sig, och då är det ju eko till vanlig ordning.
2: EU inför sanktioner mot 5 ryska techbolag och personer på ledande bolagsposter. Bland techbolagen finns VK och dess dotterbolag som ligger bakom appen Max som många ryssar använder. Där användarna övervakas av ryska underrättelsetjänsten FSB. Eto Bursiashvili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Council, har länge varnat för appen.
3: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you making this.
4: Via Max-appen har myndigheterna tillgång till alla samtal, alla kontakter och var de befinner sig, säger Eto Bursiashvili, som Ekot möter på en konferens i Riga. Hon pekar särskilt på riskerna för ryska regimkritiker eller undersökande journalister i utlandet om de blir kontaktade via appen. Max-appen är numera förinstallerad på alla nya mobiler i Ryssland. Den kan användas för sociala medier, för bank- och myndighetsärenden. Men inte ens VPN-uppkoppling är säker via Max-appen, enligt experter. Max-appen har utvecklats i samarbete med den ryska underrättelsetjänsten FSB. Och en person har bötfällts på grund av vad som har postats via appen, enligt EU-kommissionen. Sanktionerna innebär reseförbud och att bolagens och individernas tillgångar blir frysta, och förbud för EU-medborgare och företag att bidra ekonomiskt till bolagen och individerna.
2: Reporter Margareta Svensson. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dödats i ryska attacker i natt. Även 6 personer har skadats, en av dem en tonåring. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare, enligt deras borgmästare. 31 svenska gängkriminella har gripits hittills i Spanien i år. En ökning jämfört med samma period i fjol. Flera efterlysta har gripits bara de senaste veckorna. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA, Nationella operativa

0: stiftan till grovt vapenbrott och allmän farlig ödeläggelse samt rekrytering. Totalt har 31 svenska gängkriminella gripits hittills i Spanien i år, mot 24 stycken samma period förra året, vilket är en ökning. Och det beror på ett fördjupat samarbete med spansk polis, enligt Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på NOA, Nationella operativa avdelningen.
1: Dela information men också jobbat med gemensamma operationer och gemensamma förundersökningar.
2: Reporter Helena Boman Brody. SMHI varnar fortsatt för höga temperaturer i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland och uppmanar de som bor där att vara vaksamma på kroppens varningssignaler i värmen. En som blev varse vad vätskebrist kan göra med kroppen är 72-årige Ole Davidsson i Svedala.
3: Stod och drack kaffe ute i köket och filosoferade när jag plötsligt kände mig svag. Och liksom sådär som att musklerna i benen inte riktigt bar mig.
0: Ole Davidsson har tidigare jobbat inom vården och förstod att något var fel. Han blev snabbt sämre och ringde då 112.
3: Och medan jag pratade med henne som svarade så försvann det liksom mer och mer. Jag kunde inte röra mig, armar och ben, hela kroppen var liksom svag. Så jag låg där och däckade.
0: När ambulansen väl kom fram så fick han dropp och blev genast bättre. Men han är fortfarande skakad av händelsen och är nu extra noga med att få i sig vätska.
3: Man tänker liksom som alla andra att när jag blir törstig så får jag en varning att jag är törstig och så dricker jag lite och så slipper jag värmeslag. Så är det inte. Kroppen skiter högaktningsfullt i vad jag tror. Utan när den märker att någonting är fel så reagerar den utan att fråga först. Det är viktigt att fatta att vissa av de här varningarna som kommer från myndigheterna och sånt där, tänkt nu på det ena och det andra hettan, det är allvar.
2: Ole Davidsson intervjuades av Åsa Furehagen, reporter här Frida Ingmarsson. Och det får avsluta Ekot klockan 8 i studion Simon Karlsson.
4: Tack för det Simon och varmt välkommen till morgonprogrammet här i P4 Blekinge. En sommardag har vi att vänta, det kommer vara med soligt väder. Temperaturerna de ligger uppe på 26-30 grader minsann, lite svalare vid kusten. Vinden den är svag, fram på dagen så kommer det en liten sjöbris dock. Och idag är den varmaste dagen denna veckan, så är du en soldyrkare så kanske du får passa på lite extra idag.

0: Cher där med If I Could Turn Back Time. P4 Blekinge är ju kanalen, 8:09 är klockan. Kajsa Sander är på plats här. Ja, god tid som vanligt.
1: Ja, hallå, hallå. Ja,
0: bra jobbat. Och när Kajsa är här inne, då har hon med sig nyheter. Det har vi som vana nu.
1: Lite så är det faktiskt.
0: Ja, och det handlar om skärgården denna morgonen och just att frakta saker.
1: Exakt, för sen årsskiftet så gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stenshamn. Om du vill köpa odlingsjord eller om kylskåpet kanske har gått sönder och du bor i Karlskronas östra skärgård, ja då kan du nu få betala tusentals kronor i transport. Jakob Emander är kollektivtrafikschef på Blekingetrafiken.
2: Det har ju varit tidigare situationer där man haft med stort gods och då kräver ju det att man kan spänna fast det på rätt sätt så att det inte rör sig. Vårt mål är ju som sagt att få ut så många som möjligt i skärgården, att kunna njuta av vår skärgård. Då vill vi ha en tydlighet runt reglerna och framförallt att det ska vara samma regler som gäller i all vår trafik.
1: Ja, och så bränder. För igår eftermiddag så utbröt en brand på utlängan i Karlskronas skärgård. Och släckningsarbetet pågick under hela kvällen och två helikoptrar fick kallas in. Och den här terrängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter stor. Och vi väntar nu på svar från räddningstjänsten om hur länge de kommer stanna för efterbevakning på plats. Och ja, men det är ju stor brandrisk just nu, vilket vi har rapporterat om. Och det var även igår kväll en lägenhetsbrand i centrala Karlskrona. Och där var det en man som fick föras till sjukhus. Så man får hålla koll nu när det är så här varmt.
0: Verkligen. Och varmt är det ju, det är mitt i sommaren. Och det gör ju att många turister kommer till länet.
1: Ja, exakt.
0: Jajamän, vi är ju ett attraktivt län då såklart. Skärgårdslän och allt så här. Du är ju från Lund. Hade du någon relation till Blekinge innan du började jobba här?
1: Nej, men det hade jag faktiskt inte. Men jag kan säga att jag verkligen trivs. Alltså det är otroligt fint.
0: Vad roligt att höra. Man blir stolt här som Bleking då.
1: Ja, inte för att smickra liksom, men jag tycker verkligen det.
0: Ja, men det jag märker att du svarar genuint här. Det finns dock en baksida med alla turister. Här är du inte turist, du jobbar ju här.
1: Ja, inte längre.
0: Men sommarblekingar och turister, för de har ju djur. Och på veterinärklinikerna nu så är det fullt upp, minst sagt. Mitt i sommaren här nu då så har det blivit otroligt mycket att göra för att det är så mycket turister på plats då. Och då behöver de hjälp och då blir det långa köer. Vi ska prata med Josefin Svensson här som är veterinär från Ronneby veterinärstation här alldeles strax.

0: tillbaka.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
3: Där du fick Benson Bone serverat här med Beautiful Things. Ja, just nu går länets veterinärklinik på högvarv. Sommarblekingar och turister tillsammans med sina husdjur väller just nu in i vårt vackra län. Och det sätter press på våra veterinärer. Vi säger välkommen till programmet Josefin Svensson, veterinär från Ronneby veterinärstation.
4: Ja, men hejsan.
3: Och det god var morgon. Verkligen att vi fick trycka in den här intervjun emellan. Du hade ett späckat schema, minst sagt.
4: Ja, ja, absolut. Man fick sätta av lite några minuter här innan dagen börjar på allvar, helt enkelt.
3: Ja, jag förstår det. Beskriv läget på kliniken nu då. Hur märker ni av att vi är mitt i sommaren?
4: Jo, men det märks ju tydligt. Dels för att det, som sagt, är semestertider. Vi är liksom inte full personalstyrka. Och sen så är det ju, framförallt det är mycket turister som kommer in här till Sverige, framförallt tyskar, som gärna vill ha hjälp med sina djur om det händer någonting och så på resan. Så att det är mycket.
3: Kan ni ta emot alla som söker just nu då? Hur ser det ut?
4: Nej, alltså det blir ju lite grann att man får helt enkelt trycka in vad man kan, och vi gör ju vårt bästa, så att säga. Men det är ju många som får skickas till närstående kliniker eller till djursjukhus som vi inte har möjlighet, helt enkelt.
3: Du sa där att det handlar lite om tyskar och att de blir skadade på resan, djuren. Vad är det annars som djurägarna främst söker för nu under sommaren?
4: Ja, det är ju liksom vid tidig sommar så är det ju framförallt huggormsbett som kommer in. Det har ju varit en hel del med det. Mm. Jag tycker det har börjat lugna sig lite nu, men annars är det generellt väldigt många olika saker, precis som större delen av året annars, med kräkningar och diarré och kloskador och... Ja, det är ju väldigt mycket akuta saker också, men också lite mer stationära grejer som kanske vaccinationer, även om vi försöker att lägga dem andra delar av året så gott det går.
3: Ja, så.
4: Ja.
3: Och nu då har vi en riktigt, riktigt varm vecka. Idag väntar vi 30 grader och det är ju verkligen värme med full kraft. Hur påverkas djuren av detta? Hur märker ni det?
4: Ja, alltså det är ju ändå rätt stor påverkan med just värmen. Man ska ju tänka mycket på, tänker jag, att när det gäller liksom hundarna framförallt, att inte lämna dem i bilar. Även om man liksom står i skugga och så tar det inte många minuter innan det blir för varmt. Men sen också att vad gäller att gå promenader och sånt, att gå tidigt när det är lite kyligare, även kvällstid att det är lite kyligare. För det är viktigt. De har inte samma liksom möjlighet som vi att ta av sig kläder och annat, utan de behöver att kunna vara där det lite kyligare om det är möjligt.
3: Och jag har hört att åtminstone för katter så är de lite dåliga på att dricka tillräckligt. Hur hjälper man dem i så fall om man känner att de inte dricker tillräckligt?
4: Ja, du, man kan ju blanda i diverse liksom godsaker i vattnet så att det liksom smakar lite godare. Alltifrån, det finns ju, om man säger, vätskeersättningar så som smakar gott som man kan köpa, men man kan ju också blanda i, om man säger, lite vätska från någon blöt mat eller liknande, just för att bara få det lite mer smakligt, helt enkelt.
3: Ja, där lite råd i alla fall. Har du några andra generella råd till djurägare här avslutningsvis?
4: Ja, jag tänker framförallt att så att kanske att har man lite frågor och undringar så är ni alltid välkomna att ringa oss. Vi hjälper alltid till med att försöka rådgöra i olika fall och så. Men som sagt, att man försöker tänka att vara ute i god tid och så om det är någonting som har börjat oroa eller liknande, för att det är svårt att få in tider och man får räkna med att det kanske blir lite väntetider och så, helt enkelt, i de flesta fall.
3: Hur är det för er då, veterinärer som jobbar nu då i denna stress, hur mår ni?
4: Ja, men vi mår väl ändå okej. Man får försöka att helt enkelt vila lite utanför arbetstid och ta det lugnt i andra sammanhang och helt enkelt försöka vara utvilad till sina arbetsdagar och dricka ordentligt under arbetsdagarna. Försöka få sina raster och sådant så att man håller sig fokuserad, helt enkelt.
3: Ja, det låter fint. Ja, ni gör ett stort jobb. Josefin Svensson, veterinär från Ronneby veterinärstation. Stort tack för att du var med här.
4: Ja, men tack du. Hej.
3: Hej då.

Eternity med Kimberly från Mello i år. Alldeles strax en eko-uppdatering. Innan dess lyssnar vi på Boney M med Sunny.

Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Och det är 22 000 färre jämfört med i fjol. I USA ska soldater som är över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Hegseth säger att nivåerna ska sjunka med åldern och att testerna behövs för att soldaterna ska prestera så bra som möjligt. Kaffedrickande kopplas till minskad risk för flera leversjukdomar enligt en ny studie. Data har analyserats från omkring 355 000 personer som följts i omkring 13 år. Och de såg en koppling mellan att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen och nästan 50% lägre risk för att utveckla levercancer.

0: Ja, den är mäktig och pampig den här låten av Harry Styles. Sign of the Times heter den. 8:30 klockan nu i P4 Blekinges morgonprogram får du här serverat nyheter.
1: Igår eftermiddag utbröt en brand på utläggen i Karlskronas östra skärgård. Släckningsarbetet pågick under hela kvällen och två helikoptrar fick kallas in. Terrängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter stor. Och räddningstjänsten är fortfarande på plats för efterbevakning och vi inväntar beslut om hur länge de ska stanna. Har ditt kylskåp gått sönder eller vill du köpa odlingsjord? Då kan det kosta tusentals kronor i transport om du bor i Karlskronas östra skärgård. Sedan årsskiftet gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stensand.
2: Vi tycker inte att det är meningen att det är bara många miljonärer som ska ha råd med transporter och annat för att kunna bo och leva här.
3: Anna Foselius är bofast på ön Ungskär i Karlskronas östra skärgård. Hon äger ingen båt, vilket är det enda transportmedlet som når ut till ön som inte heller har någon matbutik eller eget avlopp. Blekinge-trafiken kör båt året runt till ön och tidigare har de boende avtalat med båtpersonalen om vilken tur som kan tänkas ta emot till exempel en leverans av kylskåp eller en förbränningstoa som ska på service. Men sedan årsskiftet ska de boende boka den nya båten Busören för att transportera allt som inte är handbagage. Och prislappen för resan landar på 2700 kronor en väg.
2: Och det vi vill är ju kunna få ut transporter och varor som man behöver för att kunna leva och bo. Eftersom det är många som inte har egna möjligheter att transportera. Det blir ju så stora merkostnader för oss och fördyrningar och försvårat. När vi vet att till exempel Lundsjösbåten ofta går med lite belastning så att det finns utrymme.
3: Jakob Emander är kollektivtrafikchef på Blekinge trafiken. Han menar att den tidigare transporten av gods var en säkerhetsrisk.
4: Det har ju varit tidigare situationer där man haft med stort gods och då kräver ju det att man kan spänna fast det på rätt sätt så att det inte rör sig. Vårt mål är ju som sagt att få ut så många som möjligt i skärgården att kunna njuta av vår skärgård. Då vill vi ha en tydlighet runt reglerna och framförallt att det ska vara samma regler som gäller i all vår trafik.
3: Både Blekinge-trafiken och affärsverken som erbjuder godstransport med Busören jämför framkomligheten med att bo långt bort från service på land. Anna Claesson är affärsområdeschef för skärgårdstrafiken hos affärsverken och menar att Busörens taxa motsvarar kostnaden för utförandet och rekommenderar också att öborna går ihop för att dela på transportkostnaden.
5: Vi bedömer att prissättningen är marknadsmässig och är en kostnadseffektiv lösning för transporter i skärgården.
1: Reporter Alice Traneus. Nya yrkesfiskare i Blekinge har fått ersättning från Länsstyrelsen efter skador orsakade av säl under 2025. Totalt har runt 400 000 kronor betalats ut. Ersättningen beslutades av Länsstyrelsen efter ansökan och bygger bland annat på dokumenterade sälskador i fångtransporter. Och Daniel, brukar du se sälar här i trakterna?
0: Nej, de är sällsynta de.
1: Där fick du till.
0: Vi hade inte övat på denna, ska vi säga.
1: Faktiskt inte.
0: Det hade varit jättetråkigt så. Ja, det var inte så roligt ändå. Men ibland kan det vara kul med lite torra pappaskämt. Men säll ser jag inte så ofta. Nej, det gör jag inte. Med soligt väder idag. Dagstemperatur 26-30 grader. Något svalare vid kusten. Känns som bra sällväder det där. Mest svag vind också. Lite sjöbris dessutom. Det trivs de nog i. Men sen slår det om och blir lite kallare här under resten av veckan. Speciellt i helgen. Oj, oj, oj. Nu blev Claes inte glad på mig. Förlåt mig.
6: Nej, du vill väl inte ha mitt sällskap, kan jag tänka.
0: Det här kan vi dra långt, tycker jag.
6: Ja, det kan vi göra. Göteborgs humor är jättebra. Ja. Nu, vi kan bara konstatera att det är en fantastiskt fin morgon. Det är inga problem ute på vägarna. De få bilar som rullar, det är verkligen inte någon tät trafik den här morgonen. Så jag bara tar chansen att påminna återigen om att det är ju eldningsförbud i hela länet. Det är torrt i skog och mark. Var rädd så att inte det händer någonting. Och samma sak gäller också att det är risk för vattenbrist i grundvattnet och i vattendragen så att spara på det vatten som finns till oss. Ring gärna om du har något trafiktips så svarar jag. Numret jag svarar på, det är 020 999 444.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ja, VM-finalen spelas ju på söndag och båda lagen är nu klara vilka det blir. Det blir Spanien och Argentina. Mer om detta möte nu i Radiosporten.
1: Efter en stark vändning mot England kommer Argentina kunna försvara sin VM-titel.
2: Nytt inlägg mot den bortre delen. Där är nyckelmål! Nyckelmål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina. Det är 2-1. Lautaro Martinez. Messi spelar fram. Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina. Och hela världen hoppar i takt. Hela världen skuttar. Och hela världen dricker blåvit randig juice.
3: Vamos Argentina!
4: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden.
5: I'm feel great. It's the best day in my life. It just this is just not football. This is means this is history. This is just too much. It's just great. It's just the best day of my life.
4: Det här är mer än bara fotboll. Det är den bästa dagen i mitt liv, sa argentinske José Ribeiro och torkade glädjetårar från kinderna. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
6: This special game has a special taste. This game was more important than a final.
4: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
7: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is. Broken record.
4: Gina Lindberg, Atlanta.
1: Efter slutsignalen inträffade en händelse som Argentina kan komma att bestraffas för.
8: Efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget där totalt 907 personer dog och fortsatt är ett sår mellan länderna. Konflikten var på tapeten inför matchen och omsjungs ofta i argentinska läktarsånger. Och Nicolas Otamendi är mot banderollen från läktaren och höll stolt upp den med
1: Astrid Einarsson, reporter. Den 4 juni golf har startat. Henrik Stensson är redan ute på banan och därefter följer Joakim Lagergren, Alex Norén, Jesper Svensson och Ludvig Åberg. Åberg han slår ut några minuter efter 16 i eftermiddag.
0: Peter, denna morgon, det är torsdag morgon. Du lyssnar på P4 Blekinge. Hoppas att du fortsätter göra så och att du har det gött tillsammans med oss. Och här nu lite sommarmusik bjuder vi på med Snowstorm.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Ja, vi är med dig året runt när du vill, och är det så att du inte får höra något från Blekinge radion, vi är inte alltid med dig, då kan du höra oss i appen Sveriges Radio Play precis när du vill också. Nu en klassiker här från Five. Kan du dansa loss lite och kommer igång den här torsdagsmorgonen. Det är en härlig dag framför oss.

0: Everybody Get Up med Five. Monsterhit var det ju på den tiden när den kom där. Nu är ju min fråga, när kom den då, Patrik Fanke?
1: Den låten vi precis hörde.
0: Everybody Get Up.
1: Med Everybody Five. Get med Five. Det är inte min kopp av te precis,
0: nej, jag vet det.
1: Men ska vi säga 2007 då, gissar jag på.
0: Nej, det här var tidigt. Aha. Dennis Pop var med och skrev den.
1: Jaha, då snackar vi 90-tal, 97 då?
0: 98, så det var...
1: Ja, men du ser...
0: Helt okej, okay. Ja, absolut.
1: Ja, helt okej. Okay.
0: Ja. Du får 3 av 5 där.
1: Okej, okay, tack. Ja, jag sökt skugga här, trodde jag, men nu ska jag göra det verkligen. Det är ju varmt, Daniel, och varmare ska det bli. Är detta liksom den dagen som det kulminerar?
0: Ja.
1: Är det inte så?
0: Jo, det är ju så. Vi ska upp till 30-strecket och därut och kring till och med över på vissa håll. Och sen så vänder det ju då, så imorgon blir det lite svalare och lite mer ostadigt. Och i helgen, då kommer det regn och det blir 15 grader.
1: Ja, vad skönt. Kan man vara inne
0: och kolla på film igen.
1: Ja, exakt vad jag tänkte.
0: Det är inte fel faktiskt.
1: Nej, VM-finalen kanske.
0: Ja,
1: det är min andra match i så fall.
0: Mm. Det är på söndag det, men det är ändå på kvällen ju så.
1: Jaha, det är det. Okay.
0: Ja, men absolut, den hade jag ju sett även om det var soligt ute.
1: Ja, det kanske man hade gjort, ja. Mm, men den här dagen då, passa på ska vi säga. Jag har ju bytt alltså område ska man säga, på väg in mot Ronneby. Och här står jag på ett sånt här jättelikt, ja, Viggenområdet kan vi säga att det är alltså.
0: Ja,
1: massor
0: det.
1: Av köpcentrum och lador, handelslador. Och jag söker skugga här helt enkelt. Jag har ju bytt då denna lite industriella miljön för Järnavik då, som var så naturskönt och fint.
0: Ja, du fick en kontrast ändå där.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Och än så länge är det väl lugnt där bland i handeln, för det är ju tidigt än så länge, inte ens 9 klockan.
1: Kanske en annan bil, men jag ser ju inte människor, en enda människa. De är ju inne i de här ladorna,
0: ja,
1: och handlar.
0: Ja, och kanske är det en och annan som har tagit sig till stranden redan nu. Det är väl en god dag att bada nu då, kanske den sista som är riktigt god den här veckan. Stränder, där har det hänt lite grejer. Man ska se upp, speciellt i Ronneby.
1: Ja, nej, det här är nog lite överallt, inte minst skulle jag vilja säga, och det har väl nästan alltid funnits det här med fräcka badstrandstölder. Men enligt polisen då, som vi läser i, jag tror det var i BLT då.
0: Nej, Sydöstran,
1: förlåt. Mm. Och där är de kanske lite fräckare än vanligt, att man kan sitta bredvid någon som man behöver inte ens gå bada, utan rätt vad det är så är någonting borta.
0: Mm, ja, det där är jobbigt ju. Usch, mig. Och man har ju ofta man har inte så organiserat när man är på strand, utan det här ligger i en påse allting, och det är ju väldigt värdefulla grejer ibland ju. Bilnycklar, ja, och annat som man absolut inte vill bli av med.
1: Ja, men sen finns det ju de som går och badar med mobilen och sådär, men det, jag vet inte om jag är just den typen.
0: Att de har sån här plastpåse, ja.
1: Ja, det får man ju ha i så fall. Ja. Det är kanske det som är melodin.
0: Men ska man behöva det? Det känns jobbigt tycker jag med.
1: Verkligen.
0: Ja, det kan, eller kommer, vi kommer prata mer om detta under programmets gång här, och vi söker polisen här inom olika instanser då, så vi får se vad det blir här lite senare.
1: Jajamän.
0: Men nu, Albin Limelda och Arvid Nero med Muscle In.

0: Albin Limelda och Arvid Nero, den låten vi hörde nu heter Muscle In, och tillsammans så heter de numera Magnolia, The Magnolia till och med.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och ni minns säkert alla Eurovision-vinnaren Bangaranga från Bulgarien då. Där var det ju som tog Bulgariens första seger någonsin i Eurovision här tidigare i år. Och hon kommer till Sverige nu, där hon kommer att uppträda på Stockholm Pride. Ett exklusivt framträdande under Schlagerkvällen, står det i ett pressmeddelande här. Ja, det blir något. Det är en bra fart i den där, och den är lite udda verkligen. Den sticker ut tycker jag. Och jag har inte tröttat på den ännu, så ja, vi kör den. Så här lät den.

0: Ukraina har attackerat ryska oljeanläggningar hårt de senaste veckorna, vilket skapat bensinbrist i Ryssland. Ukraina har nu gått ett steg vidare och har inriktat sina drönarattacker mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet.
1: Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen är en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
0: Rapporterade vår utsände Rickard Myrenberg. USA intensifierade tidigt i morse sina attacker mot Iran och slog till mot mål längre norrut i landet, skriver AP. USA ska också ha attackerat en oljetanker i Persiska viken nära Irans viktigaste oljeexportterminal. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, rapporterar AFP. USAs vicepresident J.D. Vance kritiserar Trump-administrationens hantering av Epstein-filerna i en ny intervju med podcastprofilen Joe Rogan. Han menar bland annat att administrationen gjort bort sig och att dåvarande justitieministern Pam Bondi utlovade för mycket. Sjuka och döda laxar har hittats i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, och det väcker oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen,

0: Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av red skin disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
1: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
0: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just red skin disease.
2: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. En misstänkt person har gripits och anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Det uppgav polisen nu under morgonen. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord. Nu ska vi ut i naturen. Djupt inne i Kongobäckenets regnskog har det gjorts en ovanlig upptäckt. Ja, det här är lätet hos en apa som nu har beskrivits som en ny art. Den har garanterades på foto första gången på en suddig bild 2008. Och nu har forskare kommit fram till att det rör sig om en egen art. Och den heter Colobus kongo-1.
4: Nu, 8:55 redan, så är det redan 25 grader varmt. Ha dricka med dig och försöka att skydda dig från solen. Och så ska vi nog klara detta. För sen blir det lite omslag. Så ja, passa på idag ändå och njuta av den här sommardagen. Sen blir det ett omslag och lite nedbörd här under helgen och 15-20 grader istället. Lite vind idag på dagen, fram på dagen, lite sjöbris. Det är vad vi har att vänta. Nu Pink med Walk Me Home.

0: det har ju brunnit här runt om i länet under det senaste dygnet.
1: Ja, men exakt det har det. Igår eftermiddag så utbröt en brand på Utlängan i Karlskrona skärgård. Och släckningsarbetet det pågick under hela kvällen och två helikoptrar fick kallas in. Och trängbranden var ungefär 300 gånger 50 meter stor. Och räddningstjänsten de är fortfarande på plats och vi får se nu snart hur länge de ska stanna.
0: Ja, det får vi göra. De bevakade hela, men det verkar ju ha lösa i alla fall som tur är.
1: Ja.
0: Det är ju brandrisk, ska vi också
1: säga.
0: Väldigt hög brandrisk. Så ta det försiktigt ut i skog och mark. Sen har vi ju nyheter om skärgårdstrafiken.
1: Exakt.
0: Vill man åka med kylskåp och sånt så är det inte helt lätt längre.
1: Nej, men det är det inte. För sen årsskiftet så gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stenshamn. Och det är ju så att har man något stort som man vill frakta då så kan man nu få betala flera tusen kronor. Vi ska lyssna på Anna Foselius önskan. Hon är bofast på Ungkär.
2: Och det vi vill är ju kunna få ut transporter och varor som man behöver för att kunna leva och bo. Eftersom det är många som inte har egna möjligheter att transportera. Det blir ju så stora merkostnader för oss och fördyrningar och försvårat. När vi vet att till exempel Lundsjösbåten ofta går med lite belastning så att det finns utrymme.
0: Ja, det menar hon där, Anna Foselius, som du kan höra mer av i inslaget som du hittar i appen Sveriges Radio på vår hemsida och i nyheterna om en stund säkerligen.
1: Exakt.
0: Ja, tack för det säger vi till Kajsa Sander här, och så ska vi lyssna på Genom ett regn i Europa med Thomas Ledin, en låt som jag vet att Patrik Fanke verkligen tycker om.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
5: P4 Blekinge.
6: Sveriges Radio.
7: Jag vet inte om du såg Åremoden på Netflix här för något år sedan. Det ska ju komma en uppföljare och i den uppföljaren så har vi ju med oss Linus Kajman som är en av skådespelarna. Det kunde vi avslöja här i våras som första media faktiskt. Och ja, säsong 2 är han med i det. Fortsatt oklart när den släpps, verkar det som här när jag gör en snabb sökning, men han kommer vara med där i alla fall. Och det är ju Vivica Stens böcker de grundar sig på, och säsong 2 då ska... Nej, förlåt, jag läste fel där. Men i alla fall, Vivica Sten är det. Men del 2 var Dalskuggan. Men säsong 2 vet jag inte vilka de bygger på. Väldigt populär i alla fall. Och en stor roll, den största han har gjort hittills, menade han själv, Linus. Varför pratar jag om Linus nu då? Jo, för att nu ska vi spela hans låt. Han är musiker med, Linus Kajman. Var ju med i Idol där när det begav sig och har ju släppt mycket musik sen dess. Denna låten vi ska lyssna till nu är Sanna. Shit.

0: Sanna där med Linus Kajman. Du hör den här i P4 Blekinge. Och strax så ska vi lämna över till Riksradion och Sommarliv. Idag ska vi faktiskt få Blekinge material i Sommarliv. Det är Carina Melin som kommer vara med där och göra oss sällskap ifrån Östersjöfestivalen. Och vi ska koppla upp Carina här och nu faktiskt och prata med henne här alldeles strax. Men innan vi pratar med Carina så ska vi gå igenom tävlingen för dagen. De har ju hittat hitten där i Sommarliv också. Och nu är det då dags att kvalificera sig för denna tävling. Och ja, vi kan väl spela signaturen.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: 20 över 10 ungefär så är det ju dags för tävlingen då. Men nu så har du chansen då att kvalificera dig för tävlingen. Och då behöver du appen, Sveriges Radio-appen, installerad. Och sen så ska du leta efter Hitta hitten där. Så skriver du in vilken hit är det de söker. Ska du snart få höra ett litet kort klipp. Och det räcker med låt eller artist för att ha chansen att få vara med i tävlingen då. Här kommer dagens Hitta hit. Ja, in och testa dina kunskaper där. Det rätta svaret får du här redan 9:26. Så snabba på nu om du vill ha chansen. Men nu ska vi koppla upp Carina Melin här. Så ska vi se nu då att hon inte svarar på den här frågan heller. Hitta hitten här. Utan hon... För du hade koll på den, det vet
2: jag. Är jag med eller är jag inte med?
0: Du är med i radion här nu. P4 Blekinge den här gången.
2: Ja, vad bra.
0: Ja, välkommen.
2: Tack.
0: Ja, vi ska börja med en angelägenhet. Som du är ju på Östersjöfestivalen nu och det har ju hänt något där som du vill uppdatera om först och främst.
2: Ja, alltså det är ju rätt så viktigt att folk kan komma och parkera sina bilar och köra ut med dem. Men då är det en som står precis och blockerar den enda in- och utfarten de har på hela den här stora parkeringen nere vid, ja, nedanför Stadsteatern,
0: ja,
2: eller Östra Piren.
0: Ja,
2: Österslättskolan, ja, just det. Ja. Och jag står här med vem då?
3: Claes Eriksson från Karlsands innebandyklubb.
2: Och det är ni som har uppdraget att sköta parkeringen här?
3: Stämmer bara. Under festivalen onsdag, torsdag, fredag, lördag så bemannar vi den här parkeringen ner på Holländarplan och Österslättskolan.
2: Och jag skulle ju parkera här och du kom lite desperat. Vi kommer varken in eller ut. Kan ni hjälpa mig? Vad är det du vill säga?
3: Det jag vill säga är att ägaren får gärna komma, ägaren till BEO, alltså Bertil Erik Olle 125, BEO 125. Får gärna komma omgående och flytta sitt fordon, för den står nämligen helt i vägen för in- och utfart till den stora parkeringsytan som vi måste använda här under festivalen idag.
2: Ja, så snälla, eller någon som känner ägaren till BEO 125, säg till dem att de måste flytta på bilen omedelbart. Men är det inte olagligt att stå där då och då?
3: Ja, olagligt, olagligt. Det vet jag ju inte riktigt.
2: Men har ni inte liksom haft någon skylt att man inte får parkera här då i förväg?
3: Det har varit tydliga markeringar här att det är en in- och utfart. Mm-hmm. Men det är klart att under nattetid så bemannar vi inte parkeringen, utan vi är ju här från 9 på morgonen till 9 på kvällen. Sen så hoppas vi ju att folk är förnuftiga nog att parkera på de parkeringsfickor eller i de rader som finns utställda, så att säga. Men den här bilen har lyckats att ta förmodligen den lediga in- och utfarten och tro att det är en parkeringsruta. Tyvärr.
2: Tänkte de överlyckliga, ja, en plats. Okej, men då får vi hålla tummarna för att BEO 125 kommer hit och flytta bilen.
0: Kan du beskriva bilen?
3: BEO 125.
2: Ja, nu vill Daniel ha en beskrivning av bilen här. Den har fyra hjul och tak.
0: Wow!
2: Men
0: ja,
2: jag är inte så
0: udda.
2: Bra på bil.
0: Udda bil.
2: Ja. Jag är inte bra på bilmodeller. Vad är det för bil?
3: Det är en Volvo modell V50. En grå sådan.
0: Ja, ganska vanlig bil.
3: Med den beskrivningen, tänker jag. En Volvo V50, en grå Volvo V50.
2: Det borde jag ha sett, Daniel. Det står ju till och med Volvo här bak. Men den ägaren, har ägaren hört det, så borde den ju känna igen sig.
0: Ja, du får bara slänga undan lang och sen och springa ner till parkeringen där och lösa det då. Det finns annat att äta också, ska vi säga.
2: Hålla tummarna.
0: Det får vi göra. Carina, dig kommer vi ju höra en hel del här under förmiddagen här.
2: Ja, precis, det stämmer ju. Jag ska ju vara med i Sommartid här ifrån Östersjöfestivalen i Karlshamn. Och då ska vi fokusera på musiken. Man hör faktiskt ett 50-manna säckpipeband som övar här på Österslättsskolan i bakgrunden. Så att de hoppas jag får en pratstund med, eller någon av dem.
0: Ska du prova att blåsa säckpipa med då?
2: Nej, det tänker jag inte göra. Nähe. För den måste man pumpa upp i förväg, vet du.
0: Yes. Så att,
2: ja.
0: Det hinner du inte.
2: Nej.
0: Har du provat innan då?
2: Nej, men jag fick instruktioner igår hur det går till med en säckpipa. Först blåser de ju upp älgen, alltså med... Och sen trycker de ut luften ur bälgen och spelar så att säga på sekundärluften.
0: Oj.
2: Så att de spelar inte på den luften de blåser in. Nej. Som man gör i andra blåsinstrument.
0: Wow, det hade varit häftigt att testa, känner jag, men ja.
2: Ja, precis, du får göra det nästa år.
0: Ja, det får jag göra på fritiden kanske.
2: Ja, precis.
0: Ja, stort tack Carina Melin där så länge från Östersjöfestivalen.
2: Tack själv.
4: Antalet anmälda stölder och bedrägeribrott minskar, visar Brottsförebyggande rådets nya halvårsstatistik. Första halvåret i år, i jämförelse med samma period förra året, så var det ungefär 20 000 färre anmälningar av stölder. En stor del av dem var cykelstölder. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, och det är 22 000 färre jämfört med i fjol. Och årets Eurovision-vinnare Dara kommer till Stockholm Pride för ett exklusivt framträdande under slagkvällen, enligt ett pressmeddelande, rapporterar TT. Och jag heter Simon Karlsson och tackar för den här morgonen.
0: Du, tack själv Simon. Det har varit trevligt. Ja, Bangaranga där alltså, som ska vara med på Eurovision. Hon vann Eurovision, men hon ska vara med på Pride där, som de sa. Bangaranga, det är jamaikansk patois och betyder uppståndelse, upplopp eller störning. Och hon, artisten här Dara, hon använder den här låten för att kanalisera energi och hantera sin ADHD minsann. Ja, det är ju bra energi i den låten, den måste man ge henne. Coolt att den kommer till Sverige här nu, eller hon då, med denna låten. Nu, alla ni som har tävlat, vad var det för en låta som var hitta hitten för dagen? Ja, nu ska ni få svaret. Det handlar om Simon Garfunkel. Har du svarat det så får du rätt. Har du svarat Cecilia så får du också rätt. För det är antingen låt eller artist som man får rätt för. Får vi hoppas att någon från Blekinge har kvalificerat sig för dagens tävling då. Hitta hitten 10 och 20.

0: Ja, dagens hitta hit är alltså Cecilia med Simon and Garfunkel. Halv tio slaget närmar sig och vi ska bjuda på lokala nyheter här i vanlig ordning i detta morgonprogram. Och nyheterna för denna stund handlar bland annat om skärgårdstrafik och sälskador. Vi lämnar över ordet till Kajsa.
1: Minst 2000 kronor, så mycket kostade att transportera allt som inte är handbagage till Karlskronas östra skärgård. Sen årsskiftet gäller nya regler för godstransport på skärgårdstrafikens två linjer mot Stenshamn.
2: Vi tycker inte att det är meningen att det är bara mångmiljonärer som ska ha råd med transporter och annat för att kunna bo och leva här.
3: Anna Foselius är bofast på ön Ungskär i Karlskronas östra skärgård. Hon äger ingen båt, vilket är det enda transportmedlet som når ut till ön som inte heller har någon matbutik eller eget avlopp. Blekinge-trafiken kör båt året runt till ön och tidigare har de boende avtalat med båtpersonalen om vilken tur som kan tänkas ta emot till exempel en leverans av kylskåp eller en förbränningstoa som ska på service. Men sedan årsskiftet ska de boende boka den nya båten Busören för att transportera allt som inte är handbagage. Och prislappen för resan landar på 2700 kronor, en väg.
2: Och det vi vill är ju kunna få ut transporter och varor som man behöver för att kunna leva och bo. Eftersom det är många som inte har egna möjligheter att transportera. Det blir ju så stora merkostnader för oss och fördyrningar och försvårat. När vi vet att till exempel Lundsjösbåten ofta går med lite belastning så att det finns utrymme.
3: Jakob Emander är kollektivtrafikchef på Blekinge trafiken. Han menar att den tidigare transporten av gods var en säkerhetsrisk.
4: Det har ju varit tidigare situationer där man haft med stort gods och då kräver ju det att man kan spänna fast det på rätt sätt så att det inte rör sig. Vårt mål är ju som sagt att få ut så många som möjligt i skärgården att kunna njuta av vår skärgård. Då vill vi ha en tydlighet runt reglerna och framförallt att det ska vara samma regler som gäller i all vår trafik.
3: Både Blekinge-trafiken och affärsverken som erbjuder godstransport med Busören jämför framkomligheten med att bo långt bort från service på land. Anna Claesson är affärsområdeschef för skärgårdstrafiken hos affärsverken och menar att Busörens taxa motsvarar kostnaden för utförandet och rekommenderar också att öborna går ihop för att dela på transportkostnaden.
5: Vi bedömer att prissättningen är marknadsmässig och är en kostnadseffektiv lösning för transporter i skärgården.
1: Reporter Alice Tranius. Nio yrkesfiskare i Blekinge har nu fått ersättning från Länsstyrelsen efter skador orsakade av säl under 2025. Totalt har runt 400 000 kronor betalats ut. Ersättningen beslutades av Länsstyrelsen efter ansökan och bygger bland annat på dokumenterade sälskador i fångstrapporter. Och Daniel, det är inte ofta vi pratar om sälar här i radio.
0: Nej, nu ska jag inte säga att det är sällsynt igen.
1: Jag lade nästan upp det.
0: Ja, jag har fått köra för mycket repris på mina skämt.
1: Det blir... går inte.
0: Nej, det blir inte bra. Nej, men faktiskt, det kan vi ju göra lite oftare.
1: Ja.
0: Ja, det är fint med sånt sällskap. Nej, förlåt. Vi ska också bjuda på lite väder här. Vad tycker du om 30 grader varmt?
1: Ja, men det låter superbra.
0: Ja, är du en soldyrkare?
1: Ja, men det får jag nog ändå säga.
0: Ja,
1: är då, du?
0: Ja, det är jag. Jag älskar också värme faktiskt. Så det får gärna vara varmt några dagar till. Men det blir ju ett omslag nu. Så det kommer att bli lite nederbörd här i helgen. Och lite, eller betydligt svalare temperaturer. Vi går ner mot 15-20 istället under helgen här. Men 26-30 har vi idag i alla fall. Den varmaste dagen hittills denna vecka. Den varmaste dagen det blir också enligt prognosen. Sen mest svag vind också och fram på dagen lite lätt sjöbris. Så är det. Nu ska vi få en ny rätt.
6: Du hade ju chans att repetera för en timme sen.
0: Ja, precis. Ja, det är otroligt. Ja, det är ett litet andavande grej jag behöver göra varje gång efter lokala nyheterna.
6: Och till våra lyssnare säger vi att Wallin har för många knappar att trycka på.
0: Ja, kan man få det, men tydligen kan man det. Men ja, snart så sitter det.
6: Vi har en sak som jag måste nämna nu. Det är att det är problem med tågtrafiken från Skåne och in i länet. Det är fordonsfel mellan Kristianstad och Karlskrona. Och det är stopp i tågtrafiken då mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. beroende på ett stillastående tåg med fordonsfel. Finns lite olika förklaringar till vad det här är för någonting. Något ställe läste jag att det skulle vara en solkurva, men det är inte bekräftat på något sätt. Prognos 10 säger man att man kan hoppas kunna få igång tågtrafiken igen. Oj. Och vad jag också kunnat se så är det tydligen satt in några extra bussar som ska se till så att de resenärerna som skulle fram eller tillbaka mellan Skåne och Blekinge också kommer på den här sträckan. Det är om detta, om biltrafiken, ingenting att nämna. Det har rullat på fantastiskt fint den här morgonen. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i luften för tillfället. 020 999 444, då har du numret till trafikredaktionen.
0: Tack för det och ha en god dag.
6: Detsamma, detsamma.

0: Dancing on a sunny day. Benjamin Ingrosso. Och nu är det dags för sista radiosporten för denna morgon. Och det är fokus på VM-finalen såklart.
1: Lautaro Martinez blev stor matchhjälte för Argentina när han nickade in segermålet mot England i VM-semifinalen. Här expert Johan Elmander om den här matchen.
2: Det var en ganska jämn match fram till 50:e minuten då egentligen England kom upp bara en gång i den andra halvleken och gjorde sitt mål. Sen så var det Argentina för hela pengen, och på vilket sätt de vände det här också. De hade stolpskott en, två gånger. De öste på, framförallt ifrån högerkanten. En Messi som klev in mer och mer i matchen, och till slut så gör de det här 2-1 mål som gör att de vinner den här matchen välförtjänt.
3: England ska nu spela om bronsmedaljerna mot Frankrike i Miami på lördag, och i den stora VM-finalen på söndag i New York så möter Argentina Spanien. Det kan ju bli en grym final det där.
2: Nu är det upp till lagarna att ladda batterierna och försöka att bara vara klara till den final som stundar.
3: Argentina vann semin mot England med 2-1 inför knappt 70 000 åskådare i den väldiga arenan i Atlanta. Johan Elmander och Christian Olsson tittade på för Radiosportens räkning.
1: Och efter slutsignalen inträffade en händelse som Argentina kan komma att bestraffas för av FIFA.
4: Efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget där totalt 907 personer dog och fortsatt är ett sår mellan länderna. Konflikten var på tapeten inför matchen och omsjungs ofta i argentinska läktarsånger. Efter slutvisslan tog Giovanni Lo Celso och Nicolas Otamendi emot banderollen från läktaren och höll stolt upp den medan de segerdansade. Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna.
1: Astrid Einarsson, reporter, och där lämnar vi VM-fotbollen.
5: On the tee from Sweden, Henrik Stenson.
6: Nu har British Open-golfen startat här ute på Royal Birkdale-banan strax norr om Liverpool. Den tidigare mästaren Henrik Stenson är första svensk ut, och han har startat starkt. Ligger ett under par i början av sin runda, ett slag från ledaren skotten Robert McIntyre. 5 svenskar är med i årets British Open. Och det största hoppet, Ludvig Åberg, han går ut 16:00 i eftermiddag.
1: Det är Martin Hedberg som har koll på golfens British Open.
7: Tack för det, och de uppdateringarna denna morgon. Fler sportnyheter i appen Sveriges Radio. Här alldeles strax ska vi prata med polisen om fräcka stölder på stränder. Och en liten uppmaning och varning här till allmänheten då inför strandbesöket. Lyssna vidare så hör du mer om det här i P4 Blekinge. Nu

0: Part-time lover Stevie Wonder. Ja, varmt och gott är det. 30 grader har vi att vänta idag då. Många blir badsugna då och stränderna, de är ju befolkade nu får man ju säga. Och med det så blir det också lite bekymmer där. Det händer ju titt som tätt att det förekommer stölder och stölderna de blir allt fräckare. Bland annat i Ronneby så var det en person som hade lagt ner grejer där han var, den här personen då, och ja, det var någon som promenerade förbi och bara tog telefon, keps, verktyg, alltihopa som personen hade lagt där på bryggan. Så det är inte bara på stränder utan även vid bryggor och annat då runt havet här som de är framme. Nu vill polisen uppmärksamma allmänheten om detta och vi har ju med oss nu då polisen här och det är polisens presstalesperson Eva-Lotta Hermansson Truet som vi säger god morgon till igen här.
1: Ja, god morgon.
0: Dags igen. Jajamän, igår var det om hundar, idag är det badandet.
1: Så är det.
0: Ja, men det är jättefint att vi har den här kontaktvägen. Jo, men då är det ju, ja men då blir de fräckare de här stölderna på stränder, eller vad är din uppfattning?
1: Ja, nej, ja, vi kan ju säga att detta är en klassisk sommarhändelse, att det sker stölder på stranden. Det är mycket som händer på stranden, barn tjoar och kimmar och springer och hoppar och man ligger och solar och går och badar och så finns det personer som har gjort det till... till en sport kan man säga, och gå och plocka från handdukar och överallt. Så många anmälningar varje år brukar vi faktiskt ha från stränderna.
0: Ja, det är så, ja. Det är konstant det ungefär detsamma då?
1: Ja, det är det. Mm. Men man kan ju säga att... att man får försöka tänka sig för så att man inte tar med dyrbara saker utan man lägger dem hemma om det går. Och mindre saker kan man ju faktiskt köpa en... jag ska bara trycka av min telefon här. Vattentäta behållare eller väskor som man kan bada med.
0: Just det. Men det är även då när man inte badar som det är riskabelt här. Hör man ju om folk som ligger och somnar till och så är de framme då.
1: Precis, det har man ju haft. Folk som sover gott på stranden, det är ju lätt att somna till.
0: Ja.
1: Och att man då har lagt sina saker ganska så tydligt bredvid sig. Och då är det bara att gå förbi och böja sig lite lätt och plocka där.
0: Men om man lägger det i en väska då som man kan stänga igen, är det...
1: Ja, det är ju bättre att vira in sakerna i någonting. Jag läser något tips att man kan ha handduk med liksom fickor i handduken. Ja. Så att man kan stoppa i som man ligger på dem.
0: Just
1: och det är
0: det.
1: Också ett bra tips. Och jag läste om barnfamiljer som småbarnsfamiljer att man kan vira in i blöja och lägga det så att det ser ut som att det är en använd blöja.
0: Det är ju smart. Det kan man ju, ja, det kan man ju nästan köpa även om man inte har barn ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, för det vill de nog inte ta i, det kan man tänka sig.
1: Så man får tänka sig för helt enkelt vad man gör och inte gör och vad man tar med sig och inte tar med sig. Man behöver ju inte ha mer än nödvändigt.
0: Nej, just det. Du behöver inte ha med släktklenoderna med dig på stranden i alla fall.
1: Nej, precis. Nej.
0: Men annars då, är det några andra så här klassiska sommarfällor nu när vi ändå har det på tråden som man ska vara uppmärksam på?
1: Ja, egentligen så är det ju felparkering också för det kan bli ganska så dyrt att man är så ivrig och kommer ner till havet eller stranden så att man sätter bilen lite hur som helst. Det kan bli ganska dyrt tyvärr också.
0: Just det,
1: så att man tänker. Och det är viktigt att hålla fri väg också för räddningstjänst som skulle vara aktuellt.
0: Ja, det läste jag någon uppmaning från några kollegor till där igår faktiskt om att de hade ställt sig på huvudled också och ställt sig huller om buller där för att komma ner till stranden.
1: Precis. Ja, så är det. Ja.
0: Ja, mycket att tänka på. Det går inte bara att stänga av hjärnan helt trots att det är semester.
1: Nej, det gör det inte. Det är klart att man ska njuta av det man kan. Ja. Men man kan också tänka när man, om man nu sitter och tittar över stranden så kan man se om det är någon som rör sig som man tycker ska gå och titta lite misstänkt eller så. Om man ser något som man tycker är anmärkningsvärt så kan man ju ringa 114 14 och meddela de här tipsen att det ser egendomligt ut.
0: Ja. Ska man ta bild och sånt med då eller hjälper det något?
1: Ja, det är väldigt tveksamt.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men bra tips där om blöjan i alla fall. Det tyckte jag var ett väldigt bra tips. det förstår man ju att det borde funka faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Polisens presstalesperson Eva-Lotta Hermansson Truesson. Stort tack för denna dag. Får vi se om vi hörs imorgon igen då.
1: Ja, just det. Ha det så skönt idag. Ja,
0: tack detsamma. Tack så jättemycket. Hej på dig.
1: Hej.

Jill Johnsons I Rock My Country. Ja, vi pratade om fräcka stölder på stränder här alldeles nyss. Vi ska säga att det var Sydöstran som först skrev om det här och de här händelserna längs med kusten i Ronneby. Ja, det var ett smart tips där vi fick av polisen, tyckte jag också, det där med att lägga värdesaker i blöjor. Alltså det kan man ju använda på andra ställen än på stränder och sånt här också. Kan man ha när man är ute och åker tåg och grejer också. Är de inte där?

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, och han har hittat hem igen, Patrik Fanke.
1: Vi brukar ju säga hej och tack utifrån, men nu har jag faktiskt hunnit hem idag. Ja, vi var faktiskt bara i Ronneby.
0: Ja, det var vi.
1: Men det var länge sedan, å andra sidan vi var där, tyckte jag.
0: Mm. Visst, men du har glidit runt där lite också.
1: Undersköna får man väl ändå säga, Järnavik då, och vi konstaterade att det kanske är fortfarande husvagnarna som dominerar campingplatserna.
0: Just det, men husbilarna på stark framfart, det har vi fått höra om här under morgonen bland annat. Och sen var det ju det här sista nu då med stölderna på stränderna där, och jag satt och funderade på det där med blöja. Det måste ju se konstigt ut när man ska plocka fram värdesakerna sen. Om man sitter där bland folk och börjar rota i en blöja.
1: Men det är inte, du har tog ingen som ger sig på en blöja faktiskt.
0: Nej, det tror jag inte. Det var väldigt smart. Det är sällan man hör så smarta tips som man inte har tänkt på. Sådär.
1: Jättebra.
0: Ja, det tyckte jag. Mm. Då ska vi köpa blöjor nu på lunchen.
1: Ska jag nog inte göra. Det var länge sedan. Men det var rätt dyrt också, vill jag minnas.
0: Ja, det är det ju. Ja. Det är det ju. Men de här kan du återanvända då, om du bara ska ha värdesaker.
1: Ja, du tänker så. Ja.
0: Det kan ju vara bra att ha lite överallt. Om man ska på konserter och sånt.
1: Ja. Precis.
0: Ja, du får tipsen här i P4 Blekinge. Kul att du har lyssnat på morgonprogrammet med mig, Daniel Wallin. Och...
1: Hej, jag heter Patrik Fanke.
0: Och vi önskar dig en riktigt god sommar då.
1: Ja, vi hörs imorgon. Hej.
0: Den sista denna veckan.
1: Oj, där ser man.
0: Ja, okay. Riktigt varm i alla fall.

0: Dessutom får en vindkraftpark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Nu har tågen börjat rulla genom Bollebygd igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket kraftigt har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Den historiskt omfattande upprustningen av försvaret märks av i Skredsvik utanför Uddevalla. När röjdykarbasen ska byggas ut tvingas boende flytta därifrån. En av dem är Marianne Sörling.
1: Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
2: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i en gammal handelsbod från 1800-talet som nu ska bort. Det lutar åt att hon driver huset om försvaret får igenom sina krav.
1: Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
2: Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader. Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet.
3: De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder så att vi ställer ju inte någon på gatan.
2: Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
3: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader, men än så länge så är det avtalen som gäller.
2: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
1: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här.
0: Säger Marianne Sörling, reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I Algeriet har en brand utbrutit i ett barnhem i en förort till huvudstaden Alger, rapporterar AFP. Minst 11 personer har dödats och 19 skadats enligt landets civilförsvar. Branden är ännu inte släckt och det är oklart hur många av offren som är barn. Amerikanska Uber Technologies köper det tyska bolaget Delivery Hero som bland annat äger Foodora. Affären stärker Ubers position i kampen om matleveransmarknaden utanför USA. Där man framförallt konkurrerar med DoorDash som bland annat äger Volt. Det här rapporterar TT. Det var allt från Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
4: Ja, men nu har ju klockan passerat 10 och det är dags för mig, Sofie Karm och Malte Nordlön.
5: Va?
4: Nordlön.
5: Nordlön? En sån får jag en gång i månaden, men inte just idag. Här är vårt glada sommartidsgäng som är med oss idag.
4: Fick jag dig?

0: Solen strålar vid Vätterns västra strand och doften av korv och mos sprider sig från gatuköket i Hjo. Jag heter Moa Jelin och tillsammans så ska vi ta oss igenom en matig historia om pommes och potatismos.
1: Alltså säckpipor, sand och korv med mos.
2: Nej men alltså det kan ju inte bli bättre. Och det är ju någonting med just säckpiporna. Alltså det får ju håret resa sig på mig. Jag älskar det alltså.
1: Lite så här.
2: Jo men det är sån där älska och hata. En del klarar inte av det. Jag kan bara lyssna på det i timmar.
1: Kan du somna till säckpipor?
2: Ja, jag har aldrig haft. Jag får fråga om man kan hitta någon skotten som kan ställa sig jämte sängkanten och vagga mig till sömns.
1: Nu ska vi i alla fall göra allt vi kan för att du inte ska somna de nästa timmarna. Vi ökar på, vi drar på, vi ökar reglagen och så kör vi fulla spel in i
2: sommartid i P4.

0: alltså. Vilken känsla, vilket groove med Agneta Fältskog. Så startar vi upp dagens upplaga av Sommartid med The Heat is on.
1: Det passar ju väldigt bra idag med tanke på att idag är verkligen The Heat on i hela Sverige. Jag kollar på kartan från SMHI här och det är verkligen sol, sol, sol från norr till söder.
0: Ibland kan det bli så här att när vi uppmärksammar någon form av väder i det här programmet som ju täcker och hörs i hela landet, så är det alltid någon som hör av sig och säger: det där stämmer faktiskt inte för min del av landet.
1: Nej, men idag ska det göra det. Lite mål kanske någonstans i norra delarna av Vättern över Vänern där, men annars soligt och varmt.
0: Det här är Malte Nordlöf och Sofie Karme i Sommartid i P4. Vi är med dig idag. Sofie, du ska få förmånen här att välja ett nummer mellan 1 och 57.
1: 1 och 57? Mm. 48.
0: Då ska vi se. 48. Då ska du få, då blir det den här som du får nu. Fanfar 48 i Sveriges Radios fanfararkiv till 40-årsjubilaren.
1: Har vi alltså så många sparade?
0: Jajamän.
1: Fantastiskt. Tack snälla Malte. Det känns fantastiskt att fylla år.
0: Du, det är inte bara jag som säger det, utan framförallt är det lyssnarna som Sanna vill skicka ett rungande supermegabauta jättegrattis till Sofie på hennes stora dag. Tack till er båda att ni gör det här programmet. Ni är bäst, skriver Sanna.
1: Mm, tack snälla. Och det, såna här hälsningar värmer ju jättemycket. Jag älskar när man ger varandra kärlek överlag och grattis och sådär. Men redan nu ska jag bli lite surtant faktiskt.
0: Ja, men varsågod.
1: Ja, men alltså, det här med att allt ska vara så lätt nu för tiden.
0: Ja,
1: ja, men till exempel då grattishälsningar. Mm. För den som har sociala medier till exempel. Så det är jättegulligt att man blir grattad. Någon skriver: hej, grattis.

0: så hoppas du får en bra dag. Man ser att personen har skrivit. Men nu för tiden så räcker det att du går in på till exempel om du har en Facebook-sida. Så står det så här att hon fyller år idag.
1: Ja.
0: Då kan du välja att skicka iväg ett automatiskt grattis.
1: Ja.
0: Så rätt som det är på sin, liksom, i sin, så står det, alla har skrivit exakt likadant. Tänkte jag, men oj, hur har de formulerat sig precis likadant med samma emoji efteråt? Ja, men det är för att det är förinställt. Är det inte lite...
1: Och sen har vi nästa steg. De som kanske vill göra något unikt men då använder AI för födelsedagshälsningen.
0: Det är ju det. Jag fick ett jättefint kort av min man i morse och läste och tänkte, det har aldrig varit hans starka sida att uttrycka sig, ska vi väl säga. Och jag läste två gånger och tänkte, oj, det här var verkligen genuint och jättefint. Så slog du mig på väg in till jobbet här idag. Nej men gud, han kanske bara tryckt in vad han vill att det ska innehålla. Och så är det AI. Hur kan man veta?
1: Men du, är det inte tanken som räknas?
0: Jo, men ja. Var går gränsen där någonstans? Ja. Det är lite spännande ändå.
1: Du, det där är lite fusk tycker jag. Dels att liksom få hjälp och hålla koll på när folk fyller år. Det ska man ju faktiskt få anstränga sig och skriva upp i en liten kalender.
0: Kalender som ingen har längre.
1: Och sen det där med förprogrammerade grattishälsningar. Nej, men du, det vi ska syssla med här alldeles snart. Där tolereras inte det minsta fusk.
0: Nej, ingen AI, inga appar, ingenting. Vi ska tävla i hitta hitten. Det är så analogt. Det kan bli till och med vår highscore-tavla, poängtavla här, är ju alltså bättre begagnad med papper på som vi skriver för hand varje dag.
1: Ja, vi får se hur det går idag då för vår tävlande som finns uppe i Västernorrland. Och det blir ju svårt då att bräcka Sofia som har veckotoppen.
0: Ja, Sofia Nia från Matfors gick starkt ut i måndags med 49 poäng. Men ännu ingen fullpott den här veckan.
1: Vi får se. Allt kan hända i sommartid.

0: Där har vi Bruno Mars med I Just Might.
1: Ja, men vi har ju en tävling som varje dag under sommaren vid den här tiden får hela Sverige att stanna upp.
0: Ja, och nu då kanske det stannar upp lite extra i trakterna i Västernorrland, för där har vi dagens tävlande.
1: Eva Berg från Sundsvall, hallå, hallå.
2: Hej på er och grattis på födelsedagen.
1: Tack snälla Eva. Du är tävlingsnörd deluxe, hör jag att du är.
2: Men när jag var liten då skulle jag bli sångerska och flytta till Göteborg. Så det kanske är därifrån jag har fått mitt musikintresse.
1: Ah, det blev inte så, eller? Vi kanske inte ska gå in på hela din livshistoria, men varför blev det inte så?
2: Jag har varit varken det ena eller det andra.
0: Men du, Eva, vad händer idag då i Sundsvall?
2: Ja, det är så varmt så det går inte att vara ute, så jag har precis kommit in. Mm. Mitt minsta barnbarn ska vara här, för resten ska åka på badet och bada, så då får han vara här med mig.
1: Åh, vad mysigt. Hur gammalt är barnbarnet?
2: Han är 2,5.
1: Ja. Ibland kan det vara lite jobbigt. 2,5. De springer överallt på badstränderna. Det kan vara skönt ibland att inte ha med dem, för man måste passa hela tiden.
2: Precis.
0: Du Eva, du har lite nerver inför det här, så det är väl lika bra att vi drar av plåstret, eller?
2: Ja.
0: Då kör vi.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och Eva, du vet hur det funkar. Mm. Det är 10 stycken låtar. De blir kortare och kortare, men poängen blir högre och högre. Du ska få välja mellan musik från 2014 eller 1966 idag.
2: Då tar vi 1966.
0: Jag tar och laddar in låtklippen från det
2: laddar
0: året.
2: Du.
0: Och då är konceptet helt enkelt att de blir bara kortare och kortare. Du bara ropar när du tror dig veta antingen artist eller låttitel. Och så tar vi och drar igång dagens Hitta hitten. Här Eva, så får du nu 10 sekunder värt en poäng.
2: Och snälla, ingen aning.
0: Har du ingen aning?
2: Nej.
0: Det där är Simon & Garfunkel, I am a rock.
2: Jaha, ni tog dem igen, okej.
1: Okay. Du har lyssnat innan och tänkte att nu kommer inte samma.
2: Nej, precis.
0: Här nu då, så kommer ett stycke låtklipp som nu då är värt 2 poäng. Something
2: in your eyes. Det där är ju Strangers in the Night. Frank Sinatra.
0: Visst är det Frank Sinatra med Strangers in the Night. Här kommer nu då helt enkelt 3 poäng. Så skrev de
2: på ett kort. Det där är... Det finns ju...
1: Ja, men kom igen nu då.
0: Kom igen då.
1: Vad gjorde du i natt?
2: I natt jag drömde.
0: Det var för sent tyvärr. Det Hep Stars, ja. I natt jag drömde. Men du hade det där. Det
1: här, igen,
0: ja, nu så kommer vi upp på banan igen. Här kommer nu 4 poäng.
2: Mamma and the Papas?
0: Nej. Det var Rolling Stones, Paint It Black.
2: Det går bra nu, du.
0: Nej, men du, det kommer bara gå bättre.
1: Då kan det bara bli bättre.
0: Här har vi 5 poäng. Jag vill minnas
2: alla dagar då vi... Lars Lundahl. Gunnar Wiklund. Dagarna med dig. Nej.
0: Det där var
2: Östen, Östen.
0: Ja, det var Östen Warnerbring med en sommardröm.
1: Men jag älskar att du gissar, Eva, för man kan aldrig få
2: minus. Men vad hjälper det? Jag får inga poäng för att jag gissar.
1: Nej, men vet du vad? Det här har vi varit med om tidigare. Du har faktiskt inte helt noll än så länge. Vi har kommit halvvägs, så 2 poäng. Och vi har 5 låtar kvar och nu blir ju poängen bara högre och högre. Så det är nu det viktiga börjar. Jag håller alla tummar för dig, Eva.
0: Det gör jag också, Eva. Nu i hela Sundsvall. Allihop gör det. Här kommer nu 6 poäng. You keep
2: saying... These boots are made for walking.
0: Vad heter hon då? Boots are made for walking, det stämmer. Nancy Sinatra.
2: Ja, ja, precis.
0: Och så tar vi 7 poängen. Fantastisk
2: dröm. Tovelrammel.
1: Nu sa Eva, nu lossnade.
0: Tovelrammel, ta av dig skorna. Verkligen. Och här kommer 8 poäng.
2: Sven Ingvars.
1: Ja, men nu sa Eva.
0: Sven Ingvars, Kristina från Vilhelmina. Här kommer 9 poängen.
2: You can't hurry love.
0: Jajamän. Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Och nu så, Men nu har du ju vänt här lite, Eva, så nu kan du sänka ner axlarna lite.
2: Tyst, kör!
0: Jag håller tyst. Här kommer 10 poängen.
2: Fan, Lill-Babs? Nej.
0: Lill Lindfors, du är den enda.
1: Alltså
0: jag tror inte jag har varit med om någon som är så här mycket tävlingsmänniska som du, Eva.
1: Malte fixar lite nut själv.
0: Jag blev lite rädd här.
1: Jag kan säga så här, Eva, att den här omgången började lite vingligt, men sen hämtade du upp det på slutet. Du tar en silverplats än så länge den här veckan. 32 poäng.
2: Oj.
0: Ja, men Eva, det är väl... men nu hör jag på det. Nu blir du lite glad helt plötsligt, eller?
2: Vad ska jag bli? Jag var tvungen att chansa på 66.
0: Helt rätt. Och du, jag älskar att du bjuder på liksom hela tävlingsregistret, liksom, att vi får det här i radio. Och som liten premie för detta så får du det finaste vi kan skicka, nämligen...
1: En tygväska som det står sommartid på. Ett litet vykort som du kanske kan skicka till en vän. Och så önskar vi dig en superhärlig sommar.
2: Fantastiskt. Tack snälla ni.
1: Tack för idag.
2: Hej då.
4: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Det där är Molly Sandén med slutet av sommaren. Och nu händer det grejer.
1: Ja, bara njut lite här. Jag njuter, det gör jag också, som står här i Blekinge nästan längst söderut i Sverige och lyssnar till Royal Canadian Mounted Police Pipes, Drums and Dancers. Jag kommer inte att säga detta en gång till.
0: Men det är som så. Den som sa det i alla fall och lyckades väldigt bra, det är Carina Melin på P4 Blekinge, som är mitt i en av Sveriges äldsta och största stadsfestivaler. Alltså, vad är det som händer där egentligen runt dig just nu i Karlshamn i Blekinge?
1: Jo, det är ju det här 50-mannabandet som har korsat Atlanten med sina säckpipor för att kunna underhålla Karlshamnsborna och andra under den här festivalen, som ju har musiken som sitt signum. Det är gatuband som spelar i gathörnen, det är orkestrar som denna vi hör i bakgrunden, och det är dragspel och det är rock. Det är en salig blandning, och det bästa av allt är gratis, som vi säger här nere. Och jag står här med Steve McDougall, en stilig kar i sina bästa år. Han lutar sig fram och ler blitt. Det är tur att han inte hör vad jag säger. I'm just calling you a very handsome man in your best age.
2: Thank you very much.
1: Han har alltså korsat Atlanten för vår skull tillsammans med 49 kamrater. Och han började... How old were you when you started playing the bagpipe?
2: I was 12 years old.
1: Han var 12 år gammal när han började spela säckpipa. How long did it take you to learn?
2: Roughly 6 months on the what we call a practice chanter, and then a year onto the bagpipes itself.
1: Oj, 6 månaders övning och sen 1 år på säckpipa. I say... That should have been a record, because when I talked to the drum major, she said it took around 8 years to learn to play the bagpipe.
2: Well, for the average person, it's roughly a year to a year and a half to become competent to start playing with a band.
1: Okay. Ja, det tar inte 8 år som jag sa, utan ungefär 1,5 år. What is the most important thing to be a good bagpipe player? Vad är det viktigaste för att bli en bra säckpipespelare?
2: Well, it would be practice and being able to play with the band and consistency, but practice is a big thing.
1: Ja, övning, säger han. Stora lungor, frågar jag. Big lungs. Big lungs. Do you have to have big lungs?
2: That comes with a bit of time. Once you start playing often, yes, you start getting better air capacity.
1: Och jag vet att de har fundraisat, alltså samlat ihop pengar för att kunna resa över Atlanten. What is the best thing with Karlshamn, the town you've come to now?
2: It's a beautiful town. We just arrived yesterday afternoon, so we had a practice early in the afternoon and had a little bit of time to walk through the town. Lovely town.
1: Ja, en vacker stad. De kom igår kväll. De har bara hunnit gå en liten runda. Jag hoppas de hinner se mer. De bor faktiskt i skolan här, och det är första gången för dem i Sverige. Well, how do you feel about being the first time in Sweden?
2: I'm very happy to be here. I've been looking forward to coming to Sweden most of my life, and I finally have the opportunity to be here. Very happy.
1: Ja, han är mycket lycklig för att vara här, och de ska spela klockan 3, och

0: Carina Melin på Östersjöfestivalen, denna oerhört ljudliga begivenhet.
1: Jag har den förmånen att träffa ett skotskt säckpipeband en gång för några år sedan. Och jag, nyfiken som jag är, var jag ju tvungen att reda ut vad man har under kilten. Så jag frågade den.
0: Aha.
1: För de har berättat det för mig att enda sättet att få veta är att man frågar en skotte med kilt.
0: Oj, och vad blev svaret?
1: Jag frågade honom. Han viskade svaret i mitt öra och sa: "Now it's your secret to keep."

0: Robert Palmer och UB40 med I'll Be Your Baby Tonight.
1: Idag i Hitta Hitten hade vi musik från 66 och vi säger återigen grattis till Eva Berg Sundsvall, 32 poäng. Ett gäng som tävlar varenda dag hör av sig, det är Sven och Astrid. De har önskat 60- och 70-talslåtar, men trots toppning av laget och ett perfekt årtal blev det bara 40 poäng. Östen och Lill kunde vi inte verka fram.
0: Bättre lycka imorgon. Alltså, jag är fortfarande lite tagen av att tävlande Eva sa till mig när jag försökte småprata att håll tyst!
1: Ja, hon var ju så inne i tävlingen.
0: Ja, ja. Och vi är inne i de senaste lokala nyheterna här och nu.
2: Ja, det blir Blekinge Nyheter klockan 10:30. Husbilarna fortsätter att öka i popularitet. Antalet nyregistrerade har ökat med 60%.
3: Jag tror att folk vill resa, folk vill röra på sig och då är husbilen ett väldigt bra sätt att göra det på. Det är smidigt, det är enkelt. De flesta husbilar kan man köra med B-kort.
4: Per Nilsson, ordförande i husbils- och husvagnsbranschens riksförbund. Hittills i år har det registrerats 60% fler husbilar än under samma period i fjol. Och de kör om husvagnarna i popularitet. Husbilsägarna Eva och Christer Andersson har själva märkt ökningen.
5: Det är helt rätt. Det är mycket mer husbilar. De flyttar sig hela tiden.
6: Det som gör mig lite konfunderad är att det är så mycket husbilar. För det är ju ganska dyra bilar. Det är ju en helt normal som vår. Det är ju mellan 1 och 1,5 miljon. Så det är, jag tycker det är konstigt att det så, finns så mycket husbilar.
7: Och det ökar hela tiden?
6: Det ökar hela tiden, ja.
2: Reporter Maritza Klingsborg och Patrik Franke. Fler söker sig till högskoleutbildningar som leder till jobb där arbetsmarknaden är stark. Enligt Universitets- och högskolerådet ökade antalet sökande till högskolan med 1,5% inför hösten. Störst ökning syns på receptarie, apotekar och fysioterapeututbildningarna. Och här i länet har antalet förstahandssökande till Blekinge tekniska högskola stigit med omkring 10% inför hösten. 9 yrkesfiskare i Blekinge har fått ersättning från länsstyrelsen efter skador på fångst och fiskeredskap som orsakats av säl förra året. Totalt har 395 300 kronor betalats ut. Solen lyser på oss idag och det blir höga temperaturer. 26-30 grader och något svalare vid kusten. Nyheterna, Henrik Olsson.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Ja, alltså, säckpipa. Jag kan släppa. Jag är så glad vi får höra säckpipa i radio nu.
0: Ja, men det är så maffigt. Det kanske inte är någonting man vill höra hela dygnet. Men när man väl hör det, då blir man pigg och glad. Ja. Lycklig.
1: Ja, och något annat som gör mig lycklig, det är att gå, alltså, minnas barndomen lite ibland. Och en röst som man verkligen, ja, men ibland, som vuxen också, kan jag gå tillbaka till och lyssna på Astrid Lindgren för att känna, ja, men lite lugn.
0: Men är det så här att det här har att göra med att någon nu ska minnas barndomen och är nostalgisk för att hen är mitt i en brinnande 40-årskris just idag?
1: Jag måste ändå säga att min 40-årskris har nog snarare varit från mellan 38 och 39 och ett halvt. Ja. För ett halvår sedan ungefär då insåg jag bara det kommer gå, jag kommer gå in över strecket snart.
0: Men du, jag kan känna igen med det där. Jag hade min 30-årskris när jag var 25.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Det är lite roligt.
0: Det sköna är att man har klarat av det. Så.
1: Ja, då är man färdig med det sen. Men oavsett kris eller inte så ska vi nu få lyssna på och barnradion igen.
0: Mm, och här kommer killen med propellern
1: på ryggen.
8: Det här är barnradion.

0: som på taket.
1: Det bästa skulle vara om han kunde hinna tillbaka innan de fick se lappen. Men om det händelsevis saknade honom var det nödvändigt att de fick veta var han var. Annars skulle det kanske bli samma väsen som en gång när de var hos mormor och lillebror tog sig för att åka tåg på egen hand. Mamma hade gråtit efteråt och sagt: "Men lillebror, om du nu vill åka tåg, varför sa du inte till mig?"
0: "För att jag ville åka tåg."
1: Det var likadant nu. Han ville följa med Karlsson upp på taket och därför var det bäst att inte fråga någon. Om de upptäckte att han var borta så kunde han alltid försvara sig med att han i alla fall hade skrivit den där lappen. Nu var Karlsson startklar. Han vred på knappen som han hade på magen och motorn började surra.
2: "Hoppa upp! Nu far vi!"
1: Och for gjorde de. Ut genom fönstret och upp i luften. Karlsson gjorde en liten extra sväng över de närmaste hustaken för att se att motorn gick ordentligt. Och den puttrade så jämnt och fint och lillebror var inte ett dugg rädd utan tyckte bara det var roligt. Till sist landade Karlsson på deras eget tak.
2: "Nu ska vi se om du kan hitta mitt hus. Jag talar inte om att det ligger bakom skorstenen. Det får du ta reda på själv."
1: Lillebror hade aldrig förr varit uppe på något tak. Men ibland hade han sett gubbar som hölls och skottade ner snö och gick omkring på taken med ett rep om livet. Lillebror hade alltid tyckt att de var lyckliga som fick göra det. Men nu var han själv precis lika lycklig. Fast han hade inget rep om livet förstås och det kittlade så konstigt i magen när han balanserade fram till skorstenen. Där bakom låg mycket riktigt Karlssons lilla hus. Oh, det var så sött och hade gröna fönsterluckor och en trevlig trappa som man kunde sitta på om man ville. Men just nu ville lillebror bara så fort som möjligt komma in i huset och se alla ångmaskinerna och tupptavlorna och allt annat som Karlsson hade. Det satt en skylt på dörren för att man skulle veta vem som bodde där. "Karlsson på taket, världens bästa Karlsson", stod det på skylten. Och Karlsson slog upp dörren på vid gavel och skrek:
2: "Välkommen kära Karlsson, och du också lillebror."
1: Sen rusade han före lillebror in.
2: "Nu måste jag i säng för jag är världens sjukaste."
1: Lillebror följde efter honom in. Han var så nyfiken att han kunde spricka. Det var väldigt trevligt hos Karlsson, det såg lillebror genast. Utom pinsoffan fanns där en hyvelbänk som Karlsson tydligen hade till bord också. Och så fanns det ett skåp och ett par stolar och en öppen spis med ett järngaller i. Det var nog där Karlsson lagade sin mat. Men några ångmaskiner syntes inte till. Lillebror tittade sig länge omkring men han kunde inte upptäcka en enda och till sist frågade han:
0: "Var har du dina ångmaskiner?"
2: "Mina ångmaskiner har exploderat. Allihop. Fel på säkerhetsventilerna, ingenting annat. Men det är ju en världslig sak och inget man behöver sörja över."
1: Lillebror tittade sig omkring en gång till.
0: "Men dina tupptavlor då? Har de också exploderat?"
2: "Det har de ju inte. Vad är det där då?"
1: sa han och pekade på en pappskiva som var uppspikad på väggen bredvid skåpet. Längst ner i ena hörnet på skivan var det mycket riktigt en tupp. En liten, liten röd tupp. För övrigt var pappskivan tom.
2: "En mycket ensam tupp heter den där tavlan."
1: Lillebror tittade på den lilla tuppen. Karlssons 1000 tupptavlor var det när allt kom omkring bara den här lilla tuppkraken.
2: "Mycket ensam tupp, målad av världens bästa tuppmålare. Åh, vad den tavlan är vacker och sorglig. Men nu får jag inte börja gråta, för då stiger febern."
1: Han kastade sig baklänges mot kuddarna och höll sig för pannan.
2: "Du ska vara som en mor för mig. Sätt igång."
1: Lillebror visste inte riktigt hur han skulle börja.
0: "Har du någon medicin?"
2: "Ja, men ingen som jag vill ta. Har du någon femöring?"
1: Lillebror halade fram en femöring ur byxfickan.
2: "Ge mig den först."
1: Lillebror gav honom femöringen. Karlsson höll den hårt i handen och såg mycket knipslug och belåten ut.
2: "Jag vet vad för en medicin jag kan ta.
0: Vad då för en?
2: Karlsson på takets kuckelimuckmedicin. Det ska vara hälften karameller och hälften choklad. Och så rör du ihop allt sammans ordentligt med lite kaksmulor. Gör det så kan jag ta en dosis nu med detsamma. Det hjälper mot feber.
0: Det tror jag inte.
2: Ska vi slå vad? Jag satsar en chokladkaka på att jag har rätt.
1: Lillebror tänkte att det här var kanske vad mamma menade när hon sa att man kunde avgöra vem som hade rätt genom ett vettigt resonemang.
2: Ska vi slå vad?
0: Ja, kör till.
1: Han tog fram en av de två chokladkakorna som han hade köpt och la på huvudbänken så att man skulle kunna se vad det gällde. Sedan rörde han ihop en medicin efter Karlssons recept. Han tog syrliga karameller och geléhallon och kola och blandade dem i en kopp med lika många chokladbitar. Och så bröt han sönder mandelmusslorna i små bitar och strödde över.
2: Häll i mig en stor dosis.
1: Och det gjorde lillebror. Sedan satt de båda två stilla och väntade på att Karlssons feber skulle sjunka. Efter en halv minut sa Karlsson:
2: Du hade rätt. Det hjälpte inte mot feber. Ge mig chokladkakan.
0: Men, ska du ha chokladkakan? Det var ju jag som vann.
2: Om du vann så är det väl inte för mycket att jag får chokladkakan. Någon rättvisa får det vara här i världen. Förresten är du en ruskig liten pojke som sitter där och vill ha choklad bara för att jag har feber.
1: Motvilligt räckte lillebror chokladkakan till Karlsson. Karlsson högg genast tänderna i den och sa medan han tuggade:
2: Inga sura miner om jag får be. Nästa gång är det jag som vinner och du som får chokladkakan.
1: Han tuggade ivrigt vidare och när han hade ätit upp varenda bit av kakan la han sig ner på kuddarna och suckade tungt.
2: Stackars alla sjuka. Stackars mig. Det är klart man kunde försöka med en dubbeldosis av kuckelimuckmedicinen. Men jag tror inte en minut att det hjälper.
0: Jo, en dubbeldosis tror jag hjälper. Ska vi slå vad?
1: Lillebror kunde minsann vara slug han också. Han trodde inte alls att Karlssons feber skulle botas ens av en tredubbeldos kuckelimuckmedicin. Men han ville så gärna förlora ett vad. För han hade en enda chokladkaka kvar och den skulle han ju få om Karlsson vann vadet.
2: Gärna för mig kan vi slå vad. Rör till en dubbeldosis.
1: Lillebror rörde till en dubbeldosis av medicinen och trattade i Karlsson. Sedan satt de stilla och väntade. Efter en halv minut hoppade Karlsson glädjestrålande ur sängen.
2: Oh, det har skett ett under. Jag är feberfri. Du har vunnit igen. Ta hit chokladkakan.
1: Lillebror suckade och lämnade ifrån sig den sista chokladkakan. Karlsson tittade ogillande på honom.
2: Såna där tjurbockar som du skulle aldrig slå vad. Det ska vara såna som jag som går omkring som små solsken antingen vi vinner eller förlorar.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 7 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Karlsson, Karlsson. Fler avsnitt och andra sagor också, Astrid Lindgren, i appen Sveriges Radio.
6: Och det är just i den appen också som du går in och berättar var du badar någonstans idag. Vi vill bada tillsammans med dig under fliken lokalt. Där kan du höra av dig till sommartid.
5: Bara gör det!

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten i Sommartid i P4.
1: Där vi idag rör oss i sand. Sand, sand och åter sand. Alltså, man vet ju själv hur tungt det kan vara bara gå i sanden. Man ska ut till stranden med sina solstolar och liksom, det känns som det är 100 grader varmt. Tänk dig då springa i sand och fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är ju ganska tufft, tänker jag.
0: Ja, men här görs det, och dessutom, som vi hör i bakgrunden, med jubel och glädje.
1: Just nu pågår en stor turnering i beachhandboll i skånska Åhus, där du är Mim Wikblad från P4 Kristianstad.
2: Ja, det är strålande sol och det är match på match på match på match. Många korta matcher. Och två tjejer som har spelat match här i veckan, det är Hilma Olsson Berglind och Hedda Zachrisson Ager. Hedda, hur är det egentligen att spela i den här sanden?
3: Ja, det är kul. Det är väldigt varmt också.
2: Hur hanterar du det?
3: Vi brukar gå ner till stranden här bakom och doppa oss.
2: Hilma, om du får välja, vad är din favorit? Spela i sand eller inne på plan?
3: Sand.
2: Varför då?
3: Det är roligare, det känns som en mer... man känns mer sammanhängande med kompisar och sånt. Och sen har jag tröttnat på inomhusandbollen.
2: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte, bara tappa motivationen.
2: Men den växer till liv när du är här på stranden och spelar?
3: Ja, för i beachhandbollen är det så, men inte för inne.
2: Vad är den största skillnaden då mellan beachhandboll och innehandboll?
3: Att springa i den tunga sanden är en sak, och att det är mycket kortare matcher än inne.
2: Hur känns det i benen efter att man har spelat en dag i sanden? Hur trött är man?
3: Ja, de är trötta. Och sen, man känner ju att man har rivsår efter när man har slängt sig.
2: Är det många såna här brännskador? Men det borde det nästan bli inomhus också, eller?
3: Ja, det är det inomhus också. Men det är mer som skrapsår när man slänger sig i sanden här. Speciellt på knäna. Mm.
2: Men hur varm är sanden? För jag vet, när man är på sanden för att liksom sola och bada, så är det ju ibland ett problem att det är för varmt i sanden. Men hur är det att spela på den?
3: Man tänker typ inte så mycket på det när man spelar, för då är man så inne i matchen. Men efter så kan det vara väldigt varmt att gå i sanden.
2: Men ni får inte... jag tänker brännsår ihop med de här skrapsåren.
3: Nej, det är väl när man står still bara och väntar, som man känner.
2: Ni har spelat i början av veckan. Hur har det gått?
3: Vi spelar ju internationell beachhandboll också. Och det gick väl helt okej. Vi har inte tagit det. Vi tog det seriöst, men inte lika seriöst som klassik. Och det gick bra. Vi vann vår grupp. Så vi gick obesegrade med 8 matcher vinst. Och sen så spelade vi 16-delsfinal och vann den, men åkte ut i 8-delen.
2: Du håller in boll. Jag tänker att du, snabbaste lektionen du någonsin har gett någon. Hur kastar jag en handboll på bästa sätt? Som jag aldrig hållit en innan.
3: Du håller den här. Ja. Greppa tag i bollen. Och sen
2: så håller alltså tummen upp.
3: Armväcket vid örat så här typ. Och sen så...
2: Okej, Hedda, är du med? Nu kastar jag för glatta livet. Är du med? Hur var det då?
3: Det var bra. Man ska tänka på att ha en hög arm.
2: Jag hade tydligen för låg arm. Hilma och Hedda, tusen tack. Ni får springa och heja på era kompisar.
3: Ja. Tack.
1: Mimmi, det känns inte, Mimmi, som att du är sådär jättebekant med just handbollsdelen. Jag har ju spelat handboll hela mitt liv, brukar jag säga, men mycket när jag var ung. Men jag tänker att du och Malte har ju det gemensamt då. Ni två kan ta beachdelen, så tar jag handbollsdelen.
0: Just det.
1: Så mycket samma sänga på beachhandboll.
2: Jag gillar den uppdelningen, verkligen. Den passar mig.
0: Jag gillar ditt allvar här, Mimmi, när du skulle bli instruerad om hur man hanterar handbollen. Och sen så gör du ditt försök och så frågar du, hur var det här då?
2: Ja, men det är ju den här tävlingsmänniskan man har i sig. Man vill ju göra bra ifrån sig. Och jag såg ju på en gång att där fanns potential att bli lite bättre.
1: Men du, Mimmi, hur nära är ni själva havet, vattnet? Kan du gå ner och ta ett svalkande dopp? Gör de det liksom mellan matcherna här?
2: Det gör de. Hade det inte varit för ett långt staket så hade man kunnat gå raka spåret. Nu får man gå en liten omväg för att komma ner. Men havet är ju precis framför oss.
1: Så nära men ändå så långt bort.
2: Ja, lite så.
0: Mimmi Wikblad, P4 Kristianstad. Du har testat på nu att slå en handboll, kasta den på rätt sätt och fick typ godkänt. Vill du testa lite att springa den där sanden också?
2: Du, jag... Den tänker jag vi kan spara till sen kanske. Det blir inget kul att lyssna på mig flåsandes i sprättandes sand.
4: Mimmi, du hänger alltså idag på beachhandbollstävlingar i Åhus. Massa människor på plats där idag.
0: Det här, det är sommartid i P4.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Det roliga är att Los Del Rio fick en hit två gånger om bara några års mellanrum med två olika versioner av Macarena. Den första lite mer sådär traditionellt instrumenterad, den andra lite mer elektroartad, och den blev jättestor där i slutet på 90-talet.
1: Visste inte jag att det fanns två olika.
2: Med tillhörande musikvideo.
1: Och tillhörande dans framförallt, som vi än idag inte har glömt. Man kan höra av sig till oss, det gör man i appen Sveriges Radio under fliken Lokalt. Karl-Arne Ekdahl har gjort det. Hej Sommartid, tack för ett kanonfint program. Ni är toppen att ha med både på stranden, löprundan och bilen. Jag skulle vilja rekommendera en åka bil-låt, bara lite solsken med Eddie Medusa. Den blir man på gott humör av. Ha det fint. Det är kul med låtar. Man har ju vissa som är sådär, sjunga i duschen-låtar, åka bil-låtar, ligga på stranden-låtar, festa till-låtar.
2: Gråt-låtar.
1: Gråt-låtar har vi också.
2: Ja, men den där som man, när man känner sig lite blödig, ja, och så vill man bara, ja, jag måste få det ur systemet. Då slår man på någon sån här smäktande, ja, 80-tals.
1: Så kan det vara med filmer och serier, ja, för mig. Ibland måste jag sätta på en film eller en serie för att jag vet att jag behöver det här just nu. Jag behöver gråta. Då tar jag på något sorgligt så jag får fram de här tårarna.
2: Alltså, apropå musik så rör vi oss ju i den här miljön idag. Säckpipor, ett av många instrument på Östersjöfestivalen där vi hänger i Karlshamn tillsammans med reporter Karina. Och här får vi ett meddelande som kommer ifrån lyssnaren Helena. Alltså tack för ett underbart program och särskilt i den fantastiska rapporten från Säckpiper-reporten. Det förgyllde min dag.
1: Mm, underbart, då har vi en som gillar säckpiper där. Som sagt, det är ju en liten vattendelare det där med säckpiper. Men just när man lägger till lite trummor som vi har här med, då tycker jag det blir mäktigt på något sätt.
2: Ja, verkligen. Fotbolls-VM, ska vi säga någonting om det?
1: Alltså det enda jag märkte av det igår var när jag nattade min son i ett annat väldigt lugnt bostadsområde. Det är typ ingen hemma på sommaren. Rätt som det är så har jag ett ljud som jag inte riktigt vet om det är en katt som kvider eller om det är något annat. Och så inser jag att det är några som skriker för att det blivit förmodligen mål då. Det var det jag märkte av fotbolls-VM igår.
2: Men det var roligt, för det var exakt samma upplevelse för mig. Jag började visserligen se matchen alltså mellan England och Argentina. Men det var inte så spännande tyckte jag. Så att jag switchade över till något annat. Och så hör jag utifrån, jag bor i stan, hör jag utifrån gatan längre bort någon lägenhet, någon som ropar nej! Och det var då alltså när England gjorde första målet efter 55 minuter. Så jag behövde inte se matchen för att förstå att ja, nu gjorde sig ett mål.
1: Ja, problemet är ju bara då att man måste ju nästan skrika så man förstår vad man hejar på.
2: Just det.
1: Liksom är det ett Spanien som spelar och någon skriker på spanska, då fattar man att liksom de ligger under. Men när man skriker nej, då är det svårt att veta kanske om det är just England eller Argentina som är mål.
2: Ja, det här är Sommartid i P4 och vi vill ju att du gör just detta som vi hör. Plumsar och plaskar.
1: Plumsar och plaskar i vattnet. Vi ska bada tillsammans idag. Oavsett om du tar dopp med oss här live eller inte, så vill vi höra hur du har det på din strand idag eller där du badar.
2: En dag då det är soligt i stora delar utav detta älskade land.
1: Mm, gå in i vår app Sveriges Radio som sagt under fliken Lokalt kan du alltid kontakta oss. Och oss, ja, det är alltså Malte och Sofie här i studion.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire.
1: Var det ditt försök att härma lite Bruce där? Fantastiskt. Nu är klockan 11, vi lämnar över till Ekot här.
2: Regeringen kommer idag att fatta beslut om en rad vindkraftsparker. Man säger ja till två nya vindkraftsparker till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom får en vindkraftspark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. En misstänkt person har anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Det uppgav polisen nu under morgonen. Larmet kom in strax efter klockan 10 på kvällen och på plats kunde polis konstatera att någon skjutit mot en fönsterruta. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
3: Som cutie och som I'm cute.
4: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager, men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska.
5: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som
4: talar världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur Smittonsen leder undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfatta medvetenheten, men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
5: Så hvis folk beslutter sig for, nej, nu vil vi altså have nogle danske alternativer, så kan vi.
4: David Rasmusson, Odense.
2: Och ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Antalet anmälda stölder och bedrägeribrott minskar, visar Brottsförebyggande rådets nya halvårsstatistik. Första halvåret i år, i jämförelse med samma period förra året, var det ungefär 20 000 färre anmälningar om stölder. Och antalet anmälda bedrägeribrott har minskat med cirka 12 600 anmälningar, varav den största minskningen, ja, det var kortsbedrägerier. I studion, Leif Näslund.
6: Och detta är samma tid i den danska Radio P4.
1: Ja, du, det lät faktiskt väldigt bra. Nu kan inte jag danska, men jag hade trott på det.
6: Jag blev inspirerad av inslaget från Danmark här i Ekot.
1: Då tar vi hela programmet på danska. Sommartid i P4.
6: Ja, vi håller oss till det svenska språket, va?
1: Ja, men jag tror nog det för allas skull. Rent ut sagt, Malte och Sofie finns med dig denna

0: I kategorin artister som tonsatt den svenska sommaren, Ted Gärdestad med Sol, vind och vatten.
1: Kul att vi spelade just den låten, Det är mina drömmar vävd av. Jag måste bara få säga att jag har fått en sån fin present av dig idag, Malte. Jaha. Min dröm, alltså det här är ett litet lexikon med bland annat hur man kan tyda drömmar. Fick jag det, jättefin present. Här har vi ett drömlexikon. Aha. Ska vi titta lite grann vad det kan betyda? Har du haft någon dröm på senaste?
0: Ja, alltså jag är lite av den här skolan att man ska inte sitta i radio och prata om sina drömmar. Men vi kan...
1: Det är oftast väldigt ointressant att höra oftast... om folks drömmar.
0: Väldigt
1: jag vet, men man vill så gärna berätta dem, för de kan ju påverka. Jag kan ju vakna och känna att halva dagen är förstörd för jag har drömt någonting. Mm. Jag kan vara arg på min man för att han har gjort någonting dumt i en dröm, stackaren. Eller med kompisar, ringa till någon och säga, men hur har du det? För att man just har drömt. Men det är ofta tråkigt att höra om det.
0: Ja, det är kanske ingenting att sprida ut över hela landet. Man kan hålla det i en liten mindre grupp. Men du kan väl ta något exempel?
1: Ja, exempel om du drömmer här, om du drömmer om en benknota.
0: Jaha.
1: Har du gjort det någon gång?
0: Nej.
1: Nej, inte jag heller. Men om du drömmer man om benknotor. Ben och benknotor symboliserar grundstommen i någonting. Fundera över hur benknoten är placerade. Detta kan relateras till ett beslut du nyligen tagit. Är benen utspridda eller i oordning? Alltså typ ett, du drömmer om något skelett typ. Mm-hmm. Så kan det här vara svaret på hur du känner inför ett dilemma.
0: Ja, någonting som vissa då uppenbarligen är intresserade av, andra avfärdar som humbug, det där med att tyda drömmar. Oavsett, det där lilla presenten, den har att göra med att en viss person har en liten bemärkelsedag. Och du har ju haft en del, du har känt dig motarbetad.
1: Ja, det kan man ju säga. Och jag tror inte att jag är ensam. Jag har ju väderknarkat de senaste dagarna. Och vi pratade med SMH igår som faktiskt bekräftade att just under sommaren så ökar ju trafiken till deras tjänster. Det dubblerar.
0: Ja, vi snackar miljoner fler som går in varje vecka för att kolla väderprognos.
1: Men det är ju så i Sverige, vi är ofta väderberoende. Vi åker dit solen är och ska man gå och kampa eller tälta så kollar man gärna upp var solen är någonstans. Och nu har vi ju haft fint väder i stora delar av Sverige, idag i hela Sverige, i veckan. Liksom. Sen visade det sig då att nu i helgen för dig som ska ha bröllop eller fira något annat, gårdsfest kanske, 50-årsfest, så kommer du in i ett regnområde som verkligen ligger som en tung filt över typ hela Sverige hela helgen. Och det är ju, då kan man ju känna sig motarbetad.
0: Ja, vad du, menar du att det här är det du vill landa i? Att,
1: nej.
0: Att det är jobbigt och tufft liksom, eller vadå?
1: Nej, jag vill landa i, jag är en drömmare. Ja. Precis som lexikonet där. Nej, men man får ju vända det negativa till det positiva. Man får hitta det positiva. Till exempel, ska du ha en stor fest i helgen? Du hade tänkt att vi ska ha en trädgårdsfest och... då måste du tvätta fönstren, för när solen ligger på så ser man ju varenda litet pollenkorn på fönstren.
0: Allt avslöjas.
1: Nu blir det mulet och regn. Du behöver inte tvätta fönstren, för ingen kommer se det.
0: Du behöver inte heller klippa gräsmattan om man ska ha en bjudning hemma.
1: Nej, och du får dessutom då, om du som jag har festivaltema på din fest, äntligen ta på dig dina gummistövlar som du köpte för 10 år sedan, men aldrig har använt.
0: Mm. Och sen, vissa kanske får göra det som de allra helst vill med det de har planerat och skickat inbjudningskort till i helgen, nämligen ställa in den.
1: Det värsta vore om gäster börjar ställa in och skylla på annat för att de inte vill komma dåligt väder. Det får vi väl inte hoppas.
0: Du försökte vända det till något positivt.

0: positivt, men jag vänder det tillbaka
1: snabbt.
0: Där.
1: Tack Malte, det är fantastiskt att jobba så här med en riktig obotlig optimist.
0: Alldeles strax här i sommartid så ska vi tillbaka till det här. Men jag tror att vi skiftar lite karaktär på musiken och det som händer på den stora festivalen.
1: Vi är på Östersjöfestivalen. Ett sista ord bara, Malte. Jaha. I mitt drömlexikon här. Jaha. Lök, om du drömmer om lök.
0: Nej.
1: Det ses som en varning för överdrivet slösande. Ögon som tårar.
0: Sommartid i Sveriges Radio P4 med Malte och Sofie.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Från stora band som reste ända från Kanada för att bland annat spela säckpipa till de kanske lite mindre men superlokala banden. Det finns ju allt.
0: Mm, allt ryms på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Carina Melin på P4 Blekinge hänger där idag.
2: Ja, det gör jag tillsammans med Kalle Schönberg och Linus Svensson bland annat ur det lokala bandet. Ja, säg vad det heter, Kalle.
3: Vi heter Care of Night.
2: Just det. Och ni ska spela här på stora scenen ikväll. Och jag tänkte, alltså ni spelar ju melodisk rock. Tror du att ni kommer att kunna överrösta säckpiporna som vi hörde tidigare?
3: Alltså överrösta, ja men det tror jag nog ändå. Det är lite mer tryck i högtalarna antar jag. Men...
2: ja, det är ju lite fusk.
3: Ja, det är det faktiskt. Men säckpiporna har låtit bra. Vi har hört dem under både gårdagen och idag. Så det, vi får kämpa tänker jag.
2: Ja, det är ju fantastiskt för att jag har ju gått i 10 minuter nu från en skola här upp på Stora torget i Karlshamn. Och det har alltså, de, när de har övat, det har sända hit.
3: Ja, men det är ju så. Det går inte att missa, gör det inte. Men det är fint, jag gillar det. Det är riktigt nice är det.
2: Ja, det, vi har ju pratat om att det är en vattendelare med säckpipor. Själv så får jag liksom, det knottrar sig på armarna. Är det så för dig med?
3: Ja, nästan skulle jag vilja säga.
2: Och hur ska ni göra då för att få det att knottra sig på armarna på besökarna på festivalen ikväll?
3: Ja, men vi får ju bjuda på som sagt våran melodiska rock vi har och alltså jag tror det kommer bli bra ös. Vi ser ju verkligen fram emot detta. Vi har ju inte spelat i här på torget med det här än någonsin. Så det ska bli väldigt kul att få göra.
2: Och ni ska ju få avsluta ikväll på stora scenen. Och jag hörde att det var något lite speciellt att ett lokalt band får avsluta på den här stora scenen. Stämmer det?
3: Du, det vet jag inte, men det är så kanske det är. Men alltså, det är väl klart att det är speciellt. Det är ju ändå liksom, ja, 4 av 5 bandmedlemmar är ju från Karlshamn. Så för oss är det är klart, det är alltid lite speciellt att få spela på hemmaplan. Ah, och speciellt att få avsluta.
2: Ja, handen på hjärtat, det låter inte riktigt som att du kommer från Karlshamn.
3: Nej, borde prata med er så här, tänker du.
2: Ja, för höra på Linus Svensson, kan du prestera något mera Karlshamns?
4: Ja, jag kan nog bre på lite dialekt om du vill. Och att folk hör att jag kommer från Karlshamn, det tror jag. Absolut.
2: Och hur känns det för er då att få avsluta den här första dagen på stora scenen ikväll?
4: Nej, men det är ju jätteroligt. Vi har ju gjort, det här bandet har ju funnits ganska länge nu men, och vi har spelat i Karlshamn innan. Men vecka 29 är ju alltid lite speciell för den här stan med tanke på festivalen och så.
2: Och är ni ute och turnerar någon gång så planerar ni alltid vecka 29 i Karlshamn eller?
4: Absolut, vi kommer gärna varje år om de vill det, absolut.
2: Och du som har varit på den här festivalen sedan barnsben och tittat. När du var liten grabb och stod här på torget, drömde du om kanske få spela på den här scenen någon gång?
4: Det har jag alltid funnits drömmar om att vara med i ett band som faktiskt får spela på lite större scener och det har vi ju uppnått. Så vi har ju även spelat, vi gjorde i november så var vi nere i Spanien och spelade inför några tusen och det var ju riktigt, riktigt mäktigt. Mm. Jag hoppas att vi kan komma upp i den publiksiffran här idag också. Och vi kan ju faktiskt avslöja att ikväll blir det ju världspremiär på lite nytt material också. Så det kanske lockar några extra.
2: Ja, men är det så att det här är, den här festivalen, det är något speciellt för Karlshamnsborna?
4: Det tror jag väl absolut. Alltså det märker man ju. Det känns ju som att alla verkligen samlas under vecka 29. Absolut. Och det, kulturutbudet och så är ju fantastiskt tycker jag. Det är kul
2: vi ska
4: att
2: få höra. Förlåt, vi ska få höra. Kom här nu grabbar, de andra med. Nu kommer en bil här och ska köra precis samtidigt. Det var ju otur. Stäm upp i någonting från kvällens repertoar så vi får lite musik här med.
5: Nej. Det är vår största hit.
2: Okej, vi får höra oss med det.
0: Oj, oj, oj. Alltså Carina, om du får välja då, handen på hjärtat här nu, melodisk rock eller...
2: Nej.
0: Va?
2: Ja, jag kan inte hjälpa, alltså det bara knottrar sig. Jag går nästan ner i spagat. Alltså, nej men det, förlåt grabbar, men jag tycker att säckpipor, det trumfar ändå mjukrock, fast jag har ju inte hört det än.
0: Du får vänta till ikväll innan du kommer med utlåtandet, Carina.
2: Jag får göra det.
1: På plats i Karlshamn, alltså stor festivalhelg och vecka får vi väl ändå säga då, när det är Östersjöfestivalen.
0: Mm, en av Sveriges absolut äldsta och största stadsfestivaler. Det är reporter Carina Melin från P4 Blekinge finns.

0: Céline Dion, I'm Alive här i Sommartid P4.
1: Och här ska vi nu återigen ta en omväg via magen. Alltså vissa rätter är ju starkt förknippade med vissa platser. I Skellefteå till exempel åt vi kalskrove, som då är hamburgare och pommes inbakt i en calzone.
0: Ja, och i Göteborg så testade vi ju halvspecial. Och nu ska vi se om det är värt att ta en omväg till Skaraborg för att äta en annan lokal och klassisk korvrätt vi snackar om.
1: Hälta, hälta!
0: Moa Julin på P4 Skaraborg. Hur låter din beställning när du ska köpa en sådan här idag?
2: Ja, men då säger jag väl hälta, hälta 60-40 fördel pommes.
1: Det låter det är som något sportreferat på något sätt.
2: Ja, precis. Många föredrar ju moset då, men jag skulle vilja klassa mig som en pommes-tjej.
0: Alltså inte nog med att rätten har ett speciellt namn, det är också då att man ska ha fördel det ena eller det andra. Ja, du är i rätt miljö för att reda ut vad grejen är i alla fall kring den här maträtten.
2: Precis, för det är ju så att Skaraborg kanske främst är känt för liksom sin historia och kultur med klosterkyrkan i Varnhem och slottet på Läckö. Men idag så ska vi ju greppa liksom ett annat matigt begrepp som får smaklökarna i munnen att njuta. Och jag måste bara säga att allt började ju i Tidaholm för 60 år sedan. För där beställde Sture en bricka med hälften mos och hälften stripes och en kurv på det. Ja, och det här har sen blivit ett skaraborgskt signum när det kommer till beställningar i gatukök här omkring. Och kärt barn har ju många namn, som vi sa kan man ju säga hälta hälta. I Tidaholm säger de hälften av vart och i Vara så säger man 60-40 fördel mos. Men nu är jag som sagt här i Jo där ett stort turistflöde och kanske en och annan undrar vad man ska käka när man är ute och reser. Så Magnus Alin, ägare av ett gatukök här i Jo, han tycker att man ska ta en tugga av Skaraborg. Magnus, du har ju ägt gatuköket i snart 40 år. Hur beställer folk en hälta hälta i Jo?
3: Ja, de säger ju först och främst hälften av varje. Och det är ju oftast turister. Sen på, lite senare på kvällen så kommer de in och då blir det hälta hälta. Fördel mos. Och helst två grilletter också.
2: Och det är grillkorvar då alltså?
3: Absolut. Och så naturligtvis måste det vara en tiaholmare till. Och det är ju en pucko.
2: Där ser man till och med tillbehör till den här rätten. Men alltså, är det här en nischad grej för just Skaraborg eller händer det att turister kommer hit och också beställer en hälta hälta?
3: Ja, turister kommer hit och beställer hälta, men de frågar ju om det går att kombinera mos och strips ihop. Och då säger vi så här, vill du ha en hälta hälta? Och då, nej men vad är det? Ja men det är hälften mos, hälften strips. Så att så gör de.
2: Och hur ofta beställs det hälta hälta här?
3: Jag skulle nog tro att utan våran omsättning här så ligger vi nog på en 30-40% utav det. Så är det hälta hälta.
2: Populärt alltså. Men alltså, hur ser den här typiska hälta hälta personen ut? Finns det en sån?
3: Ja, det gör det ju. Det finns ju många anekdoter om detta. Men det börjar ju med först och främst då med raggarstuket förr i tiden. Då. Nu beställer ju många hälften av varje, alltifrån äldre till yngre också. Och så är det väldigt mättsam mat.
2: Ja, och vad är det som gör att maträtten alltså är så folkkär och speciell? Har ni själva någon särskild ingrediens i er hälta hälta?
3: Nej, ingen speciell ingrediens, utan det är ju vårat mos som ligger i grunden då. Och smaken är ju som baken, den är ju delad va? Men den brukar vara väldigt populär.
2: Vi pratade lite om dill innan, är det någonting ni serverar på er hälta hälta?
3: Ursäkta, jag hörde inte.
2: Dill på moset?
3: Ja, dill är många som vill ha och det är också ganska typiskt Skaraborg. Jag har själv varit nere och frågat att man kan få dill på moset och då vet de inte alls vad det är. Och då brukar jag säga så här, kan man få lite gräs på? Nej, men gräs kan man inte ha på moset och då är det bara att gå därifrån, tyvärr.
2: Men du har själv inte tröttnat på hälta hälta då? Hur mycket äter du av det?
3: Ja, som jag ser ut så har jag väl ätit en del i mina dagar, men när man jobbar i det så är man inte så hungrig. Men när man ledig någon vecka så är man dösugen.
2: Ja. Och jag börjar ju bli hungrig, det kurrar i magen på mig här. Och ja, vad säger ni Malte och Sofie? Det finns ju hälta hälta i glassformat, hälften kulglass och hälften mjuk glass. Jag kanske ska ta en sån.
1: Du tar den efter då du har testat korven med moset.
0: Vi måste gå på originalet här, Moa. Du får inte banga.
2: Nej, nej, men precis.
1: Men alltså, jag kan bara inte släppa riktigt. För det första, dill på mos. Alltså, nu har jag aldrig testat det, men där kände jag direkt bara, oj, oj, oj. Och sen pommes och mos. Alltså, då måste man ju någonstans blanda det. Man tar typ en pommes och doppar lite i mos. Nej, jag vet inte. Jag är tveksam. Jag är tveksam, Moa.
0: Vi ska undersöka om det är värt en omväg till Skaraborg och en grillkiosk för att just testa den här maträtten. Och så ber vi om ursäkt då till alla Tidaholmare. Det utrördes ett litet skällsmeknamn kopplat till en viss chokladdryck där.
1: Ja. Jaha, nu fattar jag skämtet. Ja,
0: nu fattar jag. Nu fattar det Karma där också. Det är bra.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4

0: Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie som idag tar en omväg via magen. Och det här med hälta hälta, ja, jag hade nog valt fördel pommes. 100% pommes, 0% mos.
0: Jag tycker bara om att säga mos. Mos, fördel mos. Det är härligt.
1: Klockan nu 11:30, vi lämnar över till lokala nyheter.
2: Här är nyheterna från P4 Blekinge. 9 yrkesfiskare i Blekinge har fått ersättning från länsstyrelsen efter skador på fångst och fiskeredskap som orsakats av säl förra året. Totalt har drygt 395 000 kronor betalats ut. Torkan slår hårt mot skördarna. Aldrig tidigare har läget varit så tufft för lantbrukaren Peter Hansson.
3: Ja, det är det bästa jag varit med på 42. Det är 43 skörden. Jag har 43 skördar. Så har det hittills aldrig varit så tårt vid denna tiden, något år vad jag vet.
4: På Gängsletorps gård på Ramdala slätten i Karlskrona knastrar gräset torrt. Bonden Peter Hansson räknar med att hans spannmålsskörd kommer bli hälften så stor. Något som också lämnar spår i plånboken.
3: Det är ju otroligt. Men man får ju rätta munnen efter... Plånboken, det är ju så ju. Det är precis som när det går att handla. Om man inte har oxfilé så får man äta korv.
5: Det här ser du liksom.
3: Det är sönderbränt. Det får ju regna i 14 dagar i sträck nästan om det ska bli ta sig detta.
6: Men nu till, det ser ju ut i prognosen som att det ska komma lite regn.
3: Jo.
6: Kommer det göra någon skillnad?
3: Jo. På potatisen kan det bli en jätteskillnad om vi får. Finger vi 30 mm regn i helgen nu. Det vore som en skänk från ovan, det måste man ju säga.
2: Reporter Elin Lax och Maritza Klingspor. Fler söker sig till högskoleutbildningar som leder till jobb där arbetsmarknaden är stark. Enligt Universitets- och högskolerådet så ökade antalet sökande till högskolan med 1,5% inför hösten. Störst ökning syns på receptarie, apoteker och fysioterapeututbildningarna. Det blir höga temperaturer, 26-30 grader och något svalare vid kusten. Nyheterna, Henrik Olsson.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Det var ju dumt av mig att trycka in ett salt kex i munnen precis här innan vi skulle prata.
0: Ja, men du har ju till där. Tryck in det också så får vi höra hur det låter.
1: Men det är väldigt gott i sommar. Man behöver salt. Man behöver salt
0: ja,
1: i värmen.
0: Ja, verkligen. Det här är Sommartid i P4.

0: Så ska det vara för varje sommardag att vi loving each day som Ronan Keaton uppmanar oss till.
1: Sommartid i P4 och det är varmt i hela Sverige idag. Över 30 grader kan det bli den närmsta tiden. Och nu får vi lite tips här vad man ska tänka på. SMHI varnar för höga temperaturer och man kan ju skydda sig bäst man kan.
0: Ja, men det kom en lista alldeles nyss här från nyhetsbyrån TT. Det som säger så här: håll dig inomhus, drick vatten ofta, klä dig svalt.
1: Kyl ner kroppen och var uppmärksam på varningstecken på värmepåverkan. Ja, det är ju kanske lätt att hålla sig till det här om man kan hålla sig inne. Men där du är nu, reporter Mimmi Wikdahl. Åhus, beachhandbolltävlingar och då springer man ju dessutom i den här värmen.
2: Ja, men jag kände att jag ändå själv lyckades ticka i alla fall två av dem. Jag är inte inomhus, jag är ute. Men jag har klätt mig svalt i sån här vit linneskjorta och jag har druckit mycket vatten. Och jag tror att de flesta andra har gjort det också. Jag har med mig ambulanssjuksköterskan Johan Öberg Svärd. Märker ni av värmen här?
3: Ja, det gör vi utvist. Det är väldigt varmt ute. Men de flesta är väldigt duktiga på att dricka vatten, som är det viktigaste, absolut.
2: Men hur många, ni säljer ju vätskeersättning. Hur många vätskeersättningar säljer ni på en dag?
3: I sjukvårdsdeltet säljer vi kanske ett 20-tal förpackningar. Sen säljs det på flera ställen på området. Så exakt vet jag inte, men ungefär 20 per dag i sjukvårdsdeltet.
2: När det är varmt så jag brukar ge mina barn chips och saft. Är det lika bra eller är vätskeersättning bättre?
3: Ja, till barnen räcker absolut chips och saft. Resorb och sånt är väl mer om man är extra aktiv som spelarna är. Normalt sett om du är frisk och ung så klarar man sig på vanligt vatten och föda.
2: Vilka är? Jag har sett väldigt många med tejpade knän och tejpade fötter. Vilka är de vanligaste skadorna ni får in här?
3: Nej, men där har du rätt så vanliga. Det pågår, vi har cirka 750 matcher per dag i snitt ungefär. Och det är väldigt mycket knäskrapsår och tårskrapsår. Folk slår ihop, folk trillar i sanden, där är småstenar. Och sen är det ibland allvarliga skador också.
2: Har ni fått in något liksom större allvarligt under de dagarna du har varit här?
3: Det har varit en handledsfraktur, misstänkt i alla fall, någon knäskada. Men för det mesta så är det lite mindre skador som tur är.
2: Men du har ju varit här i några år, det är ju inte första gången du är här och jobbar. Vad är det bästa med att komma hit?
3: Ja, men det är bara stämningen, när vädret är så varmt och gott som det är idag. Se folk är glada, barnen får spela det bästa de vet här i handboll på sanden. Det kan inte bli mycket bättre än så här.
2: Hur gör du själv för att svalka dig?
3: Dricker vatten och äter mackor och dricker kaffe.
2: Mackor och kaffe, det är extra bra i värmen.
3: Jag kan inte generellt sett, men jag gillar kaffe och tycker om mackor, så det får bli så idag.
2: Vi har ju också havet bara en litet stenkast bort. Har du varit och doppat dig?
3: Inte jag, men jag vet många spelare som gör det med alla matcherna. Det är väl 17-18 grader, så det är väl svalkande i alla fall.
2: Det är ju det. Västkusten i Skåne har det betydligt varmare i havet. Men här på östkusten brukar det 16-17 grader nog på en bra dag.
3: Ja, men det är det vi är vana vid. Vi har det inte bättre än så här.
2: Nej, vi har det rätt bra.
3: Vi har det väldigt bra faktiskt för så här, västra kusten.
2: Vad ser du mest fram emot under dagen idag?
3: Ja, men det är väl senare att börja dra ihop sig till slutspel. Se barnen och ungdomarna få kämpa. Glädje, tårar, blandat.
2: Det låter som en toppen beachhandbollfestival.
3: Ja, men det är då när vädret är varmt och gott och lite dammigt överallt, så då är det bara toppen.
2: Tack snälla Johan för att jag fick prata med dig.
0: In i sjukvårdshältet, hur skönt är det att stå där och skugga sig lite med?
2: Ja, men det var ju kanske inte en slump att jag hamnade här inne, för det är rätt skönt att komma in i skugga.
0: Ja, och så fick vi en liten gratis badtemperatur. Producent Karin, skriver du in den i vårt bad? Svep 17-18 grader där, Åhus, stranden, Skåne. Ja, det är bra. Får vi med dem.
1: Det är ändå positivt. Det är ändå positivt. Det var helt lagom enligt ambulanssjukvården där. Mimmi Wikdahl, P4 Kristianstad. Beachhandbolltävlingar handlar om i Åhus.

0: Let the sun shine in med Army of Lovers.
1: Samma tid i P4 och värmevarningen ligger över stora delar av södra landet. Och vi har lärt oss av Annika Stenberg på Trafikredaktionen att det kan orsaka blödande hal asfalt och solkurvor på tågspår. Hur är läget just nu, Annika?
2: Varmt. Överallt har jag sett, och ännu varmare förstås, i en bil. Om man sitter i en bil, så det här gäller ju att vi kommer ihåg det. Aldrig lämna barn eller husdjur i bilen förstås. Det kan ju snabbt bli livsfarligt. Men det här med asfalten som vi pratade om tidigare också, det är ju bindningsmedlet i asfalten som mjukas upp och stiger upp i vägytan. Så blir det sådana här blanka svarta fläckar som du kanske har sett någon gång. Och då kallar man det för att det blöder asfalten. Det blir ju väldigt halt där. Så om du ser den typen av blanka svarta fläckar, sänk farten, håll avstånd, kör du tvåhjuligt, ta det extra försiktigt. Sen vad det gäller tågen så är det ju goda nyheter. Tågen Göteborg, Borås, Malmö eller Borås, Kalmar rullar ju igen. Det var ju en urspårning där vid Bollebygd för 3 veckor sedan. Ett godståg som just på grund av en solkurva, förmodligen i alla fall, rälsen expanderar och vrider sig, spårar ur. Men nu så ska det börja rulla, fast en del långsamt där. Idag så är det fler tåg som påverkas faktiskt, med förseningar i Värmland till exempel, mellan och Torsby, också i Skåne mellan Kristianstad och Karlskrona. Så att man glesar ut trafiken då, man kör alltså färre tåg. Så det kan vara inställt eller försenat för att man kör lite långsammare och försiktigare. Så det är ju bra att veta, inte minst om du är på väg att ta tågen till Kristianstad och beachhandbollen.
1: Mm. Alltså det kan inte vara lätt att vara den som tillverkar tågräls. Så är det för kallt och vinter, då går inte tågen för rälsen. Och är det för varmt, då böjer de sig.
2: Precis.
1: Det är ju livsfarligt.
2: Pax får inte göra det jobbet.
0: Alltså vi hänger ju i Skåne idag på stranden tillsammans med reporter Mimmi. Om man vill dit, är det något man ska tänka på då?
2: Ja, men vill man testa eller titta på beachhandboll i Åhus, så tänk på det att när du kör E22 förbi Kristianstad så är det broarbete över Helgeå, och då är hastigheten sänkt till 50. Ett körfält är blockerat, så det går långsammare mellan Härlöv och Kristianstad. Och tänk också på att det råder eldningsförbud, och det är ju jättehöga temperaturer, väldigt stor brandrisk. Så flera kommuner i Skåne, bland annat Kristianstad där, så inte grilla ute i skog och mark.
1: Och är man hungrig kan man åka till Skaraborg och få en hälta. Har du testat den någon gång, Annika?
2: Tyvärr inte, det låter ju helt magiskt. Jag är ju alltid för en halvspecial, men en hälta ligger ju rätt bra på den listan, känner jag också. Jag har ju, däremot har jag sett en hörla i Skaraborg när jag spelade vi med Mats Ljung. Men det är en annan historia, Malte. Om du kör i Skaraborg, om du är mellan Skara och Skövde på väg 49, där bygger man ju om vägen. Det kanske du kommer ihåg, att det var en buss som välte förbi det här vägarbetet. Han la sig på sidan av vägen för några veckor sedan. Gick bra som tur var. Det ska bli en mötesfri landväg eller landsväg mellan Axvall och Varnhem, och trafiken leds om runt arbetsområdet i Varnhem. Det är ju väldigt många som pendlar på väg 49 mellan Skövde och Skara och även Lidköping, och i nuläget så räcker inte vägen riktigt till. Den måste förstärkas, breddas och göras säkrare, och det här kommer ju påverka en hel del fram till 10 november ungefär. Men är man hungrig, då får man åka den vägen.
0: Ja, det är Annika Stenberg som har stenkoll på allt, och som inte bara har trafikreporter på CV:t, utan också, har vi lärt oss här under sommaren, har sysslat med revy och dansat och allt möjligt. Så jag blir inte så förvånad ifall du har en karriär som professionell säckpipespelare.
2: Det är fortfarande kvar på CV:t, eller to-do-listan, menar jag snarare. Kanske, jag är inte riktigt säker, men varför inte?
1: Vi hoppas få höra dig spela säckpipa någon gång i sommartid. Annika Stenberg, Trafikredaktionen. Ha en bra dag.
2: Ha det, hej.
0: Nej, men säg numret också.
2: 020 999 444.
0: Ja, men så är jag. Nu var det fulländat.

0: Här i Sommartid i P4, Terry Swims och Mr. Know It All.
1: Annette hör av sig här via appen Sveriges Radio. Hej, hörde ni prata om dill på moset? Ja, det är gott. Nu var det länge sedan jag åt det. Det blir mest pommes frites krydda. Ja, det är faktiskt gott på mos också. Men korvkiosken jag ofta handlat på erbjuder dill. Södra Norrland bor jag i Gävle.
0: Mm-hmm. Och vi zoomar in i en annan del av landet där en speciell korvrätt är väldigt kännetecknad med trakterna. Vi snackar om Skaraborg och maträtten Hälta Hälta. Moa Julin på P4 Skaraborg undersöker matfenomenet på ett gatukök som sig bör. Och vad har du nu framför dig?
2: Ja, nu har jag ju en fyrkantig bricka här med 3 klickar mos, lite pommes på sidan och en grillkorv på toppen. Toppat med ketchup och senap och en hejdundrandes skopa med, ja, vad är det? Boston-gurkmajonnäs?
1: Boston-gurkmajonnäs.
0: Jag tog nog att tänka efter där. Hur ser det där ens ut? Fick ni någon liten bild för mitt inre? Men alltså, vad är känslan då när du nu ska hugga in på den här väldigt skaraborgska rätten?
2: Ja, men alltså det ska bli spännande för att jag är ju skaraborgare nästan in i blodet och jag har aldrig ätit den här rätten.
0: Va?
2: Så att jag tänker...
0: Va?
2: Jag tänker att jag får ta min debuttugga nu på en gång.
0: Ja, men gör det.
1: Ska man blanda moset och pommesen eller äter man först korven med moset och sen tar man pommesen? Eller ska man ta liksom korv, pommes och mos i samma tugga?
2: Alltså du, jag tror man gör lite hur man vill. Men jag kör allt på en gång.
1: Ja, det är bra.
0: Men kör nu. Nu får vi se här. Upp till alltså premiär för skaraborgaren Moa med Hälta Hälta.
1: Vad har du på? Har du ketchup eller senap eller hur kör du?
2: Nu är det... Oj, nu har jag mat i munnen.
0: Ja, men det...
1: Jag får prata med mat i munnen. Det är okej i sommartid.
2: Nu är det ketchup och senap och den här sösen då. Och så pommes och potatismos. Mm, jättegott.
1: Pommesen och moset funkar ihop alltså?
2: Det gör ju det. Det är ett vinnande koncept.
0: Ja, ja, ja. Det är fascinerande att höra nu hur denna maträtt äts. Men hur är det runt omkring dig? Vi går ju mot lunchtimme. Är det liksom fullt av folk som sitter och äter Hälta Hälta?
2: Det är ganska lugnt här inne just nu och det är ju för att det är ju så varmt idag, va? Så att ägaren här som jag pratade med tidigare, han sa ju att de kommer komma på eftermiddagen. Då tror han att det blir rush. Men jag har ju faktiskt slått mig ner bredvid 2 stycken matgäster här, Kristina och Ralf. Och de sitter ju och typ äter en Hälta Hälta fast med snitzel istället. Det var en ny variant, Ralf.
3: Nej då, den har funnits. Det är bara att man ska veta om det också.
2: Så det går alltså att beställa en Hälta Hälta med allt annat än bara korv?
3: Ja, allt det de kan ha bakom disken där så går det väl att få.
2: Se där. Men då måste jag ta och fråga er. Är det värt att ta en omväg för en Hälta Hälta?
3: Nej, man gör ju det för att det är andra butiker man ska titta i. För att vi är från Lidköping och där kan vi få hälften av varje.
2: Precis, ni kommer från närområdet så ni behöver inte åka långt.
3: Nej då. Hit åker vi för att äta den där fina glassen de har ni med hamnen.
2: Men just själva maträtten, liksom fenomenet, det här signumet Hälta Hälta, det är det väl värt att ta en omväg för om man skulle vara någon annanstans?
3: Ja, det är det ju. Det är det. För det är en mättande rätt och lite varierande. Du kan ju välja vad du vill ha ihop med det där. Så det är det verkligen. Och här brukar vi ofta ramla in när vi är här i Jo. Jo är ju en fin sommarstad så att då passar man på att smitta in här. Man vet vad man får.
2: Är det ofta då en Hälta Hälta med snitzel eller brukar du välja något annat?
3: Hälta är det, men det kan vara snitzel eller det kan vara korv eller det kan vara lövbiff eller snitzel. Hälften är alltid.
2: Hälften av alltid alltså. Mm. Till och med lövbiff tydligen. Vilken ny värld.
0: Verkligen. Och Moa Julin som nu då för första gången har ätit denna maträtt. Och vad är ditt samlade omdöme? Vad säger du själv för dem som kanske inte är skaraborgare i grunden? Är det värt att svänga förbi och äta den här maträtten som finns lite överallt?
2: Jo, men om jag får tycka och säga så säger jag nog att det är absolut värt det.
1: Ja, man måste nog testa det för att förstå. Jag har fortfarande svårt att få ihop det här med moset och pommesen tillsammans. Men som du säger, å andra sidan blir det lite tuggmotstånd och mos är väldigt mjukt. Mm. Då kanske man får det här lite liksom krispiga i pommesen till. Moa Julin, P4 Skaraborg, är du mätt och god nu?
2: Nu är jag mätt och belåten.
0: Ja, lämna inte tallriken en millimeter där utan det ska vara renslickat, va?
2: Ja, men precis.
0: Det är bra. Du får fortsätta äta på när vi tagit omvägen via magen till maträtten Hälta Hälta, Skaraborgs kännetecken. Och jag blev lite inspirerad av att den går att kombinera med annat än korv.
1: Ja.
0: Alltså, vad tror du om Hälta Hälta med smörgåstårta?
1: Oh, nej, det tror jag nog inte.
0: Hälta Hälta fördel smörgåstårta. Smörgåstårta. Eller? Nej, kanske inte. Kanske finns någon gräns.

0: Bananarama med Cruel Summer. En ondskefull sommar, det ska vi inte ha.
1: Nej, det ska vi verkligen inte ha. Vi ska ha en fin sommar. Men jag känner att det börjar balla ur lite här nu. Alltså, Pelle hör av sig. Hälta hälta, som vi precis har pratat om. Det handlar ju om alltså halva mos, halva pommes.
0: Med korv.
1: Med korv. Med kebab och vitlökssås är fint.
0: På korven eller istället för korv?
1: Jag tror man tar bort korven då. Så tar man hälta hälta med kebab. Och då känner jag så här... Ja, då ska vi plötsligt äta kebab med mos. Mm-hmm. Det är för mig ju också nytt. Kebab med ris är gott, men kebab med mos har jag nog aldrig ätit.
0: Då blir du lite så där konservativ eller? Och säger ja. Nej, stopp och belägg eller?
1: Ja, men lite åt det hållet. Då kan vi balla ur hur som helst här.
0: Alltså, vi badar i denna varma period vi är inne i stora delar av landet. Och så har vi den där värmevarningen som ligger över södra Sverige, stora delar. Och vi har gått ett skifte här nu. Från att vi tog ett dopp och bara plumsade i för att vi skulle ta ett bad för att det är sommar. Till att vi har börjat bada. Mm. Det här har jag varit inne på i veckan. Att jag märker på stranden, folk är i längre.
1: Och du själv sa att du var nere i vattnet i typ 40 minuter igår.
0: Ja, igår. Och då uppstod en... nya grejen som ju också följer när vattnet är riktigt varmt och gött, nämligen att vi inte bara badar utan vi ägnar oss åt badsamtal.
1: Ja, du står i vattnet och pratar.
0: Mm, inte i telefon då.
1: Nej, utan, nej, med varandra.
0: Ja, men exakt, med badsällskapet. Som igår stod jag med min vän och så pratade vi länge om livet och allt möjligt. Och det där badsamtalet. Jag får minnen från när mamma simmade ryggsim med väninnorna på 90-talet och pratade om livet.
1: Låter ju helt magiskt. Nu är klockan 12. Här kommer Ekot.
2: Regeringen ger klartecken till nya havsbaserade vindkraftsparker. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och i Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, regeringen har idag gett klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker. Samtidigt avslår man 11 vindkraftsprojekt. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
3: Det kan bygga på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö. Att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om Försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
4: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
3: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där Försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
5: De nya havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har beviljats tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn i södra Bottenhavet som omfattar 93 vindkraftverk och Vidar sydväst om Strömstad i norra Skagerrak som omfattar upp till 75 vindkraftverk. Allt är dock inte klappat och klart. Till exempel behövs tillstånd om att lägga ut undervattenskablar innan parkerna kan börja byggas. Idag kom också besked om ett nytt tillståndssystem för att få bygga vindkraft. Ett auktionssystem där företagen får tävla om och bygga på redan utpekade områden.
3: Staten pekar på förhand ut vilken plats som är lämplig och kan då diska undan de här frågorna kring miljö, kring sjöfart och också inte minst kring försvaret. Och sedan så får bolagen tävla helt enkelt i auktion om vem som ska få den här platsen. Då kan man sedan snabbt gå vidare. Bolagen slipper investera stora belopp och mycket tid i att undersöka om platsen är lämplig. Och vi undviker också flera parallella processer där olika bolag ansöker om samma plats.
2: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Marie Nilsson Boy. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Torbjörn Holle är chefsekonom på fackorganisationen LO.
6: Ja, men det är i linje med den bedömningen som medieekonomerna har gjort att arbetslösheten har toppat och är nu på väg ner i ganska sakta men ändå tydligt neråt.
7: Förändringarna på jobbmarknaden är små men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melissa Petrich Notstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
8: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
7: Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Holle att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
6: Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet. För vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
2: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretsky som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. Koretsky har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är kanske det viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningarna efter att USA tidigt i morse intensifierade sina attacker mot Iran. Bland annat slog man till mot en oljetanker i Persiska viken nära landets viktigaste oljeexportterminal. Iran hotar nu med att ge sig på all infrastruktur i regionen och har redan svarat med nya attacker.

0: filen Joe Rogan och säger att framförallt kommunikationen kring filerna blev fel. Pam Bondi överdrev vad dokumenten innehöll, fortsätter han, och syftar på den tidigare justitieministern.
1: I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have, and I think that she, you know, got roasted for it publicly.
0: Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att hon hade en lista över påstådda medbrottslingar till Epstein som var redo för granskning. Men några månader senare ändrade hon sig och sa att det inte fanns någon lista. I början på året sparkades Bondi som justitieminister och just nu pågår processen med att godkänna hennes ersättare, Todd Blanche. Många bedömare menar att hennes hantering av Epstein-filerna var en stor del i varför hon fick gå och även Blanche får nu frågor om Epstein-utredningen i kongressförhören. Och J.D. Vance säger till Joe Rogan att filerna borde släppts på en gång men är tydlig med att han inte tycker att president Trump själv gjort något fel.
1: I think that we should have just dropped everything at the very beginning. We should have just done it as quickly as possible.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Minst 11 barn har omkommit sedan en brand brutit ut på ett barnhem i en förort till Algeriets huvudstad Alger. Det här rapporterar lokal räddningstjänst. 19 personer, däribland flera minderåriga, ska också ha skadats i branden. Myndigheten uppger att brandorsaken ännu inte fastställts, men Algeriet har plågats av en värmebölja den senaste veckan med omkring 1000 bränder som följd. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför nu lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
3: Som cutie, I'm cute.
4: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon. Helena Magnusson som guidar turister i stan tycker också det är för mycket, men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
5: Jag kan säga undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhållande till det.
4: Säger undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen någonting jag är ledsen över. Sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager, men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid Danska språknämnden.
6: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxit upp med ett sidelöpande digitalt liv.
4: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
6: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
4: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
6: Det är språkbrukarna som skapar språket.
4: David Rasmusson, Odense.
2: Ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Nu har tågen börjat rulla genom Olsfors och Hultafors i Bollebygds kommun igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Ett enormt isberg, nästan 6 km långt och 4 km brett, driver just nu längs Grönlands kust enligt Danmarks meteorologiska institut, DMI. Det har redan färdats en sträcka på ungefär 120 mil och är på väg söderut. Producent för sändningen var Per Enander, i studion Leif Näslund.
7: UV-maxar du nu, Malte, det var så fint väder.
8: UV, det handlar om solljus eller?
7: Ja, UV-max är en trend som innebär att man medvetet solar när UV-indexet är som högst. Det är det ungdomarna håller på med nu i värmeböljan.
8: Nej men, nej.
7: Sant, så sant som det är sagt.
8: Jag vet inte, tusan. Det låter som att det här är någonting

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Här i sommartid så upplever vi ju sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar. Och vi upplever mat har vi gjort idag och framförallt musik. Och nu har vi bytt instrument tror jag.
0: Mm.
1: Eller jag är ganska säker på att vi har gjort det, för det här låter inte som säckpipor längre.
0: Vi har gått från säckpipor till melodisk rock'n'roll och nu då är det ett duspel kanske som hörs för att man ska lyssna lite.
1: Carina Melin, P4, Blekinge. Ja, är det ett durspel, slänger Malte ur sig. Vet du vad det betyder?
2: Nej, det måste jag erkänna. Jag frågade själv här innan. Vad är det för något? Det är ett durspel, sa
1: ja,
2: de då.
1: Ja, då hade han rätt.
2: Ja, men för att det är ett lite mindre dragspel, ni vet mera, inte så där stort som man behöver ha på knät, utan ett litet avlångt som man drar åt sidan.
1: Då är jag helt med. Nu vet jag vad durspel är,
2: ja,
1: för någonting. Och det här spelas i Karlshamn idag på Östersjöfestivalen där du är, Carina.
2: Precis, nu repeterar man här också. Och det här är ju estländsk folkmusik och det ska spelas till en dansgrupp bestående av 10 barn från Estland. De heter Saku Lustikat och Saku är orten de kommer ifrån i Estland. Och Lustikat, det betyder lustiga, glada barn. Och så har jag med mig Lina Andersson då som perfekt nog pratar flytande svenska. Du kommer från Estland och du är med och spelar. Hur kan det komma sig att du har den här goda svenskan?
3: Det stämmer. Jag har bott här nästan 24 år och genom tiden har jag väl lärt lite grann, tror jag.
2: Men du har aldrig släppt kontakten med dina estländska musikaliska kollegor?
3: Aldrig någonsin. Estland är mitt hjärta och estnisk musik likaså.
2: Är estnisk musik, är den ett väldigt viktigt inslag i den estländska kulturen?
3: Det är absolut. Genom tiderna har det ju hjälpt oss i många svåra tider. Vi har ju stora folkfester, sångfestivaler. Så det är en stor del av Estlands historia.
2: Kan man säga. Och hur kommer det sig att ni kommer hit till Östersjöfestivalen då?
3: Ja, vi har varit här innan med olika grupper, så jag har tagit hit olika grupper från Estland. Men denna gången frågade de dansarna, kan vi dansa någonstans? Kan vi delta i festivalen? Och vi hittade Östersjöfestivalen genom det att vi visste ju att det finns en festival man kan delta i.
2: Vad betyder det för er då att komma utanför Estland och spela i andra länder?
3: Ja, det betyder ju jättemycket. Det ger ju barnen liksom mer motivation att fortsätta och träffa andra och se andra kulturer.
2: Jag vill bara beskriva de här barnen för att de har ju folkdräkter på sig från sin ort och det är en mörkblå väst och mörkblåa kortbyxor och sen är det en liten vit stickad hetta med blåa prickar och här står en gosse och hjälper en annan att knyta en halsduk och sen så har de på sig vita strumpor och sen läderskor som alltså ser nästan ut, ni vet, som stenåldersskor och så är det snören snörda på ett speciellt sätt upp på vristen, så att är det här klassisk estnisk folkdräkt?
3: Det är klassiskt och de skorna som du beskrev heter pastlade och det gjorde för ökta leder ju. Och likaså knäbyxor är väldigt traditionella och vita skjortor eller bluser till kvinnor.
2: Och det här, nu kan du ta fram din fiol, Lina. Och sen ska Lina då stämma in med durspelet triangel. Och så någon liten skramla hade den här kvinnan innan. Men okej, varsågoda.

0: fantastiskt.
1: Nej, men kan man bli annat än glad när man hör den här musiken?
2: Ja, det är
0: hela kroppen börjar, vi börjar klappa här i studion och dansa. Lyssnar inte mer på sån här musik egentligen?
2: Ja, det är underbart. Jag gillar ju den här typen av musik. Jag äger faktiskt ett urspel själv.
1: Kan du spela det?
2: Ja, lite grann faktiskt. Jag lärde mig halva Elvira Madigan. Och då kan jag säga det också, att skillnaden på ett vanligt dragspel och ett durspel är att durspelet rent till sin funktion är mer likt ett munspel. Alltså det vill säga, på samma knapp så får du en ton på utdraget och en annan ton på indraget. Så det är skillnaden mot det vanliga dragspelet också.
1: Nöderier med Malte Nordlöf i Sommartid i P4.
2: Och Carina Melin, reporter på Östersjöfestivalen i Karlshamn.

0: Petter Lundblad med en uppmaning.
1: Ta mig till havet.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och det fina när vi tar vårt badsvep genom landet här i sommartid är att vi får smaka på ortsnamn som kanske inte nämns varje dag i radion. Som det här.
1: Nördkoltjärn. Ja, det är alltså en liten kärn i skogen i Resele, Sollefteå i Ångermanland. Där badar Erik Lövgren som meddelar att det är 23 grader i vattnet idag och ljuvligt att simma. Och på myren intill, massor av solmogna hjortron lägger han till såklart.
0: Oj, oj, oj. Och det har vi lärt oss att hjortron, det är skogens guld.
1: I stora delar av Sverige.
0: Myrkrona spenderar denna mycket varma dag i stugan i Näset i Bodafors. Det ligger i Nässjö kommun på Smålandska höglandet och badar i sjön Nömmen. En fantastisk fin liten pärla med temperaturer på 24 grader.
1: Och Anna Svensson är från Vimmenarp utanför Eksjö, också där på Småländska höglandet. Men idag badar hon i Vättern och meddelar att det är 20,6 grader på Vätterstranden i Jönköping idag.
0: Och Gleipen, det är en sjö i mina hemmahus, det är Östergötland. Nu kommer det va? 22 grader skriver Kina Johansson Kristina. Gleipen, det är en källsjö som är så varm, berättar Kristina. Och ett bad som passar en ettåring och en treåring som kommer strax och svalkar sig hos faster. Nya leksaker är även inköpta. Livet är på topp.
1: På topp hoppas jag också att livet är för dagens badare. Hallå Victoria Törneborg.
3: Ja men hej.
1: Du bor i Kiruna och badar normalt i sjön. Säger jag rätt när jag säger Vuolusjärvi?
3: Ja, Vuolusjärvi.
1: Ja, men nu har du rest lite söderut.
3: Yes, nu står jag i Kukkola.
0: Beskriv för den som aldrig har varit i Kukkola och forsen där i Haparanda kommun. Vad är det du har runt omkring dig?
3: Ja, just nu står jag ju med tårna i forsen. Strålande sol, säkert 20 grader ute. Jättefint idag.
1: 20 grader säger du i luften då, men i den här forsen, det låter ju kallt med en fors. Är det kallt?
3: Ja, nu har jag ingen temp med mig, men jag tror att det är väl cirka 18 skulle jag gissa.
0: Ändå varmt ju, men fors, det låter lite strömt. Och de senaste dagarna har vi läst en del väldigt tråkiga nyheter kopplade till bad runt omkring i landet. Hur gör du för att bada säkert, Victoria?
3: Det är ju en liten sandstrand här, så man får inte gå alldeles för långt ut.
1: Nej. Och man ska aldrig bada själv heller, tänker jag. Det
3: Nej,
1: är ju viktigt.
3: Absolut inte.
1: Men du, alltså, vi är långt norrut i Sverige. Finska gränsen går mitt i den här forsen, så du kan bada i Finland också då, om du tar några simtag.
3: Jo, absolut.
0: Och det är inte bara badandet i sig som har gjort att du har rest till Kukkolaforsen, utan också lite happening runt omkring.
3: Jo, nu just idag så har ju Kukkolaforsen ett event som heter Ta med handduken. Så de är i full gång med att elda alla bastusar de har. De har 10 olika som jag ska prova idag.
1: 10
3: bastusar? Och så får man ju ta ett hopp i forsen också och svalka sig emellanåt.
0: Men du, hur är det att bada när det ändå, eller vad säger jag, och basta när det ändå är så varmt som det är?
3: Ja, men basta kan man ju oavsett väder.
0: Det kan man göra oavsett.
3: Vi är ju norrlänningar. Ja, vi bastar alltid. Det är
1: underbart. Victoria, jag ser verkligen fram emot. Jag är väldigt avundsjuk på dig. Jag vill också stå i en fors nu och ta ett dopp. Vi ska få ett plurr i Kukkolaforsen. Tåne älv, en riktig turistmagnet. Den är runt... Ja, vad tippar vi på, så har vi en 16-18 grader någonstans i vattnet där.
3: Ja. Men,
0: då kör vi, Victoria.
3: Yes.
0: Nu ska vi se. Och telefonen läggs vid sidan. Och så ska vi se. Om vi får ett... Vad händer? Vad händer?
1: Jag vet inte, det är väldigt tyst.
0: Det är väldigt tyst här alltså. Hallå? Hallå?
1: Victoria, tänk om du bröts.
0: Nej. Nu fick den...
3: Oj, jag är tillbaka.
0: Det var ett tyst bad, men hur kändes det?
3: Det är väldigt uppfriskande här. Det blir skönt med lite bastu sen på eftermiddagen.
1: Fantastiskt. Tack snälla Victoria Törneborg för vi fick bada med dig i Kukkolaforsen alltså.
0: Badtermometer kommer på posten till dig, Victoria.
3: Ja, tack så mycket.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej. Jag är lite orolig att hon hade flyttat iväg i forsen.

0: Vi snackar modern country med killen från Huntersville, North Carolina, Luke Combs, Be By You.
1: Du lyssnar på P4 Sommartid. Vi ska ut resa med hjälp av musik om en liten stund, men klockan nu 12:30.
0: Ja, och då kan man faktiskt syssla åt det här. Lokala nyheter.
2: Nyheter från P4 Blekinge. Saab har fått en order värd cirka 8,7 miljarder kronor från tyska TKMS för leverans och integration av bland annat ledningssystem och sensorer till 4 nya fregatter för den tyska marinen, rapporterar TT. Leveranserna ska ske mellan 2029 och 2032. Arbetslösheten fortsätter att minska både i Blekinge och i landet som helhet. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen. I juni uppgick arbetslösheten i Blekinge till 6,3%, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Karlskrona har länets lägsta arbetslöshet på 4,9%. Torkan slår hårt mot skördarna. Aldrig tidigare har läget varit så tufft som nu för lantbrukaren Peter Hansson.
3: Ja, det är det bästa jag har varit med på 42. Det är 43 skörden. Jag har 43 skördar, så har det hittills aldrig varit så tårt.
4: På Gängsletorps gård på Ramdala slätten i Karlskrona knastrar gräset torrt. Bonden Peter Hansson räknar med att hans spannmålsskörd kommer bli hälften så stor. Något som också lämnar spår i plånboken.
3: Det är ju troligt. Men man får ju rätta munnen efter plånboken, det är ju så ju. Det är precis som när det går att handla. Om man inte råkar oxfilé så får man äta korv.
5: Det här ser du liksom.
3: Det är sönder, man inte. Det får ju regna i 14 dagar sträck nästan om man skulle ta sig detta.
2: Reporter är Elin Lax och Maritza Klingspor. Solen lyser på oss, det blir höga temperaturer, 26 till 30 grader, något svalare vid kusten, mest svag vind och fram på dagen sjöbris. Nyheterna, Henrik Olsson.
0: Ägna sig åt eller sysselsätta sig med, det är väl så man säger egentligen.
1: Jag tycker man får säga precis vad man vill, höga trösklar här i sommartid.
0: Ja, jag låter språket slira, men vi ska vara väldigt tydliga i vår riktning, ut i landet.
1: Det är det vi gör här i sommartid, vi fångar sommaren.
0: Sofie Karme
1: och Malte Nordlöf.
0: Och du som lyssnar i lilla guldetronen.

0: Kärlek kommer med sommar Lena Philipsson.
1: Och jag kommer här med ett gäng kardinaler, tänkte jag.
0: Ja, det är dags att upptäcka landet med hjälp av musik här i sommartid.
2: Jag måste lära mig att inte liksom dra runt fingrarna i en burk med kartnålar. Nej, men det kan faktiskt sticka sig.
0: Det där är faktiskt lite farligt. Ja. Det är som ett barn som man inte vill ska hålla på.
1: Ska men vi se? Vit nål har vi till vår stora fina Sverigekarta som hänger här i studion.
0: Och vilken del av landet tänkte du gå till idag?
1: Ja, men jag tror vi hamnar i Dalarna, va?
0: Nej, helt fel. Helt fel.
1: Vad har vi då?
0: Det är nämligen så här att jag tänkte kuppa lite här.
1: Jaha.
0: Så här är det. Det finns ju låtar om de flesta orter runt omkring i landet. Och idag tänkte jag kombinera ortslåten med en person som kommer därifrån.
1: Men vi skulle väl till Bollnäs?
0: Ja, det tar vi en annan dag. Hittar du Småland?
1: Ja.
0: Hittar du Eksjö?
1: Ja, nu fattar jag.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Så fick jag med en liten hyllning till dig också då på 40-årsdagen. Och till alla andra som har önskat den här låten. För det är det många som har gjort. Både den här sommaren och förra sommaren. Ska vi sticka?
1: Ja, vi sätter nålen där.
0: Hur känns det?
1: Nu ska vi till Skönneslätt.
3: Jag tar befälet. Givakt, manöver. Jag kommenderar dans.

0: Där har vi. Ekustad på Ränneslätt med Kanders, inspelad 87-88 kom den där ut, och låten har mer år på nacken än så. Det är ju faktiskt en text av konstnären som var från trakterna Eksjö där, Albert Engström.
1: Det vet vi mycket väl om, och vi vet också om att känner man igen den här låten och tänker, men vad har jag hört den? Vet du var du har hört den här någonstans, Malte?
0: Men är det någon Astrid Lindgren-berättelse?
1: Mm. Det är ju Lasmus. Rasmus på luffen, Paradis Oscar. Han sätter sig ju där vid ett träd, och så spelar han, och så kommer de här soldaterna förbi på grusvägen, och så vänder de sig och sjunger Härdelittan, härdelialej, härdelittan, härdelialej.
0: Och nålen är utsatt på Eksjö i Småland.
1: Trästaden, fantastiskt vacker. Också ett tips i sommaren att åka och besöka. Det är först nu i vuxen ålder som man uppskattar det. Man tycker inte om sin hemstad om man är liten, det är bara tråkigt. Men nu inser jag att det är en väldigt vacker stad.
0: Så är det med det. Det betyder att vi har fler orter att upptäcka här i sommartid. Den här låten slängde jag in lite som en födelsedagsblinkning. Gävleborgs län och Bollnäs sticker vi till. Det tar vi lite senare i sommar.
1: Bra, men nu har vi ju börjat närma oss den här dagens slut, och vi har fått både äta oss mätta och tränat oss svettiga. Men jag tror att vi börjar nu och bara kolla läget vid strandkanten, va?
0: Mm. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Nu låter det som att du är ganska långt från beachhandbollsplanerna.
2: Jag är fortfarande ganska nära, men det är det här festivalstaketet som jag har tagit mig utanför. Och har svirat om till badkläder och går här längs med vattnet. Och det är väldigt mycket folk ute, och det kastas boll inte bara inom festivalområdet utan även ute i vattnet.
1: Skulle det vara så att man känner att man blir lite hungrig, så kanske man även där du är kan få gå till ett gatukök och beställa en hälta. Men då får man kanske kalla det något annat.
0: Mm, vi har fått in lite rapporter om att den här maträtten som vi har tagit omvägen till idag i Skaraborg, den finns på några andra platser runt om i landet också. Moa, hur liksom däst är du nu efter att ha tryckt i dig detta skrovmål?
3: Ja, jag är mätt och belåten. Matkoman har kickat in. Stannat här längst vägen mellan Jo och Skövde för att bara smälta den här upplevelsen lite extra.
1: Värt en omväg till ett gatukök alltså för att få käka lite hälta. Ja, vi har dansat idag med, så fotsulorna nästan blöder, med Carina Melin, P4 Blekinge. Det handlar om, ja, Östersjöfestivalen.
4: Det gläder mig att höra att ni har dansat där i studion också.
0: Men vad är det som händer nu runt dig idag? Vi har skiftat så mycket musikstilar här.
4: Ja, nu sitter jag, eller står jag här på Ronnebygatan i skuggan med saxofonkvartetten Korum i bakgrunden. Det är några av alla de här banden som spelar på små scener runt om i stan. Men vi inledde ju rätt så storslaget, tycker jag, med det 50-mannabandet, säckpipebandet från Kanada. Och jag tänkte att någon kanske undrar lite, vad då säckpipa och Kanada? Eller tänkte ni så?
1: Ja, lite grann. Det känns ju mer irländskt eller skotskt framförallt kanske.
4: Just det, men det finns många invånare i Kanada med skotskt påbrå, alltså ättlingar till skottar. Sen är ju dessutom Kanada med i The Commonwealth, alltså samväldet, så de är ju en del av samma samvälde som även Skottland tillhör, så att därför så förekommer faktiskt säckpipa rätt så mycket i Skottland och, eller i Kanada också.
1: Carina Melin, P4 Blekinge, på den kanske äldsta och den äldsta och kanske största stadsfestivalen vi har i Sverige. Jag bara reagerar lite grann på en festival, Malte. Det är musik, det är dans, det är scener, food trucks, det är marknad, och mitt i allt det här läste jag också att det pågår en tenniskupp under festivalen.
0: Ja, man trycker in lite till. Ja, men det är bra. När man ändå har folk i stan, då
1: kör vi
0: på. Men du, vi återvänder bara. Vi vilar lite i det här ljudet som omger reporter Mimmi just nu i skånska Åhus. Plaskandet, badet. Ah, 17-18 grader.
1: Det luktar, doftar saltvatten och tång. Finns det tång förresten på östkusten i Skåne?
2: Ja, det gör det. Ja, inte just här, en fin badstrand, så det är inte så mycket tång här. Men där ligger lite sjögräs på botten.
0: Reporter Moa i Skaraborg, du kanske behöver ta ett bad efter att ha tryckt i den här flottiga hälta-hälta-maten.
3: Ja, men verkligen. Jag behöver ha någonting svalkande, och ett dopp i plurret, det hade gått upp.
0: Alltså, så många miljöer och platser vi rör oss på.
1: Här är sommartid i P4. Reportrar alltså Karina, och vi har haft med oss Mimmi och Moa.

0: Homewrecker med Somber. Och det finns andra radioprogram med sommaranstrykning.
1: Sommar i P1.
2: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lida.
1: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Och när jag hör det där så inser jag att jag har en sak till att lägga till i listan över saker jag har stress över den här sommaren.
0: Jaha.
3: Nej, men alltså det är ju så mycket bra sommarprat och man måste ju nästan lyssna på ett om dagen för att hinna med alla. Jag vill ju lyssna på alla och jag ligger jättemycket efter.
0: Men vet du vad det fina är? Det är ju att alla avsnitt ligger kvar sen. Man kan lyssna på sommar i P1
3: jo, man vill
0: i
3: inte
0: appen.
3: Jo, men inte i november vill man inte ligga och lyssna på sommarprat.
0: Det är väl just då man kanske som mest behöver lite en känsla av sommar på något sätt.
3: Det har du faktiskt.
0: Och jag kan säga det att jag återvänder och lyssnar mycket på sommarprat från 60- och 70-talen som också finns i appen Sveriges Radio.
3: Det förvånar mig inte alls. Du, vi ska fortsätta vår lilla Sverigeresa imorgon. Jag vill börja med att efterlysa det. Får jag efterlysa lite?
0: Ja, men gör det.
3: Ja, alltså, vi har ju en Sverigekarta här bakom.
0: Absolut.
3: Som sagt, den är lång, den är stor. Mm. Och vi har nålar för sakerna vi gör. Vad vi är någonstans på evenemang och sådär. Jag saknar badare i delar av Norrbottens län och Västerbottens län, de gärna centrala delarna, inte bara vid kusten, utan vi pratar kanske Arvidsjaur, Jokkmokk, där vill jag bada.
0: Ja, då slänger jag in några till önskorter då. Gällivare, Malå också.
3: Har
0: vi faktiskt
3: inte badat heller?
0: Nej, men det vore kul att ha med det också. Så det finns ett ganska stort spektrum att sätta dit fler badnålar på vår karta.
3: Och vi kanske får passa på nu, för imorgon är det ju fortfarande fint väder i Sverige. Sen kommer du in det här regnområdet som drar över norrifrån och sen så ner över hela södra Sverige. Så att, men man kan bada oavsett väder.
0: Ja, och till och med om några dagar att det skulle kunna eventuellt möjligtvis bli lite snöutfall i de norraste delarna i landet.
3: Ja, i fjälltrakterna där. Vi får väl se. Imorgon ska vi cykla på en lite större ö, eller vi ska inte cykla på en större, alltså det finns ju stora öar, ska jag säga. Gotland, Ven, Visingsö, det är ju sådana populära cykelöar.
0: Ja, vad pratar du om?
3: Nej, jag vet inte. Jag börjar bli trött. Men vi ska hamna på Ven imorgon. Nej,
0: nej, det ska vi inte alls. Vi ska inte till Ven. Vi ska till Vinön.
3: Jaha, vi kanske har varit för mycket på Vinön. Det är därför jag inte vet vad jag pratar om.
0: Då snackar vi Hjälmaren. Och en bit från Örebro kan man väl säga. För där är det många som väljer att ta cykeln. Det går en färja ut dit och sådär. Det är en liten ö. Men du, Ven, du kan väl sticka dit själv och rapportera?
3: Kan jag göra imorgon. Däremot så vet jag att vi ska på Fallens dagar. Och då är vi i Trollhättan, det är 100% säker på. Vattnet släpps på i fallet klockan 12. Och då har vi med oss Thomas Bader på P4 Väst som är där med alla besökare.
0: Mm. Och så ska vi ta omvägen. Vi har ju tagit omvägen via magen en del gånger här i sommar och upptäckt maträtter som är lite lokalt speciella. Här har vi en maträtt som kanske är mer kodad till en viss typ av personlighet och till en specifik familj som har gått all in för detta. De bor i Småland. Och lyssna på det här konceptet då. Är du med?
3: Ja, jag är med.
0: Ostbågar i glass.
3: Oj!
0: Ja.
3: Ja, varför inte?
0: Ja.
3: Jag älskar ju ostbågar. Chips, ta två chips och ostbåg emellan som en hamburgare och in i munnen. Det är gott. Kanske lite glass på också.
0: Det här är kanske den konstigaste omvägen vi har tagit hittills.
3: Ja, det låter nog så. Framförallt om man nu då skulle tycka att det låter gott. Så det är bra med den här omvägen är ju att den kan man ju faktiskt smygskaffa sig vart man än är. För glass och ostbågar finns ju.
0: Ja, den är inte liksom geografiskt kodad direkt utan det går att slänga ihop. Men vi fortsätter alltså att upptäcka detta land som heter Sverige.
3: Och vi ska tävla imorgon igen. Hitta hitten. Vi har fått in ett meddelande från Karin Lilja. Hon skriver, tack för ett suveräna program och som vi uppskattar jättemycket. Vi missar inte heller Hitta hitten. Hälsningar från Karin och Björn på soligt och varmt Ingarö i Stockholm.
0: Japp, det är musiktävling och då blir det ju imorgon ett resultat på vem som blir veckovinnare.
3: Så är det, än så länge i topp hittar vi denna vecka Sofia Nia från Matfors som fick 49 poäng i måndags.
0: Hon är ganska ohotad fortfarande.
3: Ja, ganska så vi får väl se om någon kanske drar på full pott imorgon eller fredag och allt.
0: Okej, nu kör vi movesen igen då. Är du med?
3: Och nu kommer de.
0: Japp. Jag ska försöka verkligen.
3: Mm, gör det.
0: Ja, okej. Ja! Friday night is party time, feeling really looking fine, you need Jag lägger mig ner.
3: Nej.

0: ketchup och jajebus.
1: Ja, men alltså, jag har din badkasse framför mig här nu som du alltid har med dig.
0: Ja.
1: Jag älskar att du har med dig solkräm, solglasögon och deospray. Men badbyxor och handduk, det jobbar du inte med, eller?
0: Nej, det uppstod en liten situation igår. Det var tvungen att använda alla...
1: Badbyxorna?
0: Ja, exakt. Och dessutom var jag tvungen att låna ut ett par också till en vän. Så att det betyder att alla jag har just nu, de hänger på tork hemma vid.
1: Ja, men du tog ändå med dig väskan med de andra grejerna ifall du badar naken utan handduk då, eller?
0: Man vet ju aldrig liksom. Men jag kommer faktiskt kunna hinna hem och hämta lite prylar så att jag är beredd även för bad och ingen behöver vara orolig. Jag kommer att ha badbyxor på.
1: Malte Nordlöf, Sofie Carmen heter vi. Producent Karin... På kanten brukar jag kalla henne, men Karin Seldén är ju det rätta namnet.
0: Ja, och vi finns i din radio varje dag hela sommaren så länge sommartid hörs. Så är det sommar i Sverige.
1: Nu tar vi torsdag, hoppar ner i plurret och så hörs vi imorgon igen.
0: Nyheter från Sveriges Radio Finska idag tillsammans med Marco Sävele får vi här och nu.
2: Saker kunde ha kommunicerats bättre. Det säger Finlands statsminister Petteri Orpo som svar till att han anklagas för vänskapskorruption i samband med ett arenabygge i Helsingfors.
3: No, kyllä se virhe on varmaan se, että en ole pystynyt riittävän...
2: Han säger i en intervju till public servicebolaget Yles program A-studio att han inte har kunnat förklara tillräckligt tydligt vad det handlar om. Oppositionen har krävt statsministerns avgång. Statsminister Orpo och regeringen anklagas för vänskapskorruption när de gett ett statsstöd till ett planerat arenaprojekt i Helsingfors. Projektbolagets ordförande för Garden Helsinki är en tidigare minister med goda kontakter till statsministern. Finländska dykare har inlett ett arbete med att tömma ett gammalt finsk krigsfartyg på olja. Pansarskeppet Ilmarinen är en tickande miljöbomb som legat på Östersjöns botten sedan andra världskriget. Först på 90-talet hittades den på 80 meters djup i skärgården 10 mil sydväst om Åbo. Ilmarinen var det största skeppet i Finlands historia men körde på en mina och sjönk 1941. 271 personer ombord omkom medan 132 överlevde. Fartyget innehåller 100 000 liter olja som väntas ta flera veckor att sanera. Och igår avbröt en finsk simmerska en rekordlång simtur från Finland till Luleå. 47-åriga Kristina Kangastalo-Hoda startade i fredags sin planerade 5-dagars tur men råkade ut för starka vindar i Bottenviken. Hon, liksom besättningen i följebåten, blev sjösjuka. Ett nytt försök kommer att göras senare, skriver hennes team. Hela sträckan är på cirka 15 mil. Som skidåkare på vintern hörde sommaren till att träna på rullskidor, stakmaskin eller att springa.
4: Min stora skididol i Finland är Juha Mieto som jag har träffat några gånger. SAK-sko heter jag, 63 år, kommer från Gävle. Jag jobbar som promotör för ett franskt skidmärke och sen jobbar med längdskidkurser i Högbo. På sommaren håller jag på mycket med löpning för att hålla mig i form inför vintern. Jag tror att jag har fått mina gener från min pappa som har vunnit Vasaloppet 1974 och 1976 och han heter Matti Kuosko. Min finska bakgrund är att mina föräldrar kommer från Finland och jag är född i Rovaniemi. Jag tror att min finskhet lyser igenom, att den är så rak på sak, för det jag säger det jag menar. Typ när man pratar med någon och säger att man ska ta en lunch nästa dag så kommer man att göra det. Kommer jag ringa upp min kompis och kolla om det blir någon lunch.
2: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Jag önskar er en riktigt hyvä päivä.
5: Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
6: Har det med andra besökande på standen att göra?
7: Det har med ungdomen att göra.
6: Jaha, okej.
8: Vi är nere under Visby. Avloppssystemet.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Till 45 000 fotbollsspelare kämpar just nu om pokalerna i Gothia Cup. Var sjätte svensk vill testamentera sina tillgångar till sitt husdjur. Nyblivna par som förutspår att deras relation förmodligen kommer att köra i diket kan nu skriva en solnedgångsklausul där de lovar att utvärdera sitt förhållande efter några månader. Och jag snackar buskis med komikern Mikael Risebäck. P4 Extra efter Ekot.
11: Regeringen har idag sagt ja till tre nya vindkraftsparker. Två till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak och en på land utanför Piteå. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Livsmedelsverket ska granska hur vanligt det är med så kallade matbluffar. Arbetet görs i samarbete med Konsumentverket och syftar till att samla in uppgifter och intryck från allmänheten om varor som säljs med falsk flagg. Det kan till exempel handla om påståenden om att de innehåller en viss ingrediens. Regeringen vill underlätta för föräldrar att stanna hemma med allvarligt sjuka barn, till exempel med en cancerdiagnos. Försäkringskassan får nu i uppdrag att korta handläggningstiderna och öka förutsägbarheten. Det kan handla om att fatta beslut om ersättning i förväg för att slippa upprepade ansökningar av tillfällig föräldrapenning. I Italien väntas idag domen efter den stora brokollapsen i staden Genua 2018 som dödade 43 personer, rapporterar AFP. Ett 50-tal personer står åtalade för bland annat dråp och förfalskning av officiella dokument. De flesta är chefer och tekniker på två företag som ansvarade för underhållet av bron. Ett nästan 6 kilometer långt och 4 kilometer brett isberg driver just nu längs Grönlands östra kust, enligt Danmarks meteorologiska institut DMI. Isberget har redan färdats en sträcka på omkring 120 mil och är enligt DMI på väg in i en ny fas där det förväntas brytas upp i mindre isberg. Det får sätta punkt för Ekot klockan 1.
12: Sporten med fokus på fotbolls-VM.
13: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
14: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets that politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
13: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll. Jag förväntar mig därför att FIFA gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet Las Malvinas son Argentinas, Falklandsöarna tillhör Argentina, efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
12: Reporter Nicky Bolmgren. Argentina möter Spanien i VM-finalen på söndag. England och Frankrike, de slåss om bronset på lördag. Det blev en lovande start för några av de svenska spelarna i British Open-golfen som drog igång idag. Henrik Stenson, som vann tävlingen för 10 år sedan, har precis spelat klart sin första runda och ligger sjua efter en birdie på det sista hålet. Det stora svenskhoppet Ludvig Åberg slår ut senare i eftermiddag vid klockan 4. Allt från golfen och även såklart allting från fotbolls-VM hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här var sporten med mig som heter Samuel Silén.
10: Några minuter över 1 och 2 timmar med P4 Extra ligger framför oss. Några av våra rubriker idag. Världens största ungdomsturnering Gothia Cup är i full gång i Göteborg. 45 000 spelare från hela världen slåss om pokalerna. Vi pratar om den nya trenden bland nyblivna par som kallas solnedgångsklausul. En slags överenskommen tidpunkt in i förhållandet om man ska utvärdera sin relation. Och detta alltså innan det börjar knaka i fogarna. Jag är försiktigt optimistisk. Och buskiskungen Micke Risebäck är dagens gäst. Saltstänk och smuggelsprit ska han prata om. Jag heter Anders S. Nilsson. Om en mors kärlek säger jag välkomna till P4 Extra.

0: 18's Iconic inleder P4 Extra idag. Vi ska till Göteborg. För 2000 fotbollslag spelar, 45 300 spelare och ledare från hela världen deltar. Och cirka 255 000 köttbullar går åt när Gothia Cup tar över Göteborg. Världens största fotbollsturnering är med andra ord igång. Och Bosse Sjöqvist, reporter på P4 Göteborg, är på plats. Hallå där, Bosse.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är stämningen på Heden, navet för cupen?
1: Ja, men det är en fantastisk stämning skulle jag säga. Det är jättemycket folk, det är gott humör. Det är liksom ungdomar från hela världen som går runt. Och sen är det spelare också från hela världen. Men framförallt är det också väldigt, väldigt varmt.
0: Är det matcher igång nu? Vad ser du?
1: Ja, det är matcher igång. Det spelar precis något lag här bakom mig från Indien bland annat, ser att de är ifrån. Ja, men det är igång hela tiden. Och idag, nu är det börja liksom finalerna. Det finns också Special Olympics här. Mm. Och för dem är det finaler idag. Så att det pågår i ett.
0: Du sa att det var väldigt varmt och svettigt där. Det väntas bli 28 grader enligt SMHI. Hur går det att spela fotboll i värmen där?
1: Ja, men alltså jag har varit och kollat runt lite så här, pratat med sjukpersonal och så där, och de säger att spelarna hanterar det här ganska bra för att de vet vad de ska förhålla sig till och förbereder det. Det är publiken som det går illa för. Så att igår var det massa människor som svimmade när de satt och tittade. De fick åka ambulans till sjukhus och så där. Så idag så har de gått ut med en vädjan om att tänk på att drick mycket, ät salt, förbered er. För när du sitter här, du sitter rakt i den gassande solen liksom. Så att det är spännande. Så det är på hos publiken det händer.
0: Du sa att du tittade på matchen när Indien spelade, och jag vet att det är lag från Nigeria och Afrika, och de varmare breddgraderna, de måste väl vara rätt vana vid värmen.
1: Ja, när jag pratade med en kvinna i publiken faktiskt från Uzbekistan, så får jag säga, men du sitter där i värmen liksom, är du inte riktigt klok? Då sa hon bara, it's spring. Home in Uzbekistan, it's 50 degrees. Så att det är lite olika förutsättningar.
0: Hur har arrangören behövt anpassa turneringen efter värmen då?
1: Nej, men de, som jag förstår det, så har de ju inte anpassat så mycket mer än att de ser till att gå ut och varna och säga till att tänk på att det är väldigt varmt. Ja, och så har de lagt in hydration breaks.
0: Ja, det är nytt, så att
1: liksom, ja, det är nytt. Så att 30 sekunder i mitten av varje halvlek så går spelarna av och så får de dricka. Ja, men precis som på VM, fast lite kortare.
0: Jag hörde på P1 morgon här att många av spelarna var ovanliga med hydration breaks, och de fick träna på hur man gör hydration break.
1: Ja, det är möjligt. Vi har ju en spelare från BK Häcken som jag tänkte att vi skulle prata lite med. Vi kan fråga vad hon... Hej, Emma.
2: Ja, hej.
1: Du, hydration break, har ni tränat på det?
2: Det är faktiskt inget vi har tränat på. Vi körde bara det

0: de två sista matcherna innan Gotia. Ja. För då var det väldigt varmt också.
1: Hur känns det då liksom? Hinner man få i sig på någonting på 30 sekunder tänker jag?
0: Det är ju ganska kort tid, men våra tränare och de som sitter på bänken förbereder med vattenflaskor och sportdryck.
1: Ja. Hur har det liksom varit att spela i den här värmen?
0: Det har varit väldigt jobbigt. Det blir väldigt varmt, men då är det viktigt att man dricker vatten.
1: Men vad är det viktigt för dig? För du kommer från BK Häcken, 17-åringar.
0: Ja.
1: Och sen så är det ju du också, du spelar i akademin heter det. Så det betyder att du gör en proffssatsning.
0: Ja.
1: Är det här viktigt för dig?
0: Ja, det är jätteviktigt. Vi vill ju såklart vinna. Vi spelar för att vinna, inget annat.
1: Och kommer ni vinna tror du?
0: Ja, det tror jag. Vi har lagt en väldigt bra grund här för att vi ska ta oss hela vägen.
1: Men ni har liksom vunnit hela vägen. Ni har spelat 3 matcher tror jag. Så nu ska ni spela igen. Betyder det, är ni i final nu eller?
0: Vi spelar sista matchen här nu. Och om vi vinner den så har vi säkrat plats i semifinal.
1: Ja. Och vilket lag ska ni spela mot nu?
0: UE Corneja från Spanien.
1: Det blir trixigt.
0: Det blir det.
1: Nej, men du hör Anders, de är inte så berörda av värmen känns det som.
2: Nej.
0: Jo, han blir trött.
2: Kan du fråga henne om det är skillnad att spela mot lag från andra länder än svenska lag?
1: Ja, är det skillnad att spela mot lag från andra länder än svenska lag?
0: Vi mötte ju ett norskt lag i tisdags och norska brukar vara mer fysiska än svenska lag.
1: Alltså det betyder mer våld?
0: Nej, men de går in i duellerna lite hårdare skulle jag säga.
1: Ja. Förberedning för det och göra likadant då? Liksom slå tillbaka liksom så här med axeln?
0: Vi tryckte tillbaka och vi vann ju den matchen så något gjorde vi rätt.
1: Ja, det gjorde ni. Man kanske liksom, ni fintar mer också.
0: Ja, precis.
1: Du hör att inte jag är så bra på fotboll så här.
0: Nej då, det har man inte.
2: Man fintar så där, Bosse. Det är bra. Du, märks det av i stan då i Göteborg att det är 45 000 spelare som bokstavligen tagit över stan? Hur märks det?
1: Ja, det märks överallt. De är överallt på spårvagnar, på gator. Det är liksom en... Men det vet man också. Alltså det är ju som en tradition, lång tradition i stan. Så att man vet att den här veckan så är det Gotia och då är det ungdomar överallt. Ja, det är jag som cyklar, jag kan tycka det är jobbigt för de går på trottoaren överallt. Men samtidigt så är det, ja, men det är en glasstämning så att man köper det.
2: 45 000, det är ju en mellanstor stad i Sverige. Var bor de?
1: Ja, men de bor ju överallt. De bor i skolor, de bor i lägenheter, de bor på hotell. Alltså hela stan är full. Det är ju jättemånga som hyr ut och så här nu liksom lägenheter och så här under den här tiden då.
2: Mm.
1: Men det är skolor och de äter i bamba. Ja, vi säger hej då till Emma Lind.
0: Hej då!
1: Nu ska du spela.
0: Ja, det ska jag.
1: Ja, du, lycka till!
0: Tack så jättemycket. Tack. Hej då!
2: Du får hälsa att jag lyckar henne all lycka också i framtiden. Du, en sista fråga här, Bosse, innan jag lämnar dig. Det är ju en annan, lite mindre fotbollskupp som pågår parallellt här nu, VM. Max VM av det här året i Gota Cup?
1: Ja, det gör det. Det är ju jättemycket föräldrar och sånt där som är här. Och när det har varit olika lag och man har gått där och de ser att man kommer från radion så kommer de direkt fram och liksom vill prata VM och är stolta och sådär. De som har vunnit då. Men sen så har de också, jag pratat om, haft olika arrangemang, har de ju jättemycket och de är lite, som jag har fattat det, sämre besökta på kvällar och så här för ledare och sånt där för att alla vill titta på fotboll.
2: Mm.
1: Så att det märks.
2: Du, jag säger tack till dig, Bosse Sjökvist, reporter på P4 Göteborg, för den här rapporten från Gotia Cup. Jag säger också tack och lycka till Emma Lind från BK Häcken som ska spela direkt nu efter den här intervjun. Ha det gött!
1: Detsamma!
2: Hej!

0: Enrique Iglesias de Zemer, Bueno och Gente de Zona, Bailando i P4 Extra. Var sjätte svensk vill att deras husdjur ska ärva dem. Det visar en ny SIFO-enkät som familjens jurist beställt. Per Näsman, jurist på familjens jurist. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Man tackar, man tackar.
0: Om vi börjar med en rak fråga, ja eller nej? Kan man testamentera pengar till sitt husdjur?
1: Ja, det enkla svaret är nej på den frågan.
0: Det går helt enkelt inte hur man än vill.
1: Nej, det gör inte det. För att det är ju så här att djur, det ses liksom i juridisk mening mer som en sak. Eller det är en sak, det är en egendom. Det är som en bil eller husvagn eller en båt eller någonting. Och de kan du inte heller testamentera till. Sen kanske man inte är lika kär i en husbil eller så som man är med sitt husdjur. Så att det kanske löser sig själv. Men djur ses som egendom och därför så går inte det.
0: Men som sagt, det är ju en spännande tanke för många, som många som kan tänka sig. Vår researcher Linn drog ut på stan i Malmö för att höra vad husdjursägarna tänker. Och så här sa de.
1: Ja.
0: Den får vi vänta med, hörde du, för de var inte riktigt färdig klippt.
1: Ja, jag tyckte de var tysta.
0: De var väldigt tysta. Vad tänker du om att var sjätte svensk vill detta?
1: Ja, alltså skärmar, jag har hållit på 30 år plus med typ de här liksom, ekonomisk familjerätt och så vidare. Så det är inte ovanligt att man liksom månar om sina husdjur. Jag vet inte. Jag är ju själv husdjursägare sedan många år tillbaka och så det är klart att man vill att det ska bli bra. Utan det finns ju sätt att lösa det här på såklart. Mm. Men man kan inte testamentera direkt till själva djuret. Men alltså, ja, de som har husdjur, de vet ju, det blir ju en familjemedlem som man då liksom vill värna om helt enkelt.
0: Nu tror jag att vi har fått dem.

0: här rösterna ja. Från stan om vad husdjursägarna tänker om att testamentera pengar till sitt husdjur.
1: Hade du velat att ditt husdjur ska få ärva pengar utav dig?
2: Jag vet inte, men jag skulle säkert vilja att någon ärver pengar så att de kan ta hand om mitt husdjur om inte jag lever. Hellre någon som är ansvarig som jag vet kommer ta hand om mitt djur.
3: Skulle jag gå bort för honom så är det någon som ska ta hand om honom. Och ska få bra grunder för det, helt enkelt.
4: Det hade jag nog kunnat gjort.
1: Varför då?
4: Jag vet inte. Alltså, om det är mitt hus så hade jag nog kunnat gjort det med tanke på att hon... Ja, jag vet inte, för hon är mitt... Det är som mitt barn, det är som mitt allt, så det är väl klart. Mm. Hon ska väl ha det bästa när jag försvinner.
5: När jag funderar på så tänkte jag nej, hon är redan 10. Hon går ju bort för mig ändå, så att, ingen idé.
0: Ja, det har vi ett tvärsnitt av Malmöbor. Per Näsman, jurist på familjens jurist. Vad tänker du då du hör dem?
6: Ja, men alltså ärligt, det där var faktiskt väldigt vettiga saker de sa. De två första, de var ju på det här att nej, men husdjuret kan inte ärva. Utan då får jag låta någon ärva husdjuret och en påse pengar som man då villkorar för att det ska vara för djurets bästa. Så det var ju helt riktigt. Den på slutet där, det tyckte jag också var intressant, för det är en sak som jag brukar påpeka, liksom att pratar vi hundar eller ja, katter kan ju bli lite äldre, men hundar, tyvärr, de har ju en begränsad livstid, så ibland så sätter man av en väldigt massa pengar och någon som ska ta över en hund, och så kanske den är, ja, missförstår man rätt, men ganska gammal. Då måste man vara på sitt testamente lite granna och ändra det eftersom. Mm. Så. Det blir ingen så här fire and forget-lösning, att man löser det här nu och så blir det här bra. För att, alltså, sen kan man ju säga ha någon papegoja eller någonting, de kan ju bli 70 år eller vad det är. Liksom. Det blir lite speciellt liksom. Mm. Men jag tyckte de var på det bra, för att många frågade, jag tror inte så många tror att man kan låta ett husdjur faktiskt ärva rakt upp och ner. Utan man måste liksom sköta det runt omkring, liksom göra en liten bypass på det hela, låta någon få, som man då har förtroende för, ta hand om husdjuret. Och så får man skicka med en påse pengar. För det är inte helt billigt att ha ett husdjur. Vi vet ju liksom veterinärräkningar och allt sånt där, så att, att man kan ha vettig försäkring och så vidare.
0: Alltså de här rösterna vi hörde, där är ju husdjuret allt annat än en sak, en bil eller någonting sånt.
6: Jo, jo.
0: Är det här någonting som diskuteras i juristkretsar, att man kanske skulle ändra lag?
6: Det tror jag faktiskt inte. Det är ju faktiskt så att hur vem vrider att liksom ett husdjur skulle kunna ha ett konto i eget namn. Nej, jag tror inte vi kommer nå dit. Alltså, jag själv är ju liksom månig om de djuren jag har haft genom åren otroligt mycket. Och det är ju verkligen en familjemedlem och så vidare. Men rent juridiskt, nej, där tror jag inte att det finns några sådana tankar överhuvudtaget. Utan det finns sätt att komma runt det på så att man kan ändå säkra sitt husdjurs framtid. Som är fullt acceptabla, så att jag tror inte någon lagändring. Det känns väldigt fjärran, om vi säger så.
0: Har du träffat på någon husdjursägare som verkligen vill det här? Som kämpar
6: för det? Oh ja. Alltså, man har ju skrivit ganska många testamenten genom åren och så vidare. Det är inte jätteovanligt. Sen blev jag faktiskt lite förvånad över den här undersökningen, att det var så många som kunde göra. Jag vet ju inte exakt hur frågorna ställs och så vidare. Men vad var det? Mellan 19- och 26-åringa kvinnor, då var det liksom 40% som tyckte det var liksom fine och skulle gärna vilja liksom testamentera till sitt husdjur.
0: Mm.
6: Det är inget ovanligt, så att säga. Så. Det stöter vi på. Och det är enklare rakt upp och ner varianter, att någon får husdjur utom på sig pengar som ska då täcka då, ja, försäkringar, mat, veterinärer, ja, allt som kan tänkas, så att säga, till de mer lite annorlunda önskemålen. Liksom.
0: Men vad händer med ett husdjur om ägaren går bort utan att ha skrivit några önskemål i ett testamente?
6: Ja, det är ju en egendom, så den kommer ju falla precis då. Har man inte skrivit någonting alls, ja då är det ju en allmän arvsordning som gäller. Du vet att barn ärver först och sen så går det upp till föräldrar och sen så går det till syskon och syskonbarn och så vidare. Det är som vilken annan arvfallen egendom som man brukar säga. Liksom. Eller, det är ju som det är en bil. Mm. Alltså, den kommer ramla på samma sätt liksom, arvsmässigt.
0: Men du, är lagstiftningen i otakt med tiden här med tanke på hur människor ser på sina husdjur då?
6: Jag tycker faktiskt inte det. För att om jag missförstår mig rätt, men att visst, det finns ju oftast en emotionell bit här där husdjuren då står högre i kurs då. Men jag kan tänka mig att det finns likväl någon som håller på med entusiastfordon eller någonting som vill verkligen att deras fina bil ska hamna i rätta händer och så vidare. Grejen är att man måste ju bara liksom se om sitt hus lite grann. Och det är liksom, ja... Vi som håller på med den här biten, vi säger som att alla behöver ju ta ett testamente för att det finns saker man vill ska ske på ett visst sätt. Men vi är väl lite lätt insnöade och nördiga i och med att vi håller på med det här dagligdags. Liksom. Men är det någonting som betyder någonting mycket emotionellt, affektionsmässigt, ja då bör man ju fundera och kanske få det på pränt. Liksom. Ja.
0: Tack så jättemycket Per Näsman, jurist på Familjens Jurist, för att du var med och klargjorde detta.

0: Ella Langley och Choosing Texas i P4X-dag. Sveriges buskisveteran Mikael Risebäck är på väg in i studion. Han är dagens gäst och ni möter honom alldeles strax efter era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Har du blivit av med mobil, plånbok eller andra värdesaker efter ett dopp? Då har du kanske fallit offer för ett vanligt sommarbrott.
2: Jag kan säga att detta är en klassisk sommarhändelse, att det sker stölder på stranden.
3: Ja, enligt polisens presstalesperson Eva-Lotta Hermansson-Tredsson så är strandstölderna inget nytt utan ett återkommande fenomen på en plats som är lukrativ för tjuvar.
2: Det är mycket som händer på stranden. Barn tjoar och kimmar och springer och hoppar och man ligger och solar och går och badar. Och så finns det personer som har gjort det till en sport kan man säga och går och plockar från handdukar och överallt. Så många anmälningar varje år brukar vi faktiskt ha.
3: Men att besöka stranden är inte hopplöst. Det finns en hel del tips så att man inte faller offer nästa gång.
2: Och vira in sakerna i någonting. Jag läser något tips att man kan ha handduk med liksom fickor i handduken. Man kan ju säga att man får försöka tänka sig för så att man inte tar med dyrbara saker utan man lägger dem hemma om det går.
1: Reportrar Kajsa Sander och Daniel Wallin. Och Karlskrona kommun får drygt 180 000 kronor i statligt bidrag för att restaurera betesmarker på sitt västra Hasslö. Målet är att återinföra bete och öppna upp ett igenväxt kustlandskap på över 100 hektar. Projektet drivs tillsammans med biosfärområde Blekinge arkipelag. Satsningen ska gynna den biologiska mångfalden och stärka naturvärdena i Blekinges skärgård. Och så vädret. Idag blir det mestadels soligt med 26-30 grader och mest svag vind. Kvällen blir solig och natten blir klar. Det var de lokala nyheterna i P4 Blekinge. I studion Julia Karlsson.
4: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!
0: Komiker, skådespelare, serietecknare, doktor i grön kostym med kastrull på huvudet. Så är han. Välkommen till P4 Extra, Mikael Risebäck.
5: Tack så mycket, tack.
0: Hur är dagsformen?
5: Bra, ja. Tycker jag. Varm och mjuk i kroppen, eftersom att det är typ 35 grader ute. Det är fantastiskt.
0: Ja, du gillar värmen?
5: Ja, men det är ju skönt. Alltså man går ju hela svenska vintern och bara längtar efter det här. Så att man ju...
0: Är det bra att spela? Du spelar ju Buskis teater på Vallarna. Vi ska prata mer om saltstänk och smuggelsprit om en stund. Är det skönt att spela i värmen eller kan det bli för varmt?
5: Det kan bli för varmt. Ja. Speciellt för vår publik som sitter i solgasset. Och, sådär. Man, visst, det kan ju bli väldigt varmt på scenen. Det är som en gryta där. Men det är också väldigt mysigt på något sätt.
0: Det är Vallarna vi pratar om.
5: Yep.
0: Klassisk Buskis. Var det självklart att det skulle bli Vallarna för dig också?
5: Nej, det var en present. En väldigt stor present. Alltså att det blev Vallarna, eller du menar i år?
0: Ja,
5: det är alltid en present varje år. Ja. Jag är alltid glad för att vara med. Men just att jag hamnade på Vallarna överhuvudtaget var en jättestor grej. Med att jag har vuxit upp med det själv och var stort fan av Stefan och Christer. Så att...
0: Just det, ja. Och kommer du ihåg ditt första gig då?
5: Ja, 01. Det är 25 år sedan nu.
0: Vad spelar du då?
5: Då spelar jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
0: Okej. Okay. Ja. Hur lät Lennart då?
5: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den här dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
0: Ja.
5: Så att vara med den.
0: Du är ju i Buskis land.
5: Jajamän.
0: Vad gillar du ordet Buskis?
5: Ja, men det har blivit, tycker jag... jag tycker vi har börjat göra det till någonting ganska kul. Alltså, en gång var det föddes ju i någon slags negation.
0: Mm.
5: Men jag tycker att idag så har det börjat bli en egen liten organism som växer och blir någonting eget. Vilket, jag vet inte vad det kommer att bli, men det känns som att det har... börjat att bli ett litet glatt ord istället. Buskis, det vill vi gå och se på.
6: Mm. Det är ju farligt också. Man är inte ute och tassar för mycket.
5: Utan nej, det är ganska stabilt och folkligt. Mm. Och det ska vara, det finns ett visst DNA i buskisen som ska finnas där för att vår publik som förväntar sig någonting ska få vad de förväntar sig.
6: Och det är mycket mimik också.
5: Absolut. Hello, good out. För fasen, absolut. Ja. Alltså,
6: jag pratade med Claes Månsson efter några år sedan.
5: Ja.
6: Han var med i parlamentet, kommer jag ihåg. Han sa, hur är det? Jag har så fruktansvärt ont i käkarna, sa han.
5: Ja,
6: för han skulle alltid komma runt bakom ett hörn och sticka fram hakan och
5: säga,
6: god morgon, eller vad det nu var.
5: Ja,
6: och det skulle han göra i 2 timmar.
5: Jajamän.
6: Ja. Känner du också det, att du måste liksom...
5: Ja, men man är
6: stretching
5: ganska,
6: efteråt.
5: Ja, man jag får stretcha innan i och med att jag är ganska fysisk på scen. Så att man inte sträcker. Jag är 50 nu, så det är en väldigt skillnad på för 25 år sedan kunde man bara köra. Men nu börjar man känna att jag måste börja träna för varje gång. För det är väldigt fysiskt och publiken vill ha den fysiska humorn också. Mm. Så att vi slår oss mycket och det är mycket ljudeffekt. Det är ganska mycket som en serietidning fast på scen.
6: Du slår dig på scenen?
5: Ja, det gör vi allihop. Alltså, det är väldigt sådär, det är väldigt mycket action. Liksom. Det är väldigt mycket det är väldigt visuell humor på något sätt. Det är väldigt mycket Chaplin på ett sätt. Och det är väldigt mycket, och så är väldigt mycket tecknad film, vilket jag tycker vi är ganska egna ensamma med på något sätt.
6: Och mycket matematik, va? Man måste kunna bam, bam, bam, skoj, bam, bam, bam, trilla där, dörren in, öppna den, ut där.
5: Ja, det är mer än vad folk tror.
6: Ja.
5: Det är väldigt sådär. Och det roliga är att vi alltid kör nyskrivet, så vet vi inte om det funkar. Så att varje sommar är som ett jättestort pussel tillsammans med publiken. Liksom. Ja. Att vi vet ju i grunden, men sen finns det alltid saker man kan tweaka på.
6: Mm.
5: Byta om orden, vänta lite där, ta den snabbare.
6: Mm. En teknisk konstform, som man inte tror.
5: Ja. Och så ska det se ut som att vi inte har repat, typ. Det ska se ut som att det bara föds.
6: Och det ska spricka så var det lite skönt på scen också.
5: Ja, det gör vi inte. Om det sker så är det verkligen genuint. Men det ska liksom bara sitta och det ska se ut som att det är enkelt. Men det kan verkligen se huvudet som en geting, svärm i huvudet, för man ska hålla allting på. Så här. Men det är kul.
6: Kul. Vi ska prata mer om den aktuella buskisen som du har just nu, som heter Saltstänk och Smuggelsprit.
5: Jajamän.
6: Detta gör vi med Micke Risebäck, som är aktuell med buskisen på Vallarna. Alltså, men först lite musik, va? Juni, juli, augusti, det är dina hemtrakter. Gyllene tider, va?
5: Ja,
6: nästa
5: Halmstad, va? Eller? Ja, just det. Det är nära Falkenberg i alla fall. Ja.

0: söder om... vad blir det? Falkenberg några mil söder om Harplinge, va?
1: Ja, de börjar ju repa det här gänget.
0: Ja, Gyllene Tider.
1: Jajamän.
0: Micke Riesebäck, den ni hör, han är aktuell med salt, stänk och smuggelsprit på vallarna i Falkenberg.
1: Jajamän.
0: Micke, salt, stänk och smuggelsprit, vad handlar det om?
1: Ja, först och främst, den är ju skriven av Per Nymark och Annika Andersson, som ju själv står på scenen med oss. Den handlar om ett nedläggningshotat badhotell. Som där damen i fråga som äger hotellet ihop med sin man, hon tänker ha minnesstund för en nykterhetsman. Och mannen i fråga tänker smuggla sprit för att få in pengar för att rädda hotellet. Så båda vill gott, men på olika sätt, och ingen vet om den andra. Och där har vi vårt farsupplägg då. Smuggelsprit och en minnesstund för en nykterhetsrörelseman då. Det är en bra krock.
0: Ja, det är det. Är det svårt att skriva en bra fars?
1: Det är väldigt svårt, tror jag, att visa sig. Den här är väldigt, väldigt välskriven. Per Nymark som är ett, och Annika också naturligtvis. Per är nog den som är lite, kanske lite mer matematisk, om man säger. Han är den som sitter med de riktigt fina. Och Annika har en fantastisk alltså input och i det där med att hitta uppskruvad humor i det på något sätt. Så att den kombon har blivit väldigt bra. Alltså det är skitroligt att spela den också.
0: Vilka tre element måste vara med en fars?
1: Karaktärer först och främst, väldigt skruvade och roliga karaktärer, det är det som folk vill ha, kanske mer i buskisen kanske så än i farsen, men i buskisen är det definitivt knäppa, som Dag Otto till exempel, eller som vi har ju två figurer som heter Rut och Ragnar, som är den ena kan inte prata, men tack vare frun som kan förstå honom så blir det en översättning hela tiden. Väldigt skruvat. Och sen det andra elementet är naturligtvis en väldigt kul situation att sätta karaktärerna i, som där folk får tänka att fasen, man måste ju heja på någon. Och sen det tredje tror jag är också att det ska finnas, väl på vallarna tror jag att folk förväntar sig att det ska smälla eller rasa någonting eller gå sönder någonting. Det är någonting som har blivit sedan Stefan och Krister-tiden, att man spränger ett dass eller man
0: sönder en vägg.
1: Ja, det är någonting. Så i år har vi ett hus som håller på att rasa hela tiden. Så att det är liksom, det är visuellt ska det vara också.
0: Ja. Du gör skillnad på buskis och fars.
1: Ja, på ett sätt. Man hör alltid att folk gör skillnad. Egentligen är det ingen skillnad, men det finns väl kanske någon då att buskisen kanske har mer skruvade figurer.
0: Med bon från landet.
1: Kan det vara.
0: Kan det vara
1: den lilla människan som slåss mot någonting stort. Just det är oftast buskisen. Medan i farsen kanske det är en situation som några grannar ska försöka ta sig av. Som kuta och köra någonting. Det är två grannar som känner varandra och det blir ett dubbelliv och sådär. Men det är inte så kanske knäppa karaktärer där. Nej, men det är en rolig situation. Alltså, båda är kul på olika sätt.
0: Du spelar två karaktärer i den här salt, stänk och smuggelsprit.
1: Ja.
0: Både Ragnar och Pastor Livhed.
1: Ja.
0: Ja. Vilka, hur det är?
1: Ja, det är ett jäkla spring.
0: Ja. Ja.
1: Snabba byten. Och det är ibland är de så fastnade mina, alltså vanliga byxor fastnade i mina svettiga ben vid ett snabbt byte. Så jag bara, det var som att ta på sig en grodmansdräkt helt plötsligt. Jag bara, nej, vi skiter i byxorna, sa jag. Och så tar vi bara kappan. Alltså, gud, nej. Så var vi en blottare liksom. Och mycket riktigt, de första Bengt såg ju att Pastor Oliver plötsligt var en blottare under sin, han hade bara ben liksom. Nej, jag hann inte, det gick bara inte.
0: Hur långt har du på dig byta där då?
1: Den är 20 sekunder tror jag ungefär.
0: Det är bytet då?
1: Det är det snabbaste bytet.
0: Okej.
1: Okay. Det gäller att få skägget rakt och glasögon på plats. Och så komma in och komma ihåg vad jag ska säga.
0: Har du kommit fel någon gång? Har du glömt glasögon och glömt skägget?
1: Jag hade dubbla glasögon en gång. Mina privata och Pastor Livheds. Jag hade två glasögon. Och sen en annan gång så kom jag ut i fel dörr.
0: Okej. Okay. Låter de likadant eller?
1: Nej.
0: Du hade förväxlat rösterna.
1: Nej, det har jag inte gjort än faktiskt. De har väldigt olika röster.
0: Hur låter Ragnar?
1: Ragnar pratar mer på detta. Ragnar pratar med sin fru på den. Hon bara igen inte förstår honom. Kom in lite bara. Så pratar Ragnar och ingen förstår vad han säger.
0: Det är hela grejen att man ska förstå vad han säger.
1: Exakt. Och så hans fru då, som Annika spelar Rut, och hon förstår precis och översätter det till det Ragnar säger är att... Och så säger han. Medans Pastor Livhed är ju mer en ja, det ska du veta. Jag kommer hävla mig. Det är gud för dig. Det ska du veta på hans. Han är mer den typen. Så att de är ganska olika ju på ett sätt. Och så har de väldigt olika fysisk form också.
0: Men du, det här karaktär som har inspirerat dig av det riktiga personer.
1: Ja, det är det. Pastor Livhed är en mix av Per Oskarsson och Jan Malmsjö. Och Jarl Kulle. Alla de här stora, fantastiska skådespelarna. Och sen den andra, Ragnar, från min mammas barndomsgäng. Han hade en väldigt bred dialekt, en kille som heter Ingemar som jag inspirerats av. Han pratar ju inte, man förstår vad han säger om man lyssnar noga. Men han är, ja, så jag har skruvat upp honom kanske 200% ungefär.
0: Okej, okay. Så Pastor Liv är den en mix mellan Jarl Malmsjö, Per Oscarsson och vem var det mer?
1: Jarl Kulle typ, Jarl Kulle.
0: Ja, Jarl Malmsjö, hur lät han då? Pratsjöng va?
1: Han pratar ju. Alltså han har ju lite mer... Alltså han har ju ett annat grepp. Alltså han har en ganska... Medan Per Oscarsson är ju mer den här röriga då.
0: Mm. Han är lite av min favorit, Per Oscarsson.
1: Ja, min med.
0: Ja. Ja, det är väldigt skojigt. Ja. Hur låter han? Du vet att
1: du kunde om ni så låter det ske någonting. Om jag nu står här naken så kan man inte. Kanske du säger men naken. Han är ju lite mer så här. Han var ju fantastisk. Alltså. Jag fick ju jobba med honom som tur var, så det var jättekul.
0: Du, det här är kul att sitta första paket här och få lite gratis föreställning.
1: Ja.
0: Du delar scen med bland annat Jeanette Capocci,
1: ja.
0: Som är, du har delat livet med.
1: Jajamän.
0: I 20 år. Blir ni trötta på varann?
1: Nej, det är, än så länge har vi inte blivit det. Det är ju skönt. Det är ju bra. Ja.
0: Ja. Så, tar ni jobbet med er hem ibland?
1: Nej. Det gör vi. Ja, ibland om det är någonting som, oftast våra egna scener faktiskt, det kan vara vi har någon scen och så, det där, vi får inte skratta längre, vad kan det vara för fel? Eller det har aldrig funkat, vad gör du där? Har du någonting? Alltså det är sådär, så går man hem och analyserar lite och så testar man en ny grej dagen efter och så, ja. Mm. Mer så i så fall, annars försöker vi att vara med vår dotter och så, för att hon ska slippa och leva teaterlivet när vi är hemma.
0: Tycker du
1: att
0: er dotter, hur gammal är hon?
1: Är 14.
0: 14 är känslig ålder.
1: Ja,
0: kan hon tycka att det är pinsamt?
1: Ja, vi är jättepinniga nu. I den åldern. Och så gör vi det vi gör också. Du vet, det är ju riktigt. Det är en mardröm för vilken tonåring som helst. Åh, Jesus. Nej, men du vet.
0: Det är min pappa som kommer från den här dörren.
1: Ja,
0: okay.
1: Och pratar på det sättet. Ja. Och inga byxor på sig under kappan. Ja, men du vet. Det
0: Härligt att ha det här, Mikael Risebäck. När du är tillbaka ska vi blicka tillbaka till tiden på din tv-karriär.
1: Okej.
0: Okay. Som Dr. Cosmos var.
1: Just det.
0: Ja. Men först Love Songs och Agnes.

Så ville de att slutet skulle bli. P4 Extra detta. Jag har Mikael Risebäck i studion. Han sitter framför mig och gör en massa olika röster och karaktärer så att jag viker mig. Ja. Han är aktuell med Buskesteater på Vallarna i Falkenberg. Men skådiskarriären, Mikael, den började på tv flera år sedan. Med karaktären som lät så här.

0: Ja,
1: det var tidigare.
2: Ja, du fick ett oklart ansiktsuttryck när, när den här kom fram.
1: Nostalgi, ja. Ja. Herregud.
2: Under 90-talet, vad känner du när du hör det här?
1: Ja, jag är så stolt. Ja. Jag är jättestolt. Jag är så jävla glad att den gubben lever kvar på något sätt.
2: Mm.
1: Det är ju 97 vi behöver den.
2: Är det 97?
1: Ja, det är länge sedan. Men, ja, det var jävligt kul att få jobba med Peter och Fredde och hela det gänget. Det var ju som ett litet, en liten familj med Peters mamma som skötte ekonomin och vi satt där. Ja, det var fantastiskt roligt. Mm. Väldigt kul tid.
2: Mm. Det blir en stor succé det där.
1: Ja, det blev ju det.
2: Hur var uppmärksamheten för dig?
1: Jo, jag gick från att få vara i fred till att folk började känna igen mig. Sådär. Och det var jag inte van vid ju, alls. Och det var jag inte beredd på heller. Jag var 20 år och var väl inte riktigt redo för kanske att bli så offentlig. Men det var väldigt roligt ju. Jobbet var skitkul. Jag ville liksom bara få jobba med det. Men sen den andra biten var jag inte beredd på riktigt.
2: Så att, du trivs inte i rampljuset?
1: Jag gjorde inte det då. Idag är det annorlunda. Mm. För nu är man ju, men då var jag lite oförberedd tror jag bara.
2: Ja.
1: Sådär.
2: Oförberedd på vad? Så att, vad hände med den?
1: Det blir så konstigt. Man möter en helt främmande person som kommer fram och tror att vi känner varandra. Och hemma i min by, jag är uppvuxen på en bondgård, liksom, en liten by. Så där hejar man för att man kände varandra. Och så går man på Götgatan i Stockholm och så kommer det fram folk.
2: Mm.
1: Och börjar. Och för mig var det så här att ja, men vi känner ju inte varandra. Eller det här blir konstigt. Det är en onaturlig situation ungefär. Mm. Och sen blev det faktiskt lite så till slut att man kunde inte riktigt gå på McDonald's typ till slut sådär. Eller det blev, ja, det var väldigt konstigt, jag var inte beredd riktigt tror jag.
2: Men vad är känslan där när man går från liksom inte alls var igenkänd till att alla ska ha en del av en och ha en liten attityd mot den redan innan de har träffat?
1: Ja. Nej, men alltså, jag fick ju en mikroversion ändå om man jämför med andra. Men det räckte för mig i alla fall. Men det är ju märkligt. Det är bara en onaturlig situation som jag tycker känns... För mig var det konstigt bara. Och sen till slut så blev det att... Nej, det var ingenting för mig tyckte jag. Helt då, där och då. Och sen så då slutade jag med Cosmos och så började jag jobba med grafik på dataspel. Och sen
2: slutade du med Cosmos på grund av uppmärksamhet?
1: Ja, att jag inte mådde så bra. Och varför jag inte mådde så bra, det har jag nog inte riktigt kanske analyserat jättehårt. Men jag kände att det var... Jag sa till Peter att vi gör en säsong till, sen får ni hitta någon annan som gör den här figuren bara. Och så sa han att okej, jag hör dig. Och så blev det ingenting mer, de la ner istället, vet inte varför. Men så, sen gjorde jag dataspel och sen så ringde Christer och så fick jag göra Vallarna då, vilket var ju mer min grej tror jag, publik.
2: Men du kände att du skulle komma in i det där igen då och bli igenkänd och att det skulle bli jobbigt?
1: Nej, inte nu. Nu spelar det ingen roll. Alltså nu, jag blir lite lagom igenkänd. Eller så. Det är lite, det är lagom för mig, passar det jättefint. Det kommer fram några snälla, alla är ju så snälla ju. Så att det är bara trevligt. Men där och då när jag var liten eller yngre så var det som att kände mig nästan lite hotad på något sätt. Vilket var ju kanske konstigt. Men,
2: ni är ju både du och din sambo är ju skådisar i den här teatern på Vallarna. Är ni kändisparet i byn där? Eller?
1: Ja, i byn är vi nog det. Ja, precis. I byn är vi nog det.
2: Ja. Är du en privatperson?
1: Jag tror det. Jag vet det faktiskt inte. Jag tror det. Jag tror jag är ganska som folk i allmänhet, tror jag. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men jag tror nog jag är ganska... Jag tycker om att vara hemma och pyssla och...
2: Mm, mm.
1: Och sådär, och sen, ja, trivs bra med livet som det är på något sätt.
2: Och trivs bra på scen med Buskis.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Hur skulle du säga att Buskisen är idag gentemot för 30 år sedan ungefär?
1: Det är nog det som är så kul. Buskisen har lyckats överleva på grund av att den håller sig i sin genre på något sätt. Mm. Alltså det är därför som Jubel i busken med Cederhök och alla de här, alltså det finns någon slags grundvärde i det som Stefan och Christer lyfte upp och gjorde till någonting nytt. Och sen har de gett oss en grundpublik som än idag kommer liksom och vill förvänta sig en viss, att vi håller oss inom en viss, jag tror det är väldigt grundat på något sätt. Jag kan nog inte beskriva det på något bättre sätt, men det är nog det att vi inte typ har utvecklats så att det tappar sin själ.
2: Nej.
1: Utan vi försöker hålla kvar själen i det. Och det är nog viktigt, tror jag, för publiken också.
2: Säger Mikael Risebäck, aktuell med Saltstänk och Smuggelsprit. Du, Jag ska tacka dig för att du kom hit idag, men vi ska spela en låt nu med Adele och Skyfall. Kan du inte göra det som Bengt Fritjofsson, den fantastiska vinkonnässören? Yeah. Yeah. För att jag älskar honom när du
1: ja, ja, alltså, om ni vill ha ett bra vin till Adele så skulle jag ta en Shiraz med fruktighet, med en liten lätt smak utav citrus och gamla sockar. Och sen så har ni på luren här och lägger ni på en favoritkudde och sen lyssnar ni på Adele.
2: Mikael Riesbeck, tack så mycket.

0: Från James Bond-filmen Skyfall har ni henne. Adele och Mikael Risebäck har lämnat studion. Vi är tillbaka efter Ekot som kommer nu.
1: Saab har fått en order värd 8,7 miljarder kronor för att utrusta 4 nya fregatter för den tyska marinen. Det här skriver försvarskoncernen i ett pressmeddelande. Kontraktet innebär också en option för Saab att utrusta fler fartyg i den tyska marinen framöver. Vid en pressträff med regeringen idag ställdes frågor om att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. Så här kommenterar utrikeshandelsminister Benjamin Dosa händelsen.
2: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt, och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
3: Det var förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO har rutiner för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
2: Då i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
1: Reporter Karin Runblom. Paketleveranserna ökar och brevvolymerna rasar för svensk-danska Postnord. Det visar delårsrapporten för andra kvartalet. För paketen ökade volymerna under andra kvartalet med 9%, medan brevvolymerna föll med 18%. Rörelsevinsten krymper från 262 miljoner kronor under andra kvartalet i fjol till 189 miljoner i år. Två brittiska hackare som låg bakom en cyberattack mot Londons kollektivtrafik för 2 år sedan dömdes idag till 5,5 års fängelse vardera. Cyberattacken beräknas ha kostat Londons kollektivtrafik motsvarande 375 miljoner kronor. De två hackarna erkände attacken och medgav också att de hackat två ideella hälsoorganisationer i USA. I studion Leif Näslund.
0: Ny timme i P4 Extra där vi bland annat ska prata om trender med solnedgångsklausuler. Vad är då detta? Jo, en överenskommelse bland nyblivna par att omvärdera sitt förhållande efter några månader. Ett emotionellt hydration break, en nödutgång, en panikknapp. Mer om vad det innebär om en liten stund. Och sen ska vi till Tyskland där extremvädret inte är så fokuserat på hetta. Nej, där är debatten om översvämningar ett större problem. Och så säger vi hallå och hej till komikern Marcus Berggren som betygsätter Sveriges städer. Och sen sömnforskar på det. Mycket är det. Späckat schema fram till 3 alltså. Och jag säger välkomna.

0: P4 Extras andra timme inleder med musik från Nya Zeeland. Crowded House och Weather With You. Och väder ska det handla om. För vi är mitt i juli, det vet ni. Och här i Sverige talar de flesta just nu om hetta. Och vi vet ju att i Sydeuropa så plågas de av bränder även denna sommar. Men i Tyskland är det en annan typ av extremväder som är i fokus. Hallå, Ulla Engberg säger jag. Sveriges radios utsända i Berlin. Välkommen till P4 Extra.
1: Hallå, tack.
0: Ja, första frågan, vad har du för väder just nu och temperatur i Berlin?
1: Ja, men ganska härligt sommarväder faktiskt. Blå himmel, några moln, 26-27 grader tror jag det är. Det ska bli lite varmare senare idag, men inte alls de där chocktemperaturerna som vi sett i andra delar av Europa eller även Tyskland tidigare under sommaren.
0: Men om jag förstår det hela rätt så är den tyska diskussionen handlar inte just nu om värmen utan om något annat.
1: Ja, man kan säga att om man på annat håll under den senaste veckan blivit lite stressad av de där mörkröda färgerna på väderkartorna så har det istället här varit de animerade molnen med blixtar som blinkar eller regn som öser ner som får folk att titta en gång extra på prognoserna. Meteorologerna har den här veckan pratat en hel del om extremväder. Häromdagen blev det alldeles vitt på marken i delar av norra Tyskland på grund av stora mängder av hagel. Folk fick ta fram snöskyfflarna och skotta bort ibland golfbollstora hagelkorn från sina uppfarter. Jag såg också bilder på bilar där vindrutorna blivit till mosaik för haglet hade slagit i så hårt. Och nu i eftermiddag så varnas det för någonting liknande kan slå till igen i södra Tyskland. Med kraftiga vindbyar och vad man tror rejält regn och hagelskurar. Och jag tänker att en anledning till att det här har fått extra uppmärksamhet också den här veckan, det är att i tisdags var exakt 5 år sedan de stora översvämningarna i några av bifloderna till Ren när 136 människor dog längs en av de värst drabbade floddalarna, 49 längs en annan.
0: Mm. De översvämningarna i Tyskland minns nog de flesta även här. Hur pratar man om det i Tyskland idag så här några år efteråt?
1: Det har varit stort fokus på just 5-årsdagen som var i tisdags. Inte minst Ardalen i Rhenland-Pfalz där de värsta översvämningarna inträffade. Förbundskansler Merz var där. De hade en ceremoni och en tyst minut. Och medierna har sänt live faktiskt. Folk som var med där det hände har intervjuats och man pratar om dem som överlevare. De berättar igen hur de klättrar upp på taken till sina hus och hur de minns dödsångesten. För de visste ju inte när de skulle få hjälp och om de skulle få hjälp i tid. En man beskrev hur han förtvivlat höll sin fru i händerna men inte var stark nog utan hon sveptes iväg av flodvågen. Så det finns flera hjärtskärande historier. Och samtidigt har man sett de här bilderna på hur det såg ut då med lerigt vatten som forsar fram och någon slags apokalyptisk känsla för allt hände så himla fort. Och sen kontrasten också mot den lilla floden Ar idag som är mer som en å. Den flyter lugnt och stilla fram. Det är ganska svårt att förstå.
0: Mm. Och politikerna har bett om ursäkt för vad som hände då och hur de agerade då för 5 år sedan. Ska vi lyssna lite grann på hur det kunnat låta?
2: Der Staat hat in dieser Frage und in dieser Nacht versagt. Dafür bitte ich als Ministerpräsident... Därför bitte ich als Ministerpräsident um Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Vem är det som ber om ursäkt här och för vad då?
1: Ja, Gordon Schneider heter han, den nuvarande ministerpresidenten, regeringschefen i delstaten Rheinland-Pfalz. Han sa att staten har misslyckats med sin uppgift att skydda folk och förhindra skador och att de inte levt upp till löftena som de givit folk. Han var inte ministerpresident på den tiden för 5 år sedan, så det kanske var lättare för honom att säga det här. Men det var tydligt att folk hade längtat efter att höra det. Mm. De var verkligen jublade och många

0: vittnade sen efteråt om vad skönt det var att höra någon kliva fram och ta ansvar så här.
1: Mm. Men det tog alltså 5 år för ursäkten att komma. Varför det?
0: Ja, olika personer antar jag verkar det som. Men det har ju mognat med tiden. En del säger ju att de tycker att det kom för sent. Men andra har liksom känt att okej, nu var det dags också. Man summerar lite grann. Men frågan är ju ändå vad det betyder i praktiken för återuppbyggnaden av de här samhällena, husen, vägarna, broarna, den är inte färdig än, utan det pågår fortfarande. Och det finns experter som säger att ett liknande störtregn skulle få exakt samma effekt idag som det gjorde då. Även om andra sen menar att man har ett bättre varningssystem och en större beredskap. Under veckan här har vi fått höra reportage om en ny slags kullersten som kan absorbera och släppa igenom vatten. Eller broarna nu då som byggs högre för att det ska kunna släppa igenom mer, så liksom inte stoppar upp så mycket så att flodvågen, eller ja, så att det blir översvämningar utåt bredderna då. Samtidigt så får den federala regeringen kritik för att de skär ner i finansieringen av klimatåtgärder. Så den där diskussionen, den fortsätter.
1: Mm. Hur stort är intresset för klimatdebatten i Tyskland idag? Vissa partier vinner väl röster på att fokusera på helt andra saker.
0: Alltså, när det handlar om något sånt här om hur folk blir berörda eller drabbas av katastrofer så dyker det upp diskussioner om klimatet. Men i ärlighetens namn så det som får mest fokus i politiken den här sommaren, det är de kommande delstatsvalen i september där högernationalistiska AfD, Alternativ för Deutschland, är starka i flera av de före detta DDR-delstaterna. AfD har gjort en poäng också av att skilja sig från andra partier när det gäller klimatfrågan. De är väl mera vad man kallar klimatskeptiker.
1: Mm. Tack så jättemycket, Ulla Engberg, Sveriges Radios utsända i Berlin, för att vara med i P4 Extra idag.
0: Tack.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. I kanalen där det finns andra program att lyssna på än P4 Extra.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Där står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
3: Ja, du har helt rätt.
2: Se där.
3: Som vanligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Lale och Bara för vara mig själv i P4 Extra. Hörrni, ni, evig kärlek. Ja, kanske det. Men först en kontrollstation. Ett hydration break i förhållandet. Det kallas en solnedgångsklausul och betyder att par sätter ett datum då relationen ska utvärderas på nytt. Det här är ju intressant, så jag säger välkommen till P4 Extra, Angela Ahola, socialpsykolog.
1: Tack, härligt att vara här.
0: Du Angela, en solnedgångsklausul är ju egentligen ett begrepp taget från juridiken och innebär att en lag eller ett avtal ska sluta gälla efter ett visst datum. Vad innebär det här i mer känslomässiga sammanhang?
1: Alltså det har ju, jag tycker personligen att det har både en styrka och en svaghet när man på det här sättet som den här trenden då anger, att när man då applicerar samma synsätt eller samma klausul i ett relationssammanhang. Så att jag tycker det positiva är att det är liksom att man tar ett samtal, man pratar, är vi på väg åt samma håll, mår vi bra, behöver vi kanske gå i terapi, finns det någonting som kan åtgärdas, kan vi bli bättre på något med varandra. Det är det positiva. Men kanske liksom den här baksidan av det här, det är att kärlek mår ju samtidigt bäst i trygghet och liksom relationer behöver trygghet för att kunna utvecklas. Så om man hela tiden lever med vetskapen att relationen snart ska utvärderas, att det är en domedag väntas snart, så finns det, tycker jag, en risk att det kan börja kännas lite som en provanställning eller typ mer än ett partnerskap. Du förstår vad jag menar.
0: En provanställning, jag gillar det. Ja. Mm. Men det är alltså en överenskommelse, när allting är happy go lucky så ska man ändå prata om, vi vet ju båda två att det kommer att bli dåligt och då ska vi sätta ett datum då vi sätter oss ner och utvärderar det. Är det så jag ska tolka det?
1: Det här är mer att man sätter ett tidsspann, man sätter ett datum, ja. Och så säger man att men nu är vi tillsammans i en månad eller tre månader och så när vi har kommit till den 17 september så då ska vi sätta oss ner och utvärdera och då är det datumet som vi då gör slut. Så att det är mer att det finns ett tidsspann, att vi ger det en chans nu. Och sen är det inte precis så där bra som vi hoppas båda att det ska vara. Att vi då avslutar, vi rundar av relationen. Det är mer en sån sak. Och jag tror att det här är något som kommer från, jag tror att vi har blivit inspirerade eller influerade av datingprogram. Mm. Alltså, hänger du med? Jag tror att det är så här, gift vid första ögonkastet. Jag tror att det är love is blind. Du vet, det kommer liksom det här kritiska utvärderingsdatumet. Liksom, antingen gifter vi oss eller så gör vi slut och då kommer vi aldrig mer att träffas. Att det är lite den känslan att det är liksom det här tv-formatet har tagit sig krupit in i relationerna IRL, liksom, i verkliga relationer.
0: Men du som socialpsykolog, tror du inte att man undermedvetet kan dras till att det blir sämre bara för att vi måste ha något att snacka om när vi ska utvärdera?
1: Ja, det tror jag. Och samtidigt, människor som är på väg, människor som har träffat till exempel en annan person redan, det här är en helt annan grej men jag nämner det. De personerna brukar, det blir lätt att man gör relationen sämre, man liksom pick fights eller man börjar skapa lite konflikter, man börjar skapa turbulens eller otrygghet i relationen för att då får man vatten på sin kvarn. Mm. Och då är man inte en fullt lika dålig människa sen när det tar slut, för det var ju ändå så himla dåligt. Mm. Och då är det man själv som har skapat det här dåliga i sig i relationen. Och ja, jag tycker det här är spännande. Och men om jag får säga liksom, när det här ändå kan vara lite positivt, att du hör ju att jag tycker inte det är alltid så bra, utan det är många gånger leder det till stress och otrygghet och den här provanställningskänslan. Men faktum är att nu för tiden så är ju människor också ganska investerade ibland på ett väldigt ytligt plan i relationerna, med lillfingret kanske. Mm. Och man tänker att det finns något bättre bakom nästa swipe. Och man har liksom massa potentiella partners i fickan via dejtapparna.
0: Är det en slags panikknapp som man kommer överens om? En slags nödutgång? Ja, en trygghetslarm?
1: Ja, men det är lite så att är det här inte bra nog så. Men alltså, för det här kan fylla en funktion. Det här solnedgångsklausulen kan fylla en funktion så att man inte fastnar i såna här situationships. Ah. Såna här ytliga relationer där man ger och ger och den andra kanske inte investerar. Så där tror jag det kan vara bra för en själv att tänka att nej, nu ska inte jag liksom fastna i det här där den andra inte presenterar mig för vänner, för familj. Det är liksom högtiderna blir inte, man träffas måndag till torsdag, men helgerna så spenderar den andra med kompisgruppen. Liksom att det där kan det här, då kan man ju säga, ja, men en månad om inte jag har blivit presenterad, en månad om inte det här känns som en kommittad relation, då får det banne mig, då är det klart.
0: Då rundar jag av.
1: Ja, precis. Men där kan jag känna, hänger du med, att det kan kännas som en berättigad en åtgärd där.
0: Ja. Man rundar av ett förhållande, helt enkelt. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra, Angela Ahola, socialpsykolog.
1: Tack snälla.

0: Ny musik där i P4 Extra med The Rolling Stones, In the Stars. Och Mick Jagger, som vi kunde se i publik havet igår under matchen mellan Argentina och England. Jag måste säga att först trodde jag att det var en gammal parant dam i keps man såg, men sen såg jag ju att det faktiskt var herr Jagger som stod där och hejade på England, gissar jag. P4 Extra är detta, och nu ska jag leverera era lokala nyheter.
1: Blekinge nyheter klockan 2:30. Branden på Utlängan i Karlskrona skärgård pyr fortfarande. Räddningstjänsten räknar med att släckningsarbetet pågår till senare i eftermiddag. Den spionmisstänkte man som tidigare bott i Karlskrona och studerat vid BTH bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar ett rättspsykiatriskt utlåtande till Stockholms tingsrätt. 34-åringen har tidigare varit anställd vid Försvarsmakten, och i det arbetet tog han del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde som han försökte röja till Ryssland, enligt åtalet. Saab har fått en order värd cirka 8,7 miljarder kronor från tyska försvarsbolaget TKMS för leverans och integration av bland annat ledningssystem och sensorer till 4 nya fregatter för den tyska marinen. Det skriver Saab i ett pressmeddelande. Leveranserna ska ske mellan 2029 och 2032. Husbilarna fortsätter öka i popularitet. Antalet nyregistrerade har gått upp med hela 60%.
2: Jag tror att folk vill resa, folk vill röra på sig, och då är husbilen väldigt bra sätt att göra det på. Det är smidigt.
3: Per Nilsson, ordförande i husbils- och husvagnsbranschens riksförbund. Hittills i år har det registrerats 60% fler husbilar än under samma period i fjol. Och de kör om husvagnarna i popularitet. Husbilsägarna Eva och Christer Andersson har själva märkt ökningen.
4: Det som gör mig lite konfunderad är att det är så mycket husbilar, för det är ju ganska dyra bilar. Så det är, jag tycker det är konstigt att det finns så mycket husbilar.
1: Och vi ska se vädret här. Vi har 26-30 grader och något svalare vid kusten, och mest svag vind och sjöbris. Nyheterna, Henrik Olsson.
5: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!
0: P4 Extra tillbaka, och snart tar vi reda på hur vi ska vända tillbaka dygnet nu när fotbolls-VM snart är över. En sömnforskare besöker mig snart. Och så kommer komikern Marcus Berggren hissa och dissa svenska städer. Välkomna!

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, kommer den det? Det är många som undrar om världen kommer fortsätta snurra nu när VM är slut snart. För sena VM-kvällar, rubbade sovrutin och extra mycket skärmtid. Jo då, guilty as charged. På söndag spelas finalen i fotbolls-VM. Men efter det så är det som sagt dags att återgå till den vanliga dygnsrytmen. Och det ska du, Arne Loden, som forskar och berätta om hur vi gör bäst. Välkommen till PFR Extra.
1: Ja, hej hej.
0: Och på söndag spelas ju den sista matchen, festen är slut och nattpassen över. Vad behöver vi göra på måndag för att komma tillbaka till dygnsrytmen?
1: Ja, vi kan ju konstatera att de flesta har ju valt att stanna uppe lite sent. Det vill säga man har skjutit sin rytm framåt, man har senare lagt rytmen. Det är lite grann som att åka till USA faktiskt. Man får ju en sorts jetlag fast den är på hemmaplan. Så att det är ju då dags för att försöka förstärka återgången till en normal dygnsrytm. Och det gör man genom att anta ganska stabila då sömnvanor. Så man återgår till stabila sömnvanor och också framförallt måltidsmönster naturligtvis.
0: Ska man göra det här? Ja, fortsätt.
1: Jo, det här ska man ändå göra tillsammans. Men man ska också passa på att utnyttja ljuset. För det är egentligen dagsljuset som ställer om den här rytmen och sätter den på plats. Så att man ska se till att få dagsljus när man vaknar på morgonen. Inte allt för tidigt om man har haft en väldigt sen rytm. Men sådär på förmiddagen, det är det viktigaste. Och sen får man se till också att ha solglasögon på sig på kvällarna. Vid solnedgången och liknande. Så att inte hjärnan tror att man är kvar i USA och i den rytmen.
0: Ska man göra
1: vi har stor hjälp med årstiden faktiskt. Vi är ju sommar så att det här kommer hjälpa oss ganska bra.
0: Ska man göra de här förändringarna över en natt eller är det bättre att återgå successivt? Hur långt det tar det helt enkelt?
1: Ja, det kommer ta några dagar att återgå. Så att det är en successiv trög rytmförskjutning. Så att därför, det är alltid lite lättare att senare lägga sin rytm. Men sen att komma tillbaks till en vanlig rytm, det tar då lite längre tid. Så att man får nog räkna med några dagar innan rytmen är på plats. Sen beror det ju också på hur mycket man har varit uppe helt enkelt också.
0: Är det bara sömnen man ska tänka på eller är det något annat också som mattid och sådär?
1: Ja, det är bra om man inte äter om säger, när det är mörkt ute. Det, är ju det gäller egentligen alla årstider att man ska ta det försiktigt med sena måltider.
0: Finns det någonting man kan börja göra redan nu, några dagar innan den sista matchen? En liten förberedelse.
1: Ja, det är alltid bra att ha en normal rytm mellan de här sena kvällarna. Så att man inte varje kväll lägger sig sent. Utan att man försöker återgå till en normal dygnsrytm egentligen så fort man kan. Det är också bra om man inte tar på sig allt för mycket jobb och viktiga uppdrag i samband med att man har varit uppe så här sent. För att det kan ju slå på sömnen. Man kan ju få sömnbrist till exempel. Så att sömnbristsituationer kan leda till besvär i form av att man inte orkar med sin arbetsdag.
0: Det är många som har semester så det kanske underlättar en del.
1: Det underlättar ju också faktiskt. Men å andra sidan, det är ju lätt att fastna i den här försenade dygnsrytmen. Så att man ska tänka på det och egentligen mår vi bättre av att ha en rytm som är mer anpassad till svenska förhållanden.
0: Du, det här med träning, Arne, kan det påverka vår dygnsrytm?
1: Ja, det kan det göra. Vi kan ju tänka oss att om man har en vana att träna väldigt sent, då är det svårt att komma i säng och somna. Det behövs ju nedvärmning där. Och därför så kan sena träningsvanor negativt påverka sömnen och försena vår dygnsrytm.
0: Något som pratas ganska mycket om i mina kretsar det är att ta en så kallad gubbanapp mitt på dagen om man är trött. Hjälper eller skälper det?
1: Ja, men det är väl utmärkt att göra. Det blir ju en sorts siesta kan man tänka sig, sådana här varma dagar. Och det kan ju vara så att sömnkvaliteten har blivit lite försämrad när det är väldigt varmt ute. Så att då kan man kompensera lite grann med en tupplur. Det är inte alls en dum idé.
0: Nej. Vilka är de vanligaste misstagen som människor gör när de ska återfå sin dygnsrytm?
1: Jag tror att det är att inte riktigt bry sig om det här med ljuspåverkan. Att man inte riktigt har greppat hur väl dagsljuset fasar in oss i en rytm. Så att en person som har varit uppe väldigt sent ska ju inte ha dagsljus allt för tidigt på morgonen, utan man ska ha det, så att säga, när man har, efter att man vaknar spontant. Mm. Men om man ställer väckarklockan väldigt tidigt och tar dagsljus, då kan det vara att dagsljuset kommer för tidigt. Så det är en fälla man kan gå i, att man ska ta det lite senare då, framåt 9-10-tiden kanske, på dagen. Solen är ju uppe väldigt länge, ja, det är väldigt många soltimmar, så att, men det gäller att välja vilken period som man ska utsätta sig för dagsljus. Mm. Och i det här fallet med de som har en sen rytm, då ska man ju se till att få dagsljus på förmiddagen, men inte allt för tidigt.
0: Nej. Nu är du ju proffs här, Arne, men jag undrar, hur har din egen dygnsrytm påverkats av de här 5 veckorna under VM?
1: Ja, jag har ju gjort en liten smarta lösning, så att jag ser ju till att inte få reda på matchresultat. Så att jag kan ju se de här matcherna tidig morgon istället när jag vaknar lite för tidigt.
0: Okej. Då får du se så inte någon spoilar där innan då. Men du är ju inte matcherna
1: sådär. Ja, det är det som är risken.
0: Det är ju faktiskt en risk hela tiden. Och sen så är ju inte matcherna så jättesent nu. Det är väl 9, tror jag,
1: ja,
0: på söndag.
1: Ja, då kommer ju rytmen att kanske ordna sig av sig självt, mer eller mindre.
0: VM har anpassat åt oss. Tack så jättemycket, Arne Laudensson, forskare, för att du var med på PFR Extra idag.
1: Ja, tack. Hej.

All around the world i P4 Extra. Snart ska vi få träffa komiker Marcus Berggren. Han åker landet runt och betygsätter svenska städer han. Han har bland annat liknat min uppväxtstad som att bli kidnappad i en Jonas Falk-film, skrev han. Det vill jag ställa honom till svars för.

0: Sven-Ingvars, nu är det sommar minsann i P4 Extra. Han tycker att Gud finns i Gislaved och att komma till Hässleholm känns som att bli kidnappad i en Johan Falk-film. Marcus Berggren är komiker och författare och betygsätter Sveriges städer för Dagens Nyheters räkning. Hallå där Marcus!
1: Hallå, hallå! Vad kul att höra från er. Hur har ni det i studion?
0: Jo, vi har det väldigt bra. Hör du, Marcus, vi måste reda ut en sak här i början. Jag är delvis uppväxt i Hässleholm och kräver en förklaring.
1: Okej, okay, jag beklagar det på sen. Det måste ju varit en underbar delvis del av din uppväxt. Det är ett jävla ställe du får hålla med om. Alltså på det bra sättet.
0: Alltså på det bra sättet, ja. Vi kallar det ju Hässlehåla. Det går ju under Hässlehåla, men ja.
1: Ja, det visste jag. Det sa de inte till mig. Det känns som de menar höll det lite sådär bakom flötet, tror jag på att säga. Bakom ljuset.
0: Okej. Okay. Du, det är andra sommaren i rad som du åker runt i mindre städer i Sverige för Dagens Nyheters räkning. Berätta, vad är det du gör?
1: Ja, men jag dundrar in i en stad. Vi tittar på kartan. Vi kastar lite pil så jag har ju dålig underarm så jag inte lyckas komma upp i Sverige än. Alltså Norrland och sådär, de är ju rasande, vilket man förstår. Men om vi vänder på kartan nästa sommar så kanske vi prickar in. Just nu dundrar jag in i Åkersberga, så vi är inte så långt ifrån det, va?
0: Mm. Du, vilken svensk stad har överraskat dig mest då hittills?
1: Bra fråga, men jag skulle nog ändå säga Ludvika hade jag inga höga förhoppningar om, just för att folk i ens närhet har sagt så, åk inte dit, åk inte dit, och så har man sagt så, varför, det kan vi inte säga, så, och jag tänkte, det är inget bra på gång där alltså, men det var helt fantastiskt.
0: Vad var det i Ludvika då? Vad var det som var så speciellt med Ludvika?
1: Ja, men jag gled in rätt på Ludvika-bollen, tror jag. Så jag träffade några gubbar på stationen. Och det är ju en sån fördel om man får komma med, och en tidningsvägnar, att man kan gå fram och köta med vem som helst. Och det är folk älskar att köta. Och man bara, ja, man kan ju inte verka som att man är från Uppdrag granskning. Man får ju, nu ser ju inte jag ut som att jag är från Uppdrag granskning. Jag hittade två gubbar, så vart ska jag gå? De bara, ja, men det ligger en camping här borta. Gå och köta lite med dem. Vi känner en som heter Sven-Åke. Så träffade jag honom och så satt jag och tog en öl med honom i lite goa plaststolar och så bara rullar det på. Så det är ju människorna, och det tycker jag ligger mest på en själv. Alltså, hur är mitt bemötande? Är jag god? Är de goda? Och sen är man bara med. Det är fantastiskt.
0: Mm. Så det är mer en kärleksförklaring till svenska småorter snarare än en varning att åka inte hit?
1: Ja, alltså nu har du inte läst min senaste om Trelleborg, hör jag.
0: Okay. Vad skriver du då då?
1: Nej, men de hade väl lite otur. Nu ska inte jag åka runt och spela Gud på korset sådär. Men det var en riktigt regnig dag i Trelleborg. Och så har du den Tysklandsterminalen precis utanför hotellet som är utnämnd till den fulaste svenska byggnaden någonsin. Så det är tur att jag hade 2 dagar. För sen sken det upp och så träffade jag några tanter som bara sitter ute hela dagarna. Och då kanske du tycker det låter deppigt. Men de bara, det här är livet. Och bara sitta och titta på trällan. Och då kände jag, du vet, kan man ha ett uns av den glädjen i sig, då är mycket vunnet alltså.
0: Ja. Du, vad tycker du man ska åka någonstans om man är ute efter lugn och ro?
1: Ja, men Gislaved är det då. Alltså det är ju Gislaved. Så finns det ställe där, Isaberg, om jag inte missminner mig, som är någon slags frilufts område. Det är stora kullar och så är det bara lite konstiga normen, som någon hade med en wakeboard, vilket jag inte riktigt fattar vad det här gjorde. Så kan man bara gå upp för den kullen, sitta och spana lite, blir man hungrig, drar man tillbaka in i Gislaved, käka thai. Alltså där är lugn i själen, 100%.
0: Gislaved, där tar man det piano. Om en tvärtom då, man vill ha lite drag, vilken ort är bäst då?
1: Ja, men då ska jag säga att Ludvika en lördag gick inte att få hotell. Alltså, för då skulle någon från Alcazar DJa på O'Leary's. Då var det rätt livat. Alltså. Jag tycker jag har hållit igång, men jag orkar inte. Jag gick ändå hem först på det stället, kan jag säga.
0: Du, Marcus, vilken håla i Sverige är mest Marcus Berggren?
1: Så nu känns det som jag trampar mig själv i klaveret, men jag menar Kungälv, Komarken, det är ju där jag är ifrån, och det blir lite så här, det tycker man ju inte själv är en håla, men det var ju lite så här när man åkte in till Göteborg på helgerna, kom in till Backen Nackaplan på Hisingen, då tyckte man att det var Las Vegas. Så här, bara, blinkande lampor, människor, alltså så här, att de hade någon sån Rusta. Vi kunde gå runt i timmar inne på Rusta. Så jag får nog säga att det bästa är Komarken i Kungälv.
0: Mm. Men du, när du kommer till ett ställe, åker du liksom inkognito eller känner folk igen dig när du har skrivit de här grejerna och tänker, oh, nu kommer Marcus från DN, nu får vi skärpa till oss och se spirituella ut, eller hur?
1: Ja, men det är mer så, där är Ankan Johansson. Ankan! Och så får man bara, beroende på hur mötet går så här, om de känner så här, han verkar inte så trevlig, då är man så, ja, det är bra nu, det var trevligt att träffa er.
0: Du skriver ju ibland lite raljant om vissa orter, så här. Får du arga mejl från invånare som tycker att du pratar illa om deras dag?
1: Nej, jag kollar inte mejlen på sommaren.
0: Nej.
1: Det tar man i september. Nej, folk är faktiskt jätteglada. Och de jag har träffat så skickar man ju ut. Alltså de får ju en chans att läsa och sådär. Så jag tycker ändå man försöker sköta det så snyggt man kan. Och hittills har nästan alla blivit glada. Och de som inte har blivit glada, det får man ju ta i rätten sen.
0: Mm. Just det, i värsta fall. Vilken är nästa plats du ska besöka då?
1: Ja, men jag är precis nu när du ringer, kul att du ringer, precis på väg in i Åkersberga här, som jag vet inte, det är nästan lite Stockholm, lite Roslagen, lite ingenting. Jag har bara varit här en gång tidigare och kört stand-up på, kan heta Pub Ankaret, och då fick vi det enda gigget jag haft när vi fick fly köksvägen och fly, för det var en gubbe som blev så sur. Så jag tänker jag kan ju åka dit och kolla läget med honom.
0: Ja. Vad är det första du letar efter när du kommer till stället då?
1: Ja, men nu är jag så här hungrig, du vet, och betongkepsen sitter lite på från igår, satt på en båt där med några polare, så nu tror jag det är en stor energidrick och ett par korv på macken bara, så man, du vet, får igång den här riktiga livshungern igen. Sen får vi se, jag går fram till någon och frågar, så får de peka och så får det bli som det blir.
0: Vilket smörjobb du har, Marcus.
1: Det är världens bästa jobb. Jag hoppas att snälla det. Och förresten, alltså om man har några tips nu på Sverige, jag ska åka in och Småland tillbaka till Göteborg, då kan man gärna skicka direct message till mig på Instagram med lite goda tips. Det hade varit toppen.
0: Lycka till med allt du gör och tack för att du var med i P4 Extra, komikern och författaren Marcus Berggren.
1: Tack för att ni ringde. Ha det fint.
0: Ha det gött.
1: Tack.

0: Där får vi avbryta Ivy Adamou, La La Love. I P4 Extra idag tog vi tempen på världens största ungdomsturnering i fotboll, Gothia Cup. Nu med vätskepauser. P4 Extra-gästen Mikael Risebäck spelar just nu buskisen saltstänk och smuggelsprit. Och idag erkände han att han vantrivs som kändis. Sömnexperten gav oss goda råd hur man återställer dygnsrytmen efter allt fotbollstittande mitt i natten. Solglasögon på kvällen var ett hett tips. Och så pratade vi med komikern Marcus Berggren om hans undersökning av svenska småstäder. Han avslöjade sin kärlek till Kung Älv och nu blir det Åkersberga. Producent Odd Klausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Maria Enzell. Vi hörs snart. Hej!
1: Ja, men det gör vi. Varmt välkommen kanske jag inte ska säga, men jag kan säga väldigt välkommen till eftermiddagen här i P4 Blekinge. Hoppas att du har det väldigt bra i värmen oavsett vad du väljer att göra för någonting. Anneli Lundin heter jag och vi tar och gör som vi brukar, nämligen att vi börjar med ekonyheterna som kommer här.
2: Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts på fri fot. Det här rapporterar SVT Nyheter. Vice chefsåklagare Henrik Olin säger till kanalen att misstankarna mot männen har försvagats så pass mycket att det inte längre finns grund för häktning. De misstänkta brotten har begåtts mellan den 26 juni och 1 juli i år i Solna. De båda männen nekar till brott. Antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar samtidigt som anmälningar om misshandel ökar om man jämför första halvåret i år med samma period förra året enligt Brottsförebyggande rådet Brås halvårssiffror. Bror Schillander är statistiker på Brå.
3: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar. Så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
4: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000. I jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schillander på Brå.
3: Det vi har sett det här senaste halvåret det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
4: Siffrorna kan vara svårtolkade. Brotten kan ha gått ned. Nya anmälningsmetoder, alternativt att färre anmäler enligt Bror Schillander.
3: Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slutsats att dra. Att det möjligen är så att folk anmäler i mindre grad.
2: Reporter Helena Boman Brody. I Italien har den tidigare direktören för ett företag som ansvarar för landets motorvägar dömts till 12 års fängelse efter den dödliga brokollapsen i Genua 2018. Domstolen menar att direktören gjort sig skyldig till vårdslöshet och vållande till annans död i trafiken. Minst 43 människor omkom när 200 meter av bron plötsligt rasade i rusningstid och tiotals fordon föll 50 meter ner. Så vädret i kväll och i natt allmänt klart till halvklart med lättare molnighet. I de norra fjälltrakterna lättare regn. På flera håll i söder väntas en ljummen natt. Imorgon får hela landet först soligt väder men under dagen slår det om till växlande molnighet. Främst i västra Svealand och sydligaste Norrland väntas skurar med inslag av åska. Temperaturen någonstans mellan 13 till 25 grader.
1: Och då undrar ju du säkert, hur ska vi ha det här i Blekinge? Jo, men vi ska ha en solig avslutning på den här dagen först och främst. Och sen ser det likadant ut imorgon. Men det kan dyka upp höga molnslöjor som ska passera oss. Temperatur imorgon 23 till 28 grader.

0: Det där var hälsningar med Lars Winnerbäck först ute den här eftermiddagen i P4 Blekinge, där jag säger välkommen Henrik Olsson.
1: Ja, tack Anneli för det.
0: Du, en uppdatering nu. Vad händer i Blekinge för tillfället?
1: Dels så berättar vi att en spionmisstänkte man som tidigare bott i Karlskrona och studerat vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, han bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar ett rättspsykiatriskt utlåtande till Stockholms tingsrätt. Och den här 34-åringen, han har ju tidigare varit anställd vid Försvarsmakten, och i det arbetet så tog han del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde som han försökte röja till Ryssland enligt det här åtalet. Vi berättar ju också i nyheterna om Saab som har fått en order värd cirka 8,7 miljarder kronor från tyska försvarsbolaget TKMS för leverans och integration av bland annat ledningssystem och sensorer till 4 nya fregatter för den tyska marinen. Och arbetet här, det kommer att ske på flera av Saabs verksamhetsorter, främst i Tyskland men även i Sverige, och en del av arbetet kommer att utföras i Karlskrona, säger Saab. Vi har ringt dem här.
0: Och så kommunikationsnyhet.
1: Ja, precis. Värmen, ja, den fortsätter att orsaka problem i tågtrafiken i länet då, med inställda avgångar och förseningar. Och Blekingetrafiken uppmanar nu resenärer som har en tid att passa att välja bussen eller att resa med en tidigare avgång. Det här skriver BLT om.
0: Du, jag ska prata segling om en liten stund.
1: Det låter härligt.
0: Hur står det till med seglingskunskaperna?
1: Ja, de är så gott som noll här. Ja, men jag vet hur det är att vara på sjön. Vi hade motorbåt. Det är underbart. Jag kan tänka mig att det är ännu skönare att bara höra vinden och slippa höra motorns dunkande när man utåker.
0: Ja, det tror jag faktiskt också. Jag har testat att segla, så jag har åkt med framförallt. Men så skulle jag testa själv en gång, men då gjorde jag 2 knop bakåt istället.
1: Oj, då, du råkade ligga i backen, hur man nu gör det på en segelbåt.
0: Jag frågar inte mig, jag vet inte. Vi ska prata med Gustav Arvmyren från Karlskrona Seglingssällskap alldeles strax.

0: Bonna, Sonna Band, Frida Örn och Kalle Moreus bland annat där i Till the Music Starts Again. Gustav, kan man backa med segelbåt?
1: Jo, men det går. Det är lite klurigare än att åka framåt, men det kan man göra.
0: Det kan man göra. Det säger Gustav Arvmyren, 16 år från Karlskrona segelsällskap, som har tagit en av Sveriges platser i junior-VM i Danmark i början av augusti. Och Gustav, då handlar det om tävlingar i den lite större jollen Ilka 4. Kan man säga att det är nästa steg liksom efter optimistjolle?
1: Jo, men det skulle man nog kunna säga att det är. Det har blivit i princip den största klassen som de flesta går till efter optimisten. Det finns många andra också, lite tvåmansbåtar och så vidare, men det är väl den som är den största just nu.
0: Och som de allra flesta väljer då efter optimisten.
1: Ja, precis. Mm.
0: Men du, hur stort är det att segla junior-VM för dig?
1: Ja, men det ska väl bli väldigt kul och stort liksom. Det är ju, jag har ju aldrig varit med på en så stor tävling med framförallt så duktiga motståndare med så hård konkurrens som det kommer vara där. Så det ska bli intressant.
0: Mm. Den går ju i Danmark, junior-VM i början av augusti. Men du, vad är det, för att förra året så tävlade du i junior-nordiska mästerskapen i optimistjolle då. Men vad är det som gör dig till en bra jolleseglare?
1: Oj, men jag tror att det är att jag tränar väl en hel del. Och sen så är det väl framförallt folk runt omkring. Det är väldigt mycket seglingsprat med många och man träffar på nya personer som har sina tips och så. Mm.
0: Du sa ju här att det är många som väljer Ilka 4 då, och att det är större konkurrens och så här. Men hur hård konkurrens var det om att få en av de här sex platserna då för att representera Sverige?
1: Jo, men det var väl tufft. Det var inte som att glida på en räkmacka genom alla uttagningar, utan man fick ju ladda upp ordentligt inför allihopa och göra sitt bästa. Sen så hade inte jag liksom jag måste komma dit, utan jag hade inställningen till de flesta att jag åker dit och sen gör jag mitt bästa och sen ser vi hur långt jag tar mig, helt enkelt. Och sen så räckte det hela vägen för en VM-plats.
0: Men du, vad krävs det då av dig när du seglar? Du har ju då bytt från optimistjolle till en lite större jolle. Vad krävs det av dig?
1: Dels så krävs det att man lär sig den nya båten. Själva seglingsprinciperna är ju samma sak. Men det är väldigt mycket nytt med hur man ska göra för att få båten att gå så snabbt som möjligt. Sen eftersom det är en större båt, större segel, båten väger mer, betyder det att du behöver ju vara fysiskt starkare och större. Så det är ju väldigt mycket gymträning framförallt för att klara av och konkurrera mot de andra, helt enkelt.
0: Vad var den största utmaningen för dig när du bytte?
1: Den största utmaningen var väl att lära sig den nya båten och saker som du hade lärt dig optimisten och visste så här, men det här är det bästa sättet du kan göra på. Det var helt tvärt emot i Ilkan då. Så det var väl det som var det kluriga, liksom omställningen. Och sen var det väl att nu när man kom upp i Ilka så är det ju många äldre som är med. Och det gör ju att de har ju seglat längre och har ännu mer erfarenhet, så det ytterligare lite hårdare konkurrens när man byter upp sig.
0: Hur är det med träningsmöjligheter för dig här i Karlskrona?
1: Jo, men jag kan ju träna mycket vad man brukar kalla liksom båtteknik eller boat handling här hemma. Jag kan åka ut och träna på att ligga still, till exempel inför en startlinje, eller träna på att göra slag och jippar och sådär. Men annars så är det ju väldigt svårt eftersom det är så få som seglar här i Karlskrona, så det är väldigt svårt att få till den här träningen med många båtar.
0: Och hur gör du för att få till den då?
1: Ja, men då är det ju, dels så är det ju, vi brukar nästan alltid säga att tävling är den bästa träningen. För tävling, det är ju det vi tränar inför. Och när vi då tävlar så får vi ju mer träning. Så framförallt att vara iväg på mycket tävlingar är ju i en jättebra träning och åka iväg på tävlingar som inte är viktiga. Liksom om man tar de tävlingar som inte är med i uttagningen till mästerskapen då till exempel. Och sen så är det ju, läger är ju superbra att åka iväg på för att träffa nya personer och nya tränare framförallt som har olika tips för alla tittar på olika saker.
0: Du har seglat sedan du var så här 8-9 år, tävlat sedan du var 12-13 och så håller du dessutom på med truppgymnastik. Hur förbereder du dig nu inför VM?
1: Jag förbereder mig framförallt med att prata med framförallt då kanske äldre seglare och erfarna seglare som har seglat lite större och mästerskap med sån hård konkurrens och sen även kanske folk som har seglat i Danmark där vi ska vara då i Åhus. Sen så är det ju bara träna mycket själv, se till att försöka hålla sig i hyfsad form nu under sommaren också. Ja,
0: en utmaning.
1: Ja, alltid. Men precis. Ja.
0: Men du, vad satsar du på? Hur kommer det gå för dig, tror du, i junior-VM?
1: Jag är ju ganska svårt faktiskt, för jag har fått den frågan någon gång förut. Jag har ganska svårt att säga liksom hur jag tror att det ska gå, för jag vet ju bara hur jag ligger till sett till alla svenska seglarna.
0: Där du är rankad trea nu i
1: Ja, men precis. Fyra. Jag är rankad trea i Sverige nu. Men sett till de andra så har jag jättedålig koll faktiskt på hur vi i Sverige ligger till och hur jag ligger till sett till alla andra seglare. Men jag kan väl hoppas på en guldfinal. Eftersom det är så många så gör man olika finaler. Så är bronsfinal, silverfinal och guldfinal. Så jag hoppas ju på en guldfinal. Det hade varit skoj.
0: Det säger Gustav Arvmyren, 16 år från Karlskrona segelsällskap. Tack.

0: Hej, Ducci är det här med Dragostea Dintej.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Goliath med Smith & Tell där. Nu är klockan 3:30.
1: Den spionmisstänkte man som tidigare bott i Karlskrona och studerat vid Blekinge tekniska högskola bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar ett rättspsykiatriskt utlåtande till Stockholms tingsrätt. 34-åringen har tidigare varit anställd vid Försvarsmakten, röja till Ryssland enligt åtalet. S för leverans och integration av bland annat ledningssystem och sensorer till 4 i Sverige, och en del av arbetet kommer att utföras i Karlskrona, uppger Saab. Leveranserna ska ske mellan 2029 och 2032. Nya siffror från Arbetsförmedlingen. I juni uppgick arbetslösheten i Blekinge till 6,3%, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Karlskrona har länets lägsta arbetslöshet, 4,9%. Värmen fortsätter att orsaka problem i tågtrafiken i Blekinge med inställda avgångar och förseningar. Blekinge-trafiken uppmanar nu resenärer som har en tid att passa att välja bussen eller att resa med en tidigare avgång, det skriver BLT. Orsaken är bland annat överhettade tåg och risk för solkurvor på järnvägen. Branden på Utlängan i Karlskrona skärgården pyr fortfarande. Räddningstjänsten räknar med att släckningsarbetet pågår till vid 17-tiden. Vi har mest sol, 26-30 grader, något svalare vid kusten. Mest svag vind och sjöbris, och det blir även en solig avslutning på dagen och i natt klart väder.
0: Ja, men så är det. Vi kan ju också berätta lite gärna om morgondagen när vi får temperaturer som kommer att ligga mellan 23 och 28 grader. Svag vind imorgon också. Soligt då med bara höga molnslöjor som passerar. Och det här sista, det var alltså då morgondagen. Och så säger vi hej till Elin. Hur flyter trafiken i Blekinge?
2: Hej, hej. Jo, men det flyter på bra, man bortser från tågtrafiken då, som ni nämnde precis där. Men kikar vi på bilarna och vägarna så rullar det på väldigt bra faktiskt. Det är lite kö precis utanför Karlshamn på E22an. Vägarbeten där, men utöver det lugnt läge. Men ja, dyker upp någonting då under eftermiddagen som vanligt.

0: gärna och tipsa smått och stort till 020 999 444.
1: Då gör vi så helt enkelt, Elin. Tack så länge. Vi hörs igen senare under eftermiddagen här. Anneli Lundin heter jag. Det här är eftermiddagen och om en liten stund så ska vi till Radiosporten för de senaste sportnyheterna.

0: Det här är Lady Gaga med Poker Face.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
0: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.
0: Tack så mycket för det. Nu Radiosporten med Samuel Silén.
4: Där vi börjar med att ta oss till de brittiska öarna där Martin Hedberg finns på plats för att följa golfens British Open.
5: Och här skiner solen på Royal Birkdale-banan strax norr om Liverpool, inte minst över några av de svenska spelarna, som Henrik Stenson, som just nu ligger på en 10:e plats efter sin inledningsrunda.
6: Fick betalt för tålamodet och fick ett loss där på slutet. Gjorde 3 birdies de sista 4 hålen, så att det snyggar ju till dagen. Klart, jag hoppas att jag kan fortsätta spela bra och jag är nöjd.
4: Och så är det ju en svensk debutant som levererat.
5: Ja, lite överraskande Joakim Lagergren som delar den där 10:e platsen med Stenson. Lagergren, nöjd förstås, men...
7: Det är inte fläckfritt överhuvudtaget.

0: Men jag tycker att jag gör det bra efter de förutsättningarna jag hade idag.
1: Leder British Open gör amerikanen Adam Smalley. Nu strax efter klockan 4 slår Ludvig Åberg ut.
2: Tack Martin Hedberg på plats alltså för British Open. Och från Storbritannien kommer nu också reaktioner efter gårdagens sorti för England i fotbolls-VM.
3: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
4: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets that politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
3: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll. Jag förväntar mig därför att FIFA gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet Las Malvinas son Argentinas, Falklandsöarna tillhör Argentina, efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
2: Reporter Nicky Bolmgren. Även premiärminister Keir Starmer har reagerat. En talesperson säger att premiärministerns inställning till budskapet på den kontroversiella banderollen är, citat, VM-bucklan kanske inte är vår, men Falklandsöarna är det definitivt, slut citat. IFK Göteborg lånar ut Iam Ragne. Mittfältaren har haft svårt att få speltid den här säsongen och lämnar nu för grekiska klubben Kifisia för ett lån fram till nästa sommar. För en vecka sedan hamnade Ragne i bråk med IFKs målvaktstränare Lee Baxter på en träning. Till sist ishockey.
5: Ulf Lundberg, som varit förbundskapten för Tre Kronor Dam senaste 6 åren, blir assisterande tränare i San Jose i PVHL, den nordamerikanska hockeyligan för damer.
6: Ja, men det känns ju jättekul. Det ska bli väldigt roligt att jobba i en stor roll under Troy Ryan, som jag har coachat emot. Han har ju varit head coach i Kanada och även i Toronto i PVHL. Så att, jag ser jättemycket fram emot det. Det är mäktigt just det här också att få vara med och bygga från start, för att det är något speciellt.
5: Ja, San Jose är ett helt nystartat lag och inför den kommande säsongen växer ligan med 4 lag från 8 till 12. Och det är främst 2 saker som lockade Ulf till att ta jobbet.
6: Ja, men nummer 1 är alltid att jobba med bra människor. Och sen så är det ju utmaningen och att få jobba varje dag med spelarna och spelet, för att just det, att vara nära kärnverksamheten, det hade jag bestämt mig för till nästa jobb.
2: Reporter Lukas Nordén.
7: Radiosporten där med Samuel Selén.

0: Det här är Glenmark, Eriksson och Strömstedt som vi hör i sångerna om sommaren. Under morgonen här hos oss på P4 Blekinge så hörde du ett inslag om de nya reglerna som gäller godstransport till Östra skärgården i Blekinge. Sen början av året kostar det nu tusentals kronor att frakta allt som inte räknas som handbagage på skärgårdstrafikens båtar mot Stenshamn. Med oss nu har jag reporter Alice Traneus som har pratat med de boende på ön Ungskär. Hur känner de boende där, Alice?
1: Ja, det upplevs ju finnas en stor otydlighet kring vad som gäller och vad som kommer hända med olika former av transport i framtiden ut till Ungskär och de andra öarna som saknar vägförbindelse i östra skärgården. Och en av de saker som de boende har reagerat på är faktumet att passagerare ska prioriteras över de bofasta och fastighetsägarnas behov av godstransport. Känner du till ledorden levande skärgården, eller?
0: Alltså, jag har ju hört det någon gång, det har jag. Eller läst.
1: Ja. Ja, för det är ju någonting som de boende har fått höra mycket om från kommunen, upplever de då. Och det är också någonting som de inte riktigt tycker att kommunen lever upp till. Så här tänker Britt Lilja, fastighetsägare på Ungskär, och Anna Foselius som bor på ön året runt.
2: Och menar man med levande skärgård att det bara ska vara turister? Ja, då tror jag man är fel på det. För det måste finnas de som sköter om öarna som har en liten öppen glasskiosk som lägger ut badbryggan och sätter upp en studsmatta till båtfolk och turister som kommer med båten. Annars så blir det ingen turism heller.
3: Och innan har det ju varit så, när man kom in och tog båten Vittus, kanske in till Karlskrona och skulle in och handla lite snabbt, så har man sagt så i båtkön när man har ställt sig där. Boende eller fastighetsägare har företräde till båten. Och nu är det ju precis tvärtom då. Så att vi blir ju en andra sorts medborgare, känns det som inte ska prioriteras, utan vi ska hållas undan och hållas i schack på något sätt. Så det känns absolut inte bra att man prioriterar dagresenärer. De är jätteviktiga de också. Men vi håller en skärgård öppen och en levande skärgård här ute i östra skärgården.
1: Ja, och Anna Foselius som vi hörde sist där, hon är en av 7 bofasta på ön Ungskär. Hennes släkt har bott på ön Ungskär i generationer och under andra världskriget hade ön uppåt 500 bofasta. Och på de andra 4 öarna så är det som högst ett par stycken på varje ö som bor där året runt. Men det är ju många som spenderar tid, alltså mycket tid, som fritidsboende på de här öarna. Så det man kan konstatera är att öarna har tidigare varit fullt möjliga att bo på året om, men idag så upplever då de boende tillvaron som hotad då man är så beroende av skärgårdstrafikens båtar och reglerna för transport. Och så känner man de boende känner en oro kring de snabba förändringarna som påverkar livet i skärgården så mycket. Som vi tidigare berättat så saknar ju öarna avlopp och matbutiker. Ja, och hur man ska göra för att lösa det här så att man kan fortsätta bo på öarna, det har jag frågat Börje Dovstad som är liberalt kommunalråd med ansvar för skärgården i Karlskrona.
0: Och vad han svarar, det hör vi efter Paul McCartney och Ringo Starr.

0: Det här är Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr tillsammans. Ja, nu har vi fått höra boende på Ungskär prata om konsekvenserna av de nya reglerna på skärgårdstrafikens båtar till östra skärgården i Karlskrona. De nya reglerna som gör att det kostar tusentals kronor för boende att frakta gods som nu är, eller som är nödvändiga för att kunna leva på ön. Alice Traneus, du har pratat med den politiker som är ansvarig för skärgården i Karlskrona.
1: Ja, precis. Jag har pratat med liberalen Börje Dovstad som är det kommunalråd som är ansvarig för skärgården. Och han berättar att det redan finns ett möte inplanerat mellan Blekinge-trafiken och affärsverken där man ska följa upp de nya reglerna. Och det mötet berättar Börje Dovstad då att han har bjudit in sig själv till och att han också kommer fortsätta att engagera sig i frågan. Han berättar också att han har ringt till affärsverkens vd som har bekräftat att man får ta med sig jordsäckar på båten redan idag. Och det är ju en fråga som har varit viktig för öborna då man saknar egen odlingsjord på öarna. Men ett problem som har varit med de nya reglerna om godstransport är just förvirringen kring vad som räknas som skrymmande gods eller handbagage. Enligt Blekinge-trafiken så kan skrymmande gods utgöra en säkerhetsrisk på båtarna. Och det är också viktigt att lika villkor ska gälla för alla typer av transport inom Blekinge-trafiken. Så här tänker Börje Dovstad om det.
2: Ja, vad det gäller säkerheten så är det fartygets befälhavare som alltid vid varje tillfälle har att avgöra det. Och det kan man ju inte sätta sig över, utan det är ett ansvar som den har och som den ska ha. Sjösäkerheten åvilar den som framför fartyget, så det måste ju den bestämma. Med det sagt så kan man ju inte säga att det ska vara precis likadan tolkning av bestämmelserna. Man får inte vara övernitisk i de här frågorna. Jag tycker ju att det är en stor skillnad om jag ska ta och flyga till Luleå och ha med mig mina två säckar jord och mitt handfat och ta det på flygets handbagage. Det är ju skillnad. Eller om jag i april månad ska ta två säckar jord ut i skärgården från Torhamn på en båt som är halvfull. Så att jag tycker det är väldigt stor skillnad. Man kan inte vara toppridare sådana här bestämmelse och ha orimliga tolkningar, tycker inte jag.
1: Vad tänker du affärsverken och Blekinge-trafiken här framöver? Vad tänker du att de behöver göra? Vad ska du få till för förändring här?
2: De behöver sätta sig ner, se till så att det här regelverket anpassas och tillämpas på ett sätt som gör det rimligt och möjligt att bo och verka och leva ute i skärgården. Både för de som är fastboende, för de som har sommarhus där och för de som besöker det kortare tid. Så att man faktiskt får en tillämpning av det här regelverket som möjliggör detta. Det är vad man ska göra.
1: Regelverken kanske står i motsats till varandra, eller att man åtminstone kan uppleva det så om man jobbar på affärsverken eller Blekinge-trafiken. Hur ska man hitta en lösning på detta?
2: Den långsiktiga lösningen tror jag är att kommunen själv tar hand om båttrafiken via affärsverken, och att man då inte så här går omvägen om regionen, för det här visar att det stökar ut till det. Det har varit mycket enklare om vi så här internt i kommunkoncernen kunde hantera de här frågorna. Hade gått snabbare och varit enklare, och man kanske kunde hitta andra vägar in som är anpassat för att kunna bo, leva och verka ute i östra skärgården. För det här är ett boende och levnadssätt som ställer sina särskilda krav på tillgänglighet, och då måste man ifrån man kör kollektivtrafiken vara flexibel. Och det är lättare att få till en sån flexibilitet om man kör det inom kommunen.
1: Det här mötet då, som jag återkommer till med affärsverken och Blekinge-trafiken, vad hoppas du ska hända då? När blir det av först och främst?
2: Jag har inte datumet framför mig. Jag vet att det är planerat. Man får ju säga göra en grov uppskattning på vilken typ av gods som man kan ta med sig, som man bär själv på och av båten, och att man liksom kan hitta ett sätt att hantera det då, va? Och man får göra någon form av gränsdragningslista där. tänker jag. Men och är det så att man behöver justera i regelverket från regionens sida, då förväntar jag mig att man gör det.
1: Hur blir det nu då? Ska vi ta busaren eller inte?
2: Ja, det du säger här, det är de som har det stora bekymret. Det är de som inte har egen båt eller inte kan använda egen båt av olika skäl. Dessutom så är ju vädret ibland så att man inte gärna vill köra med sin egen båt, utan då använder man affärsverken antingen för att man vill eller för att man inte har en egen båt då, va? Så att det du själv kan bära ombord på båten ska du kunna ta med dig, och under förutsättning också bära bort dig från båten.
1: Mm. Så säg så som det har funkat innan, att man beställer ett kylskåp med hemleverans och så kommer företaget och lägger ner i båten, och sen så står du på kajen och tar upp det när det kommer fram. Godkänt?
2: Det vet inte jag. Det är sånt de får resonera om på det här mötet. Det är en fråga som är alltför detaljrik för mig för att kunna svara på.
1: Jag förstår. Och mötet blir någon gång ungefär när då?
2: Jag har inte fått datumet ännu, men det blir här efter sommaren.
1: Ja, och vi kan också berätta att det har kommit ett pressmeddelande från Affärsverken nu under eftermiddagen, där Affärsverkens ordförande Jan Lennartsson från Moderaterna vill se större flexibilitet och citat ett transportupplägg som bättre möter skärgårdsbornas behov. Tillämpningen har blivit för fyrkantig. Finns det utrymme ombord och transporten kan genomföras utan risker för säkerheten och arbetsmiljön, bör skärgårdsborna kunna få ta med sig varor och mindre gods. Det säger Jan Lennartsson. Man skriver också att Affärsverken kommer begära ett möte med Blekinge trafiken. Jag antar då att det är ett annat möte än det som Börje Dovstad redan har berättat om finns inplanerat. Men Affärsverken ska också undersöka möjligheten till fasta godsturer så att flera transporter kan samordnas på samma gång för att minska de höga kostnaderna för busaren hos den enskilde. Det kommer Affärsverken undersöka vidare alltså. Men vi kommer fortsätta att hålla ögonen på hur det går med skärgårdstransporterna här på P4 Blekinge och det blir med lösningarna framöver.
3: Tack så mycket, Alice Traneus.

0: Dasha och Austin, för nu är klockan 4 och du ska få ekonyheter här.
1: I spåren av den pågående värmeböljan kan blödande asfalt ställa till det i sommartrafiken. När bindemedlet i asfalten tränger upp till ytan blir vägbanan blank och hal. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
2: Det blir liksom en kladdig massa på vägen. Då kan det bli väldigt halt. En riktigt farligt ute i vägtrafiken. Det vi kan göra åt det är ju helt enkelt att sanda. Lägga på något som binder upp det där. Egentligen ingen stor insats. Problemet här är att veta var det händer.
3: Den pågående värmeböljan med temperaturer på uppemot 30 grader i stora delar av Sverige kan få asfalten att blöda, vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nu ger sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
2: Var lite uppmärksam på det här. Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Vi måste få reda på det så att vi kan göra åtgärder. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
1: Reporter Anna Grönlund. Två tonårsflickor dömdes idag till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för att de försökt transportera skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Det här skriver TT Ela. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Efter att en medpassagerare larmat kunde de båda gripas. I amerikanska Texas har myndigheter utfärdat ett nödläge för över 6 000 personer efter att en stor flodvåg bildas i ett tidigare översvämningsdrabbat område. Det här rapporterar CNN. Enligt landets nationella vädertjänst har floden nu stigit med 10 meter på bara 2 timmar. Förra året dog minst 129 personer på grund av en extrem översvämning i samma område. I studion Leif Näslund.
0: Och då tar jag vid här igen, Anneli Lundin och P4 Blekinge er lyssnar på. I morgon mest soligt väder, bara höga molnslöjor, 23-28 grader och svag vind.

0: Det där var Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertejp. Och nu håller jag på att säga att den här fredagseftermiddagen, men där är vi ju inte riktigt än, Henrik.
1: Nej, man kan nästan tro det. Ja, det är någon slags fredagskänsla i luften.
0: Ja, det är faktiskt det. Men du, en nyhetsuppdatering nu, och då handlar det först om branden i Östra skärgården som startade igår.
1: Just det, på Utlängan där. Den pyr ju fortfarande faktiskt, den här branden, och räddningstjänsten de räknar med att släckningsarbetet ska pågå fram till 17-tiden, någonting här, en timme till kanske då. Vi berättar ju också i nyheterna idag om den spionmisstänkte mannen som tidigare bott i Karlskrona och som har studerat vid Blekinge tekniska högskola. Han bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar ett rättspsykiatriskt utlåtande till Stockholms tingsrätt idag.
0: Tack så mycket, Henrik, och nyheter alltid i appen Sveriges Radio.

0: Robbie Williams här med Love My Life. Argentina möter Spanien i VM-finalen i fotboll. Det blev ju klart igår när Argentina vann semifinalen mot England med 2-1 i en spännande match. Rodrigo Arotcarena i Sölvesborg med rötterna i Argentina. Hur mycket lät det hemma hos dig när Argentina satte andra och avgörande målet?
1: Vamos, vamos Argentina! Otroligt mycket.
0: Det lät otroligt mycket.
1: Ja, verkligen. Jag är redan häst som skrek. Ja, det var väldigt kul och roligt match som man kan njuta av. Ja, helt fantastiskt.
0: Men du, när bet du på naglarna? Alltså, när var det mest spännande tyckte du?
1: Ja, när de gjorde första mål faktiskt, det blev lite spänd där och ja, jag hörde min granne som skrek faktiskt. Men till slut det var jag som skrek två gånger, så det är helt fantastiskt.
0: Ja, för du hade en granne som du hörde hejade på England. Tog du i lite extra då när du vrålade vid andra målet?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag. Men det är okej, okay. Alla kan tycka vad de vill, men det var väldigt roligt att vinna, speciellt mot England faktiskt, en jättefin semifinal, ja. På väg till finalen.
0: Ja, för ni har ju en historik av rivalitet på mer än ett sätt, kan man väl säga.
1: Ja, på många sätt och vis. Ja, det är faktiskt, det var extra kul faktiskt att vi kunde skicka hem dem.
0: Men du, trodde du att Argentina skulle vinna?
1: Ja, då vet jag. Innan match man tycker att man vill och man önskar och man tror. Och sen matchen en annan sak. Samtidigt, du vet, den match mot Egypten, vi redan var ute. Och sen vi tillbaks. Och igår hade en bra känsla därför laget funkade bra sista match. Och ja, man aldrig slutar tro på vinst. Och det hände igår också.
0: Ja, jag tänker på att Argentina är ju regerande världsmästare, alltså, men du trodde ändå att en VM-final till?
1: Ja, du vet, man tänker också, okej, vi är nöjda men nu börjar jag, okej, som vi går igenom 16:e finalen, okej, 8:e finalen, okej. Men om vi skulle gå ut till exempel mot Egypten, det var okej. Efter Messi tappade en straff. Och sen, okej, det är lugnt. Vi redan är mästare förra gången, men det var inte så. De är fortfarande sugen och alla argentinare är sugen att

0: Nu är speciellt som vi är i finalen, så är väldigt spännande på söndag.
1: Ja. Du, ni snackar en del fotboll på ditt jobb. Vad sa kollegorna till dig när du kom till jobbet idag?
0: Ja, men det är lite blandat också. Men vissa tyckte att vi skulle spela på lördag mot Frankrike, till exempel Elian, min kompis.
1: Ja.
0: Och sen ja, alla andra skojar lite, men ja, lite blandat. Men vissa är väldigt heja på Argentina och typa det. Och ja, men det är okej. Okay. Det är lugnt. Det är
1: Så,
0: bara roligt, tycker jag.
1: finalen då på söndag mot Spanien, vad tror du, hur går det?
0: Ja, jag tror att det ska bli en jättekul match. Bägge två lag spelar en riktigt bra fotboll och stjärnor som spelar i största ligan. Så ja, jag tror det. Men vi får se. Det visar sig på söndag och vi ska njuta av den matchen
1: Ja,
0: ordentligt.
1: ska du njuta av matchen hemma i tv-soffan då också?
0: Det ska jag göra, absolut.
1: Det säger Rodrigo Arotcarena i Sölvesborg. Tack för att du var med, du.
0: Ja, tack så mycket att du ringde mig, Anneli. Ha det så bra.

0: Alice håller jag på att säga. Elisa heter hon ju. Elisa Doolittle och Pack Up. Hör du, Hjalmar?
1: Ja.
0: Ja, du är den som har koll på vårt digitala utbud idag.
1: Precis.
0: Och nu så har du plockat fram några godbitar här.
1: Ja, precis. Ja, vi har ju publicerat ganska mycket grejer nu under veckan. Men två grejer som jag verkligen vill att ni ska ha kikat på är bland annat om hjortarna på Hanö. För länsstyrelsen har bestämt att man ska halvera kullen där från 200 till 100. Och de har ju skapat väldigt mycket problem för de boende på ön. Och vi kan ju höra lite på vad Hanöbon Anneli Nordgren tycker.
2: Det brukar vara 9 som håller till här och de förstör ju, de äter ju upp allt och man har försökt ta reda på vilka växter de inte tycker om. Men de inte tycker om, de trampar de ju sönder. Så att det är ganska hopplöst.
1: Ja, hopplöst alltså, tråkigt. Men nu ska de ju ändå fixa det, så det låter ju bra. Och nu över till badplatser. Men jag tänker jag fråga dig, vad tycker du är okej att göra på en badplats? Vad är vett och etikett liksom?
0: Ja, det är ett väldigt långt svar på det, Hjalmar. Så jag tror vi väntar med den.
1: Ja, okay. Ja, många brukar ju tycka att det är lite jobbigt med kanske ljudnivåer eller liknande. Och att man kanske är lite högre eller ligger för nära varandra. Men man kanske ska tala med sina grannar och tala runt om och se vad som är okej. Men var man kan lägga sig på stranden, jo, det vet vett- och etikettexperten Mats Danielsson. Vi kan väl höra på hans resonemang.
3: Om man tar 2 underarmars avstånd, det är hälsningsavståndet ungefär. Mm. Så fort vi kliver innanför den gränsen, då brukar folk uppfatta det som, då börjar man backa. Då känns det för nära. Det tror jag de flesta har varit med om någon gång. Men skulle jag vara på en strand, då tror jag det skulle vara kanske någon meter eller så där.
0: Ja, det tror jag nog faktiskt. Och det är också så att Mats Danielsson tycker att vi ska prata med varandra. Han sa igår att en av de viktigaste sakerna som man kan göra är ju helt enkelt att man snällt och vänligt bara frågar eller pratar. Du, skulle du kunna tänka dig att dämpa ljudnivån lite grann?
1: Ja, precis. Men det kanske kan vara svårt. Men det är ju viktigt att ha det med sig. Det är, liksom, är ju en liten aktion för att göra det lite trevligare.
0: Ja, men det kan ju ta emot alltså det där med att säga till. Man känner sig lite dum kanske. Jag tycker, alltså så, eller ska jag liksom, eller ska jag inte?
1: Ja.
0: Men han tycker också att man kan träna lite grann på och bara snällt och vänligt säga till.
1: Ja, det kan ju göra din vardag liksom lite bättre, tänker jag. Så det är väl en värd investering att göra. Men jag tänker även att vi publicerar ju väldigt många trevliga och bra nyheter på vår app, så klicka gärna in till Sveriges Radio-appen för att lyssna på mer.
0: Tack så mycket, Hjalmar, och nu ska vi spela musik från Blekinge. Det handlar om Leif eller hunden från Karlskrona i väntan på allting annat.

Det här är Leif eller hunden i väntan på allting annat. Och innan det är dags för nyheterna klockan 16:30 så byter vi till det här gänget istället. CC Top.

0: Give me all your loving. Så heter den här låten med ZZ Top. Nu är klockan 16:30.
1: En bil och en motorcykel har krockat vid Viö nära Flymeln, Österom Spjutsbygd. Olyckan inträffade för en halvtimme sedan och räddningstjänsten har precis kommit fram till platsen. Ambulans är utlarmad, skadeläget är oklart. Den spionmisstänkte man som tidigare bott i Karlskrona och studerat vid Blekinge tekniska högskola bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar ett rättspsykiatriskt utlåtande till Stockholms tingsrätt. 34-åringen har tidigare varit anställd vid Försvarsmakten och i det arbetet tog han del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde som han försökte röja till Ryssland enligt åtalet. Saab har fått en order värd cirka 8,7 miljarder kronor från tyska försvarsbolaget TKMS för leverans och integration av bland annat ledningssystem och sensorer till 4 nya fregatter för den tyska marinen. Arbetet kommer att ske på flera av Saabs verksamhetsorter, främst i Tyskland och Sverige, och en del av arbetet kommer att utföras i Karlskrona, uppger Saab. Men hur mycket av arbetet som ska utföras i Karlskrona kan de i nuläget inte berätta. Leveranserna ska ske mellan 2029 och 2032. Just nu så går länets veterinärkliniker på högvarv. Sommarblekingar och turister tillsammans med sina husdjur väller nu in och det sätter press på veterinärerna.
2: Jo, men det märks ju tydligt. Dels för att det är, som sagt, det är semestertider. Vi är liksom inte full personalstyrka. Och sen så är det är ju framförallt det är mycket turister som kommer in här till Sverige. Framförallt tyskar som gärna vill ha hjälp med sina djur om det händer någonting och så på resan.
3: Josefin Svensson är veterinär på Ronneby veterinärstation. Hon berättar att djurägare kommer in av flera olika anledningar som kräkningar, diarré och kloskador. Men det finns ett besvär som är extra vanligt sommartid.
2: Ja, det är ju liksom vid tidig sommar så är det ju framförallt huggormsbett som kommer in. Det har ju varit en hel del med det.
1: Reporter Kajsa Sander. Och värmen fortsätter att orsaka problem i tågtrafiken i Blekinge med inställda avgångar och förseningar. Blekinge-trafiken uppmanar nu resenärer som har en tid att passa att välja bussen eller en resa med en tidigare avgång, skriver BLT. Orsaken är bland annat överhettade tåg och risk för solkurvor på järnvägen. Och på tal om det, vädret.
0: Men på tal om värme så får vi en solig avslutning på den här dagen och det kommer också att vara klart väder i natt. Imorgon så fortsätter det soliga vädret. Det kan vara en del höga molnslöjor som kommer att passera oss. 23 till 28 grader och en svag vind. Och Elin på trafikredaktionen, hur flyter allting just nu?
4: Ja, men det flyter fortfarande på väldigt bra i Blekinge. Som vanligt kan man nästan säga vid det här laget faktiskt. Det är liksom inga större störningar på vägen överhuvudtaget och kollektivtrafiken. Lite tågförseningar fortsatta men ingen större påverkan där heller. Så att det rullar på. Men ja, jag uppskattar fortfarande tips och ser du något litet som stort, ring gärna och tipsa mig. 020 999 444.
0: Du, det är inga större tågförseningar där för tillfället alltså?
4: Nej, precis. Det är lite enstaka tåg med några liten 10 minuter fördröjning där. Men inga större förseningar som sagt.
0: Nej, men okej. Och så tar vi telefonnumret en gång till, Elin, faktiskt. Eftersom jag avbröt dig här nu när du höll på att avsluta.
4: Ja, men det gör vi. Det är lika bra. Och det är ju 020 999 444.
0: Tack så mycket, Elin Hilling på vår trafikredaktion. Eftermiddagen rullar vidare här i P4 Blekinge och jag som finns med dig heter Anneli Lundin. Om en liten stund ska vi kolla till kvällspasset. Vad har de på gång?

0: är The Beach Boys och Kokomo. Och nu ska vi till Ylva Nilsson och kvällspasset.
1: Halloj, hej, kvällspasset här med mig Ylva Nilsson. Denna ännu en av årets absolut varmaste dagar. Så idag drar vi till stranden där vi vill hänga med dig. Strandhäng i kvällspasset. Vad har hänt dig på väg till eller vid en strand eller klippa? Gjorde du som Tobbe och råkade slänga i fel barn i vattnet? Kom hela familjen vilse och hamnade på en spritt språngande naken nudiststrand? Lade du dig på fel solstol och började smörja in fel partner? Har du simmat med delfiner eller som jag, med sälar? Strandhäng är rubriken idag. Ring och berätta vad som hänt dig på en strand eller badklippa. Numret är 020-22-10-20. Kvällspasset drar igång 17.35, men nu är slussen öppen. Så ring 020-22-10-20, 020-22-10-20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, Strandhäng.
0: Ja, och kvällspasset drar ju igång, som Ylva sa här, 17.35.

Det där var Sara Larsson och Midnight Sun. Strax får du nyheter från vår ekoredaktion. Innan dess, Tones and I.

0: Dance Monkey med Tones and I är det här.
1: Och här är Ekots kvart i fem. Stora protester i Ukraina efter att försvarsministern fått lämna. Bedrägerier minskar samtidigt som våldsbrotten ökar enligt Brå. Och värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Delar av innehållet i Ekots kvart i fem. Marta Einerstam, Karis i studion. Men först om regeringens besked idag om nya havsbaserat vindkraft. Regeringen ger ju grönt ljus för två nya vindkraftsparker till havs men avslår samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
2: Alltså regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Alltså man har avslagit nästan 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
3: De två havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
3: Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
5: I många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
6: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
5: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
3: Men Daniel Heldén, Miljöpartiet, tycker inte att de argumenten håller.
2: Vi vet att andra länder klarar ju av att balansera mellan försvar och energiproduktion. Både Polen till exempel och Storbritannien har gått vidare med havsbaserad vindkraft där man har anpassade system just för försvaret.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, reporter Marie Nilsson Boy. Och idag kommenterade regeringen att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar en anteckningsbok i samband med NATO-toppmötet i Ankara förra veckan. Så här sa utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
7: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt. Och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
8: Det var förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO har rutinen för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
7: Och i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
8: Bilden av säkerhetsrådgivaren, skadas inte den av att ytterligare ett block nu är borttappad?
7: Informationen som vi har är ju inte att någon hemlig eller säkerhetsklassad information har röjts. Och det är ju det mest centrala i allt det här.
1: Så Benjamin Dosa, utrikeshandelsminister, Karin Runblom, reporter. I Ukraina har det varit protester i flera städer mot att försvarsministern Mikhailo Fedorov byts ut. Med mig nu, utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Jag berättar, vad handlar det här om?
9: Ja, men det här handlar om en ovanligt populär försvarsminister. Han är bara 35 år och han har genomfört en rad saker som har gjort att det har gått mycket bättre för Ukraina sedan han tillträdde i januari. Men han har också haft en konflikt med en något äldre 60-årig överbefälhavaren Syrsky, och han har själv sagt idag att alltså Fedorov, att det här har varit en bromskloss för att förändra armén till en modern armé.
1: Och som du var inne på, han har ju ett stort stöd också. Varför beskrivs han som så populär?
9: Nej, men det han har gjort innan han blev försvarsminister, då var han digital minister, och han har infört en rad digitala förändringar för ukrainare som har gjort det lättare för dem i vardagslivet att registrera saker digitalt på nätet via en app. Men det han har gjort som försvarsminister är att han har skapat nya typer av drönare. Han har förändrat sättet att strida så att det är mer drönare som används, så att färre ska dödas i fält. Och han har också förändrat hur man handlar upp olika saker så att det ska vara öppet och inte korrupt. Alltså öppna upphandlingar av olika militära material. Och sen har han då sparkat en del av de som fanns i försvarsdepartementet som inte levde upp till den här modernare sättet att agera.
1: Och vad säger han själv om det här att han fått lämna och efter så kort tid?
9: Ja, han säger lite vagt att han ändå ska finnas kvar kring presidenten, men att han då tyckte att egentligen borde Alexander Syrsky, alltså överbefälhavaren då som leder försvarsmakten, borde ha avgått istället, men att han då hävdar att han istället för att vinna kriget ägnar sig åt att splittra och så split bak ryggen, och att det är det som är själva grundorsaken. Och det har faktiskt också presidenten Zelensky bekräftat, att det är det här som ligger i bakom att de inte har kunnat komma överens, de här två personerna.
1: Säger utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Över 500 personer befaras döda i skeppsbrott utanför Myanmar enligt FN.
10: Två båtar ska enligt FN lämnat delstaten Rakhine i västra Myanmar i slutet av juni. FNs flyktingorgan UNHCRs talesperson Eugene Byun säger till Ekot att kontakten tappades med den ena båten omgående och att den andra tros ha förlist någon vecka senare, men att informationen är knapphändig och inte bekräftad ännu.
11: We still don't have any confirmed information.
10: Många av de drygt 500 personerna ombord ska ha varit rohingyer, en muslimsk folkgrupp som förföljs i Myanmar och som FN kallar den största populationen av statslösa i världen. Det är regnsäsong i Myanmar och farligare än vanligt på havet. Men det här är desperata personer, säger Eugene Byun. De vet att det är farligt men tycker att det är bättre än att stanna i Rakhine.
11: With the ongoing situation in Rakhine State, we are seeing more and more people take this dangerous route, even though they are completely aware that they can risk their life.
10: Björn Djurberg, Bangkok.
1: Inrikes nu. Värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
12: Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi ju valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning, och det är det absolut sista vi vill.
13: SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
14: Normalt så kör vi via Borås till Göteborg, men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60 till 120 minuter, och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tåg plats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg, från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen. Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60 till 120 minuter sena på grund av det.
13: Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nyer sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
12: Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här liksom, är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
1: Reporter Anna Grönberg. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för mordet på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
15: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten. Och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
16: 29-åringen är en av fem svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. Inledningsvis meddelade tunisiska myndigheter att svenskarna var misstänkta för att tillhöra en terrororganisation, men den misstanken ändrades. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Polisen beslagtog då en telefon och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
15: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
16: Enligt uppgifter till Petri Krim ska de fyra andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
1: Reporter Linus Lindahl på Petri Krim. Medan antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar så ökar anmälningarna om misshandel. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste halvårssiffror jämfört med förra årets. Bror Schillander är statistiker på Brå.
17: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar. Så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
18: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000 i jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schillander på Brå.
17: Det vi har sett det senaste halvåret det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
18: Siffrorna kan vara svårtolkade. Brotten kan ha gått ned. Nya anmälningsmetoder, alternativt att färre anmäler enligt Bror Schillander.
17: Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slutsats att dra. Att det möjligen är så att folk anmäler.
1: Kväll och i natt blir det klart till halvklart med lättare molnighet. I norra fjälltrakterna molnigt och lättare regn. På flera håll i söder väntas en ljummen natt. Imorgon får hela landet först soligt men under dagen växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland väntas skurar med inslag av åska. Temperatur från omkring 30 grader i söder till 8 i norr. Producent för Ekot kvart i fem, det var Johan Westerberg. Jag heter Marta Einstein-Karis.
0: Och här i Blekinge så får vi någon grad lägre temperatur idag om man jämför med dagens temperatur idag. 23 till 28 grader imorgon, mestadels soligt väder, lite höga molnslöjor kan dyka upp och svag vind.

0: Bruno Mars, I Just Might. Och det betyder att det är dags för dig, Elin Hilling, på trafikredaktionen.
1: Ja, blickar man ut här över Blekinge så rullar det fortsatt på bra på i vägtrafiken och tågtrafiken faktiskt. Är det så att du ska åka västerut ut mot kusten i Skåne, då kan det vara bra att känna till att vi har en lite större trafikstörning på E4 just nu mellan Markaryd och Örkelljunga. Det skedde en trafikolycka där och vägen var tidigare avstängd och nu har man öppnat upp ett körfält i båda riktningar. Men det är långa köer och mycket begränsad framkomlighet. Så ska du ut i Skåne, alltså västerut där, det kan vara bra att känna till där att det är begränsad framkomlighet på E4 just nu.
0: Ja, men vi rör ju på oss mycket nu under sommaren.
1: Ja, det är ju så. Man ska ju resa runt och det är semester och det är bra att känna till hela läget.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Telefonnummer kanske var sista påminnelsen för idag.
0: Ja, precis.
1: Och det är som samma nummer som det alltid har varit. 020 999 444.
0: Tack så mycket, Elin.
1: Tack.

0: Där fick du Robin och Dancing on my own. Henrik, välkommen.
1: Tack Anneli.
0: En uppdatering där kring trafikolyckan, va?
1: Just det, det är en person som har förts till sjukhus med ambulans efter den här krocken som har varit då mellan en personbil och en motorcykel öster om Spjutsbygd. Det är olyckan som ju inträffade efter klockan 4. Precis, och räddningstjänsten kan i nuläget inte lämna några ytterligare uppgifter om olyckan eller om de inblandade skador. Sen berättar vi i nyheterna också om den spionmisstänkte man som vi tidigare ju har rapporterat om, som tidigare har bott i Karlskrona och studerat vid Blekinge tekniska högskola. Han bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar ett rättspsykiatriskt utlåtande till Stockholms tingsrätt. Och den här 34-åringen, han har tidigare varit anställd vid Försvarsmakten, och i det arbetet så tog han del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde som man helt enkelt försökte röja till Ryssland enligt åtalet.
0: Och du är tillbaka för den här dagens sista nyhetssändning 17:30.
1: Det stämmer det.
0: Jag vet inte varför jag har så svårt att säga just det är klockan. Det är 17:30 börjar man säga och sen
1: ja,
0: 17:30.
1: Men 17:30 är det. Ja, eller 17:30.
0: Ja, det är samma tid helt enkelt. Ja, det är ju det.

0: Det där var Eddie Cochran i Summertime Blues.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: här är Joakim Berg i Blindgångare och välkommen Johan Lundberg på SMHI.
1: Tack så mycket.
0: Jag sitter här och funderar på om vi möjligtvis får en tropisk natt, alltså att temperaturen inte går under 20 grader. Får vi det?
1: Ja, det lutar inte riktigt mot det, utan snarare omkring 15 grader som högst ser det ut som faktiskt här, ja, mitt under natten då. Sen så stiger ju temperaturen rätt så tidigt, eller sent under natten. Så, men någon tropisk natt ser det inte ut att bli.
0: Nej, då vet vi det. Då har vi bockat av det på listan. Höga molnslöjor imorgon, alltså hur mycket kommer de att skymma solen?
1: Ja, men de kan, alltså vi vaknar nog upp ändå till en dag där solen kommer vara märkbar. Sen så framåt förmiddagen, eftermiddagen, ja men då kan de nog skymma en del faktiskt. Sen kan det också röra sig in lite lägre moln också. Och det avslöjar lite vad som är på gång, att det kan vara någon regnskur fram på dagen, kvällen, för att sen ge utrymme för ett lite mer omfattande regnområde som rör sig in sent fredag kväll eller natt mot lördag.
0: Ja, det kommer redan i, alltså så pass alltså.
1: Ja, men det stämmer. Så det kommer någon gång under fredagsdygnet eller tidig lördagsdygn. Mm. Och sen så ligger det egentligen kvar under majoriteten av helgen här. Så det kan komma lite större mängder regn här lördag, söndag och även början på måndagen innan det har rört sig bort.
0: Alltså hur mycket regn tror du kommer i Blekinge då när det vädret växlar om?
1: Ja, men det är svårt att ge några exakta detaljer sådär. Det är lokalt så kan det ju vara insprängda skurar i detta och då ökar ju mängderna ganska så markant. Så det är ändå rikliga mängder och mer än bara en liksom, eftermiddagsskur sådär. Ja. Så det är ganska stora mängder.
0: Så det är rejält, för vi har ju också haft rejält torrt här nu, så att jag tror faktiskt att det är många som tycker att det är skönt om vi får lite regn. Men du, vad ska vi säga mer? Vinden, ingenting att tala om. Imorgon är det svag vind även om det kommer in lite moln där under dagen.
1: Ja, men i alla fall inledningsvis. Det är, ja, lite, ute till havs så blåser det lite mer, men ändå överlag ganska så svaga vindar. Men sen när regnet rör sig in där natt mot lördag så börjar vi ana en tilltagande vind. Så sen under lördagen och under söndag så kan det faktiskt bli ganska så blåsigt med friska eller hårda vindbyar till och med.
0: Det säger Johan Lundberg på SMHI. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
4: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
5: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
2: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.
0: Och 5 minuter över 4:30, det är ju startskottet för kvällspasset här i P4. Ylva Nilsson är det som håller i den. Och just för dagen så vill hon prata med dig om saker som har hänt vid en strand. Antingen på stranden eller på en klippa. Jag tänker att kanske har du gift dig på en strand till och med. Eller så kan det ju hända sådana här lite dråpliga historier som när man går tillbaka uppifrån vattnet och lägger sig på fel solstol eller handduk eller så. Telefonnumret till Ylva och kvällspasset är 020 22 10 20. Kvällspasset är P4 som startar 5 minuter över 5:30. Hänt vid en strand, det är dagens ämne.

0: Det här är George Ezra i Green Green Grass.
1: Idag kommenterade regeringen att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Benjamin Dosa är utrikeshandelsminister.
2: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt, och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
1: Utrikes i Kongo-Kinshasa så sprider sig Ebola-viruset i snabbare takt än vid något tidigare utbrott enligt WHO. Hittills har nästan 800 personer dött och fler än 2000 smittats i utbrottet. Och som att fel version av Dagens sommar i P1 med journalisten och författaren Elaf Ali sändes i radio, det bekräftar programmets redaktör. Man uppger att det endast rörde sig om omläsningar, inte ändringar i själva innehållet. Ekot på en minut.
0: Med Elias Svensson. Och nyheter från oss ska du också få om bara ett par minuter efter Katy Perry här.

0: Just så heter ju den här låten Roar, var det vi hörde med Katy Perry. Nu är det dags för nyheter här i P4 Blekinge.
1: En person har förts till sjukhus med ambulans efter krocken nu i eftermiddag mellan en personbil och en motorcykel vid Viö öster om Spjutsbygd. Räddningstjänsten kan i nuläget inte lämna några ytterligare uppgifter om olyckan eller de inblandades skador. Saab har fått en order värd cirka 8,7 miljarder kronor från det tyska försvarsbolaget TKMS för att bygga bland annat ledningssystem och sensorer till 4 nya fregatter för den tyska marinen. Arbetet kommer ske på flera av Saabs verksamhetsorter, främst i Tyskland och Sverige, och en del av arbetet kommer att utföras i Karlskrona, säger Saab till P4 Blekinge. Leveranserna ska ske mellan 2029 och 2032. Den spionmisstänkte man som tidigare bott i Karlskrona och studerat vid BTH bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Ja, det visar ett rättspsykiatriskt utlåtande till Stockholms tingsrätt. 34-åringen har tidigare varit anställd vid Försvarsmakten och i det arbetet tog han del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde som han försökte röja till Ryssland enligt åtalet. Värmen orsakar problem i tågtrafiken. Blekingetrafiken uppmanar resenärer som har en tid att passa att välja bussen eller att resa med en tidigare avgång, skriver BLT. Orsaken är bland annat överhettade tåg. Och Östersjöfestivalen är i full gång och bland de många gatubanden och attraktionerna sprang vår reporter Carina Melin på en säckpipeorkester som rest från Kanada, hela vägen till Karlshamn.
2: Jag står här med Steve McDougall. How old were you when you were starting playing the bagpipe?
3: I was 12 years old.
2: Han var 12 år gammal när han började spela säckpipa. How long did it take you to learn?
3: Roughly 6 months on the what we call a practice chanter and then a year onto the bagpipes itself.
2: Oj, 6 månaders övning och sen 1 år på säckpipa. Det är första gången för dem i Sverige. Well, how do you feel about being the first time in Sweden?
3: I'm very happy to be here. I've been looking forward to coming to Sweden most of my life and I finally have the opportunity to be here. Very happy.
2: Ja, han är mycket lycklig för att vara här och de ska spela i en parad ikväll. Nu hör vi mer på dem.
1: Reporter här, Carina Melin.
0: Ja, och på detta så passar det väl bra med väderprognosen ja, för morgondagen då. 23-28 grader, mest soligt väder, en del höga molnslöjor och svag vind. Och meteorolog Johan Lundberg sa här också att eventuellt så kommer det in lite mera moln under senare delen av morgondagen. Nu är det dags för kvällspasset. Ha en fin kväll, säger jag som heter Anneli Lundin.

0: Hej, halloj i sommaren kära ni och välkomna till kvällspasset med mig Ylva Nilsson. Och vet ni vad? Jag är på stranden. Nästan i alla fall. Hör och häpna. Det var för varmt i studion. Och det är varmt här med. Men nu ska vi är här nu, jag och digitala redaktör Saga. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Vi står här i hettan. Vi är inte riktigt på stranden, men vi är på ett så kallat stadsbad, eller hamnbad kan man säga. Som går rätt ut i älven här. Och det är ett gäng riktigt svettiga badare som har sökt sig till vatten och svalka här. Och det är svalkande. Det kan jag intyga. Jag har stoppat ner fötterna ungefär 17 grader i den här saltvattensbassängen. Men så finns det en sötvattensbassäng där. Det är 22 grader. Vet ni, det är ungefär de graderna i havet här utanför stan också. Och det är ju frukten av den här värmen, att det blir lagom varmt i vattnet. Och nu vill jag prata med dig som lyssnar om vad som har hänt dig på eller vid en strand. Eller badklippa för den delen. Jobbar du kanske som strandstädare? Och vad har du hittat då? Kanske en flaskpost från andra världskriget? Borttappade juveler? Eller bara gamla pizzakartonger och snusburkar? Eller som när vår lyssnare Lasse glömde kaffet och hittade en burk på stranden med kaffe. Hur sannolikt är det? Jag kommer inte ihåg riktigt hur han kokade det där kaffet. Men har du hittat maneter och kokat manetsoppa? En favoritlek jag hade när jag var liten. Eller har du precis lärt dig dyka eller hoppa från ett hopptorn eller gjort en baklängesvolt? Nu vill jag ha din historia om vad som har hänt dig på stranden. Packar du kanske ner släkt och vänner och ställer till med strandfest? Eller friade du kanske till ditt livs kärlek just på stranden? Ring 020 22 10 20, 020 22 10 20. Jag som heter Ylva Nilsson väntar på ditt samtal här i kvällspasset vid ett hamnbad i Göteborg och undrar, vad har hänt dig på stranden?

0: Dua Lipa Levitating i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, som just nu inte kan bada. Med den här utrustningen jag har hängandes på ryggen nu och har med mig den för att kunna prata i radio. Och framförallt prata med dig som lyssnar. Jag hänger vid ett bad på Hisingen i Göteborg och undrar vad som har hänt dig på stranden, på stränder, på klippan, på klipporna. Strandhäng är rubriken i kvällspasset idag. 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Ring nu! Ni vet, vi gör ju det här programmet tillsammans. Oavsett om det är 28-30 grader plus eller inte. Vet du, jag har faktiskt simmat med sälar. Ja, det är sant. Förra året när det också var ganska varmt i vattnet och jag och min syster bestämde oss, eller hon bestämde, att vi skulle simma fram och tillbaka till ett litet skär där vi brukar bada i havet, där vi hänger på sommaren. Jag dyker ner under vattnet och när jag kommer upp till ytan igen, då är det inte min syrra som frustar, utan en säl. Ni vet, med så här långa morrhår och allt. Ja, vet ni, han inte ens blev rädd, men det blev den, sälen alltså. Sälade sig iväg. Sen dess kan jag med stolthet säga att jag har simmat med sälar. Eller en säl. Nu undrar jag, vad har hänt dig på stranden, på klipporna, vid klipporna? Vi har ju pratat om det här tidigare i kvällspasset och då berättade Marie att hon har hittat en tjock-tv på Gotska Sandön. Och Joel att han hade hittat en flaskpost från 1922. Och Görans farfar tappade löständerna i Teneriffa. De hittades 3 månader senare. Det var bara det att det var fel löständer. Nu undrar jag, vad har du hittat eller hittat på eller råkat ut för när du har varit på stranden eller på klipporna eller hängt vid sjöar eller vid havet? Vad är det konstigaste du har varit med om på stranden? Har du kanske övernattat, somnat vid ebb och vaknat vid flod eller tvärtom? Ring och berätta din strandhistoria. 020-22-10-20 020-22-10-20. Du kan också mejla kvällspasset@sr.se och i sociala medier så hittar du oss. Där heter vi kvällspasset i P4. Nu får du hänga med mig på stranden här i kvällspasset 020-22-10-20. Men nu är jag alltså på ett bad. Jag blickar ut det här underbara hamninloppet i Göteborg där det finns en rad bassänger. Och här hänger ni, Susselin, Fiona och Angela. Hej!
1: Hallå då, hallå!
0: Hej! Hur kommer det sig att ni har kommit hit?
2: Nej, men Susie har sin första semesterdag idag.
1: Jajamän.
0: Grattis.
1: Underbart, äntligen.
0: Vilken otroligt bra dag att välja.
1: Underbart, med vädret också.
3: Ja.
1: Ja, jag kan inte klaga.
0: Och vad säger du, Fiona?
2: Jag klagar inte. Det är min första semestervecka. Jag har varit vid stranden varje dag.
0: Frågan är bara, Fiona, har du badat?
2: Jag badade igår, fast i pool.
0: Men och nu ska jag, och Angela, du sitter också här. Hej, hej. Hur kommer det sig att du har kommit hit?
4: Ja, men vi planerade egentligen att åka till Fiskebäck. Men tjejerna här, våra vänner som var med oss, tyckte att det var bekvämt att åka till Frihamnen. Varför inte? Det är jättetrevligt här. Och nu har äntligen alla semester. Jag har haft semester 3 veckor ensam.
0: Och nu har det är ett helt gäng allihopa. Det är ett helt gäng här. Och ni är med jordgubbar och ni är med lite nött. Och sitter här på härliga handdukar. Ser ni också, vi måste berätta, det är yoga här borta för oss mot den här pontonen som sticker ut. Så är det ett gäng som håller på med yoga nu. Och där bortanför så

0: badar folk jättemycket i de här bassängerna som ligger här. Man har liksom renat vattnet på något sätt här från älven. Fråga mig inte hur. Men det är många som badar. Det är 28 grader nu ungefär, tror jag. Drygt. Ja. Men jag tänkte fråga er också, när jag ändå har er här. Det här med strandvett och etikett. Vad säger ni? Vad är det som gäller när man hänger på stranden eller vid havet eller vid vattnet på det här sättet?
1: Ja, regel nummer ett. Man skräpar inte ner naturen, utan man tar med sig sitt skräp hem så det inte hamnar i vattnet. Är det fullt i papperskorgarna så tar man med sig det hem.
0: Gör du det?
1: Ja, det gör jag. Jag tar med mig det. Absolut. Ja.
2: Angela är duktig på det. Ja. Hon tar alltid med sig. Alltså, men det har jag aldrig upplevt.
0: Okej. Okay. Ta med ditt eget skräp hem. Något mer?
3: Respektera dina strandgrannar. Till exempel om man har en högtalare och ska spela musik, så kollar man liksom, är det okej? Okay? Vilken volym kan jag ha? Man ska inte störa andra.
0: Det är jätteviktigt. Mm. Ja.
1: Ja, en annan sak. Man lägger sig inte heller för nära in på andra. Det, ja. Jag vet inte om ni har det med.
3: Håll avstånd.
1: Håll lite avstånd.
2: Jo, men hur gör man om det är fullt då? Hur ska du tänka då?
3: Man håller lite avstånd. Även i vattnet, om man kanske behöver göra nummer ett, kissa. Då kissar man inte så nära någon.
0: Nej, gör man verkligen det? Överhuvudtaget? Ja. Jo. Ja, okej. Okay. Ja, det är en vattendelare, som vi brukar säga. Men i alla fall på avstånd. Ja, håller med. Något annat ni har tänkt på?
1: Något annat?
3: Nej, men alltså att man ska ha alltså strandkläder. Man får checka av. Är det här en
1: nudiststrand?
3: Ska jag ha min överdel på mig eller inte?
2: Jag håller med. Jag kommer inte på någonting.
0: Men jag tänker också så här, om man då sitter, nu sitter ni här i badkläder. Om ni skulle gå och köpa en dricka eller något, vad gör ni då? Tar ni på er något eller går ni i bikini?
1: Jag kan skjuta på mig någonting under till. Alltså jag kan skjuta på mig någon liten kjol eller ner till, ja.
2: En sarong kanske man tar på sig.
3: Ja, jag tar på mig.
1: Men häromdagen cyklade jag hem i bikini över del. Och ja, jag tror inte det är så ofta man ser det här i Göteborg, så det kändes som att många reagerade på det. Jag cyklade hem från Fiskebäck.
0: Man kan ju tappa det lite när det är så här varmt, håller på att säga. Ja, underbart. Men nu undrar jag bara då, ni har jättemycket bad här framför er. Det är jättevarmt. Kommer ni hoppa i?
1: Jag kommer definitivt hoppa i. Jag behöver bara värma upp lite. Och vi har så trevligt här, men vi har ingen brådska. Vi är hela kvällen på oss.
3: Jag kommer inte bada idag.
2: Kanske. Mm. Jag säger varken ja eller nej. Mm. Jag får känna på läget lite.
0: Underbart. Trevligt är det i alla fall här tillsammans med Susseline, Fiona och Angela. Och gör som de här tjejerna nu. Var med i kvällspasset och berätta hur du har det på stranden eller klippan eller var du nu sitter och luftar dig. Eller vad som har hänt dig när du har varit på stranden eller klippa. 020 22 10 20 är telefonnumret du ringer. Ring nu. 020 22 10 20.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här. P4.

bli kamrat. Glädje och sorg, hytta och borg. Drar vi ett kort på barnen i sommartid.

0: Cornelis Vreeswijk sommarkort. Ja, somrigare kan det ju inte bli än det somriga vykortet. Kanske då att hänga på en klippa, strand eller som jag gör vid ett stadsbad här i Göteborg. Där kvällspasset sänder direkt. Nu sprang jag hit. Jag var tvungen att springa lite skugga. Vi sänder om och från bad och strandhäng. Och vet ni, just nu så strömmar det in badsugna, svettiga göteborgare här. Det är verkligen, det är som ett vykort. Blå himmel, 28 grader i luften, 17-22 grader i vattnet. Och här finns, det finns baddräkter, det finns bikinis, det finns badshorts. Frågan är om det finns några speedos. Ni vet, sådana här kortare, slimmade badbyxor. Jag har hört att de ska vara på väg tillbaka. Ring och berätta din strandhistoria. 020-22-10-20. 020-22-10-20. Nu säger jag hej till Gabriel. Hej!
1: Hallå!
0: Hej Gabriel, var är du någonstans?
1: Ja, just nu befinner jag mig i en bil. Vi är på väg till Bastakvarn och äter
0: glass. Vad är ni på väg, sa du?
1: Bastakvarn.
0: Oj, vad ska ni göra där?
1: Ja, äta glass.
0: Oj, vad härligt. Det är precis det man ska göra idag. Men du, berätta. Vad har du för strandhistoria? Har du badat?
1: Ja, med en säl har jag badat.
0: Nej, du med. Det har ju jag med gjort. Berätta. Hur gick det till?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Den dök upp helt plötsligt. Vi var ute i vattnet och sen... om det är ju en säl...
0: Det är en säl. Var den nära dig?
1: Ja, den var 2-3 meter ifrån.
0: Blev du rädd?
1: Ja, det var så overkligt som man fattar inte riktigt.
0: Nej. Blev den hände. Rädd?
1: Nej, den var inte rädd alls. Den simmar runt oss.
0: Nej.
1: Jo.
0: Gud, vad fint. Så ni simmade där lite med sälen?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, vart var det här någonstans?
1: I Haverdal.
0: Ja, ja. Vad hände sen då? Hängde den kvar eller har ni träffats igen?
1: Ja, nej. Den simmade runt lite i vattnet och det var många andra på stranden som såg den också. Ja, det var många barn som tyckte det var kul och...
0: Fick den något namn?
1: Nej, den var bara där en kort stund.
0: Okej. Men gud vad mysigt. Är det ditt bästa badminne tror du, när du simmar med en säl?
1: Jag tror det.
0: Ja, mitt med faktiskt. Gabriel, tack snälla. Du, ät din glass nu. Har du badat idag?
1: Jag har faktiskt inte badat idag, men det hade nog varit väldigt skönt.
0: Verkligen. Ja. Hoppas du får ditt dopp och en god glass. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack. Det var roligt.
0: Ja, det var kul. Tack snälla. Hej, hej.
1: Hej,
0: gör som, hej. Gör som Gabriel. Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Det är så roligt att jag är här på det här handbadet och att de håller på med yoga precis nu. Jag får inte vara för högljudd här nu, för det är... Ja, nu andas de... både in och ut, som man gör när man gör yoga precis vid ett bad. 020-22-10-20, det är telefonnumret till kvällspasset. Strandhäng pratar vi om idag.

0: Kylie Minogue light up i kvällspasset. Vi har flyttat ut. Vi är vid ett hamnbad, stadsbad, mitt i Göteborg. Det är fullt med folk här. Jag pratade faktiskt med en av badvakterna här som sa att det hade varit 2600 pers här. Allt som allt idag. Och att det då framförallt beror förstås på den här otroliga värmen som vi har nu. Det är fullt på bad runt om i landet, skulle jag vilja säga. Ni kan ju skriva till oss, det vet ni. Vi finns, du söker på kvällspasset i P4 i sociala medier. Linda skriver: när det var flygmyrekläckaredagen en sommar för kanske 25 år sedan, jag var på Tylösand och undrade vad det var för uppståndelse längre bort på stranden. Det spred sig som en våg. Myrorna svämmade in och folk började vifta och till sist dunsade in stora klumpiga myror även i oss. Lite som en skräckfilm. Verkligen skräckupplevelse där på strand. Och Emma säger: hade precis köpt nya solglasögon, jag bestämde mig för att bada. Det är lite vågigt och blåsigt så vågorna tog. Solglasögonen, de ligger väl någonstans i havet utanför Gotland. Ring 020 22 10 20 och berätta din strandhistoria ikväll i kvällspasset. Men nu ska vi få en sportuppdatering med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack Ylva, igår fick fotbolls-VM sin andra finalist. Argentina slog England i ett möte som har fortsatt vara infekterat även efter slutsignal. De argentinska spelarna firade nämligen segern med en förbjuden politisk banderoll med budskapet Falklandsöarna är argentinska. Och nu svarar den brittiska regeringen:
2: VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
1: Rapporterade Nike Bolmgren. Argentina möter Spanien i VM-final på söndag. Idag däremot är det helt spelfritt i USA, så vi fyller Sportextra med finaluppladdning, cykel och golf ikväll 19.00. På återhörande.
3: Ekot. Idag gav regeringen klartecken till två nya vindkraftsparker i Sverige. Men om de faktiskt byggs är osäkert, menar Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
4: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark.
3: Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar DN. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Och sist utrikes, i Texas i USA så har myndigheter utlöst nödläge för över 6 000 personer efter att en flodvåg bildats, skriver CNN. Floden ska ha stigit med 10 meter på bara två timmar.
0: Hej, du lyssnar på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Vi pratar strandhistorier direkt från bad och sol. Ja, så heter kanalen. Sol och värme i hela landet. Igår när vi pratade om värmen så ringde ju Ali och Sonja direkt från badet. Och då blir vi också så sugna på bad, strand, klippor och bassäng. Så nu har jag ju tagit mig till ett hamnbad eller stadsbad här i Göteborg där det just nu simmas. Det dyks, det krålas här en liten bit ifrån mig. Det är fullt med folk. Och ni är ju många som badar nu. Om du går in på vår Facebook-sida där vi heter Kvällspasset i P4 så har ni lagt in en massa bilder och berättelser om era bad- och strandupplevelser. Marie hon skriver: jag låg och halvsov och solade vid sjön medan barnen badade. Plötsligt känner jag hur något krälar över ryggen på mig. Vände mig blixtsnabbt av panik. Och mycket riktigt, en fullvuxen snok tog genvägen över min rygg ner i sjön. Haha, har nog aldrig pignat till så fort i hela mitt liv. Ja, nu undrar jag, vad har hänt dig? Kanske inte en sån här dramatisk historia. Eller så är det det. Ring och dela med dig av din strandhistoria, ditt bästa dyk. Och också gärna, vi har ju pratat lite här om hur man egentligen ska bete sig på stranden. Ring kvällspasset 020 22 10 20. 020 22 10 20. Strandhäng i kvällspasset.

0: GXL, a little less conversation i kvällspasset. Det handlar om bad. Det är bad för hela slanten. Det är bad just där jag är just nu vid det här hamnbadet. Det är bara kryllar av badare. Vissa tycker att det är lite kallt i det här vattnet. För någon bassäng här, där jag är på det här stadsbadet, det är bara 17 grader. Andra hoppar friskt i. Och nu vill jag ju att du också är med och berättar vad du har varit med om vid klippor och strand. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset. Det har du gjort, Marita. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, hej!
1: Ni går in i vardags i köket, kan ni höra mig sen. Jag bara, det kom en massa gäster här till mig helt plötsligt. Som jag hade väntat på. Ja, men nu ska jag berätta vad som hände mig en gång. För 35 år sedan ungefär, lite mer.
0: Okej.
1: Ja, jag var på stranden ju, i Ängelholm. Vi har ju en fantastisk strand här nere i Skåne, 6 kilometer lång sandstrand. Mm. Och där var jag med mina två små barn som nu är vuxna och själv har barn. Men den lilla han var 1,5 och den stora han var väl ungefär 4. Och jag stod och höll koll på honom. Bredvid mig, nere vid strandkanten, så ligger det ett äldre par, en liten gullig farbror och hans fru. Och bakom, snett bakom, så hade jag ett stort gäng med unga killar som var typ i 20-årsåldern och jag själv var 27. Ja, så i alla fall så står jag där och håller koll på mitt minsta barn och den store som var väldigt busig och full med energi. Han sprang runt mig hela tiden och skulle skoja och skvätta vatten på mig och så här. Och så stod jag där och tittade på den lilla och då springer han bakom mig, min 4-åring. Tar tag i mina bikinibyxor, drar ner dem ända ner till knäna.
0: Nej!
1: Var på alla, hela det här killagänget som låg där. De börjar ju skrika, hallå morsan! Och bara applådera och tjoa hade sig. Och så den här äldre farbrorn, han skrattar ju så han var högröd i huvudet och nästan på att rulla ner i vattnet. Och jag bara, Pontus, vad gör du? Och han bara, springer runt och skrattar. Och den andra lilla oskyldiga varelsen, han bara går omkring i vattnet och vet inte alls vad som händer. Men jag blev ganska generad kan jag säga. Men,
0: ja, hur kände du dig?
1: Ja, ganska billig.
0: men
1: det var ju rätt så skämsigt. Ja, herregud, det var ju roligt samtidigt. Alltså, det var ju
0: en show som du fick bjuda

0: kvinnor så ut alla sorter. Så där känner jag att det har blivit lite för mycket prytt här nu. Man är lite för prydd nu för tiden. Jag vill bara skicka en sån liten tanke där på det. Att det var lite friare då. Och det var jättebra.
1: Att det var, och det var lite om alla olika kroppar fick vara med kanske lite mer.
0: Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja. Och det var ju ingen som var opererad på den tiden.
1: Nej.
0: Så att då var det bara vanliga människor.
1: Ja. Fantastiskt. Jag pratade ju här förut med en av de här tjejerna förut. Hon sa att hon hade faktiskt cyklat hem i ändå bikini över del. Och också fått väldigt, ganska mycket blickar på sig. Ja. Man gör ju bara det om det är så här 30 grader varmt. Men,
0: exakt. Ja. Det gjorde jag faktiskt igår när jag cyklade hem från Magna. Cyklade jag faktiskt i bikini. Och jag är ändå 64 år gammal. Så det var väl en syn för gudarna, men det brydde jag mig inte om faktiskt.
1: Nej. Underbar syn. Det var fantastiskt roligt att du ville bjuda på den här fantastiska ofrivilliga näckande historien, kan vi kalla den så, kanske?
0: Ja, faktiskt. Ja. Mm, i alla fall nederdelen, ja.
1: Marita, tack för att du var med i kvällspasset.
0: Ja, tack själv. Ni har ett jättebra program. Det är så kul att lyssna på er.
1: Underbart att du var med. Hälsa dina gäster nu.
0: Jaha, det ska jag göra. Tack så mycket. Ja,
1: ha det bra.
0: Hej.
1: Ring 020-22-10-20, 020-22-10-20, strandhäng i kvällspasset.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nu har jag har gett handbad här. Kvällspasset sänder direkt från bad eftersom det är så otroligt varmt och ni är många som badar även om ni jobbar

0: Kanske tar er ett kvällsdopp. Och här, vi pratar strand och klipphäng idag i kvällspasset. 020-22-10-20 är telefonnumret. Ring och var med. Men nu ska vi se vilka vi ska snacka med här. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Jamila.
0: Jamila. Och här är pappa?
2: Tony.
0: Tony. Brukar ni gå hit, Jamila?
1: Ja.
0: Ofta, eller?
1: Ofta.
0: Aha. Du, vad har du gjort idag? Berätta.
1: Jag har badat, jag har simmat.
0: Kan du simma?
1: Ja, lite grann.
0: Ja, ja. Hur gammal är du?
1: Jag är 8.
0: 8. Men du har bra puffar på dig.
1: Ja. Ja.
0: Vad är bäst med att vara här och bada då?
1: Att det är kul och man kan göra yoga här.
0: Jag vet! Var ni med på yogan?
2: Nej, vi satt faktiskt och kollade bara. Men vi funderade. Men vi var lite upptagna med smörina. Och så man kan sola här också, det är eget.
0: Ja, det är verkligen det. Och nu ligger de här. De yogar ju här på Pontoni. Vi pratar lite tystare här bredvid oss. Och nu ligger de. Nu är det avslappningen. Saga, ser du?
3: Jag ser. Det ser jätteskönt ut.
0: Ja, så skönt. Fantastiskt. Men Tony, berätta. Berätta, brukar ni vara här bada?
2: Ja, vi brukar faktiskt komma hit. De har generösa öppettider. Och det är så bra. Alltså just här i Göteborg, att man kan komma ut någonstans centralt. Det är liksom 7 minuter från stan. Och så bara upptäcker du det här stället. Det är lite kallare än vad det är i havet, men det är fortfarande gött och det är uppfriskande. Och vi gillar också basta, även om det är på sommaren. Den här bastun är väldigt underskattad och vi har varit här innan det här byggdes. Alltså det här badstället då, så
0: ja, det finns ju jättemånga bra badställen runt om Göteborg, men det här gillar ni. Vad heter det? Jag pratade med tjejer här borta om vett och etikett på stranden förut. Har du några tankar där? Hur man ska klä sig, hur man ska bete sig?
2: Alltså, Göteborg är väl ändå så här ganska liberalt. Jag tycker att jag gillar det här stället, för här kan man känna sig ganska fri. Sen finns det ju regler som att man inte får äta till exempel här, för att vi vill inte ha de här jobbiga fiskmåsarna här och så. Men annars, det är, alltså, vett och etikett, vad ska man säga?
0: Vad man ska ha på sig, hur man ska klä sig, vad man ska...
2: Jag tycker det finns länge en specifik dresscode. Jag tycker att det är ganska öppet. Jag tycker det är ganska fritt. Det finns väl ingenting. Ha, se glad ut. Kom med ditt bästa humör och ha på dig. Liksom, försök att vara lite färgglad om du kan.
0: Ja.
2: Inte som jag. Kom inte med svarta shorts. Det var de här jag hade rena. Jag badat alldeles för mycket.
0: Okej, vad ska ni göra nu då?
2: Nu ska vi bara njuta här av det sista. Se om vi kan bada lite till och sen ska vi vidare och dra lite kvällsjack, tänkte vi.
0: Okej. Jamila, ska du hoppa i igen?
1: Ja,
0: hoppa i med dig. Och tack snälla för att ni var med i kvällspasset. Tusen tack. Ha det bra. Gör som Jamila och Tony, var med i kvällspasset. 020-22-10-20 är numret till kvällspasset som badar ikväll.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Så är det. Alltså jag vet inte om ni kan höra här att det där vattnet som skvalpar. Nu bara de här killarna här. Ska som ni hör. Ja. Vi sänder från bad, alltså i kvällspasset denna svettiga torsdag. 020-22-10-20 är telefonnumret till kvällspasset.

0: Laid back sunshine reggae i kvällspasset där vi pratar strandhistorier. 020-22-10-20 ringer du om du vill vara med, och det vill du. Jag vill det. Nu ska jag prata med Caroline. Hej!
1: Hej!
0: Hej, var är du någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Stockholm. Ja, svettas lite.
0: Ja. Det är varmt hos dig med, eller?
1: Ja, verkligen. Ja, det är det.
0: Har du badat idag?
1: Nej, för att jag befinner mig i en flytt nu som ska ske på måndag. Så att jag har lite annat för mig.
0: Ja, men då kan du ha det lite svalt inomhus kanske?
1: Ja, precis. Jag försöker att se till att det blir lite sådär korsdrag och svalt om det går.
0: Men du har en badstrandhistoria.
1: Ja, det har jag verkligen. Verkligen. Det var ganska länge sedan. Ja, det var ganska länge sedan nu när mina vuxna barn var små. Det var en helt vanlig dag på stranden med min jättebusiga då 5-6-åring. Och minstingen som var 3 år yngre då. Och det var skönt sådär. De lekte lite vid strandkanten och... Ja, minstingen hade jag väl lite extra koll på filten just vid det här tillfället. Och helt plötsligt så började det låta en massa på stranden. Folk började hojta och liksom skräna. Och jag fattade inte vad som hände, så jag tittade runt. Så, vad är det de hojtar? Vad är det som händer? Och så inser jag när jag vänder mig mot liksom vattnet att jag ser min son som står där vid strandkanten och håller en and i handen.
0: Ja, i handen.
1: Han har liksom i handen, runt den stackars andens hals. Så han har liksom bara fångat upp anden och så håller han ut den med rak lång arm och ser hur nöjd ut som helst. Och den här anden flaxar och försöker att ta sig loss. Och jag får liksom nästan panik där och börjar skrika, men släpp anden, släpp anden! Och till slut så släpper han anden och simmar iväg. I anden simmar iväg då förstås. Så det går jättebra för anden. Det är ingen fara, men ja, det var helt otroligt.
0: Otroligt. Han tänkte att det var något fint. Ett gosedjur han kanske kunde ta med sig hem på något sätt.
1: Ja, jag vet inte. Han var jättebesviken att han inte fick behålla den i alla fall. Ja, det var helt otroligt.
0: Det är ju det här, det är samma sak kan jag känna när någon fågel tar sig in i inomhus. Det kan ju också man bli ganska skräckslagen inför. Okej, hur har det så? Ja, det är som man kan vara andnöd, som vi säger här i Göteborg. Men du, vad heter det? Hur har din pojke, varför hans relation till fåglar och fågelfän efter det här?
1: Nej, alltså jag tror inte det har förändrats någonting. Han uppskattar fåglar, men han försöker inte fånga dem längre. Nej. Så det är vi ganska tacksamma över.
0: Ja. Var det en sån här liten andfamilj också? De brukar ju komma i grupp.
1: Ja, det var flera stycken. Jag vet inte vad de hade för släktskap, men det var många änder i alla fall. Jag var bara förvånad över att de lät dem komma så nära, men det...
0: Ja, otroligt. Det var tur att den här historien fick ett lyckligt slut.
1: Ja, verkligen. Det hade kunnat gå illa, men det gick bra.
0: Ja. Och anden hade också kunnat bli skadad, och din son hade kunnat bli skadad.
1: Jag tänker det också, verkligen. Det fick ett lyckligt slut för alla inblandade.
0: Ett lyckligt slut. Caroline, tack snälla för att du var med och berättade din historia.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra. Lycka till med flytten.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Strand, bad, klipphäng, det pratar vi om ikväll i kvällspasset. 020-22-10-20 ringer du om du vill vara med.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, i kvällspasset som har flyttat ut och badar. Jag kan säga så här, jag har aldrig varit så badsugen i hela mitt liv. Jag är vid ett hamnbad här i Göteborg. Jag kan säga när den här sändningen är slut, då är det jag som kastar mig. Men det är en stund tills dess. Vi ska se Pelle. Hej!
1: Tjena.
0: Tjena. Hej, var är du?
1: Ja.
0: Var är du någonstans?
1: På Öland.
0: På Öland, där kan man bada.
1: Ja.
0: Ja, berätta.
1: Absolut.
0: Vad har
1: du
0: gjort?
1: Jo, men jag var med min pappa på någon marknad på Öland. Och sen åkte vi... jag vill åka till ett badställe som heter Kalkbrottet. Mm. Det är en massa så här klippor som man kan hoppa ifrån. Mm. Och så hoppar jag typ längst ner här från typ 2 meter. Och oj, så skrek min pappa på mig, ja men nu har vi åkt jättelångt tid, så nu får du kliva upp här och hoppa från 9 meter. Nej. Och så nej, och så vågade jag inte det, och så stod jag och väntade jättelänge. Och så, ja. Men sen till slut lyckades jag hoppa.
0: Är det sant? 9 meter? Det är fruktansvärt högt.
1: Mm, det var rätt högt och sen 30 meter djupt.
0: Oj, och då när man hoppar så högt, då kommer man ju väldigt djupt, eller hur?
1: Ja, man åker ner lite.
0: Ja. Hur var det?
1: Ja, det var läskigt, men sen blev man stolt över sig själv efter.
0: Verkligen. Men jag tycker han var lite tuff där mot din pappa. Du kunde väl inte hjälpa att ni hade åkt så långt?
1: Nej, kände han var riktigt tuff. Han... Det var läskigt.
0: Ja, men du, hur gammal är du? Hur gammal är du?
1: 13, snart 14.
0: Okej, okay. Har du hoppat igen så högt efter det?
1: Igen.
0: Har du gjort det någon mer gång, hoppat så där högt efter det?
1: Nej, alltså det hände ju precis.
0: Oj, jaha, det var precis nu, jättenyss.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Ja, vi är på väg därifrån nu och så satt vi i bilen och lyssnade på radion. Ja.
0: Och då tänkte du, så otroligt kul att du ringde och berättade det här. När du precis har hoppat 9 meter. Jag ska berätta för dig, Pelle, att när jag var i din ålder sådär, då skulle jag hoppa från där jag är på sommaren. Det är 4 meter, den högsta liksom, hopptornet där. Och jag höll på en hel sommar. Jag tränade på att hoppa typ från en soffa hemma för att jag skulle liksom få in någon slags känsla. Men till slut hoppade jag. Men det var inte 9 meter. Nej, otroligt. Du, nu ska du säga till din pappa att du ska ha en glass eller vad du nu vill ha. Det kan du hälsa från mig.
1: Mm. Ja, det hälsar jag.
0: Ja, gör det. Och Pelle, tack snälla för att du var med i kvällspasset och berättade. Och grattis till det här otroliga hoppet.
1: Mm, tack så jättemycket. Ja.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Cowabunga!
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Där kan vi snacka plums!

0: Veronica Maggio, måndagsbarn. Jag ska säga ett kort hej till Zaki. Vi och kvällspassen sänder från ett bad. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Zaki.
0: Och varför har du kommit hit idag?
1: För det är jättekul.
0: Har du badat?
1: Ja.
0: Ja. Men du, hoppar i nu.
1: Jag har hoppat i.
0: Du har du hoppat i?
1: Ja.
0: Ja. Underbart, jag har pratat med så många underbara människor här i kvällspasset idag som har badat. Du ville vara. Ja, du ville vara med i kvällspasset, det förstår jag. Vi sänder från strand och klippa. Det är ju 28-29 grader här där jag är. Jag vet att det är väldigt varmt i resten av landet också. Vi har ju bett er också skriva in på våra sociala medier och det gör ni. Anneli skriver, satt vid sjön med en kopp kaffe, helt vindstilla och fridfullt. Tänkte jag, film, jag tar och filmar lite, sagt och gjort. På med kameran, sveper över sjön. Då hör man i bakgrunden, nu ber jag om ursäkt, men jag läser som det står. Röv. Alltså, då var det magiska ett minneblott. Min sambo Per brukar sabba, så jag är van. Och Mia Henriksson har också delat en bild från sitt bröllop på en strand. November i Aruba 2011. Det såg ut att vara varmt och trevligt. Kanske motsatsen av hur en strand här hemma i Sverige hade varit i november. Ja, underbart. Fortsätt att berätta om hur du har det vid strand och klippor i kvällspasset där vi har pratat om det. Du kan fortsätta och gå in på sociala medier. Strand och klippor handlar det om ikväll.

0: Ace of Base, The Sign, sist ut i kvällspasset. Och vi som gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist Karlsberg som satt i Slussen, digitalredaktör Saga Åkerlind, tekniker Oskar Lindholm, musiken Maria Enzell, producent Hugo Götberg och jag heter Ylva Nilsson. Vi hörs imorgon igen. Vet ni vad, jag tror aldrig varit så sugen på ett dopp som just precis i detta nu. Men vet ni vad, nu i den här kanalen, där blir det Nyhetsklubben. Vi hörs imorgon.
1: Hej, jag heter Elias. Varför är det syskon så störiga?
2: Ja, alltså jag vet känslan, Elias. Men Jenny, vad säger du?
3: Det är ju verkligen så att syskon kan vara jättestöriga. Jag har själv tre syskon. De kan vara helt underbara och superstöriga. Men det är väl att man lever så himla tätt på varandra. Om man delar liksom föräldrar och saker och plats och rutiner. Och man ska slåss om uppmärksamheten kanske.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag snackar vi om syskon. I ett litet badrum hos familjen Strömberg står Eva böjd över handfatet och sätter på sig mascara i den igenimmade spegeln.
5: Eva!
4: Dörren är låst.
5: Eva!
6: Stickan är klar!
4: Evas storebror Tobbe får hela dörren att skaka.
5: Eva! Dunkar in dörren, hajar du?
4: Eva lutar sig lite närmare spegeln och drar mascaraborsten långsamt genom ögonfransarna med fullt fokus.
5: Vad sysslar du med där inne?
4: Tobbe hoppar nu argt utanför. Hans frustration går ut över väggen mellan dem och dörrhandtaget skakar.
5: Eva! Håller du på med det? Jag är skitnödig!
4: Eva tar ett andetag men vänder sig inte en millimeter från sin plats framför handfatet.
6: Skit på då, Tobbe, gummi. Jag är inte klar än, förstår du, lilla vän.
2: Gäst i studion är psykologen Jenny Jägerfeldt.
7: Hej Jenny!
3: Hallå!
7: Varför är det så egentligen att det är så svårt att komma överens med just sina syskon?
3: Det är ju väldigt begripligt på ett sätt. Man ser varandra hela tiden. Man är tillsammans jättemånga timmar varje dygn. Och på något sätt kanske man också vill ha föräldrarnas liksom uppmärksamhet eller gillande och så. Så det är inte så konstigt att det blir konflikter. Och man är ju mer sitt avslappnade jag hemma, man säger. I skolan kanske man biter ihop om någon är jobbig. Men hemma orkar man kanske inte alltid hålla masken eller vill inte det. Och då kommer känslorna ut mycket snabbare.
7: Men vad kan man göra då om man är liksom trött och kanske lite sur men man vill ändå liksom hålla den här husfriden? Vad kan man göra för att få lite frid och fröjd i hemmet?
3: Ibland kan man bara behöva en paus ifrån varandra. Att okej, vi kanske inte behöver vara i exakt samma rum nu och göra exakt samma sak. Man kan bara behöva lite distans. Man kan också fundera över, så här, finns det någonting som man tycker om att göra ihop som brukar funka? Så kanske man skulle kunna göra mer av det. Man kan också tänka så här att den bästa lösningen är inte alltid att försöka vinna bråket. Alltså att ha rätt, utan att mer försöka förstå varandra. Om man bara vill vinna så kan det nästan bli ett nytt bråk 5 minuter senare. Men att försöka se den andra perspektiv lite. Det kan man ju tänka även när det inte bara gäller syskon utan generellt.
7: Tusen tack Jenny för att du ville vara med och prata idag.
3: Men tack själv, vad jätteroligt att få vara med.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.

0: Hej, här är småsagor från UR. När det blir sommarlov är det mycket prat om allt roligt som ska hända. Någon ska resa utomlands, någon annan ska åka till ett vattenland och en tredje ska åka till landstället vid havet. Men alla reser inte bort, även om man skulle vilja. Hemma hela sommaren heter boken vi ska höra nu. Om en sommar hemma som blir ett riktigt äventyr. Ett safari-äventyr. Malin Wispe läser första delen av Hemma hela sommaren av Elin Johansson och Ellen Ekman.
1: Får jag höra vad ni ska göra för roligt i sommar då? Säger fröken och tar en stor tugga av tårtan. Det är sommaravslutning och vi sitter ute på gården. Jag ska till Legoland, säger Sixten. Vad så roligt, säger fröken. Jag ska till Thailand, säger Sara. Så härligt, säger fröken. Vi ska på safari, säger jag. Så spännande, säger fröken och tittar på mamma. Vart då? Men mamma satt i halsen och hostar så hon inte kan svara. Sen säger Sam att hon ska åka till ett supercoolt vattenland. Varför sa du att vi ska på safari? Frågar mamma när vi går hem. Kan vi inte det då? Frågar jag. Men vännen, svarar mamma. Vi ska ju vara hemma hela sommaren i år. Vi ska inte åka någonstans. Sen säger hon att vi kommer ha jätteroligt ändå. Att vi ska bada i sjön och gå på sommarskoj på museet och klappa djuren på 4H och kanske sova på balkongen om det blir fint väder. Men Legoland då? Försöker jag. Tyvärr, säger mamma och kramar min hand. På kvällen ska jag leta efter ett legolejon som jag kanske har lagt i vardagsrummet. Då ser jag att mamma sitter i soffan och ser lurig ut. Hon håller ett stort, prassligt papper i handen. Vad är det där? Frågar jag. Mamma ler hemlighetsfullt. En karta, säger hon och visar mig pappret. Det blåa är vatten och det gröna är djungel eller savann. Mamma säger att hon har räknat ut att vi kan åka på safari i alla fall. Och pekar på ett ställe på kartan som är grönt med en blå fläck. Det är dit vi ska. Jag blir så glad att jag måste skrika.
2: Woho! Vi ska på safari! Vi ska på safari! Vi ska på safari! Vi ska på safari!
1: Vad gör du? Förbereder safarin, svarar mamma och kastar ut kläder och saker ur garderoben. Jag får hjälpa till att lägga de saker som vi ska ha med oss på köksbordet. Det blir en stor hög. Den som spar, den har, säger mamma nöjt och tittar på högen. Vad är det där? Frågar jag. Mitt gamla festivaltält, säger mamma. Ska vi tälta på savannen, tänker jag. Och plockar upp en stor silverburk från bordet. Den sitter ihop med ett snöre och skramlar när jag skakar den. Mamma öppnar burken och visar att det finns flera skålar inuti. Det är ett spritkök, säger hon. Och bygger ett torn av alltihop. I spritkökstornet ska vi laga vår mat på safarin. Flera av sakerna på bordet känner jag igen. Ficklampan, såklart. Och täljkniven och utflyktsmuggarna. När vi har tittat på allt provar vi våra sovsäckar mitt på köksgolvet. Och jag låtsas att vi redan ligger i tältet. Innan vi åker ska vi handla. Mamma köper massor av nudlar, ett par burkar vita bönor i tomatsås och några påsar pulversoppa. Vilken konstig mat, säger jag och lyfter på sakerna i korgen. Ska vi bara ha det här? Mamma säger att det är typisk safarimat. Alltså mat som inte behöver vara i kylskåp och som går snabbt att laga till. Jag tänker att det är bra att den går fort att laga. Så att vi inte behöver stå och koka mat så länge mitt bland djuren. Vi vill nog ganska fort sätta oss i jeepen igen, tänker jag. Om det skulle komma ett lejon eller en noshörning. Var är jeepen? Frågar jag när vi ska åka. På gården står bara våra cyklar och blänker i solen. Det här är en cykelsafari, säger mamma och knäpper på mig hjälmen. Först cyklar vi till macken. Vi ska köpa bränsle till spritköket och nya tändstickor. Kan jag få glass? Frågar jag. Vi väntar lite med det, säger mamma. Om ni tankar full tank bjuder vi på isglass, säger killen i kassan. Men vi har ju cyklar, så det blir ingen isglass. Jag är trött i benen, säger jag när vi har trampat en lång stund. Mamma säger att vi ska svänga framme vid skylten, för där finns en rolig affär. När vi kommer närmare ser jag att skylten börjar på L. L som i leksaksaffär, säger jag. Kanske det, säger mamma. Och så svänger vi in på en liten väg. L som i Lego, gissar jag. Mycket möjligt, svarar mamma. L som i lejon, föreslår jag. Varför inte? Säger mamma. Nu är vi framme. L som i loppis. Jag får en 20-lapp och en 10 och mamma säger att jag får köpa vad jag vill. Jag väljer länge. Till slut bestämmer jag mig för en kikare och en bok om vilda djur. Mamma köper ingenting. Bredvid bordet, där tanten som tar betalt sitter, står en frysbox. Jag tittar på mamma. Mamma skakar på huvudet. Vet ni, säger tanten då. Och så berättar hon att hon har beställt ny glass som ska komma efter lunch. Det finns inte plats för den gamla. Ta varsin, är ni bussiga, säger hon. Ta två om ni vill. Efter glassen cyklar vi vidare. Nu är vi framme, säger mamma plötsligt. Men det här är ju en vanlig badplats, säger jag. Men då säger mamma att det inte alls är en vanlig badplats, utan ett vattenhål där alla djuren samlas för att dricka. Jag tittar ut över sjön. Kanske kommer det ett lejon snart.

Malin Wispe läste första delen av två av Hemma hela sommaren. En bok av Elin Johansson och Ellen Ekman. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Där finns också många andra småsagor som du kan höra på. Tekniker var Simon Smårs och Linus Nirbrant, och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Innan vi slutar så blir det en låt, Om jag var en elefant, med Petra Helsing.

0: Det var Petra Helsing som sjöng Om jag var en elefant, en djurlåt från UR. Fler djurlåtar hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Hej, du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En man i Malmö ska få 20 000 kronor av myndigheten Arbetsförmedlingen för att han blivit orättvist behandlad. Det har en domstol bestämt. Vår reporter berättar mer.
4: Mannen har en kognitiv funktionsnedsättning och sökte jobb. För att han skulle få pengar var han tvungen att visa upp för Arbetsförmedlingen vilka jobb han har sökt. Det kallas att aktivitetsrapportera. Men mannen hade svårt att göra sin aktivitetsrapportering rätt. Det blev fel flera gånger. Han fick inte den hjälp han behövde för att aktivitetsrapportera på rätt sätt. Och till slut blev han avstängd från Arbetsförmedlingen. Och det gjorde att han fick mindre pengar. Domstolen Stockholms tingsrätt har tittat på vad som har hänt och bestämt att Arbetsförmedlingen gjorde fel som inte hjälpte mannen att göra sin aktivitetsrapportering rätt.
3: Och de skriver i sin dom att alla myndigheter måste ge rätt hjälp till personer med funktionsnedsättningar. I Frankrike har politikerna där röstat ja till en ny lag om dödshjälp. Lagen betyder att vissa svårt sjuka personer ska kunna få hjälp av vårdpersonal att dö. Men lagen är inte helt klar än. Så här förklarar Caroline Poron, som är Sveriges radios reporter i Frankrike.
5: Frågan har ju diskuterats i Frankrike i många år och det har funnits flera uppmärksammade fall där svårt sjuka människor har velat få hjälp med att avsluta sina liv men inte kunnat göra det lagligt i Frankrike.
4: Den nya lagen ska bara gälla vissa personer. Till exempel måste man vara medborgare eller ha bott länge i Frankrike. Man måste vara vuxen och mycket svårt sjuk. Och man måste själv kunna be om dödshjälp. Om man kan det ska man kunna få ett medel som gör att man dör. Alla i Frankrike tycker inte lika om den nya lagen. Vissa tycker att personer som är väldigt sjuka ska kunna få bestämma mer själva. Andra är oroliga att gamla och sjuka personer ska känna sig tvingade till att dö.
5: Det finns flera läkare som också är emot det här och de menar då att den här lagen kan sätta press på äldre eller svårt sjuka personer eller människor med funktionsnedsättning att de då kan känna sig som en börda.
4: Innan lagen börjar gälla ska en grupp experter ta reda på om den följer Frankrikes regler. Om lagen inte blir godkänd måste politikerna ändra den.
3: Intervjun gjordes av P1 och reporter var Celine Henriksson. För ett år sedan var Viktor Ahlstad Wikestam med om en olycka. Han hamnade i koma och fick en hjärnskada. Han har behövt lära sig att prata och gå igen. Och nu har han sprungit ett stort lopp på Öland som heter Victoria-loppet. Viktor gjorde det tillsammans med sin kompis Mange som använde rullstol.
6: Jag ska springa men jag ska skjuta ner rullstol då idag. Eller den går ju på el så jag skjuter kanske inte jättemycket. Han drar fram mig. Det är ett jävla team.
4: Loppet var 2 kilometer långt för Viktor och Mange. Och Mange berättar att det var Viktors idé att springa det här loppet.
7: Han har brunnit för Viktor då på hela tiden faktiskt.
8: Men du var inget snack, du var med direkt.
7: Ja, jag var med direkt.
8: Vad är det som kan gå fel under loppet idag?
6: Mina tåjävlar, de spänner ju sig jävligt mycket. Det är bara att lida ut och bara fortsätta. Rakt in i kaklet.
8: Om Viktor får kramp i tårna, kan han hoppa upp hos dig då?
7: Han får sitta med knä då. Det är inga problem. Nu är vi redo.
9: Ja, kör vi. Klara. Färdiga.
4: Efter loppet var både Viktor och Mange glada över att ha klarat det.
7: Ja, det var fantastiskt roligt.
6: Det känns sjukt starkt liksom att ta igenom sig det här.
8: Behövde du sätta dig i mangens knä någon gång då?
6: Ja, jag satt mig i mangens knä hela vägen in i skogen. Ingen såg oss. Så jag tog snålskjuts. Nej, det viktiga är inte att delta. Det viktiga är att vinna.
8: Ja, nu gjorde ni inte det.
6: Gjorde du. I mitt huvud var vi.
3: Och reporter här var Svante Ekberg på P4 Kalmar. Klartextreporter var Celine Henriksson. Och jag som läst kvällens klartext heter Amanda Moln. Trevlig kväll.

0: Ja, Argentina är i VM-final igen och idag sågas Englands förbundskapten efter förlusten.
1: Samtidigt som den brittiska regeringen ryter ifrån mot Falklands banderollen som de argentinska spelarna firade med.
0: Men nu väntar alltså en final mellan Spanien och Argentina på söndag. Vår expert Johan Elmander ska tippa hur det går.
1: Och så tar vi oss tillbaka till VM-finalen 1998 i Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. Brasiliens och världens bästa spelare var en skugga av sig själv på planen och förklaringen var dramatisk. Ronaldo hade varit på sjukhus strax före finalen.
0: Men idag har också en av årets största och mest ärofyllda golftävlingar startat.
2: British Open, årets sista här major, avgörs nu under stekande sol och gulblekt gräs. Och det finns både utropstecken och frågetecken kring den svenska insatsen den här första dagen. Plus i kanten för den tidigare mästaren Henrik Stenson och debutanten Joakim Lagergren. Båda ligger faktiskt med i tätstriden efter starka första rundor. För Ludvig Åberg har det gått lite tyngre, men så precis nu före sportextra starten en birdie och 8 hål kvar att spela.
0: Martin Hedberg följer Ludvig Åberg ikväll. I Sportextra med Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm i studion.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i Sportextra P4, där vi snart tar oss till efterspelet till semifinalen i fotbolls-VM igår mellan England och Argentina. Men först Elias Svensson med ekonyheter.
1: I Kongo-Kinshasa så sprider sig Ebola-viruset i snabbare takt än vid något tidigare utbrott enligt WHO. Hittills har nästan 800 personer dött och fler än 2000 smittats i det pågående utbrottet, som också är det tredje största någonsin. USA skärper visumreglerna för utländska journalister och studenter, det här rapporterar Reuters. Idag meddelade USAs departement för inrikes säkerhet att journalistvisum begränsas till 240 dagar, alltså cirka 8 månader. Kinesiska journalister kommer endast beviljas 90 dagars vistelse i USA. Sverige nu. Antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar, men samtidigt så ökar också misshandlarna. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås senaste siffror. Bror Sjölander är statistiker på Brå.
2: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar, så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
3: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000.
2: Det vi har sett det här senaste halvåret, det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
1: Och reporter här var Helena Boman Brody.
0: Här i Sportextra P4 alltså snart mer om fotbolls-VM och som finalen som väntar då mellan Argentina och Spanien. Men först nu till golfen och första dagen.
4: Stark British Open start av Henrik Stenson, Sveriges enda majorvinnare på här sidan.
5: Fick betalt för tålamodet och fick ett loss där på slutet, gjorde tre birdies de sista fyra hålen, så att det snyggar ju till dagen.
4: Och efter den starka avslutningen stannade han på 68 slag och skuggar nu topp 10 i resultatlistan. Bra läge för Stenson nu alltså. Ska han rent av kunna upprepa sin British Open-seger från 2016?
5: Slutplacering, det är ju bara ett resultat och hur bra man gör allt det andra. Så att, det är ingenting som jag kan påverka egentligen, men jag kan bara göra mitt bästa. Och sen är det klart, jag hoppas att jag kan fortsätta spela bra.
6: Men du ser nöjd ut?
5: Ja, jag är nöjd. Uttrycket stämmer.
0: Säger Henrik Stenson efter den första rundan av British Open. Och Martin Hedberg, var ligger han i listan på leaderboarden?
4: Han är på nummer 13 nu då, men jag har ju en stor leaderboard framför mig här och han är verkligen med där bland spelare som Colin Morikawa, Bryson DeChambeau, Robert McIntyre, så att han är uppe i smöret igen.
0: Och där finns också Joakim Lagergren. Vem är han?
4: Ja, det är ju en liten doldis ändå i golfsammanhang. Han har varit ändå proffs i 16 år då, kommer från Stockholmstrakten, men nu debut här i

0: under sommaren och hösten där gav honom den här platsen. Och en liten rolig detalj är att han sedan några år tillbaka är ihop med influensen Sara Boley, känd från bland annat Ex on the Beach. Så det är en liten krydda.
1: Hoppsan. Minus två är både Henrik Stenson och Joakim Lagergren efter att ha spelat klart idag då. Och vi har amerikansk i ledning, va?
0: Ja, en amerikansk doldis skulle jag säga. Han är Jackson Suber. Också, han liksom Lagergren är bara hans andra majorinsats. Så det är lite överraskande. Men det brukar vara lite namn, andra namn i toppen i början. Och sen ju längre de här majortävlingarna går då, så ramlar de, brukar de ramla ner lite i resultatlistan och giganterna stannar kvar.
1: Vi är ju mest nyfikna på den här kvällen hur det går för Ludvig Åberg som är ute och spelar. Hur ser det ut?
0: Han spelar bra skulle jag säga generellt. Men som så många gånger tidigare så är det på griderna han inte riktigt får till det. Nu på det tionde hålet här, äntligen en birdie putt i hål. Man såg på honom hur axlarna sjönk lite grann och han kunde slappna av. För han har varit nära egentligen varje hål då, både när det gäller birdie chanser och när han har skulle säkra par då på några hål här. Så det har gått mot honom fram tills nu det tionde hålet. Han ligger en bra bit efter täten, men just den här börden då på tionde hålet, det kan vara det som gör att han tänder till då och går uppåt i resultatlistan.
1: På plus ett nu tillsammans med Alex Norén som spelat klart för dagen delade 62 år. Vi ska prata mer om golfen med Martin Hedberg senare här i P4.

0: High with Somebody med Sandro Cavazza och Peggy 13 i Sportextra.
1: Och det kommer fotbollsnyheter utanför rådande VM-bubbla.
2: Rosa Kafaji får en ny klubbadress i England. Anfallaren går till London City Lionesses. Det bekräftar klubben på sin sajt och kontraktet är skrivet på 3 år. 23-åringen

0: har tillhört Arsenal men varit utlånad till Brighton det senaste året. Nu fortsätter alltså resan i en annan WSL-klubb. I London blir Kafaji bland annat lagkamrat med kosovare Aslani. Det ska bli fantastiskt att ha några bekanta ansikten omkring mig. Kosse är en väldigt omtänksam person, så det kommer göra det mycket enklare för mig att komma till rätta i min nya miljö, säger Kafaji till Citys sajt.
1: Rapporterade Astrid Einarsson.
2: Och det är ju nu finalklart i fotbolls-VM där i USA. På söndag spelar Spanien mot Argentina, för England åkte ju ur igår. Vi ska ta oss igen nu hur det lät, höjdpunkterna från semifinalen, och det fanns ju såna förhoppningar i England inför.
3: England are gonna win. Yeah, 100%. I'm so excited.
4: Messi is getting old. Controversial.
5: Every time Argentina plays, you know, it's like heart attack.
6: Nygga akrobatbrytning dock till Declan Rice, tillbaka till Rodgers på högerkanten för England. Bollen in i straffområdet och Frans Målsen vinklas till mål! Det är 1-0 England! Det är Anthony Gordon från Barcelona som vinklar in den vid den bortre stolpen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hur blixtrande snabbt som helst. Det är 1-0 till England mot Argentina i VM-semifinalen i Atlanta. Det är 10 minuter in i den andra halvleken.
7: From center field. That is hooked away by Lisandro Martinez. Rice is onto it though. Rodgers as well. Rodgers cross deep. Gordon! Scores for England! Anthony Gordon! And England strike first against Argentina in the semi-final. What a cool finish! And how about this for a scoreline in Atlanta? England won, Argentina
6: Hanna får tillbaka den utanför straffområdet, möter Nico O'Reilly, flyttar neråt, går uppåt, spelar uppåt genom laget. Han skjuter igen, Fernandes i mål!

0: Martin Lindros. Nytt inlägg mot den bortre delen. Där är Nicky Mål. Nicky Mål. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez för Argentina. Det är 2-1. Lautaro Martinez. Messi spelar fram. Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina. Och hela världen hoppar i takt. Hela världen stuttar. Och hela världen dricker blåvit randig juice. Tänk att det kan hända.
1: Si lo ganamos, si lo merende, cabeza, solo, gol, gol, gol, gol, Lautaro.

0: Så lät det i Argentina igår efter segern i semifinalen. Det var ett historiskt laddat möte, men också ett infekterat efterspel.
1: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
2: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets that politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
1: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll, och det är en av världsmästerskapets huvudprinciper. Därför blir det här en uppgift för FIFA att ta tag i, och jag hoppas att de gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. Nyhetssajten rapporterar också att Kyle får stöd av den brittiska regeringen. VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
0: Reporter här är Nike Bolmgren. Och det var förstås mycket glädje i det argentinska laget efter segern.
3: Lautaro Martinez blev stor hjälte för Argentina när han på tilläggstid avgjorde mot England och såg till att den regerande världsmästaren kan försvara sin VM-titel. I intervjun efter matchen svämmade känslorna över.
4: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
3: Det här är så starkt. Sen min pappa köpte mina första fotbollsskor har jag alltid drömt om att göra det här målet, säger Martinez, som ber om ursäkt när tårarna rinner. Jag har mina 2 barn där som har förändrat mitt liv sedan de kom. Jag har lugnat mig och njuter av allt det här.
0: Reporter Astrid Einarsson. Mycket känslor där och besvikelse i England.
5: Det blir ingen första VM-final på 60 år för England efter förlusten mot Argentina i semifinalen. Vi hör Englands lagkapten Harry Kane.
6: Yeah, just gutted for the boys, gutted for everyone, the team, the staff, the fans. We've worked so hard to be here and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. Such a full short like we did today is just gutted. We had a lot of good moments in this tournament. A lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. We're just missing that final piece.
5: För England väntar nu bronsmatch på lördag kväll mot Frankrike.
0: Den sista pusselbiten saknades alltså Harry Kane, reporter Rasmus Tynander. Och var det kanske förbundskaptenens fel att England förlorade semifinalen?
7: Nu är Wonderwall slut och VM-resan är över för England. Argentinas sena vändning kallas remontandissima i Spanien och en seger för evigheten i Argentina. Dystrare i England är där chansen att få fortsätta sjunga It's Coming Home nu är över för den här gången. Och bland kritiken finns en gemensam nämnare. Tuchels chansning lönar sig inte, säger landslagsikonen Wayne Rooney i BBC. Vi måste vara ärliga, besluten han har tagit har kostat England. Det handlar om mentalitet och tro. Jag kan inte förstå hur många gånger jag sett det här från landslaget i mästerskap, säger tidigare landslagsspelaren Gary Neville i Sky. England kommer aldrig ha en bättre chans att nå VM-final än den här, säger han. I BBC säger den tidigare Englands försvararen Micah Richards att Tuchel rent taktiskt gjorde fel idag. Tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger att så mycket vi har berömt Thomas Tuchel. När han gjorde ändringar i uppställningen signalerade han att han inte tror på det här laget. Att han inte trodde på att de kunde stå upp mer mot Argentina. Thomas Tuchels kontrakt gör honom till förbundskapten i engelska landslaget till efter EM 2028. Till BBC säger han, jag ångrar inget.
0: Tufft efter förlusten förstås, summerat utav Astrid Johansson.
8: Och sen nås vi av rapporter om att rök från kanadensiska skogsbränder har lagt sig som ett täcke över stora delar av nordöstra USA och lett till att flera hälsovarningar utfärdats. Och vilken stad ligger då i nordöstra USA om inte New York, där ju VM-finalen ska spelas på söndag. Dessutom på en arena utan tak. Och det här har skapat en viss oro på andra sidan Atlanten. De 80 000 som ska följa matchen på arenan och de 50 000 som väntas följa finalen i Central Park. De får sätta sitt hopp till en kallfront som enligt Reuters ska hjälpa till att skingra den farliga, disiga luften i tid till finalsöndagen.
0: På lördag, dags för bronsmatch mellan Frankrike och England, och på söndagen, alltså finalen mellan Spanien och Argentina. Snart här i Sportextra ska vi prata om Tour de France som är halvvägs in och som har haft en av sina snabbaste etapper någonsin. Ja, faktiskt den snabbaste.

0: Pretenders med Don't Get Me Wrong här i Sportextra, där vi följer den första dagen utav British Open i golf. Och på plats är ju Martin Hedberg för att den här kvällen följa framförallt Ludvig Åberg. Hur går det?
1: Han kämpar på, skulle jag säga. Spelar väldigt bra fram till green, sätter sig i lägen gång på gång för birdies, alltså att känna in slag mot övriga konkurrenter. Men bollurslingen vill inte in, senast nu på det 12:e hålet. Nära, men det skjuter ingen hare. Han är fortfarande 1+ då och är 62 i resultatlistan just nu. Skulle han känna in ett eller två slag så hamnar han på en helt annan plats i resultatlistan. Så att det är fortfarande bra chans för Åberg. Man bara fortsätter spela stabilt och sen också fixar spelet på greenerna. Men det är ju så också med Ludvig Åberg. Han är absolut världsklass från utslaget. Och långa järnslag som det heter, alltså när man ska över 100 meter in mot green. Men sen kring green då, de här inspelen, puttarna, där är han mer mänsklig generellt. Och det är där han måste utvecklas då för att ta det där sista steget in. Men ja, fortfarande ett antal hål kvar att avancera ändå. Chans att avancera ikväll, Ludvig Åberg.
0: Och för de som brukar följa golfen i USA och ser de här härligt gröna banorna. Det ser lite brunare ut hos dig, va?
1: Ja, det är solblekt här också, men det är lite andra typer av banor här. Det är linksbana som det heter, linksgolf. Det är ju banor som är vid kusten, det är vindpinat, det är väldigt kort klippgräs även på fairways, alltså den här klippta delen från utslaget fram till green. När jag gick på det idag tidigare och det är ungefär som svenska greener, väldigt väldigt kortklippt, väldigt väldigt torrt. Så att slår man ett rakt slag och landar där på de här fairway-ytorna, då kan man rulla hur långt som helst. Så ja, det gäller att slå rätt, rakt. Slår man inte rakt, då är det väldigt smalt. Och hamnar man utanför fairway så är det höga, höga ruffbitar där. Så att det är stora utmaningar för spelarna här på Royal Birkdale strax norr om Liverpool.
0: Och torrt och varmt. Hur varmt har du haft idag?
1: Ja, men det är, jag ska inte säga att det är körigt, det är lyxproblem, men man får ha keps på sig, man får ha sololja och dricka mycket, det är helt klart.
0: Värmen har ju annars varit ett problem för Tour de France det här året, och vi är ju drygt halvvägs in i tävlingen, och för att prata om det har vi med oss vår cykelreporter Sigge Sanner. Idag kördes den 12:e etappen. Hur gick det, Sigge?
2: Ja, för tredje gången i årets Tour så blev det spurtspecialisten Tim Merlier som vann. Det är en 33-årig belgare som är i sitt livsform men som inte har någonting att göra med totalen i tävlingen.
0: Och igår kördes den snabbaste etappen någonsin, nästan 51 kilometer i timmen i snitt i 161 kilometer. Och vanns utav norrmannen Søren Wærenskiold i en klungspurt. Alltså, vad var anledningen till att det gick så fort?
2: Ja, det går ju väldigt fort när de cyklar de här tävlingarna, och det går fortare och fortare egentligen med åren, kan man säga. Det finns flera anledningar till det. Dels blir ju både cyklarna och de här dräkterna som de kör i mer och mer aerodynamiska och således också snabbare. Sen använder man ju mycket mer teknik och data nu för tiden, både i träning och tävling. Det spelar också in, och dessutom just nu är vi inne i en era av cykelåkning som är väldigt offensiv i själva tävlingarna. Att det gick så fort, så himla fort just igår, det beror ju också då på att det liksom inte var en av de här tuffaste etapperna, och att man dessutom hade en lätt medvind i ryggen. Men vi ska också komma ihåg att det var 34 grader varmt i snitt när de gjorde det här.
0: Och just det här med värmen har ju varit en stor snackis under den här touren så här långt.
2: I helgen fick man ju för första gången någonsin i Tour de France historia korta ner en etapp på grund av värmen. Då var det 36 grader och stekande sol. Och det är många cyklister som har reagerat på de här förutsättningarna. Inte minst den största stjärnan av dem alla, Tadej Pogacar, som häromdagen sa att om han hade makten att styra bort alla cykeltävlingar från varma platser från juli och augusti månad i cykelkalendern, det är ju till exempel då Tour de France alltid körs, ja, men då skulle han göra det. Han vill inte att de ska hålla på så här. Men han reagerade också på en annan lösning som är på tapeten. Det är att tidigare lägga etapperna. De startar ju vanligtvis vid lunchtid ungefär och går i mål vid 17-18 tiden på eftermiddag kväll. Han sa att om de ska göra det, då måste de börja jättetidigt på morgonen och starta före klockan 9 om det ska göra någon skillnad.
0: Du har ju varit på plats och betraktat årets Tour de France. Hur varmt var det då?
2: Ja, då var det en 31-32 grader ungefär i första helgen i Barcelona.
0: Även rent sportsligt i år så har ju mycket av touren återigen handlat om en viss Tadej Pogacar.
2: Ja, den slovenske superstjärnan ser helt ostoppbar ut i år och han satt in högsta växeln redan från start. Han var ju favorit inför årets Tour de France, men det vanliga är att man inte ser jättemycket av de här bästa cyklisterna som kör för den totala tävlingen förrän under andra halvan av touren, eller kanske framförallt när de kommer in i Alperna som de ofta gör i slutskedet av tävlingen. Det är där Tour de France brukar avgöras, det är där det brukar hända grejer. Men Pogacar har redan i inledningen av touren snott med sig 3 etappseger och har ett avstånd på nästan 4 minuter redan nu till tvåan dansken Jonas Vingegaard.
0: Så det är klart.
2: Det är det ju aldrig i idrott, det vet du, de kan ju vurpa och sånt där, men om han sitter på cykeln så är det det.
0: Men det har ju snackats en hel del och du har snackat en hel del om Frankrikes hopp i Tour de France. Supertalangen Paul Sexas, hur går det för honom?
2: Ja, den så hypade med rätta då unga fransmannen hoppas ju alla i det landet ska bli den första på jättelänge från Frankrike att vinna Tour de France. Och han fortsätter att imponera. Han har visat att han verkligen kan vara den här franske vinnaren, men i framtiden. I år ligger han på en 5:e plats. Än så länge ändå verkligen bra för att vara så pass ung som han är, alltså 19 år i cykelvärlden. Ska man komma ihåg, det är en sport där man kör i ungdomstävlingen tills man är över 25 år gammal. Så att Sexas har verkligen framtiden för sig och han har öppnat väldigt bra i Tour de France. Så han har chansen att ta en pallplats i totalen redan i år i Tour de France. För bakom Tadej Pogacar, det är där det är spännande på riktigt i årets tävling. Där är det jämnt och det är 8 cyklister som ligger inom ett par minuters avstånd och kämpar om den här andra och tredje platsen. Och Paul Sexas är en av dem.
0: Tack så mycket Sigge Sanner som fortsätter att följa Tour de France som är halvvägs in alltså.
3: I Sportextra ikväll ska vi höra ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär om världens bästa fotbollsspelare i slutet av 90-talet och mystiken kring VM-finalen 1998.
4: Radiosporten Dokumentär.
5: Ronaldo! Jo då, han är här. Det är kul att bara se han live tycker jag.
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela.
7: Va? Cesar Sampaio kommer rusande, inrusande och ser Ronaldo i sin säng mer eller mindre medvetslös.
8: Nej, det är inte Ronaldo.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
8: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
9: No.
10: VM-finalen i fotboll 1998, det 16:e världsmästartecknet, ska delas ut.
11: Det har blivit kväll i Paris och hela världen väntar på VM-finalen i fotboll. Men Brasilien värmer inte upp.
10: Och vi har en mycket, mycket viktig nyhet att berätta för er. Det gäller laguppställningarna. Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad. Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
11: Men förvirringen är total på Stade France när Ronaldo ändå kommer in på planen, men som en skugga av sig själv.
10: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag, så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
12: Och jag tror nu att han spelar på sprutor, tror jag.
11: Men det brasilianska laget vet varför Ronaldo varit på sjukhus. De har fruktat det värsta efter det de fått se på Ronaldos rum.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
11: Det här är Radiosporten Dokumentär om mysteriet Ronaldo av mig, Alexander Lundholm.
13: När folk frågar mig, vad är din största fotbollsupplevelse genom tiderna? Jag brukar säga, Brasiliens träning 1996.
11: Det är OS i Atlanta och journalisten Peter Karlsson ser fotbollens nya superstjärna.
13: Och han sätter alltså på volley eller tar ner på bröstet eller slår halvvolley eller nickar in. Jag lovar alltså, 9 bollar av 10 sitter i kryssen alltså. Pang, pang, pang, pang, pang. Så. Man tänker, vad är det här för en kille alltså? Det är nog den största talang jag har sett live.
11: Han kallas för Ronaldinho under OS.
14: Och det är Ronaldinho som är målskytt.
11: Och han gör 2 mål i kvartsfinalen mot Ghana.
4: Ronaldinho gjorde mål nu 3-2 för Brasilien och han gjorde det på ett fullständigt strålande sätt. Han var nere vid kortlinjen.
9: Ronaldinho är ju en diminutiv, alltså den lille Ronaldo.
11: Fredrik Ekelund, Marisol M, är författare och har skrivit boken Samba-fotboll om den brasilianska fotbollshistorien.
9: Kommer man efter någon som heter något som Ronaldo, då blir man automatiskt Ronaldinho. Så att i början av sin karriär så kallades Ronaldo också för Ronaldinho, för det fanns en annan Ronaldo som var hyfsat känd men som nu är bortglömd. Så att för att liksom skilja dem åt så blev Ronaldo Ronaldinho, men sen när han blev så stor så blev han bara Ronaldo.
4: Den här Ronaldinho är en ruskig spelare i Brasilien som för övrigt är såld till Barcelona nu efter vi har hört för kolossala pengar. Det är det ju alltid när det gäller fotbollsspelare.
11: Som 19-åring är han med och tar brons under OS. Och Petter Karlsson får intervjua honom för Expressen.
14: Alltså det var ett stort OS, så att jag var ganska ensam där och hade väl med mig en fotograf också. Så att jag minns ju en liten kille där, lite blyg och mycket vänlig och snälla ögon. Och framförallt de här Tore Skogman-kanintänderna, den här gluggen i mitten där. Men jag vill minnas liksom att jag tyckte mycket om honom på något sätt. Och det är ju möjligt en efterkonstruktion, men jag tyckte liksom att han hade någonting.
11: Han är en megatalang och snart ska han utses till världens bästa spelare. Och Ronaldinho blir Ronaldo. Fotbollen är hans universitet. För skolan hoppar han av efter 7 år.
15: Que não tive tempo em fazer. Mas o que o futebol me ensinou.
11: För 442 berättar han att fotbollen lärt honom mer än vad någon utbildning skulle gjort.
15: Na vida como jogador de futebol.
16: Det är lördag förmiddag. Transistorradion står på högsta volym. Männen arbetar så svetten lackar.
11: Ronaldo Luis Nazario de Lima växer upp i Bento Ribeiro, en fattig förort norr om Rio, i ett Brasilien med stor och utbredd misär.
16: 2/3 av Brasiliens befolkning på 130 miljoner invånare lider av undernäring.
11: I Bento Ribeiro stinker sopbergen. Ronaldos pappa super och missbruket ska leda till att föräldrarna skiljer sig när Ronaldo är 13 år. Men han har fotbollen. Han spelar barfota på stranden och sover med bollen i sängen. I Expressen skriver Petter Karlsson om den unga Ronaldo.
14: Från begynnelsen en försagd spoling som gick i sömnen, var sämst i klassen, tog danslektioner och fick flickorna hemma i Bento Ribeiro att fnissa åt den eländiga tandställningen där grodorna hoppade runt som en sommargöl. Men Herren ger och Herren tar. Ja, det var nästan bibliskt där alltså.
15: Eu sou eternamente grato ao futebol por tudo que me deu, pela pessoa que me transformei.
11: Ronaldo blir slagen hemma när han vill sparka boll istället för att gå till skolan. Men han ska senare säga att han är evigt tacksam för fotbollen. Det är tack vare den han ska ta sig ifrån fattigdomen i Brasilien, som så många stjärnor före honom.
9: 9 av 10 kommer från favelorna, det vill säga från väldigt fattiga miljöer där fotbollen och kriminaliteten är de enda vägarna till framgång då, eller till pengar.
11: Han är 17 år när han lämnar Brasilien.
9: Hans första utländska proffsklubb blev ju då i Holland, PSV Eindhoven.
11: Det är 1994 och en målkung presenterar sig.
17: Ronaldo, Ivudrin, Agadrin.
11: Han gör 55 mål på 56 matcher för PSV Eindhoven. Han blir Nikes nya stora affischnamn. Han är den som alla vill ha och han värvas av Barcelona för en rekordsumma på över 130 miljoner kronor.
14: Det sägs att Gud kastade tärning och tvingades plocka ihop en varelse som hade en kanins tänder, en leopards kropp och ett lams ansikte. Ronaldo.
5: Ronaldo! Jo då, han är här. Det är kul att bara se han live tycker jag.
11: I mars 1997 är Ronaldo och Barcelona på Råsunda för att möta AIK i cupvinnarcupen.
5: Ja, Ronaldo ska förstås bli spännande att få se och uppleva vad han gör. Men det här med att det ska vara kyligt och kallt och dant, han har spelat 2 år i Holland den där Ronaldo, så han är nog van vid lite mindre bra förhållanden.
11: Det är 35 000 personer på plats. Den högsta publiksiffran sedan 1975.
5: De får se upp nu, men Ronaldo bjuder på en riktig felpassning rakt på Ola Andersson som kan rulla hem bollen till AIK-keepern Magnus Hedman.
11: Publiken på Råsunda fryser, men de får se Ronaldo göra det Ronaldo gör bäst.
17: Mål, mål, mål!
5: Det är en djupledspassning som går ut på vänsterkanten till Stoichkov. Och då har Ronaldo sprungit ifrån Mikael Brundin och Ronaldo har sprungit ifrån Johan Mjällby. Och så kommer passningen längs gräset, studsar och hoppar en bit bara. Och så sätter Ronaldo foten till och den går upp i nättaket bakom Magnus Hedman. Och nu måste AIK göra tre mål och det som inte fick hända, det hände efter 12 minuter.
11: Barcelona avancerar mot titeln i cupvinnarkuppen. Och Ronaldo gör 34 mål på 37 ligamatcher. Men han längtar därifrån, säger författaren Fredrik Ekelund, Marisol M.
9: Han hade ju liksom många brassar. De lider generellt av något som kallas för saudade. Det vill säga, de längtar hem till Brasilien nästan hela tiden. Så fort han hade en möjlighet så stack han hem. Var det karneval så skulle han vara med på den, trots att han samtidigt spelade i den spanska ligan. Och sådana här saker, det hade man väldigt svårt att acceptera i Barcelonas ledning. Så det var ju skälet till att han lämnade. Han kom på kollisionskurs med dem helt enkelt.
11: Efter en kaotisk tid av förhandlingar och bråk så hamnar han till sist i Inter för 270 miljoner kronor. Den då högsta summan någonsin. Och han gör succé med 25 mål på 30 matcher.
14: Han var väl bäst i världen på att göra mål.
11: Italienarna ger honom namnet Il Fenomeno. Och fenomenet är bäst i världen. Han är den stora stjärnan när VM i Frankrike väntar.
14: Han skulle bli kungen i VM-finalen, han skulle avgöra den. Det trodde väl många och tippade.
3: Men Ronaldos VM slutade på ett helt annat sätt. Snart hör vi fortsättningen av Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo.

0: Getting Girl med Meghan Trainor här i Sportextra i P4. Där vi snart ska tillbaka till dokumentären om Ronaldo förstås. Men först till British Open igen.
1: Det är nästan exakt 10 år sedan nu. Svensk golfs största ögonblick hittills.
2: Not only is Henrik Stenson the Open champion, it's the lowest score anyone has ever made in the Open.
1: Och Ludvig Åberg, han minns och inspireras av Henrik Stensons British Open-seger där 2016.
3: Jag kommer ihåg det som en av de första British Open som jag verkligen satt ner och kollade. Seriespelsveckan i Sverige är ju denna veckan, så jag kommer ihåg att vi spelade mycket seriespel den veckan. Och definitivt en tävling som jag kommer ihåg att kolla. Det är nästan så att det borde vara en nationaldag i Sverige när han vann den, tycker jag. Men det var kul och förhoppningsvis kan vi göra någonting liknande.
1: Henrik Stenson själv blir glad när han hör om Ludvig Åbergs ord.
4: Ja, det är väl jättekul, och det var någonting som alla vi svenskar som har haft bra framgångar, att vi känner att vi kan inspirera nästa generation och de som sitter hemma och tittar givetvis. Så att det är väl många förväntansfulla som hoppas och hejar på svenskar som är här denna veckan också.
1: Han tyckte till och med att den 17 juli borde ha blivit svensk nationaldag. Vad säger du om det?
4: Nej, vi kan nog hålla kvar 6 juni, men för min del kan det vara en nationaldag i alla fall.
0: Och Henrik Stenson har inlett bra idag också. Han ligger på en delad 14:e plats efter första rundan, -2. Ledningen på -5. Men Ludvig Åberg är ju fortfarande ute och spelar, Martin.
1: Ja, och jag låter väl som en repig skiva. Ludvig fortsätter att spela bra golf. Och han ger sig birdie-chans gång på gång. Det gjorde han även nu på det 13:e hålet. Men han har inte känslan just nu med sin putter. Han har ju till och med bytt putter under året till en mer kraftig mallet-variant som det kallas. Men han har inte fått riktigt effekt på det ännu. Det är det som är kanske det sista han måste höja för att verkligen kunna utmana om en major-titel. Men det är samtidigt så med det första dagen i British Open. Han ligger nu på en 61:a plats. Det är helt okej så här långt. De första dagarna handlar om att inte tappa för mycket, att hänga i och att först och främst klara katten kvalgränsen som dras efter morgondagens spel. Så ja, det är Ludvig Åberg då, 61:a plats, fortfarande chans att avancera.
0: Tillbaka nu till Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. Världens bästa spelare gjorde sig redo för att briljera och vinna VM. Till VM 1998 kommer Brasilien för att försvara sitt guld från USA.
5: Roberto Baggio löper an och skjuter. Över!
6: Och det är kört.
5: Brasilien är världsmästare!
0: Det var Brasilien som fick lyfta VM-pokalen 1994. De vann, men utan att bjuda på samba.
7: Ingen rolig VM-final mot Italien som avgjordes på straffar. En väldigt torftig semifinal mot Sverige.
8: Jorginho i höger ytterposition, kommer med inlägget och det är farligt. Och hoppar, Romario hoppar och vinkar i mål!
7: Många skämdes för sättet som Brasilien spelade fotboll på i USA. Man tyckte inte att det var Brasilien, det var någonting annat.
0: Brasiliens fotbollstokiga folk kräver mer än guld av sina spelare. Och på bänken under hela VM i USA satt en 17-åring som 4 år senare ska bära pressen från en kräsen nation. Han kallas för nästa Pelé, men han heter Ronaldo.
7: Jag skulle vilja säga att det var en extrem press. Det blir alltid så på de här stora brasilianska stjärnorna. Folket har enorma förväntningar, men också journalisterna, medierna, förbundskaptenen. Plus att han väl då också hade tecknat ett färskt kontrakt med Nike. Han blev Nikes stora stjärna, ungefär som Tiger Woods var. Han hade i princip hela Brasiliens tyngd på sina axlar där.
0: Det är sommar 1998 och Brasiliens stjärnor är på väg mot Paris och VM. Planet är försenat och de får tid över på flygplatsen och börjar leka med en boll. Det är Roberto Carlos, Romario, Dunga, Leonardo, De Nilsson och Ronaldo. De dribblar sig förbi vakter och fintar sig igenom säkerhetskontrollen. De nickar och kickar. Det är brasiliansk fotbollspropaganda när Ronaldo driver bollen genom terminalen. Men allt är tv-reklam för Nike. De har satsat 160 miljoner dollar på Ronaldos Brasilien.
7: Vad gäller Ronaldo så hade man väl till och med plockat fram en egen sko där man utnyttjade hans kändiskap, globala kändiskap maximalt.
8: Som motsvarar det enorma trycket de har haft på sina axlar. VM har börjat. Nu Ronaldo med en straff för Brasilien. Löper han där, klipper till i mål via målvakten. Och det är 3-0 till Brasilien. Ronaldo på straff.
0: Brasilien vinner gruppen efter ett mål av Ronaldo. Men i åttondelen mot Chile gör han två.
8: Där kommer Ronaldo. Han är fri i straffan och tar skjuter där i mål. Ronaldo 4-0.
0: Efter Chile är det Danmarks tur att slås ut. Och det är Nederländerna som väntar i semin.
6: På ett sätt var det skönt som reporter på Expressen att Sverige inte var med. Det kan ju låta konstigt, men vi kunde koncentrera oss på den goda fotbollen.
0: Och framförallt kan många fokusera på Brasiliens nummer 9. Killen som Petter Karlsson träffat under OS.
6: Då var jag nästan ensam med honom. 98 var det mer, då var det ett enormt mediauppbåd.
0: Världens alla mediebolag följer Brasilien både under match och träning. Och det råder ingen tvekan om vem som är den stora profilen. Även på helt andra tidningssidor än sportens.
6: Vi hade tydligen veckans babe här och då fick Ronaldo 21. Världens bästa fotbollsspelare.
0: Petter Karlsson skriver att Ronaldos ögon hade kunnat vara en hundvalps.
6: Han är väldigt snälla ögon, jag tror att det är det jag skriver om. Han är liksom en tjejtjusare. Det har ju visat sig också, han har ju bara varit ihop med fotomodeller. Det har väl inte varit så lyckat i hans fall i för sig.
0: I artikeln om veckans babe står det att tjejerna trängs runt träningsarenan och nästan svimmar när Ronaldo ger dem en blick. Petter Karlsson skriver att Ronaldo har en Tore Skogman-glugg mellan framtänderna. En igelkottsfrisyr alla engelsk huligan och ett barnansikte med en fånig uppnäsa. Men ögonen, mörkbruna som hasselnötter.
6: Ja, han ser rätt snäll och städad ut.
0: Brasiliens semifinal mot Nederländerna är mållös efter halva matchen. Men när spelarna kommer ut för andra halvlek så är det veckans Bay som omedelbart ska visa vad han går för.
8: Så kommer Ronaldo på språng in i mitten.
0: Men Nederländerna kvitterar och semifinalen går till straffar där målkungen och fenomenet från Bento Ribeiro är den som kliver fram.
8: Det är mycket nerver. Ronaldo först ut mot Erwin van der Sar. Vi ska plocka fram finallag till världsmästerskapet på söndag. Här kommer Ronaldo mot Erwin van der Sar. Lång ansats utanför straffområdesgränsen. Nu kommer han fram och kommer skjuta med högerfoten. Där i mål!
0: Ronaldo kan bara spänt sig på när det är Roland van der Boers tur.
8: Nu är förutsättningarna sådana att om han inte gör mål, då är Brasilien i VM-final. Fjärde omgången i sista straff, den här måste sitta. Här kommer han fram de Boer och skjuter. Och Tafarel rövar! Tafarel rövar och Brasilien är i VM-final! Igen.
0: Det väntar ett toppmöte i finalen. Det regerande mästarlaget mot värdnationen. Frankrike har hemmaplan, men brassarna är där för att fira ännu ett guld.
9: Det kan man nog säga att det är full laddning på gatorna i Paris. Och det är ett himla liv. Det är bilar med flaggor, det är motorcyklar med halsdukar. Och det är de två länderna, Frankrike och Brasilien, som dominerar. Fotbollsprillarna säljs som aldrig förr. Och som sagt var, brassarna, det är de som dominerar talkörerna.
0: Radiosportens expertkommentator Ralf Edström tror på Brasilien.
10: Jag tror Brasilien vinner med 2-0 och jag tror att Ronaldo är båda.
11: Knappast något är viktigare i Brasilien än just fotboll.
7: Så man talar ju om perdera Copa, att förlora VM. Det är allt som inte är vinst är förlust.
11: Brassarna laddar nu upp i gula landslagströjor med mycket öl och rejält självförtroende.
12: Utanför Stade de France så är det ett väldigt och färgglatt skådespel. Det är nästan så att det är brassarna som är roligast. Det är de som sprider mest karnevalspropaganda. Are you nervous?
13: Yes, very nervous. It's very important for us Brazilians. I could say that it's the most important thing of the year for us.
0: VM-finalen är nära nu. Publik och media intar arenan.
6: Jag minns att jag åker ut, jag tror jag åker ut med tunnelbanan där till Stade de France.
0: Men det är en huvudperson som inte anlänt till stadion.
6: Plötsligt, jag tror vi är i pressrummet, och så säger någon: Ronaldo ska inte spela. Va?
14: Ja, mer om dramatiken inför och under VM-finalen 1998 hör vi snart här i Sportextra. Men nu, en uppdatering från Ekot och Elias Svensson.
15: I Texas i USA så har minst en person dött i kraftiga översvämningar, rapporterar AP. Enligt CNN har myndigheter utfärdat nödläge för över 6 000 personer i området efter att en stor flodvåg bildats. Floden ska ha stigit med nästan 10 meter på bara 2 timmar. Och förra året dog minst 129 personer på grund av en extrem översvämning i samma område. Sverige nu. Idag gav regeringen grönt ljus till 3 nya vindkraftsparker. Tillstånden gäller 2 havsbaserade i södra Bottenhavet och norra Skagerrak och en på land i Piteå. Men om de faktiskt kommer att byggas är osäkert, menar Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
16: Det är bra med tillstånd, men marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
15: Och så ska vi avsluta med att berätta att en ny apart har upptäckts i regnskogarna i Kongo-Kinshasa. Den nya arten, döpt till Colobus kongoensis, kännetecknas av svart päls och orangefärgade läppar och väger cirka 7 kilo. Apans utbredning är mycket begränsad, vilket också är en av anledningen till att man inte vetat om dess existens förrän nu.
0: De senaste ekonheterna alltid i Sportextra i P4. Ludvig Åberg ligger på 60:e plats i British Open under den första rundan efter 13 spelade hål. Vi ska snart tillbaka dit, och så dokumentären om Ronaldo här i P4.

0: Från och med du med Oskar Lindros här i Sportextra, där vi försöker hämta oss efter dessa nyheter om den hittade nya apsorten alltså.
1: Vilken stjärna.
0: Ja. Och du hittade honom också på Sveriges Radios hemsida.
1: Eller ja, jag gjorde det. Jag kan rekommendera alla som lyssnar att svänga in och kika på en bild på den här apan.
0: Men här i P4 så tar vi oss tillbaka till Martin Hedberg och till British Open, där Ludvig Åberg fortfarande är ute och spelar under den första dagen. Och det var ju en skiva som hade hakat upp sig förra gången, Martin. Är det fortsatt likadant läge för Ludvig?
2: Det är fortsatt likadant läge. Han spelar stabilt, men grinerna är inte hans vän idag. Putten är inte hans vän. Vi kan ju ta svenskläget generellt sett. Och det finns två skikt kan man säga bland de fem svenska spelarna. Vi har det övre skiktet, premiumskiktet. Henrik Stenson och Joakim Lagergren som båda är med i tätstriden faktiskt. På 14:e plats, 3 slag från ledning bara. De kan ju titta uppåt i resultatlistan. Men så har vi då Ludvig Åberg som är ute på banan. Vi har Alex Norén som har spelat klart. De ligger på plus 1 och 1 över par på 61:a plats. De och Jesper Svensson som ligger några slag efter dem, de kommer få kämpa för att klara katten, kvalgränsen som dras efter morgondagens spel. Och de, hälften av fältet får spela vidare under helgen, hälften får åka hem. Så det är spännande med Ludvig Åberg, där man måste konstatera att British Open fortfarande är den major han verkar ha svårast. Han har spelat riktigt bra då i Masters i PGA-mästerskapen som han kom 4 i våras, och US Open där han har varit uppe i ledning och så. Men just i British Open då, där är kanske den här linksgolfen med kring kusten, de här, det är ju väldigt vinpinat. Det finns inga träd på banan som skyddar mot vinden. Det är väldigt speciellt. Så det kanske inte passar Ludvig Åberg idag. Vi får se, han får motbevisa oss. Så att det är två skikt då. Det har Lagergren, Stenson mot toppen. Åberg, Norén och Svensson som får kämpa imorgon.
0: Och det här är ju en major och kanske den mest ärofyllda enligt vissa då. Det är ju enorm prestige att vinna British Open. Och här finns alla världens största golfstjärnor. Hur går det för de här främsta namnen som folk känner till?
2: Det får man konstatera att det finns de stora namnen som ligger efter Ludvig Åberg till och med. Det är ju Rory McIlroy ligger ett slag efter. Matt Fitzpatrick, hemmaspelare också som var en av favoriterna, ligger också ett slag efter Åberg. Så att han är inte ensam om att ha det tufft där ute. Scottie Scheffler, världsettan, regerande mästaren, ligger jämsides med Henrik Stenson och Lagergren på 14:e plats. Och sen har vi då Bryson DeChambeau. Livspelaren som haft så tufft under året i tidigare medietävlingarna har missat kvalgränsen i alla tre hittills. Men han ligger på 5:e plats här. Där ligger också Colin Morikawa. Vi har Robert McIntyre där uppe i toppen. Så att, det är, och Cameron Young också som gjorde det bra i Ryder Cup där i höstas. Så att, det finns stora namn både där uppe och där nere.
1: Martin Hedberg där alltså. Och så tar vi oss tillbaka till Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. VM-finalen 1998 skulle spelas mellan hemmanationen Frankrike och Ronaldos Brasilien. Men ett chockbesked skakade om världen före avspark.
3: Ja, sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
0: En timme före finalen har startelvorna blivit offentliga.
4: Stade France, där läktarna i princip nu är fulla. Och vi har en mycket, mycket viktig nyhet att berätta för er. Det gäller laguppställningarna. Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad. Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
5: Nej, det betyder otroligt mycket, för han har ju varit på gång ordentligt de senaste matcherna här nu. Och det blir helt andra förutsättningar, och det blir Edmundo då som ersätter då.
0: Nyheten sprids som en löpeld över världen. Ronaldo är inte med.
4: Det här förändrar förutsättningarna för finalen helt och hållet.
5: Han förändrar väldigt mycket i alla fall. Det är klart, brassan är fortfarande favoriten.
4: Men mycket, mycket knappt. Mycket, mycket knappt utan världens bästa fotbollsspelare.
5: Nej, det är klart det är det. Och säkert för brasilianska supportrar här att få reda på en sån grej. De har säkert ingen aning om heller. Det kommer ju också att märka när lagomställningen läser upp här sen att det kommer bli ett besvikelsesuck. Även på fransmännen då. För de vill ju se världens bästa fotbollsspelare i VM-final.
0: På arenan nås allt fler av beskedet att Ronaldo saknas.
6: Det går som en stöt genom Stade France där att något har hänt Ronaldo.
0: Det är nu en halvtimme till avspark och Brasilien har inte synts till. Det är något som inte stämmer.
4: det är en viss förvirring när det gäller Ronaldos skada. Vi vill upplysa om det. Det är alltså så att nu kommer ett mottryck som säger att han kommer att spela. Vad som har hänt är följande. 1950 kom det ut en laguppställning, handskriven, där man har kryssat för de spelarna som ska lira. Och då var det inte kryssat för Ronaldo. Han stod som substitut, det vill säga avbytare. Det kom ytterligare en renskriven laguppställning 10 minuter senare. Nu nås vi ut av budskapet att han kommer att spela. Och det finns två delar i det här.
0: Lasse Granqvist och Ralf Edström kastas mellan olika besked på läktaren. Plötsligt är Ronaldo med i startelvan. Och det pratas om att arrangörerna skrivit fel. Eller att Brasiliens förbundskapten Mario Zagallo har försökt lura sin franska motsvarighet. För att få honom att tro att Ronaldo inte ska spela.
4: Att han skulle ha jäklats lite helt enkelt. Lite lurendrejeri från honom då.
7: Det verkar
4: konstigt. Det var just att man samlar in de gamla uppställningarna i alla fall. Så att vi får nästan tro att Ronaldo ändå spelar.
7: Ja, jag lämnar inte tillbaka med. Det ska vara klart för det. Och det ska jag ha kvar det pappret.
4: Ja, det får du gärna behålla.
7: Ja. Kommer Glenn Strömmer förbi. Ska han spela lite Glenn?
4: Glenn Strömmer vet inte heller. Han står ut med armarna precis när han passerar på väg upp mot Sveriges televisionskommentatorsposition. Och den bilden vi ger er nu, det är precis som det är här. Folk tittar på varandra och skakar på armarna. Och nu kommer en ny uppställning med Ronaldo med. Ja.

0: Och enligt uppgifter levererade till oss för en kort stund sedan av Pelle Nyström på TV-sporten som hade fått det från brasiliansk media, så var Ronaldo på sjukhus idag för att behandlas för en skada på vänster vrist. Och han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus. Men han kom med en vansinnig hastighet hit till arenan. Och 45 minuter före match klockan 20.15 lämnade han tillsammans med de brasilianska läkarna klartecken för spel. Därför ändrade Brasilien sin uppställning.
1: Ja, det låter lite konstigt tycker man ändå, men samtidigt kanske vi gjorde en riktig undersökning på honom. Och jag tror att han spelar på sprutor, tror jag.
2: Men det som snart kommer hända på Stade de France ska av CNN beskrivas som ett av de stora mysterierna i vår tid. Det är inte Loch Ness-djuret, Stonehenge eller den försvunna paradisön Atlantis. Det är en försvunnen anfallare.
0: Vad har vi Ronaldo? Vi får titta på Ronaldo där inne, där, för det är den här steg. Vi får sätta blicken då och då på honom.
1: Så titta på Ronaldo, han haltar allt lite grann tycker jag när han går där inne. Det är mentalt också, men han har ju funderat på det här. Alltså. Det är ju klart han gör det när han så sent klartecken. Alltså.
3: Han är inte samma Ronaldo, det är ju någonting, va? Han är långsam i steget känns det som, det är någonting. Man tänker, han är skadad, men jag kommer ihåg att vi ser inga märkbara skador på honom. Han spelar, men han är ju en skugga av Ronaldo.
0: Det är som vi som har att gå på trav ibland brukar säga, att vore han travhäst så skulle han få göra en ny provstart framför bandomarna, för det där ser inte bra ut.
4: Nej, men han var ju en blek kopia av sig själv.
2: Ronaldo liknas vid en zombie som irrar omkring på planen. Det rappa steget finns inte där.
4: Det var ju en enorm besvikelse.
3: Och så blir man ju helt överkörd av Frankrike.
0: Och där med vänster insidan in i mitten, upp och nickar bollen i mål! Zinedine
2: Zidane ger Frankrike ledningen och utökar den.
0: Här kommer en vänsterhörna för Frankrike, då skruvar sig in framför mål och vi får fotboll i mål!
5: Zidane igen!
2: Hela Brasilien uppträder lamt och den stora stjärnan syns knappt till.
0: Och en fråga man måste ställa sig samtidigt är att Ronaldo, han verkar inte riktigt fräsch.
1: Nej.
3: I halvtid sitter vi också, vad vet vi nu? Alltså, han är inte så sig själv. Alltså, nej, något har hänt. Vad är det som har hänt? Alltså?
0: Men du Ralf, om nu Ronaldo inte är fit, fräsch.
1: Han tar aldrig ut honom.
0: Nej, men han kanske skulle avstå på alla fall.
3: Ja. Nej, det är inte Ronaldo.
2: Det är en förnedrande utklassning när Brasilien faller samman på Stade de France.
0: Här kan Frankrike avgöra. Petit, mittbacken som har gått ner som mittback, kommer vira. Spelar fram till Petit som kommer in i straffet och skjuter bollen. I mål!
5: Frankrike är världsmästare 1998 och de avslutar med ett drömmål på tilläggstid. Hör Frankrikes!
6: Det är alldeles otroligt. De gör 3-0 på Brasilien, som väl aldrig i VM-historien har förlorat med sådana siffror.
0: Men 3-0 i en VM-final i förlust för Brasilien är en av de största överraskningarna i fotbollens historia.
2: Hemmanationen jublar, men för brasilianska supportrar världen över är det svårt att ta in vad som precis har hänt i finalen.
7: Inte klokt det här. Det jag tycker att det ligger pengar i spelet.
8: Hur då menar du?
7: Pengar är betalt.
9: Mm. Det känns uppgjort där alltså. Brasilien, alltså FIFA ville att Frankrike skulle vinna alltså.
8: För att de var värdland eller
9: ja,
8: vadå?
9: Ja, precis. Dels och Blatters nya presidenten. För hans egen skull, för hans plats alltså. De ville att Frankrike skulle vinna. Alltså, FIFA, alltså vårt kapp alltså. Fotboll tillhör Brasilien. Brasilien är bäst för folket, för landet.
2: I Stockholm har fansens finalfest sedan länge dött ut. Där finns nu bara besvikelse och spekulationer om en uppgjord final.
8: Men det skulle väl Brasilien tillåta att förlora?
9: Ja, alltså de har den största tekniken i världen också. Men FIFA tillät inte det helt enkelt.
8: Men om man reagerar så här i Sverige, hur reagerar folk på gatorna i Rio ikväll?
10: De är helt förstörda. Det är inte sant alltså. De tror inte att det här kan hända.
11: Här i Rio är folk givetvis besvikna på att Brasilien fick så grundigt stryk i VM-finalen. Men som skadade storspelaren Romario sa på brasiliansk TV: vi förlorar mot ett stort lag och VM-titeln är i rätt händer. Vad brassarna inte kan fatta här är att ett lag med så många stjärnor,

0: världsstjärnor inte lyckas genomföra en enda riktigt bra match.
1: Det här var inte brasiliansk fotboll, riktigt brasiliansk fotboll. Det var ingen samba-fotboll.
2: Men hur kommer man över en sån här förlust då?
3: Jag kommer inte att komma över den i alla fall i flera dagar. Jag kommer att tänka på det. Jag kommer alltid att vara ledsen över det. Till 4 år. Om 4 år.
4: Brasilien var inte att känna igen. Nu söker många svar på varför. Och frågorna blir allt fler när mystiken tätnar kring den allra största. Han som skulle bli deras hjälte. Under timmarna som följer ska många teorier lanseras om Ronaldos bleka finalinsats.
5: Och de ska vi höra mer om snart. Men sanningen var kanske än mer dramatisk. Radiosporten Dokumentär om gåtan Ronaldo fortsätter om några minuter här i P4.

0: overseas. Jill Jonsson med I Rock My Country här i Sport Extra. Det är inte Ludvig Åberg som går bäst utav svenskar under den första dagen av British Open i golf, utan det är Henrik Stenson och Joakim Lagergren som är minus två, båda två och tre slag ifrån ledningen. Stenson har vi redan pratat med här i Sport Extra. Nu till det mer okända namnet.
1: Joakim Lagergren, då, äntligen debut i British Open. Då. Hur speciellt kändes det?
2: Det var jättekul. Kul att komma ner där på första tee i morse. Absolut lite extra anspänning än en annan tourtävling. Men det var kul, jag försökte supa in det och gjorde det bra tycker jag. Så att, det var kul att sätta ut första utslaget mitt i gatan.
1: Vad säger du om 68 runda, två under par?
2: Bra skårat, absolut. Sen finns det mer att göra tycker jag spelmässigt. Det är inte fläckfritt överhuvudtaget, men jag tycker att jag gör det bra efter de förutsättningarna jag hade idag när kroppen inte riktigt jobbade med mig, men jag tar den skåren.
1: Kroppen då, är det någonting med ryggen?
2: Ja, men lite ont i ryggen, lite nervkläm och lite svårt med rotation och sådär, men vi jobbar vidare på det och försöker få igång det bättre till imorgon.
1: Hur nervös var det?
2: Det var lite anspänning, men samtidigt kul. Jag uppskattar den nervositeten. Då vet man att det betyder något, vilket det absolut gör. Så att omfamna den var kul.
1: Du önskade regn och skitväder. Det blev toppenväder och sol. Det funkar det också?
2: Ja, men jag vet inte om jag önskar regn och skitväder. Det blir inte riktigt lika kul då kanske. Men jag tyckte det här var rätt lagom. Det är en och en halv klubba vind och hårda och linksiga fairway. Så att det är liksom, jag gillar det.
1: Och hur kul känns det här då? Det skuggar topp 10 just nu i resultatlistan.
2: Ja, det är jättekul, men det är långt kvar så att det är ingen idé att stirra ner sig allt för mycket på resultatet idag, utan vi jobbar vidare med bra processer och får igång kroppen lite, så kollar vi på söndag.
1: Men ett bra avstamp i alla fall inför fortsättningen.
2: Ja, absolut. Det var jättekul att få med sig en bra score här direkt, så att det bygger lite.
1: Du gillar British Open?
2: Älskar det.
0: Trots nervkläm i ryggen så är Joakim Lagergren alltså på minus två. Samma resultat som världsettan Scottie Scheffler. Martin Edberg, vad säger du om hans första dag?
3: Jag skulle säga att han är lite motsatsen till Ludvig Åberg. Kunde svänga lite i det större långa spelet då för Lagergren, men väl på green då, puttningen, det är hans styrka, så att man kanske borde liksom sammanföra. Det är en perfekt symbios mellan Lagergren och Åberg som jag får en perfekt golfare kanske. Men det är lite roligt med den där skadan i ryggen. Det visar ju sig att han sa det också lite off mic där, att det hände igår morse i gymmet faktiskt. Han hade lite oflyt. Han var nere i en stretchposition och så nös han. Och det gillade inte ryggen då, så att det var lite otur.
0: Oj, då en nysning påverkade alltihopa.
3: Ja, det var lite i British Open-debuten. Det är tungt.
0: Men ändå går det bra alltså. Bättre än för Ludvig Åberg som är fortfarande ute och spelar.
3: Ja, han ligger fortsatt där kring 60:e plats. Ett överpar, tre slag efter Lagergren då. Han ligger precis, alltså om det här skulle vara efter morgondagens spel så skulle han precis klara den där kvalgränsen katten. Så att det är verkligen viktigt nu att han inte, först och främst inte tappar mer. Men sen klart skulle man ju vilja se en och annan birdieputt som går i. Jag tror han haft 10 birdieputtar kanske på 14 hål nu som hade kunnat ge birdies. Så att ja, det är motgräs, men det kan vända.
4: Och vi tar oss över Engelska kanalen och återvänder till dokumentären. Brasiliens Ronaldo skulle först inte spela VM-finalen 1998, men han kom till start som en skugga av sig själv. Brasilien förlorade och efteråt undrade alla vad som hände.
5: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
0: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
5: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
0: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
5: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
0: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
5: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
0: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
6: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset naturligtvis.
0: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
5: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
0: VM är över. Men konspirationsteorin om Ronaldo ska inte ta slut.
6: En skada i fotleden, en skada i knät, en maginfluensa.
0: 2 dagar efter finalen skriver Expressens Petter Karlsson om olika teorier. Men rubriken är ett citat med Ronaldo själv. Han säger att han var livrädd, att de förlorade finalen, men att han vann något viktigare. Sitt liv.
7: Perdemos a copa, mas o mais importante é que eu ganhei uma outra copa da minha vida.
6: Jag har suddiga minnen av vad som hände. Jag minns att jag gick och la mig och sen måste jag ha haft ett anfall som varade 30-40 sekunder. Jag blev livrädd.
0: Det är i brasiliansk TV som Ronaldo har berättat om ett 30-40 sekunder långt epilepsiliknande krampanfall inför finalen. Något som Ronaldo inte tidigare lidit av. Enligt författaren Fredrik Ekelund, Marisol M.
8: Jag hade aldrig hört talas om att han under sin barndom till exempel skulle ha fått epileptiska anfall.
0: Samma dag skriver Aftonbladet att Ronaldo svimmat inför finalen, att han förlorat känseln i kroppen och svalt tungan. Landslagsläkaren kallade hela för ett nervöst sammanbrott.
6: Och jag menar, jag rapporterar ju naturligtvis sådana här saker. Det var ju godis för Expressen-läsarna och hela den här spekulationen.
0: Teorierna avlöser varandra i tidningar världen över. Ronaldo och flickvännen ska ha bråkat före finalen. Förbundet tvingade honom till spel. Och miljardsponsor Nike krävde att Ronaldo skulle starta.
8: Nike menar ju själva att de inte försökte tvinga honom, medan då Edmundo var av en annan åsikt.
0: Spekulationerna är i full gång. Kanske blev Ronaldo förgiftad under lunchen i landet de skulle möta i finalen. Kanske bär han på en dold sjukdom.
6: Eller är han småskadad? Är det någonting? Har han haft någon bråk? Det går rykten om att han har svimmat i omklädningsrummet. Det är något som har hänt i huvudet på honom.
0: Ronaldo ska själv säga att han fick en lugnande medicin inför finalen. Ett blått piller som landslagets läkare förnekar. De förnekar också att han fick en injektion i knät som ledde till ett krampanfall.
8: Han hade ju problem med sitt ena knä och han blev ju opererad i november samma år. Så att han hade ju problem.
0: Men några veckor efter VM så rapporterar franska Paris Match att det var dataspel som fick Ronaldo att kollapsa. Efter att ha spelat dygnet runt i månader så blev det för mycket. Aftonbladet skriver om Ronaldos beroende.
9: Varje ledig stund på dagen och en stor del av varje natt finns Ronaldo framför datans hybriddjur och pinuppflickor. Ibland surfar han hela nätterna och talar om vem han är, men ingen av dem han har kontakt med tror honom.
0: Aftonbladet skriver också att Ronaldo låg framför skärmen när massören kom in med ett antiinflammatoriskt piller mot knäproblemen. Och därefter började Ronaldo dregla, rossla och skaka.
9: Franska läkare berättar att flimrande ljusfenomen som dataspelande kan stressa hjärnan och framkalla något som liknar ett epileptiskt anfall.
0: Men det finns också en annan teori. Att Brasilien mutades för att förlora finalen och som belöning inte bara skulle få pengar utan också en lättare väg i nästa VM och värdskapet för VM 2006.
8: Nej, det tror jag inte ett ögonblick på det sista, men det här med att han kan ha spelat för mycket dataspel på natten, det är väl inte omöjligt. Det här kan ju ha provocerats av något sånt.
0: När Ronaldo kommer hem blir han jagad av pressen i Brasilien. Utanför hans mammas hus, vid hans flickväns boende, vid hans pappas lägenhet vid Ipanema-stranden. Det är många som vill veta mer och ta reda på sanningen. Det tillsätts till och med en kommission av parlamentet.
8: Ska man vara efterklok så här så var det naturligtvis ett stort misstag. Han skulle inte ha spelat, Edmundo skulle ha spelat istället.
0: Men i kongressförhören och intervjuer långt senare ska olika pusselbitar läggas till varandra. När Ronaldo och de andra berättar vad som egentligen pågick inför finalen.
4: Och det ska vi höra mer av alldeles strax snart här i P4. När det kommer till den ännu inte spelade VM-finalen 2026 så meddelar nu Vita huset att president Donald Trump kommer befinna sig på finalarenan. Trump har ju inte besökt någon VM-match hittills utan finalen blir både hans första och sista i turneringen.

0: Maroon 5 med This Love här i Sportextra P4. Där vi precis före låten hörde att president Donald Trump i USA kommer att besöka och närvara alltså under VM-finalen i fotboll på söndag. Nu är det på alla sätt bekräftat. Men det är en annan ledare som inte tänker vara där.
1: Precis, Trump får inte sällskap på hedersläktaren av Argentinas president Javier Milei. Han avstår från att vara på plats och hänvisar till vidskeplighet. Milei säger till radiostationen El Observador att han, citat, inte under några omständigheter, slutcitat, vill bryta sin ritual som hittills ska ha gett tur, nämligen att se Argentinas VM-matcher från presidentpalatset.
0: Det finns en del vidskeplighet i Argentina på
1: en del, ja.
0: Alla plan verkar det som. Det är ju så att de som har följt fotbolls-VM via TV, då särskilt TV4, har sett Jonas Olsson ganska mycket som expert i studion där. Men nu befinner han sig någon helt annanstans för att följa British Open, nämligen i golf.
2: Jonas Olsson, fotbollsprofilen, vad gör du här?
3: Jag är här och tittar på British Open.
2: Hur golfintresserad är du?
3: Ja, men väldigt golfintresserad. Jag har ju spelat en hel del när jag var yngre. Och sen nästan ingenting när jag spelar fotboll. Och så nu har jag börjat igen och spelar väl mer än någonsin nu. Och sen tittar jag på Alpgolf. Och jag tycker verkligen det är... det är väl den sporten tillsammans med fotboll som engagerar och tar mest tid i mitt liv för tillfället.
2: Hur viktig har golfen varit för dig efter din fotbollskarriär så att säga?
3: Ja, det är en bra fråga. Men det är väl ett sätt att komma ut i naturen som jag uppskattat. Som jag alltid uppskattat mycket. Och sen, alltså det blir mer... Det blir ett visst tävlingsmoment såklart, men det handlar mer om att ha liksom en social sammanhang som någonstans inkluderar sport eller aktivitet. Liksom. Så att det får väl lite funktionen av kanske vara ett omklädningsrum i fotbollen.
2: Och hur kul är det med golf tycker du?
3: Det är både kul och frustrerande, som alla som håller på med golf vet ju. Det är i sina bästa stunder så finns det ju inget roligare. Samtidigt så i de mörka stunderna så är det kanske det mest frustrerande som finns. Och kanske är svaret där mitt emellan någonstans. Så att du investerar ju mycket känslor i det. Och det tar ju mycket tid. Och då vill jag att det ska gå bra. Så gör det inte det alltid. Men det är väl också någonting som man känner att sport man känner att man kan utveckla och bli bättre på. Tack med att man blir äldre. Det är ganska unikt.
2: Och när är golf som bäst?
3: Golf är som bäst för mig tycker jag på sommaren när man går ut gärna 18 hål. Jag gillar inte att gå 9 hål men 18 hål på kvällen med kompisar. Spontanrunda på Landskrona golfklubb. Kikar ut över sund och solen går ner. Då mår man bra.
2: Och Ludvig Åberg då? Hur ser du på honom som idrottsman då? Du har själv varit på högsta nivå.
3: Ja, men det finns ju kontaktytor, det finns ju skillnader. Kontaktytorna är väl, skulle jag säga, när man ser honom prata med sin caddy och verkligen liksom förberedelsen i att inte lämna någonting till slumpen, noggrannheten i det. Där känner jag väldigt mycket igen mig från när man skulle förbereda sig inför en match mot Liverpool eller United, att du ville vara extremt förberedd i allting. Liksom. Det var där någonstans du närde ditt självförtroende från. Sen finns det ju skillnader också såklart i att det fascinerande och imponerande med golf är att han kommer vara ute där och så här på sin caddy då kommer han vara ensam och ensam med sina tankar och känslor och demoner. Det är imponerande och ofta de kan hålla det i styr tycker jag. Som fotbollsspelare så hade man ändå 10 andra och lite sig ut när man hade lite jobbigt. Så att, där är väl skillnaden ska jag säga och ännu mer liksom, imponerande utifrån det perspektivet när det gäller golfspelare.
2: Ska du vara här hela tävlingen?
3: Ja, men vi får se lite. Torsdag och fredag är bestämt i alla fall. Sen får jag se lite. Är jag med i toppen så stannar jag nu. Annars så är det väl dags för lite semester ändå i sommar här innan Premier League drar igång igen.
0: Om Åberg är kvar i toppen så stannar Jonas Olsson för att följa British Open. Men det kan bli en kort resa för Jonas Olsson där, eller vad säger du Martin?
2: Just nu lutar det åt hemfärd sent fredag kväll, va? Tyvärr, jag ska inte skämta, utan det här är tunga nyheter jag kommer med. För Ludvig Åberg har nu gjort en boogie, alltså tappat ett slag på det 15:e hålet, korthålet, par tre hålet. Han träffade green då med utslaget, men hans lite längre putt gick alldeles för långt. Och den här returen fick han inte i då, så att nu är han på 88:e plats. Och nu är det bara, det är hårda bud. Han måste avancera i resultatlistan, gärna under de tre återstående hålen idag, annars imorgon. För gör han inte det, då är det färdigspelat i årets British Open. Han missade även kvalgränsen för två år sedan i British Open, kom 23 förra året. Och är illa ute nu då, han måste höja sig, Ludvig Åberg, för att få spela över helgen också.
0: Och du har varit inne på det under sändningen här, att han väl egentligen inte spelat så dåligt, men puttningen...
2: Verkligen inte spelat dåligt. Alltså han har spelat, jag skulle säga att han har spelat riktigt bra fram till green. Men har alltså, jag har nästan inte sett honom missa så många puttar. Sen, det har inte varit enkla puttar, utan det har varit puttar som är utmanande och så. Men där det ofta en eller annan går i. Men idag har ingenting gått i hålet för Ludvig Åberg, och han ser lite sloken ut när han går nu mot de sista hålen. Axlarna, det märks att han är nedstämd faktiskt. Han måste komma upp igen. Caddin måste peppa upp honom, för det har varit en motig runda för Ludvig Åberg.
0: Är det här oväntat, eller hur har Ludvig Åbergs säsong eller senaste veckor, månader sett ut?
2: Alltså, han missade kvalgränsen i Scottish Open då förra veckan. Det är ju genrepet till British Open, liknande banor och så vidare. Och hans form har ju dalat lite. Han var i stor form under våren. Mars till maj var han en av världens bästa spelare. Han kom fyra i Major and PGA-mästerskapet då. Han radade upp topp 10-placeringar, var riktigt het. Och man väntade egentligen bara nästan på en seger då. Men nu under sommaren har det dalat lite med formen. Och som jag berättat lite tidigare i sändningen här, han har också haft problem med puttningen. Han har bytt putter till en mer kraftigare variant, men det verkar inte ha gett effekt ännu då. Men det som talar ändå för honom, det är ju att spelet i sig funkar bra. Det gäller bara att han får igång den här nedhands putterklubban då.
0: Det är andra som lyckas bättre med putten idag. Hur ser det ut i toppen?
2: Ja, men det är ju en doldis, Jackson Suber, en amerikan där som spelar sin andra majortävling bara. Han leder tävlingen ett slag före sydkoreanen Sun Jae-im och hemmaspelaren Dan Brown. Och sen finns det på topplistan här Robert McIntyre, Bryson DeChambeau, Colin Morikawa, Cameron Young då, som skuggar också. Och sen har vi ju Henrik Stenson och Joakim Lagergren, bara tre slag från ledningen då på 14:e plats.
0: Med Ludvig Åberg fortfarande ute på banan. Vi får följa och vänta på ifall han eventuellt kan lyfta sig de sista hålen. Snart tillbaka till dokumentären om Ronaldo, som alltså var en skugga av sig själv under VM-finalen 98.

0: Ja, så låter det när Freestyle river av sin Vill ha dig här i Sportextra. Och nu vill vi fortsätta lyssna på Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. När resten av det brasilianska laget tog bussen till VM-finalen 1998, då åkte Ronaldo till sjukhus. Och senare ska han berätta vad som egentligen hände precis inför matchen.
1: Vamos começar então porque a história é longa.
2: Ronaldo själv ska för 442 beskriva det som en lång historia. Men den börjar under finaldagen på slottet Château de Grand Romain utanför Paris, där Brasilien har sin bas. Ronaldo äter spaghetti bolognese till lunch, precis som alla andra.
1: A mí me pasó que todo muy bien hasta la 12 en la comida.
2: Till FIFA säger Ronaldo att han går till sitt rum för att vila efter lunchen. Han delar rum 290 med Roberto Carlos.
1: Eu tinha um costume, um hábito de raspar a cabeça sempre no dia do jogo.
2: Precis som vanligt på matchdagar så rakar Ronaldo sitt huvud. Det berättar han för YouTube-kanalen Rede Ronaldo. När rakningen är klar lägger han sig i sängen för att sova. Och sen minns han ingenting mer.
1: Tomei um banho e deitei.
3: Han fick något slags epileptiskt anfall på sitt rum. Han delade rum med Roberto Carlos. Carlos fick panik.
2: Ronaldo har fått ett anfall i sängen. Hela hans kropp krampar. Han svettas ymnigt. Det skummar fradga ur munnen och han skakar okontrollerat. En panikslagen Roberto Carlos skriker efter hjälp.
3: En lagkamrat som heter Cesar Sampaio kommer rusande, inrusande och ser Ronaldo i sin säng, mer eller mindre medvetslös.
2: Edmundo som bor i rummet bredvid springer nu runt och knackar på alla dörrar i korridoren. Hotelldirektören hör paniken. Han hör hur Brasiliens stjärnor upprepar att någon är död. Han är död, död, död. Men backen Cesar Sampaio är den som försöker ge första hjälpen.
3: Och stoppa in ett finger i munnen för att förhindra att Ronaldo inte ska kvävas av sin egen tunga. Så att det är dramatik på väldigt hög nivå.
2: Sampaio för in sin hand i Ronaldos mun för att dra fram tungan. Och Edmundo håller i honom. I kongressförhör beskriver Edmundo hur han ser hur Ronaldo ligger ner och slår sig själv. Samtidigt som det skummar ur munnen.
1: Los 10 minutos pues me despierto y estaba el médico Roberto y otros jugadores que había pasado por el pasillo.
2: Till FIFA säger Ronaldo att han vaknar efter några minuter och ser hur läkaren Roberto Carlos och andra spelare är i rummet.
1: Inclusive não podiam conversar em outro lugar porque eu estava ali descansando.
2: De vill inte berätta vad som pågår, säger Ronaldo till 442. Läkaren vill att spelarna ska låtsas som ingenting. De ska alla gå tillbaka till sina rum för att vila. Var femte minuter är någon som tittar till Ronaldo, som sover djupt i timmar. Men när klockan blir 17 är det mellanmål och Ronaldo har vaknat. Den vanligtvis så livliga och högljudda Ronaldo är helt tyst och sätter sig själv vid ett eget bord. Han äter ingenting. Han bara stirrar på sina mackor.
1: De repente me chamo Leo.
2: Till 442 säger Ronaldo att lagkamraten Leonardo tar med honom på en promenad i Slottsparken. Den rutinerade lagkamraten vill att Ronaldo ska få veta vad som hänt.
1: Yo, pero están locos. ¿Cómo no voy a jugar la final? Si estoy aquí, estoy bien.
2: I en intervju med FIFA säger Ronaldo att alla är överens om att han inte kan spela finalen. Men Ronaldo vägrar att ge upp sin dröm. Han vill göra tester på ett sjukhus för att bevisa att han kan spela. Klockan 18 på finalkvällen blir Ronaldo inskriven på kliniken. Samtidigt som den brasilianska bussen är på väg mot Stade France, bevakad av tv-kameror.
4: Man har varit ute på både brasilianska och franska förläggningen, så ligger en timmes bussfärd från stan. Där har man sänt direkt och refererat när spelarna går in i bussen, när bussen lämnar. Man har helikoptrar uppe som följer båda bussarnas färd in mot stan.
2: Men det kamerorna missar är att Ronaldo inte är med på bussen.
3: Hotelldirektören har sagt att när han såg det brasilianska laget kliva in i bussen, på väg till finalen så kände inte han igen det Brasilien som han hade sett där. Och det Brasilien som normalt sett åker till match, då är det, alltså det kan låta som en kliché, men det är samba. Man skrattar och man klappar händerna och man mer eller mindre dansar in i bussen. Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
2: Det är tyst. Målvakten Dida beskriver hur alla är oroliga. De tänker på Ronaldo.
3: Sen skickas han ju till läkare och läkarundersökningen resulterar i att man inte kan hitta några konstigheter alls.
2: Testerna visar ingenting. Det är som att anfallet på rummet aldrig har hänt. Han vill direkt åka till finalarenan. 20:08 blir Ronaldo utskriven från kliniken. Det är 80 minuter till avspark i VM-finalen. Och 8 minuter senare blir startelvan officiell. Ronaldo är inte med. Men 20:08, 40 minuter före match, så anländer Ronaldo till Stade France.
3: Vad som händer i omklädningsrummet där är ju också omtvistat. Zagallo var tveksam till spel. Ricardo Teixeira, som var ordförande för det brasilianska fotbollförbundet, ville att Ronaldo skulle spela. Nike ville att han skulle spela. Hela det brasilianska folket ville såklart att han skulle spela. Han ville själv spela.
2: En av lagets läkare ska beskriva det här som den mest dramatiska stunden i livet. Men uppbackad av de franska läkarna som testat Ronaldo så ger de honom grönt ljus att spela. Och Ronaldo säger till sin förbundskapten att han vill starta. Han mår bra. Testerna är bra.
1: Jag gick till honom, till Zagallo på stadion och sa att jag är bra, jag har inget, examen är här, jag vill spela.
3: Till sist så satte Zagallo upp honom och så spelade han. Han kände väl trycket på sina axlar, han övertalade väl Zagallo och det var liksom ingen annan vuxen i rummet helt enkelt som förstod att detta var vansinne med tanke på vad som hade hänt bara några timmar tidigare.
2: Ronaldo har efteråt sagt till 442 att han kände plikten till nationen, att han hade sin heder att tänka på och inte ville missa finalen.
1: Men de qualquer maneira, jag não queria faltar com meu país.
2: Förbundskaptenen Zagallo har beskrivit det hela som ett trauma och att han hela tiden funderade på att byta ut Ronaldo. Och i FIFAs intervju får Ronaldo frågan om han lägger skulden på sig själv för att Brasilien förlorade.
1: No.
2: Ronaldo viftar bort alla konspirationsteorier om att Nike tvingade honom till spel eller att Brasiliens lag var mutat. I kongressförhören är Nikes roll i fokus.
3: Och den enda spelaren som då sa någonting intressant, det var Edmundo, anfallskollegan som fick stå över finalen eftersom Ronaldo till sist spelade. Han menade att man hade mer eller mindre tvingat honom till spel. Och Ronaldo själv, när han utfrågades, han sa att det fanns en klausul i hans förhållande till Nike som gjorde att han inte riktigt kunde säga vad som hade hänt.
2: Edmundo intygar att Nike ständigt hade en representant närvarande med laget, men det har inte räckt som bevis för att Nike skulle haft något med laguttagningen att göra.
3: Så det är klart att de hade stora intressen av att han skulle spela, men jag tror inte att det är bevisat att de också pressade honom där.
1: E não encontramos absolutamente nada, é como se nada tivesse acontecido comigo. Talvez é.
2: På YouTube-kanalen Rede Ronaldo frågar Romário vad som egentligen hände. Och Ronaldo svarar att krampanfallet kan ha orsakats av stress. Normalt för en 21-åring inför en VM-final.
1: O stress normal, né, de uma final de Copa do Mundo e um jovem de 21, 22 anos.
2: Men för Ronaldo blir VM-finalen starten på 4 år av mörker, fyllda av skador och problem.
0: Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo fortsätter alldeles strax.
5: Radiosporten med British Open i golf.
6: plötsligt händer det, finns ju ett uttryck, och det gäller verkligen för Ludvig Åberg nu där ute på Royal Birkdale-banan här strax norr om Liverpool. Efter så många missade birdieputtar får han äntligen ner bollen i hålet här på den 16:e greenen efter ett fantastiskt inspel där bollen landade mycket nära hålet där. Så att man såg verkligen på Ludvig att han gav ett leende faktiskt, skrattade åt eländet. Men det viktiga nu är att han avancerar tillbaka kring plats 60 i resultatlistan. Låter inte så märkvärdigt, men det är en placering som efter morgondagens runda ger fortsatt spel i helgen. Och den här birdieputten då, han har missat så många sådana. Den ger en nödvändig skjuts för Åberg som sett moloken ut på ett tag nu. Så att Åberg tillbaka i British Open.
2: Och nu är Elias Svensson här. Det betyder de senaste ekonyheterna.
7: En brand stoppar tågtrafiken på södra stambanan mellan Norrköping och Mjölby. Stoppet orsakar omfattande förseningar på sträckan Stockholm-Malmö och en del tåg ställs in. Trafikverket tror att tågen kan gå normalt igen imorgon bitti klockan 05. Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att undersöka hur unga män och killars liv påverkas av att vara på nätet. Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister.
8: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
7: Sa jämställdhetsminister Nina Larsson, och reporter här var Kulturnytts Anton Bennebrandt. Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar Dagens Nyheter. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan.
2: Det är ju VM-final i fotboll på söndag mellan Spanien och Argentina. Och vilket lag som vinner den matchen, det ska vår expert Johan Elmander berätta för oss om en liten stund här i Sportextra P4. Han ska också tippa bronsmatchen mellan Frankrike och England. Bara en sån sak.

0: Cruel Summer med Taylor Swift här i Sportextra P4 med Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm i studion. Vi håller på i 40 minuter till ungefär, men sen är det ju dags, Adrian, för ditt favoritprogram.
1: Precis. Karlavagnen dundrar in i eten och hallå där säger vi redan nu till kvällens ciceron Sofia Rågenklint.
2: Ja, jag måste börja med att säga vilken bra smak du har, Adrian.
1: Du, ja... Jag fick två sådana där sommarvikariekvällar förra sommaren och sen dess har jag varit helt såld på det där programmet.
2: Ja, men jag är så glad. Det är ju min första Karlavagnen ikväll så att jag känner mig nästan så här lite nykär.
1: Premiärprogrammet är det vi står inför.
2: Precis.
1: Fantastiskt. Du har ju valt ett ganska tungt tema att ta dig an tillsammans med inringarna ikväll. Berätta om det.
2: Ja, men alltså, det här är ju ett ämne som jag tycker att vi borde prata mer om. Och det finns så mycket stigma och skuld kring detta. Och jag har ju jobbat tidigare som programledare för Fråga doktorn på SVT. Så jag gillar ju när man tar upp de här samtalen som inte är så himla vanliga. Så att vi öppnar upp. Vi mår ju mycket bättre när vi får prata om vad vi har varit med om. Det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Så jag tänkte, jag tar chansen och sen hoppas jag att folk hör av sig och vill prata om detta.
1: Ja, jag tänkte precis fråga dig. Ja, men sorgen ska vi prata om, men hur sorglig måste sorgen vara för att man ska ringa in? Jag tänker att till exempel här i vår Studio 14 i Stockholm och hos Radiosporten är väldigt mycket engelsk sorg i luften efter uttåget ur VM igår mot Argentina. Sån sorg, är den också välkommen?
2: Du, den kvalar också in.
1: Den gör det alltså.
2: Den gör det. Och sorg kan ju vara så himla mycket. Det kan ju vara ett dödsfall, men det kan ju också vara att man har haft en dröm som har gått i bitar. Att du har skilt dig, du sörjer det som var. Du kan ha drabbats av en sjukdom, mist ditt husdjur. Det kan i stort sett vara vad som helst, för det är ju en förlust. Sorg är ju en förlust av något som har betytt väldigt mycket för en. Så jag skulle vilja säga att alla är välkomna att ringa in, men fokus ligger på hur man blev hjälpt. För jag tänker så här, när vi delar våra historier så hjälper det alltid någon annan som lyssnar. Så hur tog du dig vidare? Var det ett samtal med en vän, en främling, en bok, en kurs, en film, vad vet jag? Ring och berätta.
1: Och vilket nummer är det då man ska ringa, Sofia?
2: Man ska ringa på 020 22 10 30.
1: Toppen! Premiärprogrammet ikväll alltså för Sofia Rågenklint. Karlavagnen drar igång 21.40. Då öppnas den radiodörren. Ha en underbar kväll nu, Sofia.
2: Ja, men tusen tack. Och Alexander, jag hoppas att du också lyssnar och inte bara Adrian.
0: Nej, men det är väl givetvis att jag också ska lyssna. Ja, självklart.
2: Vad fint. Ja, men då hörs vi 21.40.
0: Det gör vi. Och fram till dess så ska vi försöka fortsätta Sportextran här i P4 och om en stund höra den sista delen i dokumentären om gåtan Ronaldo.

0: Kimberly strösslar musikalisk magi över Sportextra med sin Eternity. Och i sista delen av Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo ska Brasiliens superstjärna försöka hämta sig efter VM-kollapsen 1998. Han ska sikta mot revansch, men han har problem.
1: Ja, den går ju på många sätt ut för alltså. Det är ju lite puckelpist. Det tycks gå upp ibland, men egentligen går det ner.
2: Journalisten och författaren Petter Karlsson ser hur Ronaldo kämpar med sina stora knäproblem. Han rehabbar hemma i Brasilien. Relationen med skådespelaren och modellen Susanna Werner är slut. Ronaldo gifter sig och får barn med fotbollsspelaren Milene Dominguez. Hans kärleksliv är en ständigt återkommande källa till nyheter och skvaller.
1: Han har problem med tjejerna och det går ju att förstå de här liksom grabbarna som kom från ingenstans, någon slum någonstans, en enkel kille som plötsligt får allt det här. De riskerar att förlora sig själva mitt i det här förstås.
2: Ronaldo är skadad flera gånger om. Han glider runt i Rio i sin röda Ferrari och återinviger sin restaurang och nattklubb. Han sägs ägna mer tid åt fester än träning. Men Ronaldo tittar på video där han ser sig själv från fornstora dagar. Han drömmer om VM och det är fler som hoppas.
1: Man önskade honom så mycket gott. Va? Det fanns så mycket positiv aura kring Ronaldo. Han var ju aldrig någon, han blev aldrig någon skitstövel. Han var ödmjuk, han var stenhård samtidigt. Han var proffs på plan och han brottades med de här problemen också. Hyser man ju en viss sympati för den här killen.
2: Utan Ronaldo har Brasilien svårt att få till det. De tar sig till VM först som 30:e land. 4 förbundskaptener och över 70 spelare passerar revy i det svaga kvalet. Men i mars 2002 spelar Ronaldo i landslaget igen. För första gången på nästan 3 år.
3: Är Ronaldo lika bra nu som han var före alla sina skador för 2 år sedan?
4: Nej, absolut inte.
3: Men... vad felas honom?
4: Nej, han är för det första inte lika rapp i steget tycker jag. Men det är ändå imponerande att han är tillbaka efter så lång frånvaro. Men han är ju lite rostig, det syns ju. Han gör inte många knop bakåt.
2: Många tvivlar på Ronaldos förmåga inför VM i Japan och Sydkorea. Men de får fel.
5: Framåt mot Ronaldo. Ronaldo kommer förbi sin första gubbe och kommer in i straffområdet. Dålig vinkel, skjuter. Och i mål! Han skjuter i mål! 1-0 Brasilien. Ronaldo som gör sitt sjätte VM.

0: det är en helt annan Ronaldo än i Paris.
1: Och där är matchen dessutom slut. Och Brasilien möter Tyskland i final efter 1-0 på Turkiet.
2: Klimaxet i hans karriär, det är ju VM-finalen.
0: Ronaldo och Brasilien ska få sin chans till revansch efter debaclet i Paris. Nu är de i final igen för att möta en stormakt de aldrig mött i VM förut.
3: God söndag mina damer och herrar och mycket välkomna till japanska Yokohama och International Stadium. Brasilien har vunnit VM-guld 4 gånger, Tyskland har vunnit VM-guld 3 gånger. De är båda uppe i sina respektive 7:e VM-finaler, så det är fotbollens giganter som möts.
0: Inför finalen har Ronaldo inte vågat somna efter lunchen, rädd att upprepa historien.
4: Eu já tava pouco receoso de ter que dormir depois do almoço.
0: Till 442 säger Ronaldo att han undviker att vila på dagen. Han letar efter någon att prata med och hittar målvakten Dida.
4: Me distraindo porque cada vez que eu pensava na final de 98 lembrava da convulsão.
0: Dida distraherar och skämtar med Ronaldo och får honom att sluta tänka på det som hände inför VM-finalen i Frankrike.
3: Brasilien kommer till spel i klart gula tröjor med blå byxor och blå strumpor, och Ronaldo är den som sist kommer in för brasilianerna. Han och Ronaldinho släpar faktiskt lite efter bakom de övriga.
5: Vi får hoppas att det går bättre för Ronaldinho den här gången än det gjorde 98, för då var det ju väldigt hektiskt och krångligt innan han skulle spela eller inte spela. Och han har varit bra i den här turneringen och återkommer efter skada. Det är fantastiskt bra det han har presterat sig, tycker jag, i detta led.
0: Ronaldo, Brasilien, Lasse Granqvist och Ralf Edström är nu redo för en ny VM-final.
3: Japanske kejsaren Akihito är här, Sydkoreas president Kim Dae-jung likaså. Gerhard Schröder, bundeskansler i Tyskland, liksom till tyske presidenten. Pelé är här, Maradona är här och nu smattrar samtliga blixtar när Ronaldo och Rivaldo har skött avsparkandet för Brasilien, som omgående skickar en lång boll att gå på offensiven, men den går till inspark för Oliver Kahn.
4: Ja, det var den final maravillosa.
0: Maravillosa betyder fantastisk. Och det är vad Ronaldo är i finalen.
2: Jag skulle vilja beskriva det som den totala triumfen.
0: Fredrik Ekelund, Marisol M, författaren till boken Samba-fotboll, får se en Ronaldo som gör vad han borde gjort 1998.
3: Bollen för Ronaldo i vänster, nästan ytterpositionen. Han gör dragningar för att ta bollen med sig, faller på banan mot Linke som har varit bra i spelet mot Ronaldo hittills. Ronaldo jagar och tillbaka mot Hamann och gör det föredömligt. Vinner bollen för Brasilien. Spelar oss på Rivaldo. Rivaldo utanför straffområdet, skjuter den vänster som kan rädda. Släpper det på Ronaldo som gör mål för Brasilien! Ronaldo skunder det mål! Brasilien leder med 1-0 mot 0 och finalmålet kommer i den 67:e minuten.
0: Ronaldo firar. Han är på väg att ge Brasilien ett VM-guld. Och nu kan han äntligen begrava alla trauman från förr.
4: E assim acabando com todos os traumas que eu tive no passado.
3: Ronaldo gör alltså 1-0 mot 0 för Brasilien i den 67:e minuten. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Nu Brasilien i världsmästarläge efter att Ronaldo gett dem ledningen.
2: Det är liksom toppen på hans karriär, skulle jag vilja säga.
3: Här kommer Kleberson för Brasilien i höger ytterposition. Kunde lagt på Cafu, lägger in boll mot straffområdet. Rivaldo hoppar över Ronaldo, ett jätteläge, kommer skjuta med höger, gör det här i mål! Ronaldo är världens bästa fotbollsspelare! Brasilien är världens bästa fotbollslag! Ronaldos 8:e mål! 2-0 Brasilien i den 79:e minuten! Och Ronaldo är nu det för sin nation som han aldrig fick bli 1998. Ronaldos andra VM-finalmål.
2: Det är Ronaldo i ett nötskal. Det går inte att göra bättre. Det går inte att göra mer kliniskt. Det är hans signum som fotbollsspelare.
5: Ett underbart mål, tycker jag. Fantastiskt. Han har gjort lika många mål nu som Pelé.
2: Man ser också på Ronaldos ansikte när han sätter 2-0. Man ser att det är en sån lättnad. Det är en sån glädje, och den glädjen delades av hela det brasilianska folket.
0: Ronaldo har tystat de som tvivlat. Och där i Japan är det han som är kejsaren av fotboll.
3: Brasilien, mästare i Asien 2002. Varsågoda och hör det brasilianska jublet i Japan i Yokohama. Ronaldo, Inter Italien, 25 år gammal, finalförlorare förra gången 98. Nu är han världsmästare i fotboll. 8 mål i VM-turneringen från världens bästa fotbollsspelare.
6: Viva de Brasil!
0: Fansen som depp

0: Hade 98 kan nu fira istället.
1: Jublet ringer i öronen på tusentals brasilianska fotbollssupportrar. Ronaldo gör sitt första mål och sen ett till. Och hjälteglorian växer kring den redan legendariska fotbollsstjärnan.
2: Och Ronaldo, det är ingen som slår Ronaldo, så han är för bra.
0: Efter guldet blir Ronaldo en galactico i Real Madrid. Och fyra år senare blir han tidernas meste målskytt i VM. Han går till historien som en av de stora kungarna i brasiliansk fotboll.
3: Ja, men han är en av de 10 största. Han ingår i kungalängden som börjar med Friedenreich. Sen är det då Leonidas da Silva, Cicinho, Garin Chapelé, Didi, Zico, Romario. Och sen är det Ronaldo och sen är det Ronaldinho, i viss mån Neymar. Så att han har sin självklara plats i den här kungalängden.
0: Med åren blir Ronaldo allt mer hånad och kritiserad för att vara för tung och otränad. Och 2011 är karriären över. Han blir affärsman och klubblagsägare istället. En annan Ronaldo har sedan länge tagit över som fotbollens superstjärna. Men i författaren Petter Karlssons drömelva finns han fortfarande kvar. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Från Bento Ribeiro utanför Rio.
4: Det är liksom inget snack att nummer 9 är den här Ronaldo. Den bästa forwarden i världshistorien.
5: Du har hört Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. Ett program av Alexander Lundholm. Och fler avsnitt på VM-tema finns i appen Sveriges Radio. Till exempel om Zidanes skallning i VM-finalen 2006. Skallningen som ju också blev slutet på hans karriär. Sök bara efter Radiosporten dokumentär och lyssna friskt.

0: Svagare än jag med Ida Lova här i Sportextra i P4. Där vi snart hör ifrån vår duo i USA som ska referera både bronsmatch och final under fotbolls-VM. Christian Olsson och Johan Elmander ska snart prata om det som först väntar på lördag, nämligen bronsmatchen mellan England och Frankrike.
1: Men allra först, det senaste från det vidsträckta friidrottslandskapet. Spjutkastaren Kim Amb försöker ju ta sig tillbaka efter 4 års kamp mot skada. Nu är han ett steg närmare kvalgränsen till EM i sommar. I en internationell tävling i Schweiz under kvällen kastade Amb nytt årsbästa på 78,83. Den internationella kvalgränsen till EM är 83 meter och som längst har ju Kim Amb en gång i tiden kastat 86,49, men det var för 6 år sedan.
0: Och det finns ju en kvalgräns eller en katt som Ludvig Åberg vill klara i British Open-golfen, och han har ju balanserat på den där linan under den första dagen.
2: Det får man verkligen säga, och Ludvig Åbergs inspel mot green på det 17:e hålet säger väldigt mycket om hans runda idag. Bollen studsade på greenkanten och med studs hade gett superläge till birdie och avancemang i resultatlistan, men istället rann bollen av green så här lite sakta, retfullt, och han fick en utmanande långputt då från en annan nivå så att säga upp på green. Putten blev lite för lång och så allting slutade med par som vanligt. Så att han är fortfarande på den där knivsäggen, 60:e plats ungefär. Han får inte tappa någonting under morgondagen, för då har han spelat klart och får han inte spela över helgen. Men glädjande då, under dagen får vi påminna om Henrik Stenson som vann British Open för 10 år sedan. Storform nu, första dagen, ligger på 13:e plats då, 3 slag från ledning bara, på samma nivå som Jakob Lagergren, British Open-debutanten, och samma nivå som regerande British Open-mästaren, världsettan Scottie Scheffler.
3: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
4: Senast det var fotbolls-VM i USA för 32 år sedan, 1994, så vann Sverige bronsmatchen mot Bulgarien med 4-0 och skapade sig sin egen plats i den svenska idrottshistorien. Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
5: Att det är två lag som verkligen slickar sina sår, som är otroligt besvikna att inte tagit det till en VM-final. Det blir lite annorlunda än Sverige som på många år inte varit med där uppe och att kunna spela om en tredje prismedalj. Så att jag tror att det här är en match som egentligen bägge lagen inte vill spela. Det känns som att de skulle nog hellre vilja bara åka hem. Frågan är vad man har för inställning till den, helt enkelt. Det som är, det är ju Mbappé. Han har ju fortfarande det målrekordet som han kanske kämpar för. Du har en Harry Kane och Bellingham som också är med uppe och krigar om den. Så att jag tror att detta kommer bli en match som kanske inte går till historiens taktiska match, utan att de släpper nog ganska fritt och ser vad som händer.
4: Det brukar ju var i de här lägena så att de som inte spelat så mycket tidigare i turneringen får chansen att göra det här nu, lite grann som tack för att ni var här och jobbat så bra på träningar och sådant och hjälpt till att bygga laget så framgångsrikt. Tänker du att det blir ungefär så här också?
5: Kan mycket möjligt bli så här. Jag tror säkert att de som jag redan nämnde, de här Mbappé och Kane och Bellingham, de vill ju spela för de vill ju vara med och vinna skytteligan i ett VM och göra ett bra avtryck. Sen så kanske det är så att de andra spelarna som inte har spelat lika mycket får komma in.
4: Och det kan ju bli en härlig, en rolig, en underhållande match.
5: Ja, men det är därför jag tror det, att det blir en match som man släpper lite på tyglarna och bara låter den leva sitt egna liv.
4: 7-6 till.
5: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Även om Frankrike har imponerat väldigt mycket under det här mästerskapet, så måste jag ju hålla kvar vid England även om jag tror att Frankrike vinner. Så jag säger England.
4: Ja, du kan ju inte ändra det nu.
5: Nej, nu har det gått för lång tid, så att jag kör på England.
0: Bronsmatchen tillsammans med Christian Olsson och Johan Elmander 23:00 på lördagen. Och så finalen mellan Spanien och Argentina klockan 21 på söndagen. Vi ska snart prata mer om den finalen med Johan och Christian. Men först lite mer 98-feeling i Sportextra.

0: Den officiella VM-låten för VM 1998 utav Ricky Martin, La Copa de la Vida. Ja, det är snart dags för VM-finalen. Den är ju bara några dagar bort nu eftersom det är finalklart. Det blir ju Spanien och Argentina som möts på söndag.
1: Nu är det dags. Bam, bam, bam, bam, bam. VM-final i fotboll. Det största och finaste som finns, Argentina mot Spanien.
2: En match som man egentligen inte behöver prata så mycket om. Det är bara liksom smaka på orden Argentina och Spanien. Då är det fotbollsgodis. Det här kommer bli en magisk final, tror jag.
1: Är det på något sätt kanske lite svårt att se framför sig hur matchen ska gestalta sig?
2: Ja, men det är ju två lagen som trivs med att hålla boll ganska mycket. Och framförallt Argentina, de lutar sig mycket mot Messi som har levererat under den här turneringen. Men det här, Spanien är väldigt duktiga defensivt. De har bara släppt in ett enda mål än så länge i turneringen. Så frågan är om Argentina kan liksom hitta den nyckeln för att låsa upp det där försvaret och skapa chanser. Så att det här är en otrolig jämn final.
1: Men du, om vi vänder på det där designmässiga och tänker den här passningsrika, härliga, snälla spanska offensiva fotbollen, ifall vi uttrycker det så, mot den här raggiga bästförsvarslinjen i Argentina. Hur ska de egentligen kunna skapa målchanser där, Spanien?
2: Jag tror det handlar om att just ha den där fina touchen på bollen och låta bollen göra arbetet, så kommer de få chanser också. För det har de ju visat att de, när de väl får chanser så sätter de bollen. De får inte så många chanser. De har ju också varit ute och sagt att vi måste bli mer effektiva framför mål. Men det tror jag säkert att man kommer att leverera som man har gjort i de andra matcherna.
1: Du, nu är det sista matchen. Det är visserligen finalen, men är det någon sida av det som stavas trötthet och har svårt att engagera sig som spelare?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Det är en VM-final. Visst, det har varit ett långt läger, men man står där på liksom, när visslan från domaren ljuder, så är man så uppe i varv och så att man känner ingen trötthet överhuvudtaget.
1: Gissar du på något sätt att Argentina kommer att komma i underläge och lansera en fantastisk press mot slutet och avgöra? Det har ju hänt förut.
2: Ja, men helt ärligt, det skulle inte förvåna mig om det skulle bli så. De har ju en forcering i slutet och jag tror också att Spanien är det enda lag egentligen som skulle kunna klara sig bort ifrån den otroliga trycket som Argentina kan lägga, för de är så spelskickliga så att de kan spela sig ur situationerna. Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
1: Det var det?
2: Ja, jag tror det. Sen så får vi se när vi ska sammanfatta efter VM vem som vann guld och inte, hur många rätt vi har.
1: Ja, vi kan ju inte mer än tro just nu.
2: Så är det.
1: Johan och Christian, fotbolls-VM i USA på väg mot finalen.
0: På söndag är det alltså dags för avgörande där i New York. Också avgörande i British Open förstås på söndag, men tävlingen började ju idag och Ludvig Åberg har förhoppningsvis bara ett slag kvar utav den här rundan idag.
3: Han befinner sig på den 18:e greenen, avvaktar Wyndham Clark, spelkompisens putt här först. Ludvig Åberg som ligger på kring den 60:e platsen. En plats som, om han har samma plats efter morgondagens spel, innebär fortsatt spel över helgen lördag söndag. För det ska man komma ihåg också, han ligger på 60:e plats ungefär, men är bara 6 slag från ledning. Bara 6 slag från ledning, det är inte mycket med 3 speldagar kvar om han får spela så mycket. Så att det här är inte förkört, men Ludvig Åberg får inte tappa mer helt enkelt. Och nu står han på 18:e green här och ser Wyndham Clark missa sin putt. Precis, Wyndham Clark som ju vann US Open här i juni. Det är stora rubriker då. Publiken gick hårt åt honom faktiskt. Betedde sig illa mot Wyndham Clark. Och det har både Wyndham Clark, Jordan Spieth och Ludvig Åberg sagt. Jag pratade med Ludvig om det tidigare i veckan här. Att de tror att det handlar om betting. Att de här personerna i golvpubliken som får stå väldigt nära spelarna stör spelarna för att de ska få in sin vadslagning helt enkelt. Och det här har inneburit att British Open-organisationen har infört strängare regler för publiken här, annars kastas de ut. Och nu är det snart dags för Ludvig Åberg. Han är alltså ett över par. Fixar han i det så slutar han alltså dagen på kring det 16:e plats. Putten är ungefär en meter, en och en halv meter. Han pendlar klubbar där och den går i och det är skönt. Ludvig Åberg är ändå med i matchen, ligger med 71 slag, runda på 71 slag, samma som Alex Norén. Och de har alltså bra chans då att få fortsätta spela över helgen. Måste vara bland de 70 bästa ungefär för att fortsätta spela och göra upp om titeln då i British Open i helgen.
0: Annars har vi lärt oss idag att det är farligt att nysa när man är på gymmet, eller hur?
3: Ja, Joakim Lagergren då, British Open-debutanten, som spelade bra trots ryggont som orsakades av att han var stretchade på gymmet och var i något utsatt läge där, så nös han och då fick ryggen en knäck där, så att vi får se hur det går för Joakim Lagergren imorgon.
0: Som ligger på minus två tillsammans med Henrik Stenson på delad 13:e plats efter British Opens första dag. Martin Hedberg är på plats och bevakar. Vi byter sport till ishockey.
4: Ulf Lundberg, som varit förbundskapten för Tre Kronor Dam senaste 6 åren, blir assisterande tränare i San Jose i PVHL, den nordamerikanska hockeyligan för damer.
5: Ja, men det känns ju jättekul. Det ska bli väldigt roligt att jobba i en stor roll under Troy Ryan som jag har coachat emot. Han har ju varit head coach i Kanada och även i Toronto i PVHL. Så att jag ser jättemycket fram emot det. Det är mäktigt just det här också att få vara med och bygga från start, för att det är något speciellt.
4: Ja, San Jose är ett helt nystartat lag och inför den kommande säsongen växer ligan med 4 lag från 8 till 12. Och det är främst 2 saker som lockade Ulf till att ta jobbet.
5: Ja, men nummer 1 är alltid att jobba med bra människor. Och sen så är det ju utmaningen och att få jobba varje dag med spelarna och spelet. För att just det, att vara nära kärnverksamheten, det hade jag bestämt mig för till nästa jobb.
4: Och om det är någon som verkligen har koll på de svenska spelarna, så är det nog Ulf Lundberg.
5: Naturligtvis, bra svenska spelare, det är klart att vi vill ha det. Vi har ju ett antal väldigt lovande borta på college till exempel, och i några fall så har de ett par år kvar där innan de ska förhoppningsvis ge sig in i proffskarusellen.
4: Ulf fick resa mycket i jobbet som svensk förbundskapten. Men i Nordamerika kommer ju distanserna ofta vara lite längre. Men det ser han bara fram emot.
5: Jag tror nog att jag kommer att gilla just den här roadtrip-delen. För det kommer vara mycket flygande, det kommer vara mycket hotell och det kommer handla om hockey och prestation. Och det tycker jag är fantastiskt kul.
0: Ulf Lundberg intervjuat av Lukas Nordén.
6: Och så mer ishockey. EU-parlamentarikern och liberalen Karin Karlsbro. Hon går nu till attack mot hockeyspelaren Linus Weisbach som går till ryska SKA Sankt Petersburg. Vilken jävla sopa, skriver hon på X. Weisbachs flytt från Frölunda till Ryssland har väckt reaktioner. Han är ju den första att gå från SHL till KHL efter att Ryssland startade kriget mot Ukraina 2022. Och på Karin Karlsbro imponerar han inte.
0: Nu fotboll.
7: Mittfältaren Imam Yagne lånas ut av IFK Göteborg till den grekiska klubben Kifisia FC. Imam är i behov av speltid och vi hoppas att han får det under utlåningsperioden, säger fotbollschefen Jesper Jansson i ett uttalande på Göteborgsklubbens hemsida. Men händelseutvecklingen har inte varit helt odramatisk. Förra veckan spreds nämligen en video från Blåvitts träning på sociala medier och nyhetssajter där man hör en hård ordväxling mellan mittfältaren och målvaktstränaren Lee Baxter. Det går att höra tränaren skrika: säg inte att jag är en jävla idiot, visa mig respekten jag förtjänar. Kom inte här och tro att du är någonting. Låneavtalet med den grekiska klubben sträcker sig till sommaren 2027 och innehåller en köpoption.
0: Nike Bolmgren, reporter där.
6: Och så tillbaks till fotbolls Väder. Vi har nåtts av rapporter under kvällen om att rök från kanadensiska skogsbränder har lagt sig som ett täcke över stora delar av nordöstra USA och lett till att flera hälsovarningar utfärdats. Och vilken stad ligger då i nordöstra USA om inte New York, där ju VM-finalen ska spelas på söndag? Dessutom på en arena utan tak, och det här har skapat en viss oro på andra sidan Atlanten. De 80 000 som ska följa matchen på arenan och de 50 000 som väntas följa den i Central Park, de får helt enkelt sätta sitt hopp till en kallfront som enligt Reuters ska hjälpa till att skingra den farliga disiga luften i tid till finalsöndagen.
0: Bara två matcher återstår utav fotbolls-VM, ni hör dem i Sportextra i helgen. Men redan nu i appen Sveriges Radio kan ni till exempel höra allt om Englands besvikelse efter förlusten mot Argentina i semifinalen igår. På den där hemsidan och i appen så jobbar Astrid Einarsson och Gustav Renkeskog den här kvällen. Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm har ni hört ifrån studion, och ljudtekniker har Erik Brome och Tim Kellerman varit. Nu dags för Karlavagnen här i P4. Det ska handla om sorg den här kvällen. Men vi säger tack.

Men hej på er och varmt välkomna till Karlavagnen. Sofia Rågenklint är det jag som ska få göra er sällskap denna ljuvliga sommarkväll. Och vad ska vi prata om då? Jo, något som jag tycker vi borde prata mer om, nämligen sorg. Forskning visar att när vi sätter ord på det vi känner och berättar hur vi faktiskt mår, kan det hjälpa oss att må lite bättre. Och kanske är det därför vi behöver varandra. Måhända kan just din berättelse ge tröst till någon som sörjer just nu. Vi vill veta. Ring på 020 22 10 30, så hoppas jag att vi hörs om en liten stund.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ni hörde precis Kerstin Ljungström med låten Saltvatten. I kväll pratar vi om sorg i Karlavagnen och vad som faktiskt kan hjälpa när livet gör som ondast. Har du upplevt sorg och i sådana fall, vad fick dig att känna att det faktiskt fanns en väg framåt? Din erfarenhet kan förhoppningsvis hjälpa någon annan som sörjer just nu. Så ring in på 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs. Sorgen har som bekant många ansikten. Någon man älskar kan ha dött eller någon man aldrig riktigt fick den där relationen med som man hade önskat. En skilsmässa, en vänskap som runnit ut i sanden, ofrivillig barnlöshet eller sjukdom. För en del har längtan efter pensionen funnits i flera år, men så står man plötsligt där en morgon och saknar det jobbet, rutinerna, kollegorna och vet inte riktigt vad man ska fylla tiden med. Och må hända en begynnande identitetskris. Samma sak kan ju hända när man är ung och livet precis ska börja. Ena dagen tar man studenten med glädje och framtidstro. Vad på nästa dag förväntas man veta vad man ska bli när man blir stor? Herrejösses, det funderar jag fortfarande på 51 år gammal. Ibland rymmer ju också livet både sorg och glädje på samma gång. Min yngsta son tog studenten tidigare i sommar, så nu är båda mina söner flygfärdiga och ska snart lämna boet. Och hjärtat knyter sig bara jag tänker tanken. Samtidigt som jag såklart är tacksam för allt som har varit och vill inget heller att hon ska våga sig ut i livet och hitta sina egna vägar. Men himmel, så tomt det kommer bli! Huva, huva! Och varje sorg är ju unik och sörjer gör vi också olika. Många vill prata om hur man mår medan andra blir tysta. Ibland håller vi till och med tillbaka våra känslor av rädsla för att belasta någon annan. Eller för att det finns en risk att behöva trösta den som egentligen skulle trösta oss. Och då orkar vi kanske istället inte dela något alls. Så hur kan vi då finnas där för varandra? Räcker det med att säga, jag finns här? Eller behöver vi knacka på en gång till? Ikväll ställer jag frågan, har du gått igenom sorg och lyckats hitta tillbaka till den här glädjen igen? Kanske kan just din berättelse bli precis det någon annan behöver höra. Så ring Karlavagnen på telefon 020 22 10 30.

0: Marie Fredriksson med Efter stormen. Det här är Karlavagnen och kvällens ämne är sorg. Och vi ska bege oss till Kungälv och till Tommy Ivarsson. Så fint att få prata med dig igen, Tommy.
1: Tack snälla, det är underbart att få vara med.
0: Våra vägar möttes ju när jag var programledare för Fråga doktorn i SVT. Och ja, historien om eran son Jonathan har verkligen stannat kvar hos mig. Och ikväll så pratar vi om sorg och hur man ska orka leva vidare när det allra värsta har hänt. Och jag tycker du och din familj visar att det faktiskt går att hitta ett sätt även efter det allra svåraste.
1: Ja, det gör det.
0: Nu fick ju vi aldrig träffa Jonathan, men om du skulle säga, vem var han och hur skulle du beskriva honom?
1: Ja, jag tänker så här, den låten som spelades innan här är ju nästan beskrivande för honom. Han var ju den här killen som, han var ju lugnet i stormen. Det stormade ju ganska mycket kring honom och han var alltid den där lugna killen som tog allting med lite ro och hade en enorm humor kring alltihop. Han kunde alltså skoja om allt och var liksom, hade så otroligt mycket livskraft trots att han var så otroligt sjuk i perioder.
0: Ja, för Jonathan var ju lungsjuk och väntade i 9 år på lungor. Och det är ju en väldigt lång tid. Vad gjorde ni de dagar som ändå måste ha funnits när allting bara kändes hopplöst och omöjligt?
1: Ja, alltså grejen är ju den att när man hamnar i en sån här situation så sätts ju livet, det vanliga vardagslivet försvinner ju lite grann. Alltså man hamnar ju i en situation som man bara måste ta hand om. Mm. Och man har ju inget val här. Och då gäller det ju, för oss handlade det väldigt mycket om att fånga varenda stund som gick, som var i någon form av positiv riktning, och ta vara på den.
0: Kan du ge något exempel, Tommy, på vad ni gjorde?
1: Men det var egentligen inte det märkvärdiga, utan det kunde vara att vi lagade god mat eller vi tog hem lite vänner, även om livet var för jävligt och vi hade knappt någon ork. Men så fick vi ju energi av andra som kom och hälsade på då. Och det gällde ju för oss alla i familjen, för Christian som storebror, han orkar ju inte vara i allt elände hela tiden, så då var det ju bättre att han fick hem någon kompis. Och det vågade, eller det gjorde vi trots att, ja, normala människor kanske inte gör det, men vi fick saker och ting att hända och vi vågade göra saker som man kanske inte normalt sett gör när livet är så svårt.
0: Jonathan hann ju dessvärre aldrig få några lungor och dog när han bara var 15 år. Det var 2015. Mm. Hur skulle du beskriva sorgen idag?
1: Ja, alltså nu är ju det, Jonathan har ju varit borta nu i 11 år. Och man kan säga att sorgen övergår ju till en saknad. Och i den saknaden så finns ju det stunder som man knappt, där man faller ner. Och där man känner att det blev ju inte som jag hade tänkt. Alltså saker som inte blir på grund av att han inte finns kvar. Jonathan har blivit farbror till en underbar liten kille som heter Gilbert som han aldrig får träffa. Och vi vet ju att han älskade ju, han hade ju älskat det här, han älskade småbarn. Så när det går in igen, då tar det tag igen på något sätt. Det är lite intressant, jag har tillsammans med en kompis, Maria, vi har börjat skriva på en bok. Hon har också förlorat sin kille, sin pojk. Och som ju ska handla om sorgens paradox. Alltså att man vill ju vara kvar i sorgen, men samtidigt så vill man ur den. Mm. Och man vill vidare samtidigt som man inte vill tappa, man vill inte tappa bilden av Jonathan eller i hennes fall Albin.
0: Och jag tror att man gör det då, tänker jag, Tommy. För att jag menar, bara för att man läker så jag tänker att personen stannar ju kvar hos en ändå. Och skriva, det låter väl fantastiskt, för det är ju också en slags bearbetning.
1: Ja, det är en jättebra bearbetning. Ett tips till alla som har saker att bearbeta. Skriv en bok eller skriv. Men alltså, att sätta sig ner och fundera på vad är sorgen idag i förhållande till vad den var, och vad är okej och vad är inte okej, och upptäcka liksom att allt är faktiskt okej. Ingen har med att göra hur jag sörjer liksom.
0: Och vad fick dig då att orka och hitta den här glädjen igen? Var det det ska jag säga, människorna runt omkring er som ändå på något vis höll i och höll kvar?
1: Ja, till del kan jag säga. Alltså, vi var ju oerhört privilegierade. Vi hade många vänner runt omkring oss och stort socialt liv. Och det var så många som ville ställa upp och hjälpa till. Men fortfarande så står man ju där med sin egen sorg. Och där i den är man ju otroligt ensam. Och där hanterar man ju detta så väldigt olika. Och i mitt fall hamnade jag i väldigt mycket tankar och i reflektioner, så jag behövde ta faktiskt ganska mycket hjälp på olika sätt för att liksom formulera vem är jag nu och hur ska jag hitta min person i det här nya som inte har där Jonathan inte finns med.
0: Tommy, vi ska prata mer om precis det du nämnde nu. Hänger du kvar en liten stund,
1: ja,
0: så ska vi också
1: gärna
0: prata lite mer om Jontefonden. Toppen, toppen. Du som lyssnar, vi vill höra din historia. Hur tog du dig vidare ur sorgen? Kanske en förlorad vänskap, blivit av med jobbet eller en dröm som inte blev av. Ring in på 020 22 10 30.

0: Vi pratar med Tommy från Kungälv som berättar hur han lyckades komma vidare i sorgen efter att ha förlorat sin son. Och ni hör mer om hans historia direkt efter nyheterna. Har du en historia att berätta? Ring in på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Regeringen gav idag grönt ljus för två nya vindkraftsparker till havs, men avslog samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
2: Alltså, regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Alltså, man har avslagit nästan 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
3: De två havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
3: Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
5: I många fall rör det ju sig såklart om Försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Stölderna minskar i Sverige, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under årets första halvår anmäldes 20 000 färre stölder jämfört med första halvåret i fjol, en minskning med 14%. Jonas Trolle är generaldirektör för Brå.
6: Det är ju en klar minskning. 14% är mycket. På totalen har vi minskning av brottsligheten med 4%. Men brott mot person ökar, skadegörelse ökar, men narkotika, trafik, bedrägerier och stöldbrott minskar.
7: Brottsligheten totalt minskade en aning och flera brottstyper minskar tydligt, som stölder och bedrägerier. Allt enligt statistiken från statliga Brå. Och Mats Berggren, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning NOA, säger att det här beror på hårt jobb från polisens sida.
8: Vi använder utlänningslagen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare och avvisar och ger återreseförbud till utländska kriminella stöldligor. Och tittar vi ut i Europa så hittar vi inga andra länder som minskar brottsligheten och stöldbrottsligheten så mycket som vi gör då.
7: Branschorganisationen Svensk Handel avvisar dock statistiken om stölderna och säger att den beror på att handlare inte anmäler stölder längre eftersom de tycker att det inte leder någon vart. Jonas Trolle på Brå.
6: På totalen ändå, det är ändå en stor minskning det här. Det spänner över hela fältet det här tycker vi.
1: Reporter Jonas Fredén. Och arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och en som fått jobb är Vivian som arbetar i en glasskiosk vid vattnet i Stockholm.
9: Jag tycker det är jättehärligt. Det är skönt att kunna stå här och det kommer mycket folk så man blir inte så uttråkad. Jag sökte ganska många olika jobb men det var mer för extra jobb under skolåret. Och sen fick jag det här jobbet via en kompis.
10: Förändringarna på jobbmarknaden är små, men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. Det finns olika sätt att mäta arbetslösheten och enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna har den gått från 6,8 till 6,4% under första halvåret. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen trots variationer syns i alla län, gäller för både män och kvinnor samt inrikes och utrikes födda. Men även om arbetslöshetssiffrorna har gått ner så säger Malin Ragnegård, som är förbundsordförande för fackförbundet Kommunal, att det inte betyder att jobbmarknaden mår bra och att det finns utmaningar som kommer behöva tacklas framåt.
11: Det är lång väg kvar och arbetslöshetssiffrorna är fortfarande höga. Så det behövs ju mycket och stora insatser under lång tid framöver.
10: Ekot har sökt Svenskt Näringsliv som inte har möjlighet att kommentera.
1: Reporter Linn Hallberg. En brand stoppar tågtrafiken på Södra stambanan mellan Norrköping och Mjölby. Stoppet orsakar omfattande förseningar på sträckan Stockholm-Malmö och en del tåg ställs in. Trafikverket tror att tågen kan gå normalt imorgon bitti klockan 5. Och värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt på vägarna påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
12: Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning och det är det absolut sista vi vet.
3: SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
13: Normalt så kör vi via Borås till Göteborg. Men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60 till 120 minuter. Och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tåg plats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen. Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60 till 120 minuter sena på grund av det.
3: Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nöjer sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
12: Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här liksom, är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
1: Reporter Anna Grönberg. USA skärper visumreglerna för utländska studenter och utländska journalister.
14: Redan i höstas gick Trump-administrationen ut och sa att de ville skärpa reglerna för utlänningar i USA inom flera visumkategorier. Nu har myndigheterna fattat beslut som kommer påverka hur länge studenter och journalister kan stanna i landet. Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
1: Utanför Myanmar befaras över 500 personer ha dött i skeppsbrott, uppger FN.
15: Två båtar ska enligt FN lämnat delstaten Rakhine i västra Myanmar i slutet av juni. FNs flyktingorgan UNHCR:s talesperson Eugene Byun säger till Ekot att kontakten tappades med den ena båten omgående och att den andra tros ha förlist någon vecka senare, men att informationen är knapphändig och inte bekräftad ännu.
16: We still don't have any confirmed information.
15: Många av de drygt 500 personerna ombord ska ha varit rohingyer, en muslimsk folkgrupp som förföljs i Myanmar och som FN kallar den största populationen av statslösa i världen. Det är regnsäsong i Myanmar och farligare än vanligt på havet. Men det här är desperata personer, säger Eugene Byun. De vet att det är farligt men tycker att det är bättre än att stanna i Rakhine.
16: With the ongoing situation in Rakhine State, we are seeing more and more people take this dangerous route, even though they are completely aware that they can risk their life.
15: Björn Djurberg, Bangkok.
1: Och imorgon får hela landet till en början soligt, men under dagen slår om till ostadigt med växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med oska från 30 grader i söder till 8 i norr. Producent för den här sändningen Johan Westerberg, i studion Johan Hellström.
17: Och sportrubrikerna rullar igång med ett visst fotbolls-VM. Ja, igår semifinal slog Argentina England i ett möte som har fortsatt vara infekterat under dagen. De argentinska spelarna firade nämligen segern med en förbjuden politisk banderoll med budskapet Falklandsöarna är argentinska. Och nu svarar den brittiska regeringen.
18: VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. När

0: radiostationen El Observador att han inte under några omständigheter vill bryta sin ritual som hittills ska ha gett tur, nämligen att se Argentinas VM-matcher från sitt presidentpalats. Och så ännu mer fotboll, men utanför rådande VM-bubbla.
1: Rosa Kafaji får en ny klubbadress i England. Anfallaren går till London City Lionesses. Det bekräftar klubben på sin sajt och kontraktet är skrivet på 3 år. 23-åringen har tillhört Arsenal men varit utlånad till Brighton det senaste året. Nu fortsätter alltså resan i en annan WSL-klubb. I London blir Kafaji bland annat lagkamrat med kosovare Aslani.
0: Och reporter där var Astrid Einarsson. Och med det önskar sporten och Adrian Alebo Andersson en riktigt god kväll.
2: Karlavagnen ikväll med mig, Sofia Rågen Klint. Vi pratar om sorg och vad som faktiskt kan hjälpa när livet känns som tuffast. Har du upplevt sorg? Och i sådana fall, vad fick dig att känna att det faktiskt fanns en väg framåt? Din erfarenhet kan förhoppningsvis hjälpa någon annan som sörjer just nu. Så ring in på 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs.

0: In och you're still the one. Tommy, du är fortfarande med oss.
1: Det är jag.
0: Du berättar ju om hur ni förlorade din son som gick bort 2015, bara 15 år gammal, i väntan på nya lungor som dessvärre aldrig hann att komma. Men ni gjorde ju någonting väldigt speciellt.

0: Berätta, berätta om Jontefonden.
1: Ja, vi skapade en insamlingsstiftelse som egentligen bygger på att göra allt det som vi själva saknade och som vi också tyckte att vi var riktigt bra på, kan man säga. Och det handlar ju om att vi upplevde att vi var ganska ensamma, trots att vi hade så mycket runt omkring oss och så många fantastiska människor runt omkring oss, så upplevde vi oss ensamma, att ingen riktigt förstod. Och då ville vi skapa en stiftelse. Vår familj tillsammans satte oss ner och funderade på vad vill vi göra. Jo, vi vill skapa någonting som hjälper de här familjerna. Det finns ungefär 350 familjer som vi känner till idag som lever på samma sätt som vi gjorde. Mm. Och de är nu, kan man säga, vår stora Jontefons familj. Och det är vår uppgift i den, det är att ge dem livskraft i hela familjen. Att se hela familjen, se människorna i familjen och vara där för dem när de behöver ha stöd och hjälp. Och att våga vara nära dem, att våga prata om det som är och stötta och liksom bygga de här människorna så att de orkar vara i det svåra. Vi pratar ju här om faktiskt den grupp barn och ungdomar som är sjukast i Sverige. Mm. Att hamna på transplantationslistan innebär ju faktiskt att man är i en palliativ vårdsituation.
0: Och ni anordnar även läger för mammor, pappor, syskon och drabbade unga vuxna.
1: Just det. Och det är ju där som den viktigaste biten vi har, det är ju att skapa de här sociala sammanhangen där de träffar andra i samma situation och blir mindre ensamma. Den upplevda ensamheten minskar ju och de får kontakter som de får vänner för livet i det här.
0: Är det ensamheten?
1: Förstår dem.
0: Ja, förlåt. Är det ensamheten som är det jobbigaste, skulle du säga?
1: Ja, absolut. Alla kategorier. Det är det.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu och befinner sig i en liknande situation som ni gjorde i väntan på ett nytt organ, hur kommer man i kontakt med Jontefonden?
1: Ja, det är hemsidan som jontefonden.se som man kan gå in i. Där får man allt beskrivet om vad vi gör och vilket sätt vi har byggt själva stiftelsen. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till den personen eller familjen som precis har förlorat ett barn och livet kanske bara är ett rent kaos just nu?
1: Ja, det är jättesvårt att ge ett råd för att alla sådana här situationer är olika beroende på. Men våga möta sorgen, våga lyssna på sorgen, våga stanna kvar i den. Och det gäller ju inte bara er som har förlorat någonting utan det är även de som står runt omkring er. Mm. För att stötta er så behöver man vara i det svåra och det obegripliga. För det kommer att lägga sig, det kommer att bli bättre och det går liksom inte att skynda sig igenom sorgen. För den måste få vara, den måste få finnas.
0: Smärtan är vägen.
1: Ja, smärtan är ju vägen och det låter jättetufft men det finns inga genvägar. Och man kan säga att det finns inte ett sätt att sörja på, för den är individuell, men vi har en sak gemensamt, alla vi som har förlorat någon närstående. Det är ju att vi måste hitta vår väg att ta oss vidare. Att inte fastna i sorgen. För vi har ett ansvar, att inte minst för oss själva, att faktiskt leva vidare och göra det bästa vi kan av det liv vi har fått. Det kommer att bli bättre, jag lovar.
0: Du, Tommy, tusen tack för att vi fick ringa upp dig och lycka till med ert fortsatta fantastiska arbete och ha en fin sommar.
1: Ja, men tack snälla Sofia, det är samma till dig.
0: Tack, tack. Har du också mist någon som du älskar, drabbats av en sjukdom, gått igenom en skilsmässa, blivit tvungen att lämna ditt hem? Vad fick dig att inte fastna i sorgen? Hur tog du dig vidare? Ring in på 020 22 10 30.
2: Det här är P4.

0: underbart med Kalle Moreus och Orsa Spelmän. Vi hade ett samtal här, men du försvann, Claes. Snälla, hör av dig igen. Jag vill jättegärna prata med dig. Ring på 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
0: Claes, vad glad jag är att du ringde tillbaka. Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta vad du har varit med om.
2: Ja, vad ska jag ta det ifrån från början? När jag först blev sjuk, och det började ju med det. Och sen mitt uppe i min sjukdom så blev min hustru svårt sjuk, och hon klarade inte upp det, så hon vi har haft ett långt äktenskap, så att vi har varit tillsammans hela tiden och allt det här. Men sen hon blev sjuk och hon klarade inte upp det, utan hon avled för 3 år sedan ungefär nu.
0: Vad var det som hände? Vad hade hon för sjukdom?
2: Hon fick underlivscancer.
0: Ja.
2: Och den klarade, den gick inte att reparera, så att säga. Hon fick metastaser ju där, och det blev jättejobbigt. Och jag hade ju en fruktansvärd sorg och allt det där. Och det fixade jag på att jag började faktiskt gå ett 12-stegsmetoden, hette det, i kyrkan.
0: Just det, vad innebär det lite kort?
2: Ja, det innebär att man blir 12 stycken som ska vara på den där, och sen så ska man berätta sin historia. Man får var sin kväll som man berättar hela sin historia. Mm. Om man har varit med om allt det här. Och hur sorgen yttrar sig och sånt. Och det här var jättebra. Vi hade jättebra resonemang. Jag hörde ju de andra 11 också som var i den där gruppen. Deras historier, och det var fint att dela med sig.
0: Vilket fint tips.
2: Vad sa du?
0: Vilket fint tips från dig. Jag menar, det finns säkert fler som skulle må bra utav det.
2: Ja, det var ett jättebra tips, tycker jag. Och i alla fall, det hjälpte mig en bit på vägen. Men sen när det där var slut då, den här 12-stegsmetoden, då funderade jag på vad ska jag hitta på nu då. Sätta mig ner i en fåtölj hemma och vänta på att man ska hamna på andra sidan. Det hade inte jag någon lust med. Och då började jag jaga körer här uppe i Norrtälje.
0: Men vad häftigt, kan du sjunga? Är du duktig på att sjunga?
2: Nej, jag har aldrig sjungit i kör förut. Men jag tänkte, det här kanske kan bli roligt. Jo, jag gillar att sjunga.
0: Ja.
2: Vid lägerelden och sådär, ifall du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår precis vad du menar. Vad modig du är, och bara så här, ta reda på körer. Ja, hur gick det då?
2: Jo, jag började sjunga i en kör så småningom som heter Norrtälje manskör. Och det är en massa gubbar då i min ålder, är lite yngre också, men det är ganska hög ålder på oss allihop. Och vi sjunger varje måndag, har vi övning. Inte nu på sommaren, men vi har vår- och hösttermin. Och då sjunger vi på måndagar och övar inför... Ja, vi gör ju spelningar sen ute på torget här i Norrtälje. Vi gör på andra församlingshem och sånt här. Och går runt lite grann.
0: Det kan jag tänka bli uppskattat.
2: Ja, det är uppskattat, och vi har jätteroligt i gänget.
0: Ja, det låter underbart. Och det var ju inte bara kören som du testade på, utan du gav dig på någonting annat också.
2: Ja, jag började gå lite grann på Friskis Svettis. Och gick där och hade lite gympa och sådär för mig. Men så var det på en fredag var det, så hade jag en sån där gruppgympa då med ringdans runt. Mm. Och då tyckte jag att den ringdansen, det var inte så mycket för mig. Men jag gick rakt över golvet, var en dam där som jag kände lite lätt. Och jag gick och bjöd upp henne till en riktig dans istället.
0: Ja, det gjorde du rätt i.
2: Ja, ja precis. Det var jätteroligt och det var uppskattat också utav alla andra att jag gjorde det. Och sen dess så är hon och jag ett litet par.
0: Men Claes, var du så duktig på att dansa?
2: Nej, det blev jätteroligt. Det blev en stor plus. Och det var jätteroligt här. Mina barn accepterar henne och hennes barn accepterar mig. Och det är faktiskt väldigt bra. Mm.
0: Du, jag säger grattis till kärleken och för att du vågade. Vilken inspiration du är för alla oss andra.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, det är du verkligen. Du, Claes, tack snälla för att du ringde och hälsa din särbo så gott.
2: Ska jag göra.
0: Ja, det är fint. Hej med dig.
2: Ha det bra.
0: Detsamma. Hej. Hej.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Mystical Magical med Benson Bonn. Hörrni, vi vet ju att om vi bryter en arm behöver vi åka till sjukhuset och gipsa armen. Men vad ska vi göra med alla känslor, grubblerier och ältande som kan uppstå när vi mister något eller någon som har betytt väldigt mycket för oss och vi drabbas av sorg? Det har vi kanske inte riktigt fått lära oss. Anders Magnusson, du är grundare för Svenska institutet för sorgbearbetning. Hej!
2: Ja.
1: Och välkommen!
2: Hej, tack för det.
1: Du har hjälpt tusentals människor genom sorg och förlust. Hur bra skulle du säga att vi generellt sett är rustade när vi drabbas av sorg?
2: Ja, generellt skulle jag säga att vi inte är så väl rustade för att hantera sorg. Kulturellt får vi lära oss mycket om hur vi skaffar oss saker. Som utbildning, jobb, hälsa, barn och familj. Men vi får lära oss förvånansvärt lite om hur vi kan hantera förluster och förändringar. När vi blir om något av det vi har skaffat oss.
1: Ja. Och även hur man stöttar någon i sorg, eller hur?
2: Ja, det stämmer också. Det får vi inte heller lära så mycket om. Hur vi finns där och stöttar sörjande.
1: Du brukar ju säga att det är inte själva förlusten som avgör hur svår sorgen blir. Vad menar du med det?
2: Jag menar att alla sorger, både stora och små, går att bearbeta med rätt kunskap och rätt verktyg. Och det är klart att hur allvarlig en förlust är, det har ju en stor påverkan. Men på lång sikt så är det ifall vi bearbetar sorgen eller inte som avgör hur svår sorgen blir. Mm. Det innebär att en förlust som initialt kan verka mindre men som inte bearbetas kan ha en större påverkan på våra liv än en stor förlust som bearbetas. Mm.
1: Och hur kan man bearbeta sin sorg om man nu sitter hemma och lyssnar?
2: Ja, lite som vi hörde tidigare i första inlägget här så är ju nyckeln ofta kommunikation. Du nämnde det också, att forskning visar att vikten av att sätta ord på sina upplevelser och kommunicera det. Det är en grundprincip oavsett hur man bearbetar sin sorg, att få formulera och kommunicera det man går och bär på. Mm.
1: Men du, om jag kanske har mist min hund och sen har min granne mist sin man, då kan jag känna att men jag ska väl inte komma här och gråta och beklaga mig för att jag har mist min hund och mista sin man kanske ännu värre.
2: Ja, och så kan man ju tänka. Det är naturligt såklart. Men du har ju dina känslor och tankar oavsett vad andra har varit med om. Jag brukar säga att min största sorg är min största sorg och din största sorg är din största sorg. Mm. Och vi behöver inte ha någon huggsexa om vem som har haft det värst, utan jag ger mig själv rätten att känna det jag känner kring det jag har varit med om oavsett vad det handlar om för någonting. Och sen samtidigt ser jag dig rätten att känna det du känner kring det du har varit med om oavsett vad det handlar om för någonting. Så att det finns utrymme för oss alla att känna det vi känner kring det vi har varit med om.
1: Så man ska aldrig jämföra någon annans sorg med sin egen?
2: Nej, jag tycker inte det. Utan, vi har ju alla olika upplevelser. Det hörde vi tidigare också i programmet att all sorg är unik eftersom vi alla människor är unika.
1: Mm. Många som sörjer beskriver att omgivningen finns där i början men att stödet ganska snabbt försvinner. Varför tror du att det blir så?
2: Ja, det kan säkert vara olika anledningar, men dels så tror jag att det finns en föreställning i vårt samhälle att det mesta blir bättre med tiden. Och då kan det vara lätt att glömma att människor kan ha behov av att få stöd ganska lång tid efter en större förlust. Så det tror jag är det ena. Sen tror jag att vi kulturellt sett har en föreställning om att vi inte ska störa eller riva upp gamla sår. Att man vill lämna folk i fred och inte vill dra upp det gamla. Men tittar man på sörjande så är det ganska tydligt att sörjande vill ofta prata om det som hänt även lång tid efteråt. Så att ta upp en gammal förlust och erbjuda fortsatt stöd, det uppskattas oftast, men det kräver ju också mod från omgivningen att just göra det, eftersom vi som sagt då, kulturellt sett kanske är ovana att erbjuda stöd. Men också att sörjande kanske är lite dåliga på att be om hjälp och att ta emot hjälp, det är vi också inte heller så vana vid.
1: Absolut.
2: Så jag tror att det är både den här tidsaspekten, att vi tror att det blir bättre med tiden och att vi inte vill störa.
1: Anders, vi ska Anders, vi ska prata mer om en liten stund, för jag har fler frågor på lut och vi ska fördjupa oss ytterligare. Men har du som lyssnar nu även en fråga till Anders, mejla oss på karlavagnens@sverigesradio.se så kanske det blir din fråga som får ett svar.

0: Avril Lavigne med låten Complicated. Anders, du är fortfarande med oss.
1: Det är jag.
0: Underbart, expert inom sorgbearbetningen. Du har faktiskt fått en fråga här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, jag har en kompis som är så olycklig efter att hennes snubbe lämnade henne plötsligt efter 5 år. Och hon bara ältar och ältar och ältar detta. Vad kan jag säga till henne för att sluta detta ältande? Ja, det är klart, det kan ju vara jobbigt. Det kan ju vara jobbigt om man hör samma historia hela tiden. Och man kanske kommer med bra råd och ingenting fastnar.
1: Nej, och så är det ju. Och jag tänker så här att hade hon bearbetat sin sorg så hade hon ju släppt taget och gått vidare. Samtidigt är det här ältandet att hon pratar om det som har hänt. Och så här, det är ett sätt att få tillfällig känslomässig lättnad. Men det tyder ju också på att hon faktiskt har en obearbetad sorg som hon kanske skulle behöva hjälp med.
0: Men vad kan hon säga nu då, den här kompisen som har lyssnat och funnits där hela tiden?
1: Ja. Alltså, ja, vill man vara lite krass skulle jag säga så här att lyssna en gång eller två gånger och det får man ju göra liksom så. Men sen när man har lyssnat på gånger och det är samma sak som händer igen, att man tar upp samma sak igen, då är det ganska uppenbart att man inte kommer vidare. Och även om det känns bättre för stunden att prata om det som har hänt så är man ju tillbaka på ruta ett en stund senare. Och då skulle jag rekommendera att det här verkar du ha fastnat i uppenbarligen. Och ta professionell hjälp om det helt enkelt och gör en bearbetning så att man kommer vidare och inte behöver älta.
0: Man kan vara så rak helt enkelt och säga att jag märker att du har fastnat och jag vill dig bara väl.
1: Jag skulle säga så här, att du vet att jag älskar bry mig om dig, jag vill det bästa för dig. Och jag kan ju såklart lyssna på dig igen och igen om det skulle vara så. Men det känns ju som att du har kört fast i det här. Det finns evidensbaserade metoder som kan hjälpa att bearbeta sorg.
0: Bra, bra svar. Tack så mycket för det.
1: Tack.
0: Du, om man då vill finnas där för någon som sörjer, vad är det absolut viktigaste man ska tänka på?
1: Ja, och då tänker jag på den här frågan. Det är ju det som hon har gjort redan, att börja med att ge känslomässigt stöd.
0: Och lyssna.
1: Att finnas där, lyssna lyhört. Och våga ställa frågan. Känner man till vad som har hänt så kan det vara så att jag har hört vad som har hänt och jag vet inte vad jag ska säga. För att därefter föreställa bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. En ganska målande bild sådär. För ofta tänker man så här att man ska försöka muntra upp någon. Man kommer med något intellektuell kommentar, något oönskat gott råd för att man vill få den andra personen att må bra igen. Men det där brukar inte landa så väl, så att istället för det så föreställ den här bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. Du behöver inte säga någonting klokt, det räcker alldeles utmärkt med din närvaro och att du lyssnar.
0: Så det finns inget så där galet som man kan säga, någonting som man bör undvika då?
1: Ja, alltså jag vet hur det känns, skippa den liksom, eller det kommer bli bättre sen, eller tänk inte på det, hitta på någonting kul. Alla de här oönskade råden och uppmuntra kommentarerna är ju ungefär som att säga till en sörjande att du ska inte känna det du känner. Men att vara i sorg och ha svåra känslor, det är normalt och naturligt, det är inte fel på någon, så det är ingen som behöver fixas. Utan det är inte omgivningen som ska säga smarta saker, utan det är omgivningen som ska möta och bekräfta den sörjande i det som den ger uttryck för. Därför är den här med bilden med att vara ett hjärta med öron utan mun är ju då att härbärgera och möta den sörjande i dess känslouttryck. Det är de som ska prata, inte vi i omgivningen.
0: Du, när jag förlorade min mamma så var det en väninna som kom och ställde en matkasse på trappen. Det var guldvärt.
1: Eller hur? Och det är nästa, så där, utöver att ge känslomässigt stöd så är att ge praktisk hjälp. Åk förbi med mat som din väninna gjorde, utmärkt. Men det kan också vara att hjälpa till med att hämta och lämna barn på dag, skola. Mm. Eller vad nu det är som den sörjande behöver konkret hjälp med.
0: Och fråga det så, också. Vad behöver du hjälp med? Finns det någonting?
1: Jag skulle inte göra det, det kan man göra lite fiska så. Men jag skulle faktiskt vara lite mer konkret så där. Jag skulle säga så här. Ställ en ja eller nej-fråga. Alltså, lägg inte ansvaret på den sörjande som har koncentrationssvårigheter, energiförlust och sådär. Att komma på vad den behöver hjälp med. Den har kanske inte en aning om det just nu, men du vet ju vad du har själv för basala behov, eller hur? Du behöver äta, till exempel.
0: Ja.
1: Ja. Och då kan du komma med den typen av konkreta förslag. Eller så här, jag kommer förbi med mat och ställa det där. Den behöver du kanske och du behöver inte ta om du inte vill. Se till om du inte vill ha det. Men det kommer nu, liksom.
0: Ja. Ja,
1: det är... Eller kan jag hjälpa dig med det här? Som ett konkret förslag. Så att den sönder kan ta ställning till ja eller nej på det. Inte att den ska behöva hitta på. För att vi är ganska dåliga på att be om hjälp. Och kanske till och med ta emot den där hjälpen. Så det underlättar att vara mer konkret, tänker jag.
0: Ja, det var mycket bättre. Men du, finns det någon tidsram då vad det gäller sorg? Ska man ha sörjt klart efter en viss tid?
1: Ja, man har ju så här, hur långt är ett snöre? Ja, det är klart att... nej, man kan inte säga det. Utan det beror ju helt på vad som har hänt, hur personen är och hur mycket tid, energi och hjälp man får med bearbetning och sådär. Så att min erfarenhet är att du behöver ha tid för bearbetning och läkning. Men det är inte tiden i sig som ger läkning, utan det är vad du fyller tiden med. Tänk att ta en liten här, en jämförelse. Så jag tar ett fysiskt sår. Det kräver tid för att läka, eller hur?
0: Mm.
1: Men sår kan ju också bli infekterat. Så att ta hand om såret på ett korrekt sätt gör att såret läker. Men inte tiden i sig som gör att såret läker, utan tid behövs för läkning, men det är också hur vi tar hand om det på tiden, under tiden. Och samma sak gäller när det känslomässiga sår.
0: Att man ska...
1: Där kan jag inte säga hur länge heller. Det beror ju också på hur stort är såret, både det fysiska och det känslomässiga.
0: Men handlar det om då att jag ska acceptera att jag mår dåligt, att jag gråter, att det gör ont? Vi pratade om det tidigare, att smärtan är vägen.
1: Ja, fast det är inte, i min profession så kan jag säga att det är inte smärtan i sig som gör läkningen. Smärta är en del i processen, men det är inte smärtan i sig. Gå runt och ha ont, det kan man ha hur länge som helst.
0: Om du fick...
1: Utan det är ju att bearbeta är smärtsamt, men det är inte smärtan som gör bearbetningen. Så det kommer ta tid, det kommer vara smärtsamt, men det är varken tid eller smärta som ger läkning. Så att, ja, nu har ju inte vi utrymmet för det här, men det finns ju konkreta saker som man faktiskt kan göra för att må bättre. Men det är ju liksom,
0: men du, hörru,
1: utrymmet
0: du,
1: för det räcker,
0: ja, men
1: inte
0: så här,
1: i det här sammanhanget.
0: Om du får skicka med ett budskap till den som lyssnar ikväll, ditt bästa, vad skulle du säga då?
1: Ja, den är ju jättesvår, men... det bästa. Ja, alltså jag kan ju bara säga att jag har hjälpt så många människor och det finns en evidensbaserad metod för bearbetning av sorg, så det är väl det bästa som jag skulle kunna ge då, att det finns en evidensbaserad metod som heter programmet för sorgbearbetning, som är ju mitt råd och som jag lär ut, utbildar psykologer och kuratorer i hur man kan bearbeta och förlösa sorg på ett bestående sätt.
0: Mm. Och den kan man också gå som privatperson?
1: Ja, det går att lära sig den för att bearbeta sin egen sorg.
0: Du?
1: Och det är ju en kommunikativ metod som man kan läsa mer om på hemsidan sorg.se om man vill veta mer om det.
0: Tack så jättemycket, Anders, att vi fick ringa dig på din semester. Njut vidare att vara lite ledig nu.
1: Ja, men tack, Sofia.
0: Tack.

Risk It All med Bruno Mars. Det är en väldans aktivitet både på sociala medier och mejl, och det är vi så glada för. Vi har bland annat fått ett mejl från Kimme som skriver: när min pappa Bruno gick bort i januari 2000 fick min mamma Sylvia ett fint tecknat kort av en kär gammal vän med budskapet: du kan aldrig hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud, men du ska inte låta dem bygga bo. Det var väl otroligt klokt och vackert. Maria, du skriver: vad du själv förstår först när du själv förlorar en familjemedlem eller vän är att din sorg är ingen annans. Du minns och saknar medan din omgivning glömmer och går vidare. Så lätt att bli bitter, ledsen och cynisk över att andra inte hör av sig efter en tid. Det pratar vi om också precis. Deras liv knallar på och upplevelsen av att ingen tänker på dig och din sorg längre blir brutal. Jättejobbigt, och det enda vi kan göra är att acceptera det och kanske lära oss någonting utav det. Ja, då har du rätt i, Maria. Vi får bli bättre på att hålla i och hålla kvar faktiskt. Sen har vi ytterligare ett mejl från Jenny i Västerås. Hej, för lite mer än 8 månader sedan fick min man diagnosen ALS. Han är 51 år gammal och till en början kändes livet så oerhört nattsvart eftersom behandlingsalternativet är ytterst begränsade, för att säga obefintliga. Vi vet inte hur många år vi får tillsammans eller vad vi står inför, men med tiden har även nya tankar tagit form. Livet är egentligen alltid lika skört och vi vet inte så mycket om morgondagen. Men vi har varandra idag, och det finaste vi kan göra är att ta tillvara på vardagen tillsammans. Det kan vara att äta frukost tillsammans eller laga en god måltid. Det får oss att försöka att se ljust på livet trots denna fruktansvärda sjukdom. Sen är det självklart så att man aldrig någonsin kan få sluta hoppa, som sagt. Vi vet inget om morgondagen, och mirakel kan ske. Ja, det kan de verkligen göra, och vi håller både tummar och tår. Och tack snälla ni för att ni mejlar in. Vi är alldeles rörd här. Tack så mycket. Vill du dela din historia, mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Anders, Pernilla Andersson med Johnny Cash och Nina P. Ni lyssnar på Karlavagnen tillsammans med mig, Sofia Rågenklint, där vi ikväll pratar om något som det pratas alldeles för lite om, tycker jag. Nämligen sorg. Vilken sorg har präglat ditt liv, men framförallt, hur gjorde du för att orka ta dig vidare? Fick du hjälp eller var det något annat som inträffade? Ring 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs.
1: Här är Ekot. Idag kom beskedet att regeringen ger grönt ljus för två nya vindkraftsparker till havs samtidigt som man avslår 11 ansökningar. Men trots det här beskedet så är det långt ifrån säkert att de två parkerna kommer att byggas. Det säger Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
2: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
3: Samtidigt menar Ina Müller Engelbrektsson att det är positivt att regeringen ger klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och norra Skagerrak och att även en vindkraftspark på land får tillstånd att byggas utanför Piteå.
2: Men det är fortfarande så att det är 11 parker som får nej och där hade vi behövt få till mer havsbaserad vindkraft i Sverige.
3: Många av avslagen motiveras med hänvisning till svenska försvarsintressen. Men Ina Müller Engelbrektsson, jurist och tillståndsansvarig på Green Power Sweden, menar att det behövs en bättre samexistens mellan försvarets behov och utbyggnaden av vindkraft.
2: I våra grannländer så bygger man havsbaserad vindkraft, även i Östersjön. Och det går ju uppenbarligen.
1: Reporter Jakob Eriksson. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för ett mord på en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
4: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och avtjänat de brotten. Och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
5: 29-åringen är en av 5 svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
4: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
5: Enligt uppgifter till Petri Krim ska de 4 andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
1: Och reporter där var Linus Lindahl, Petri Krim. För 6:e kvällen i rad så har amerikanska styrkor genomfört anfall mot Iran, rapporterar AFP. Attackerna startade klockan 8 ikväll svensk tid och iransk media rapporterar om explosioner i de södra delarna av landet. USA skärper visumreglerna för utländska studenter och utländska journalister.
6: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
1: Samtidigt som flera länder i Europa kämpar med extremt höga temperaturer så har det i Tyskland under den senaste veckan handlat om extremväder i form av störtregn och hagel.
7: Kraftiga regn- och hagelskurar överraskade folk i norra Tyskland tidigare i veckan. Bilrutor förstördes av pingisbollstora hagelkorn och folk fick ta fram snöskovern för att skyffla undan på uppfarten. Bonden Wilhelm Wilkens i Heidenau söder om Hamburg tittar förtvivlat in i Norddeutsche Rundfunks kamera och pratar om förstörda skördar.
8: Det gibt es einfach nicht mehr. Und das ist ein echtes Problem.
7: Och i Wittenberg utanför Schwerin träffar TV-bolaget ARD människor som upplevt 50 mm regn inom loppet av en timme.
9: Från der Straße alles bei mir auf dem Hof, dann durchs Kellerfenster unten rein.
7: Först trängde vattnet från gatan in på gården och sen genom källarfönstret rakt in, säger den här mannen och visar. Hans granne erkänner att både han och dottern blev rädda.
10: Und wir hatten Angst, muss man wirklich sagen, auch meine Tochter.
7: Idag rapporterar tidningen Der Spiegel om att det under dagen förväntas liknande portioner av regn och hagel i södra Tyskland. Det här kommer samma vecka som man högtidlighållit minnet av de stora översvämningarna längs bifloderna till Ren för precis 5 år sedan, då 185 människor dog. Meteorologerna har suttit i tv-studiorna och fått förklara olika former av extremväder. I juni var det rejält varmt också i Tyskland, vilket gjort att fler sökt sig till badstränderna. I veckan rapporterade tyska livräddningssällskapet att minst 99 personer omkommit i drunkningsolyckor enbart i juni, vilket är den högsta siffran på över 20 år. Ulla Engberg, Berlin.
1: Och här hemma får hela landet först soligt imorgon, men under dagen så sker ett omslag till ostadigt väder med växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperatur från 25 till 30 grader i söder till 8 till 13 i fjälltrakterna. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen ikväll med mig Sofia Rågen-Klint. Vi kommer in på sista timmen där vi pratar om hur vi går vidare efter en tung sorg. Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Ring in på 020 22 10 30 eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Kid med låten En gammal vän. Du lyssnar på Karlavagnen där vi pratar om sorg och vad vi kan göra för att hitta den där vägen framåt. Och vi ska bege oss norröver, närmare bestämt till Kalix och till dig, Trine.
1: Ja, hej.
0: Hej,

0: Och vi kämpade oss igenom det här. Jag var då 29 år. Och vi kämpade oss igenom det här. Och det var så svårt. Och det svåraste tyckte jag var att liksom skulle... Alltså händle barnens sorg. Det var så svårt.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, och så hade jag en syster som i 2005 dog i en bilolycka. Och hon hade två pojkar som ja, av orsaker inte kunde vara med pappan. Så jag tog dem till mig. De flyttade till mig och ja, bodde hos mig. Och i 2008 så fick den äldste av de här pojkarna, han var då 11 år, fick han akut lymfatisk leukemi, alltså cancer.
1: Nej.
0: Ja, och han dog i 2010.
1: Men...
0: av den här cancersjukdomen. Och på samma tid som han blev sjuk så blev också min mamma cancersjuk. Så jag bodde på sjukhus i flera år. Och då när min syster dog så kände jag igen det här med att barnen hennes, vem skulle de sörja med? Det var så svårt. Mm. För jag kände det samma då, att jag må skydda de här barnen. Alltså från sorgen. Men det går inte att skydda från sorg. Men i alla fall, så min mamma dog i 2012. Och så i 2016 så dog den yngste pojken till min syster i en bilolycka.
1: Nej, men ja. det här är bland det värsta jag har hört. Och vad var du i allt detta, Trine? Du var den som tog hand och behövde ta hand om alla andra.
0: Det var sånt att jag kunde som inte gå under. Jag måste kämpa, de har cancer, de dör. Det var ingen tid till mig. Absolut inte någon tid till mig. Och så i 2011 så köpte jag ett semesterhus här i lite utanför Kalix som jag bor nu.
1: Mm.
0: Och mötte efterhvert en man. Och vi är nu idag gift. Jag har varit gift i 8 år den här veckan faktiskt. Och han är min, vad ska jag säga, på en måte en väg utav, eller icke utav, men en väg till att sörja.
1: Mm.
0: Vi satt en kväll, helt i början när vi började dejta och sånt här, så satt vi här i mitt hem och hörde på musik och satt på Spotify bara på sån random. Och så kom en sång som betydde väldigt mycket för mig. Det var den här Jag vill alltid älska med Carola.
1: Åh.
0: Och jag bröt helt ihop. Alltså, jag gråt, jag klarte inte att stanna. Alltså, det bara kom ut all sorg och eländighet. Och han höll om mig. Och när låten var klar så spelade han den om igen.
1: Mm.
0: Och jag sa till honom, men varför spelar du den om igen? Ja, sa han, du behöver att få ut det här.
1: Åh, vilken klok man du har. Ja.
0: Ja, han är min klippa. Alltså, det är helt otroligt. Och jag gråt, och jag säkert i immensvis. Och det var så förlösande att få ut allt som jag har gått och alltså bärt på i alla de här åren, för att jag måste ha varit så stark för alla andra. Och nu genom våres relation och äktenskap så kan jag plötsligt komma tillbaka till det, att jag börjar gråta. Om man hör en låt, om man känner en lukt eller om man bara tänker. Och det är helt okej. Och idag har jag det så bra. Jag har barn, jag har barnbarn och min man har barn och barnbarn, och alla fungerar så gott tillsammans. Så jag har ett så bra liv. Men jag kan aldrig glömma bort all den kampen och det som jag har varit igenom. Det försvinner alltid. Aldrig. Och nu i 2023 så dog min pappa.

0: gammal man. Och jag tänkte, han var syk. Jag tänkte sån här, tänk på allt han har varit igenom. Han har förlorat ett barn, två barnbarn, sin hustru, alltså sin kone. Och han var klar, han ville inte mer. Så det var på en måte sån där, och ändelig för pappa vila. Han behövde det.
1: Det var nästan en lättnad när han väl fick somna in. För det kan ju vara så dubbla känslor det där.
0: Ja, det kan vara dubbla känslor. Men jag kände att han ville inte mer. Han sa till mig helt klart, jag ska inte på något sjukhus. Om jag dör så dör jag. Och han, jag tror han var så trött på livet. Av allt han hade haft med, ja, alla han hade förlorat. Att det var som en... På en måte en lättnad. Det var ju trist såklart. För mig som förlorade min pappa.
1: Såklart.
0: Men på samma sätt så var det som att han... Det här var det han ville. Han hade inget mer att ge.
1: Mm.
0: Och det med sorg. Det är så... På något sätt något konstigt. För det att... Sånt som när jag hade alla de här som var sjuk. Och den ena dog och den andra dog. Så har man inte något val än att kämpa på.
1: Nej.
0: Man må bara. Alltså, när folk är sjuk i cancer och ligger på sjukhus, ett barn som min systers son. Vilket val hade jag? Jag måste ju bara göra det som krävdes av mig. Och på samma tid så kände jag att jag kände så här att tänk den här pojken som ligger här och är så sjuk och inte har sin mamma.
1: Men du...
0: Och det var så svårt.
1: Ja, vet du, det här går inte ens att föreställa sig det du har varit med om. Så många förluster efter varandra. Men vet du, han hade världens bästa moster som stod där vid hans sida.
0: Mm. Och jag har ju som... Några minner av honom. Han har gjort några grejer till mig på sjukhuset som jag har på kylskap, och jag har en kopp som det står världens bästa moster.
1: Mm.
0: Och det som jag ser i vardagen. Och det, han är med mig hela tiden. Och det är, alla är med mig. Men man kan som inte stoppa och leva. Och idag har jag det så gott.
1: Det är
0: och jag får lov att gråta när det kommer något. Plötsligt, och min man sitter där vid min sida och är där för mig. Så att jag har barn, barnbarn, och det må jag leva för nu.
1: Det gör du alldeles rätt, Trine. Vilken historia du bär på. Och jag är så glad för din skull att du har kommit dit du har kommit, och att du har träffat din kloka man som kan få vara din klippa, så att du slipper vara klippa till alla andra hela tiden. Ja. Och att du faktiskt får vara svag ibland också.
0: Jo, det är helt sant som du säger, för jag har måttat varit en klippa i jättemånga år. Och det kan vara gott att känna att nu kan man bara slippa och vara lite svag. Ja.
1: Trine, du är fantastisk, och jag är så glad att du ringde in och berättade detta. Och jag önskar dig all lycka och kärlek framöver. Du är bäst.
0: Tack för det. Ja.
1: Hej. Okay. Kram på dig. Hej.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fania Von, tiden läker alla sår. Men frågan är om den verkligen gör det. Sorgen behöver bearbetas, åtminstone när vi ska lyssna på Anders Magnusson, expert inom sorg och förlust. Och det är väl det vi har lärt oss lite granna ikväll nu, att vi behöver känna för att kunna läka. Och nu så ska vi bege oss någon helt annanstans, från norr till söder och Karlskrona och till Kristin. Hej Kristin och välkommen till Karlavagnen.
1: Hej, jag heter Ann-Kristin.
0: Hej Ann-Kristin. Mm. Berätta, vad har du varit med om?
1: Ja, för 5 år sedan cirka så blev jag blind. Och det var väl lite väntat att jag skulle bli det, för jag har grönstar. Mm. Och ja... Den där dagen kom ju när rullgardinen rullades ner och det blev helt svart.
0: Kom, då måste jag fråga dig, Ann-Kristin. Blev det bara svart? Alltså på en sekund, eller kom det stegvis?
1: Det kom stegvis, gjorde.
0: Ja.
1: Det tog väl 2-3 dagar så där. Jag märkte ju att det blev mer och mer mörkare. Mm. Och det enda jag hade i mitt huvud var att jag ville se mina barn. Jag har ett stort foto på väggen då. Och det sista jag såg så var det mina barn.
0: Men du, Ann-Kristin, går det att förbereda sig på det? Och hur gör man det? Hur gjorde du?
1: Ja, det går att förbereda sig, men... Man tror att man förbereder sig helt. Det gör man inte. Man gör inte det. Men man har nog kommit en bit på vägen. Och jag tyckte väl att jag hade gjort det. Och, men visst, det var jobbigt. Det var jobbigt och, ja, att det hade hänt. Och så började ju alla frågorna komma när det väl var så blev mörkt. Jaha, vad ska jag nu göra? Jag kan inte göra det, jag kan inte göra si, jag kan inte göra så. Men så tänkte jag, ja, jag har 2 öron. Jag får väl höra. Och sen har jag 2 ben. Jag får väl gå. Så får jag väl känna mig för. Och så började mitt liv igen. Det blev lite nytt för mig. Jag snoblade, jag slog mig. Jag brände mig när jag skulle göra någonting. Värma upp någonting och... På spisen, ja, det var mycket som hände. Mm. Men efterhand så, ja, jag lärde mig mer och mer. Och jag blev jävare och jävare. Och, ja, och idag så, då tänker jag knappt på att jag är blind.
0: Men fanns det någon vid din sida då, under den här tiden?
1: Ja, det gjorde du. Ja, det är svårt att svara på den frågan. Men visst. Mm.
0: Någon som kunde hjälpa dig med någonting? För det här var ju... Alltså det kom ju så otroligt snabbt. Och jag tänker på de här vardagsgrejerna som du säger att du slog dig och så vidare. Mm. Hur duktig har du varit och bett om hjälp?
1: Nu är jag den där personen som inte ber så mycket om hjälp. För jag ska ju klara allting själv. Jag kan själv, men visst har jag fått be som hjälp. Men jag har underbara vänner. Och hade man inte haft dem, de underbara vänner jag har, så då hade det inte funkat. Det är bara så. De har funnits där i bakgrunden och hjälpt mig på alla, på lite olika vis. Men de har varit fantastiska.
0: Vad skulle vi göra utan våra vänner?
1: Nej, jag säger detsamma. Ja, man behöver verkligen varandra i en svår stund. Va? Och jag fick en hjälp av mina vänner. Och har det fortfarande. De är helt underbara. Kom här och hämta mig. Och de fixar donar. De hjälper mig.
0: Du låter...
1: vi kvinnor kanske behöver ha hjälp med det. Till exempel klädinköp och... Ja, lite sådär, du vet. Och rensa i blommorna lite grann och lite sånt där. Så att de är fantastiska. Mm.
0: Vad har du själv fått ditt jäklar anamma ifrån?
1: Ja, det vet jag inte riktigt vad jag har fått det ifrån. Men det är väl livet som livet har varit med mig. Jag har väl gått igenom kanske lite saker som gör att man har blivit lite starkare. Och, men jag tänker så här, att jag tänker på mina medmänniskor som kanske håller på att bli blinda. Mm. Som kanske har det svårt kanske denna stund att vad de har framför sig. Jag säger så här, livet tar inte slut för man blir blind. Det är en ny blad som vänds i boken med kanske nya upptäckter och nya grejer som händer i ens liv. Det kan både vara sorgligt och roligt. Och visst, jag gör ju bort mig. Ibland får man ju skratta så tårna bara in.
0: Ja, men det gör vi alla. Gör bort oss, eller hur?
1: Ja, absolut. Va? Det gör man ju. Och jag bjuder på det. Jag bjuder på det.
0: Det gör du rätt i. Ann-Kristin, vilken förebild du är. Tack snälla för att du ringde in. Och hälsa så gott till dina väninnor.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Det är bra.
1: Tack själv för ett bra program.
0: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: David Bowie med låten Life on Mars.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
1: Lyssnar du fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då då alla artiga lyssnare.
1: Och du, ha en härlig sommar.
5: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll tillsammans med mig, Sofia Rågen-Klint. Och vilka historier vi har fått tagit del av ikväll. Tack för att ni ringer och delar. Så modigt och så fint. Jag blir alldeles varm i hjärtat här. Och vi ska lämna plats för Peter nu. Peter Elmberg i Emmaboda. Hej Peter.
6: Hejsan.
0: Hej. Vad har du varit med om för något som du vill dela?
6: Ja, jag blev lite berörd av alla berättelser, så jag tog mig mod att ringa in och tänkte dela lite av min historia som handlar om att min bror blev mördad.
0: Oj.
6: När han var 20 och jag var 19.
0: Du var 19 och han var 20 år. Vad var det som hände?
6: Ja, jag vet egentligen inte mycket mer än så. Vi vet inte vem som gjorde det och varför det gjordes. Allt tyder på att det var ett vansinnesdåd. Han kom iväg från någon vettvilling. Och detta hände ju bara redan 1991. Så det var ju 35 år sedan drygt nu. Men det lever med mig. Det har pejdrat mitt liv i väldigt stor utsträckning.
0: Ja, det tror jag det. Hur lyckas man gå vidare efter något sånt? Hur gjorde du?
6: Jag brukar oftast ge bilden av att jag växte upp under trygga former med en bra familj, bra föräldrar. Så att det här var liksom den första krisen som hände i livet, så att säga. Vilket också gjorde att det fanns ett stöd. Det fanns också, när det hände en sån grej som ett mord, så blev det självmord. Det är kanske mer skamligt, men när det blev sånt där mord så blev det uppmärksammat och tidningen skrev. Så att vi fick väldigt mycket omsorg från omgivningen.
0: Mm.
6: Men samtidigt så är det ju ändå som 19-åring. När jag tänker tillbaka till den 19-åringen så kan jag ju säga att jag var ju rätt så oerfaren liksom. Och jag körde väl på och låtsades som att allt var bra. Som kanske är ett vanligt förfarande. Man får frågan hur mår man då. Det är mycket enklare att säga att man mår bra. Mm.
0: Var det någon som upptäckte det där att du bara körde på och försökte ta tag i dig?
6: Alltså jag vet att jag fick prata med kuratorn på skolan, jag gick på gymnasiet då. Men jag minns det mötet som efteråt att jag nästan satt och stöttade henne mer. Och så här i efterhand kan jag säga att jag var inte i kontakt med mina känslor. Jag kunde liksom inte ta in det riktigt. Så jag satt nog mer som en och lyssnade och liksom kanske. Men sen finns det många aspekter av det, för sen jag skriver musik och skrev en sång några veckor efter. Och där tror jag att jag fick ut, kunde kanalisera, och så skrev jag en sång som heter Varför måste vi skiljas?
0: Mm.
6: Som, jag minns jag gick till en tjej i klassen och frågade dagen efter, kan inte du kolla på den här texten så att den blir bättre svenska? Och så kom hon tillbaka dagen efter och så sa hon att Peter, det finns ingen som kan beskriva dina känslor bättre än du själv.
0: Nej, och det stämmer ju.
6: Ja, det är precis det handlar om. Att sorg handlar om att hitta, vad känner jag? Inte hur ska jag känna det? Vad borde man känna det? Vad är rätt och fel? Utan, så att det var ju också en process av att känna och vara med det, så att säga. Men det är också en så stor förändring som så att ta in och som också väcker de här känslorna att hur kan människors grymhet och börja lita på människor, och att någon då i detta fall sticker en kniv i min bror som var en väldigt lugn och fredlig person.
0: Ja, det är klart att man blir misstänksam och rädd. Att man präglas av det som har hänt.
6: Jag tror att det blev så till en början, men samtidigt så tror jag också väckte en sån här känsla av att jag ska våga göra det jag tror på i mitt liv. Kan det här hända så kan vad som helst hända. Så jag tror både jag och mina syskon kommer att leva våra liv annorlunda kanske än vad jag hade gjort annars i alla fall.
0: Och musiken blev din kanal då?
6: Ja, och har fortsatt vara mitt liv. Så det är den vägen jag väljer, så att säga. Och då skrev den här låten och sjöng den på minnesstunden på begravningen. Och sen så tyckte min mamma efter ett år då att ska vi inte spela in det här på skiva. Och så tyckte jag, nej men jag vill inte bli känd till det kostar min bror. Och så sa hon de här förlösande orden att nej, men det kan ha betydelse för andra. Och just det där att man faktiskt, jag har hört flera berättat här också, att man har skapat fonder och föreningar och agerat. Och det är ju någonstans det där också att faktiskt se att när vi vågar prata, när vi vågar öppna oss, så kan det hjälpa andra. Och det här mynnade ut att vi spelade in det på skivan, den såldes ju så här 8000 exemplar och bringade in en massa pengar. Så vi startade den här brottsofferföreningen i Lund då. Som är följd av detta som vi jobbade med i 20 års tid och skapade föreläsningar för det. Och jag och min mamma föreläste väldigt mycket i skolor.
0: Åh, vad fint.
6: Och det spelar inte så stor roll vilken sorg, varför sorg man har upplevt, utan alla människor har ju någonting som man behöver bearbeta. Och jag föreläser fortfarande en del i skolor, och då blir det ju ofta att när det här kommer upp så kommer samtalet igång. Jag kan uppleva att många ungdomar idag, man förstår inte vad ska räkna matte, man pratar inte om det som verkligen rör sig i ungdomars inre liksom. När det här kommer fram så blir det liksom att det blir så förlösande, för att alla har så mycket att säga om att till att man kanske inte vill leva, eller man vill fly hemifrån, eller man tycker att någon är jobbig, eller man känner sig mobbad och så här, men att det får liksom på något vis uttryckas. Så att sorgerna kan se olika ut, men det är ju kanske ändå gemensamt att en känsla av att man blir fråntagen någonting, eller man inte trivs i det man är i.
0: Det blir ju på riktigt. Det blir ju på riktigt när ni går ut i skolorna och berättar om att det här händer. Det är ju sånt här som vi läser om i tidningen eller hör på nyheterna. Så att jag kan tänka mig att ni har fått ett ordentligt mottagande, och att ni också har bidragit till att man faktiskt förstår vad det är som händer. För ibland kan jag tycka när man ser på nyheterna, att man läser någonting, att man får en distans till det. Man blir så matad hela tiden utav det ena eländet efter det andra, så att till slut så orkar man knappt ta in. Och sen liksom att få höra det direkt ifrån dig, att ja, men det här hände mig när jag var 19 år och min bror finns inte längre.
6: Nej, precis. Jag minns när jag cyklade till skolan någon dag efter det, så stod det en löpsedel, 20-årig man från Lund, knivmördad. Och det kändes som att, det var min bror. Det är liksom inte någon annan, utan det händer mig. Det är sånt som händer alla andra, eller som händer någon som är i dåliga kretsar. Och så, det kan inte hända min familj. Så att, och jag minns faktiskt också att min mamma, hon uppmuntrade oss alltid att titta på nyheterna. Men efter detta, när vi började bearbeta och titta, så var det nästan tvärtom, att vi påminna om att nej, vi kan inte bara fördjupa oss i världens sorger. Vi måste må bra själva för att kunna ge. Det är lätt att bli offer för det där negativa som händer, för det händer ju fantastiskt mycket bra också, men vi är dåliga på uppmärksamma.
0: Det har du helt rätt i. Men ibland måste man faktiskt fokusera på det goda bara för att finna den här kraften och glädjen igen, för det är ju ändå den på något vis som bär oss framåt, eller hur?
6: Jo, så är det. Sen tänkte jag lite grann på det här. Jag har lyssnat på det tidigare talare här också, så kan jag känna nu när jag har så låg distans till det var så länge sedan, så kan jag liksom reflektera och säga att det går inte att prestera sig genom en sorg, utan vi måste känna oss genom en sorg. Och jag tror att det gjorde mycket, men det gjorde också att någonting inte fick kännas på. Så att nu på senare år så har drabbats av lite andra med sorger och föräldrar och sålda företag och så här, så multipla sorger. Och då har jag liksom fått komma erfara att det finns fortfarande sorgbearbete kvar att göra från den här händelsen för 35 år sedan. För jag kände inte fullt ut. Så det är någonting att det är så himla fint att hjälpa andra och använda det här. Men det är också så fint att inte glömma bort sig själv i det här.
0: Definitivt, det får man inte göra. För mår man inte själv bra, då mår ingen heller runt omkring en bra. Eller hur? Man måste tillåta sig att känna och faktiskt få vara liten och be om hjälp och få gråta och få uttrycka sig. Och jag tycker det är så fint att du har fått gjort det genom musiken, och jag vill tacka dig så jättemycket, Peter, för att du ringde in. Du är en inspiration för oss alla. Så tack så mycket.
6: Tack.
0: Tack. Ha det gott.
6: Ja.

0: Agneta Fältskog, The Heat is On. Och det är här inne också skulle jag vilja säga. Eller vad säger du Hugo? Välkommen in, dialogredaktör och har stenkoll på sociala medier och på mejl.
1: Ja, det har jag. Det här är ett ämne som verkligen engagerar, kan vi märka. Inte minst på Facebook, där det är väldigt många som delar med sig av sina upplevelser av sorgeprocesser och hur man har gått vidare.
0: Vad fint, det var ju precis det vi hade hoppats på.
1: Ja, och det är kanske så också att det är ett ämne där det är lättare att skriva än att prata. Och det märks väldigt tydligt, inte minst på Facebook. Vi har ett antal kommentarer som jag har plockat ut här. Karin skriver så här: sorg är som ett böljande flöde, likt vattnet går den i vågor. Sorgen är oerhört stark och svår att greppa, särskilt nära i tid efter förlusten. Och den kan vara väldigt komplex beroende på vem eller vad det är som man har förlorat. Saknaden är mer konstant. Det finns ständigt närvarande. Men med tiden kommer annat som fyller ut tillvaron. Livet går vidare. Och för mig har det varit de ljusa minnena som har haft stor betydelse och som har haft ett värde när livet gått vidare. Precis som poeten Gunnar Ekelöf skriver: vad livet och stunden gav kan ingen ta ifrån oss. Kärleken består, skriver alltså Karin.
0: Ja, oh, Karin, vad jag känner igen mig. Gör inte du det, Hugo?
1: Jo, absolut.
0: Och så vackert. Och så, ja. Oh.
1: Det är väldigt fint. Vi har också Birgitta som kommenterar: min man dog för 5 år sedan. Jag lånade vår sons hund Tesla som hjälpte mig med sorgen. Jag har kvar henne fortfarande efter 5 år. Hon finns vid min sida dag och natt. Min son tyckte att jag skulle behålla henne. Mm. Och sen så lägger hon också upp en bild på Tesla som man kan se på Facebook.
0: Den vill man gå in och titta på. Och jag håller med dig. Vet du, nu lever inte min hund längre. Vi förlorade henne tyvärr här för några månader sedan. Men vilket stöd man får ut av sina djur. Och de behöver ju bara finnas där. Ja verkligen. Nej, fortsätt.
1: Sen har vi också Cecilia som skriver så här: förlorade både en man och en son inom 4 år. Jag lever och jag rör mig framåt för de som finns kvar. Det var inte medicin eller terapin som hjälpte mest, utan en tro på att jag faktiskt fortfarande behövs här. Att ge upp finns liksom inte, för då hade jag svikit de barn jag fortfarande har här i livet. Och faktiskt, livet är ändå värt att leva. Det kan ta oväntade vägar mot ett ljus man aldrig trodde man skulle få se igen.
0: Och det stämmer ju också. Och snälla, fortsätt att dela med er på Facebook. För det ni skriver, vi är ju jättemånga som läser. Och det är ju det vi vill idag, att vi ska dela med oss. Och i hopp att det kan hjälpa någon annan.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad glad jag är att det är så mycket trafik. Både i Slussen och på sociala medier och på mejlen. Så snälla, fortsätt skriv. Och tack så mycket, Hugo.
1: Stort tack.

0: Breathless med The Course. Och telefonen, den fortsätter att ringa här inne och ingen är gladare än jag. Margot ifrån Kristianstad har vi med oss. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Din man dog för 3 år sedan. Vad var det som hände?
1: Han dog och jag dog också, brukar jag säga.
0: Ja.
1: Och blev ju sittande i soffan. Men det ringde på min dörr flera gånger och det var mina fina grannar som ringde. Och vi kände inte varandra på den tiden, vi hälsade bara på varandra i trappan. Men de kom en efter en med, bara hörde av sig och frågade hur jag hade det. Kom en blomma, kom en kaka, låg ett kort i min postlåda.
0: Men vilka grannar du har!
1: Ja, helt fantastiska.
0: Ja, de gjorde nog alla rätt i boken skulle jag vilja säga. Det här med att de lämnade inte upp till dig utan de bara gjorde.
1: Ja, och det var ju en granne som då, hon följde lite grann resan när min man var sjuk. Och sen fortsatte hon att höra av sig och till henne var jag väldigt tydlig med att, för hon ville veta att hon inte störde. Och då sa jag att det gör du inte, precis tvärtom, för att jag reser mig upp och öppnar dörren när du ringer, annars så går jag inte upp. Så hon gjorde jättestor skillnad, precis som alla de andra. Och sen gick ju tiden och sen fram på sensommaren så tänkte jag måste visa min uppskattning till mina fina grannar. Så jag bjöd in dem på eftermiddagsfika. Och vi kände inte varandra, men vi presenterade oss för varandra och vi frågade, har vår body? Och ur den eftermiddagsfikan så växte en vänskap fram.
0: Så fint.
1: Ja. Och sen var det, kunde inte alla vara med på den eftermiddagen så jag fick bjuda in till en gång till. Och då hade ytterligare en blivit änka i huset. Så hon fick också vara med.
0: Du, det här var väl ett tips om något till alla vi som... Vi
1: absolut.
0: Bor, de flesta bor grannar med någon.
1: Ja.
0: Hör man talas om en förlust, att det är någon som har gått bort eller att en person mår dåligt. Gå ihop, knacka på, ge bjud på en fika och alltihopa. Tack snälla du för att du ringde in, Margot. Och ett stort plus till dina grannar får vi säga. Mera sånt behöver vi, eller hur?
1: Absolut, ja. Så är det.
0: Det är bra. Stor kram på dig.
1: Tack så mycket, kram på dig.
0: Hej. Tack, hej.
1: Hej.

0: Mauros Kocko med Sara. Hörrni, sorgen kanske aldrig försvinner helt, men den kan få finnas där bredvid livet som ju fortfarande pågår. Och trots att det kan göra lika jäkla ont varje gång vi mister någon eller något som har betytt mycket för oss, så vore livet utan drömmar, kärlek och vänskap så mycket mer smärtsamt än vad sorgen någonsin kan bli. Tack fina, modiga ni som har delat med er ikväll och kommit med råd. Tack alla ni som har lyssnat och gjort oss sällskap. Podden hittar du i appen Sveriges Radio. Och jag, Sofia Rågenklint, hör du här i Karlavagnen imorgon kväll igen. Och då ska vi byta sorgen mot förhoppningsvis ett riktigt gott skratt. Kanske för att det handlar om att göra bort sig. Tekniker ikväll var Christian Barter, producent Susanne Myrdal. I slussen satt Joel Nylander och Stella Munk. Och sociala medieredaktör var Hugo Mattinsson Kittel och musikredaktör Maria Hensel. Tack!
1: Här är Ekot. Över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i östra delarna av landet. Och det här har nu medfört att många städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft på grund av brandröken, det här rapporterar BBC. Enligt det schweiziska företaget IQ Air som mäter luftföroreningar så har Detroit och Minneapolis i USA just nu den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. Och en majoritet av de här runt 850 skogsbränderna i Kanada, de är inte under kontroll. Och USA har under kvällen svensk tid inlett en ny våg av attacker mot Iran. Det ska bland annat röra sig om robotattacker nära ön Qasem vid Hormuzsundet. Enligt statliga medier i Iran har även två broar, en flygplats och en tågstation attackerats i landet. Nu ska Jämställdhetsmyndigheten undersöka hur män och pojkars liv påverkas av innehåll på nätet. Och det är stor skillnad i vad tjejer och killar möter på nätet, det säger Nina Larsson som är liberal jämställdhetsminister.
2: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
1: Och sist att två brittiska hackare som låg bakom en cyberattack mot Londons kollektivtrafik för 2 år sedan dömdes under torsdagen till 5,5 års fängelse vardera. Denna cyberattacken kostade kollektivtrafiken 375 miljoner.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Tack så mycket för det, Erik. Och så säger vi hej hej då, Julia.
5: Men det gör vi. Det är fredag.
4: Det är det. Och Sara Larsson i playlisten.

0: Sara Larsson, Lush Life i P3 och P4. Glad fredag.
1: Ja, men glad fredag. Man blir ju på peppigt humör när man hör den där låten.
0: Visst.
1: Ja, 10 år fyller den ju.
0: Tror jag. Är det sant? Ja. Wow, vilken
1: om
0: koll.
1: Inte till och med 11.
0: Oj då. Mm. 5-6 minuter in i fredag är vi.
1: Det är vi.
0: Och vi har fredag flera timmar framför oss.
1: Jajamän. Ja, det är det som är med fördelen med att jobba på natten, är att man dygnet blir längre.
0: Ja, jag känner mig också ibland lite kaxig, du vet, när man har vaknat liksom efter man har sovit bort på dagen då. Att bara, det är fredag då. Bara, snälla, jag har haft fredag känsla så länge.
1: Ja, jajamän.
0: Mycket mer än vad du har haft.
1: Exakt.
0: Faktiskt. För jag började tidigare med
1: segproppar som man vaknar först nu.
0: Faktiskt. Mm. Men jag tänker, för att sätta ännu mer fredagsstämning, hade det inte varit kul med en liten fredagslåt då?
1: Jo, absolut.
0: Vi brukar ju göra det ibland, att man kan höra av sig till vaken@sverigesradio.se och där skriva motivering och berätta varför den här låten är så fredagspeppig och någon kul motivering. Mm. Om man vill får man ju höra av sig och få den låten spelad. Det är alltså inte önskenatt, men jag menar, en liten fredagslåt får komma i ännu mer fredagsstämning.
1: Exakt.
0: Det behöver vi.
1: Ja, vi behöver det. Så skicka in en nu.
0: 72250 inled med vaken kan du göra om du vill. Ja. Vi tar lite Magnus Carlsson.

0: Magnus Karlsson, jag ber dig. Julia Pojanen och Kalle Johansson i studio 27.
1: Stämmer bra det?
0: 27. Och jag tänkte att vi ska prata om något som... Ja, en nyhet som gjorde mig väldigt glad.
1: Ja.
0: För det är någonting som jag tycker väldigt mycket om. Det handlar om det här.

0: Brazil.
1: Oj, oj, oj, vad svängigt.
2: Det är kaffe som det handlar om. Oj, oj, oj, vad jag har druckit kaffe i mina dagar, ska jag säga det. Det är man väl inte ensam om, herregud. Är du mycket av en kaffedrickare?
1: Jag är jättemycket av en kaffedrickare innan klockan 12 på dagen.
2: Innan klockan 12 på dagen?
1: Jag är ganska känslig för det där koffeinet.
2: Ah, fatta. Du får har ju fått tänka om med det nu den här veckan.
1: Ja.
2: Det är natt.
1: Jajamän.
2: Men du, hur tar du ditt kaffe?
1: Jag, alltså min bästa egentligen är en cappuccino, helst utomlands. Och så får man ju alltid en liten sån där chokladbit vid sidan om då. Eller en liten skorpa eller något sånt där. Men det får man ju ofta inte i Sverige. Men en cappuccino.
2: Ja.
1: Tack.
2: Guttigt. Mm. Dubbel espresso här, eller flat white möjligen då. Men det är ju kaffe och kaffepositiva nyheter.
1: Oj, det är bra.
2: Det är en studie som har undersökt sambanden då mellan kaffedrickande och levercancer. Det visar nämligen att mycket kaffe kan vara bra för levern.
1: Mm-hmm.
2: Japp.
1: Det hör man ju sällan att mycket av någonting är bra.
2: Nej.
1: Alltså att allt ska vara medelmåtta.
2: Ja, men det är väl någon slags måtta i den här studien också. Det är inte så att drick hejdlöst med kaffe.
1: Nej, så var rädd för levern åt det.
2: Nej, det ska vi kanske inte uppmana till. Men de har gjort någon studie här då i Los Angeles och analyserat data på 355 000 personer. Så det är ju ändå ganska mycket data att jobba med. Men då har de följt dem i cirka 13 år och slutsatsen är att dricka 5

0: Okej.
1: Och eftersom att koffeinfritt kaffe tycks gynna levern, tror forskarna att de här hälsosamma effekterna kan komma av dryckens antioxidanta egenskaper. Mm-hmm. Så att det är liksom inte bara koffeinet i sig.
0: Nej, just det.
1: Det är väl kanske inte det de syftar på, utan...
0: Det där andra.
1: Precis.
0: Det som gör kaffet kaffe, kanske.
1: Ja, så att vi får väl skåla med vår kaffekopp här nu.
0: Jajamän, det gör vi.
1: Härligt. Ingen levercancer för oss.
0: Tur det.
1: Verkligen. No Doubt, Just a Girl heter låten.

0: No Doubt med Just a Girl alltså, och vi har fått in massa motiveringar och önskningar här då på en låt som man liksom, jag kickar igång fredagen med.
1: Kul!
0: Det är mysigt. Fortsätt gärna skicka in så ska vi välja en liten rackare här senare, vaken@sverigesradio.se.
1: Imorgon händer det ju, eller vad säger jag? Jo, vad ska vi säga? Jo, imorgon klockan 11.
0: Då imorgon, är det, alltså lördag.
1: Alltså, ja, precis. Exakt, det är semifinal i fotbolls-VM.
0: Ja, det ska det ju vara någon det, gång här, det här i dagarna.
1: 18 juli 23.00, det är alltså, nej, det är det ju, då är det ju lördag.
0: Lördag, precis.
1: Exakt.
0: Pirrigt.
1: Det blir pirrigt, det är ju Frankrike-England som möts och ska tävla om tredje platsen. Ja. Medan på söndag klockan 9 så är det ju Spanien-Argentina, finale.
0: Ja. Mycket VM kommer det
1: mycket
0: bli
1: i helgen. Mycket VM har det ju varit egentligen under hela sommaren.
0: Gud ja.
1: P3 Nyheter har gjort en liten sammanställning över kosten.
0: Aha.
1: Vi hörde ju tidigare här att det är jättebra att dricka mycket kaffe tydligen, ja, mot levercancer.
0: Vad som är bra att äta när man kollar fotboll?
1: Nej. Inte riktigt så då. Det är de här

0: superidrottsmännen. Ah. De är ju atleter då, de här spelarna. Hur de gör för att hälsomaxa.
1: Oh, gud, sånt här tycker jag är ju jättekul.
0: Ja, visst vad har är de för det spännande. Ja, men så här, Haaland, denna...
1: Bästa Haaland.
0: Bästa eller Haaland. Eller, Håland, han har ju fått så mycket uppståndelse hela den här sommaren och har ju blivit otroligt stor och poppis och allt sådär. Han trycker i sig 6000 kalorier om dagen, däribland då kohjärta och lever.
1: Nej,
0: jo.
1: Är det sant? Kohjärta?
0: Ja, jag undrar vart han får tag på det. Går han så på Dellin och...
1: Alltså någon slags treatment får man nog kanske om man är typ en av världens största fotbollsspelare.
0: Han behöver inte gå och handla själv.
1: Nej, kanske inte. Eller så känner han slaktaren väldigt bra bara.
0: Ja. Sen så tyckte jag att det var ganska kul att det känns lite karaktäristiskt. Han dricker trolldryck.
1: Ja, klassiker. Trolldryck. Vad innebär det?
0: Mjölk, spenat och grönkål. Det var inte så spännande som...
1: Ja. Det var väl ganska trollig.
0: Jag
1: vet inte om jag tycker det var.
0: Nej, visst. Ronaldo, han har ju haft en lång, lång karriär. Han har jobbat med att ha såna 90-minuters sömncykler.
1: Ja. Vad innebär det?
0: Han sover en och en halv timme och vaknar. Och så kanske han gör någonting och sen sover han igen. Så han sover i skift för att det är då... skulle vara bra på något sätt. Okay. Jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja, för det är hemskt att väckas.
1: Ja, alltså vakna är ju bland det värsta som finns, tänker jag. Och att dessutom försöka gå ner till sömn igen, alltså det kan ju vara kämpigt.
0: Nej, men verkligen. Men vi har någon som ställer sig ändå lite kritisk till det här. Vi har Marcus Moberg, näringsfysiologen.
2: Man ska se prestation som ett helhetsperspektiv, att det inte bara är att träna hårt, utan man måste sköta sömn, man måste sköta kost. Å andra sidan, man ska ju inte gå ut och predika att det här är det enda sättet.
0: Nej, det är väl lite det att de kanske inte bara gör de här grejerna, utan det är ju man måste ju behålla hälsan på alla möjliga sätt. Det blir ju lite av ett jippo om man säger att det är trolldrycken som gör att man presterar bra på planen.
1: Just det, så dricker man inget annat än trolldryck.
0: Exakt.
1: Och blir typ grön.
0: Ja, sån
1: eller något.
0: Ja. Sån grön jätte.
1: Ja. Vad säger folk om sömnen där? Är det någonting som rekommenderas, en och en halv timmas?
0: Ja, det är lite så där. Christian Benedikt, han är sömnexpert.
1: Ja.
0: Han säger så här: om man kollar på Portugals framgång kan man ju tänka sig att det inte nödvändigtvis leder fram till att du lyckas med allt i livet. Men om man befinner sig i en period där man till exempel har småbarn, sov när du kan. Men annars då ska man då sova en hel natt. Så Ronaldos 90-minuters sömnknep är ingenting som Christian Benedikt, sömnexperten, står bakom riktigt.

0: The Helicopters by the Grace of Gold. Nej, God. Förlåt mig.
1: Nästan.
0: Jag skelade till lite. Vaken heter programmet.
1: Ja, men det gör det.
0: Julia och Kalle i studion.
1: Jajamän.
2: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
3: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
4: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
2: Alltså, det är en hissnande tanke.
4: Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes här i P3 och P4. Sist där halv ett i klockan och Mats Karlsson Lenati från Ekot kommer in i studion. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi ska prata om Ukraina.
1: Ja, precis. Beskedet tidigare i veckan här i onsdags var det, nu har det blivit fredag.
0: Just
1: i alla
0: det.
1: Fall. Lite smått. Sådär. I alla fall att Ukrainas unge populära försvarsminister Mikhailo Fedorov får sparken har ju, som vi har hört i nyheterna, vållat stora protester i Ukraina. Inte minst är det unga som demonstrerat i stort antal både i huvudstaden Kiev och i andra stora ukrainska städer. Och på deras banderoller så har det stått bland annat "Sabba inte segern, rör inte Fedorov och skäms" bland annat. Översatt då. Och det här är ju väldigt ovanligt med så här stora protester mot presidenten och regeringen i det krigande Ukraina. Så frågan är varför avskedandet av försvarsminister Fedorov väckt så starka känslor. Journalisten Malcolm Dixelius, som i decennier bevakat Ryssland och Ukraina, sa så här när han var med i Studio 1 kväll i P1.
2: Det som har hänt under de sista 6 månaderna är att Ukraina har fått råg i ryggen. Det ser ut att gå bra för Ukraina i kriget och Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern.
1: Den nya försvarsministern, sa Malcolm Dixelius här. Han menar ju då Fedorov, den blott 35-årige Fedorov. Och Dixelius, han sa väl ny för att han blev Ukrainas försvarsminister så sent som i januari i år. Nu har han alltså redan fått sparken. Och det är ju under hans tid då egentligen som det ändå lite grann i alla fall har vänt för Ukraina i kriget. Och vi har ju hört mer eller mindre dagligdags nu i sommar till exempel om alla attacker mot ryska oljeanläggningar och ryska fartyg och så vidare.
2: Han har ju upprepat ju ofta det som sitt mantra. Vi ska vinna ett asymmetriskt krig. Vi ska slåss med våra resurser med minimala förluster och ändå besegra fienden.
1: Men så då i onsdags här så fick alltså den nytänkande Fedorov sparken av president Zelensky. Och orsaken till det var enligt Fedorov själv att det har helt enkelt rått en öppen konflikt mellan honom och Ukrainas överbefälhavare Syrsky, som är en 61-årig general som en gång i tiden utbildades i det forna Sovjetunionen. Medan då Fedorov som sagt bara är 35 och en helt annan generation, helt enkelt ett helt annat tänk. Ukraina var ju en del av Sovjet fram till Sovjets upplösning 1991. Och den här general Syrsky då, han är ju också en av de stora hjältarna i Ukraina, har blivit det nu under kriget här sedan 2022. Eftersom då, ja, Ryssland har ju ändå misslyckats med att ta Ukraina, det som Putin skulle gå så lätt enligt honom. Och Fedorov då ska till och med i veckan här ha föreslagit att Syrsky och även den näst högste befälhavaren skulle ersättas. Nu blev det han själv då istället som blev ersatt. Men den här gången så är det inte bara folket på gatan och de unga som protesterar, utan även många soldater och militärer mot att den nya försvarsministern inte fick vara kvar. Och det ger enligt Malcolm Dixelius då de pågående demonstrationerna extra tyngd.
2: Det är väldigt viktigt att höra att arméns egna fotfolk står bakom den här typen av protester. De har känt sig utnyttjade och svikna. De vet att det är delvis ett av problemen är att den ukrainska armén är gammeldags och att befälet, de högsta befälen, är utbildade under en annan tid.
1: Och Malcolm Dixelius, han sa också då när han var med i Studio 1 kväll att han inte tror att beslutet att avskeda försvarsminister Fedorov kommer att ändras trots de här stora protesterna då. Utan ja, just nu tycks det som det gamla gardet, om man säger så, men just nu har övertaget i maktkampen gällande hur Ukraina ska stå emot Ryssland i kriget. Men det blir ju såklart intressant att följa och se vad som händer härnäst. Det har vi ju många bra korrespondenter och reportrar på Ekot som har koll på.
0: Om demonstrationerna kommer fortsätta eller icke, menar du?
1: Ja, precis. Och vem som ska ersätta vem och ja, hur det kommer att gå helt enkelt.
0: Ja, vi fortsätter att följa det. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack. Så tar vi Daft Punk och Pharrell Williams, den näst Get Lucky heter låten.

0: Daft Punk och Pharrell Williams här i P3 och P4. Det var lite fredagsstämning på den låten.
1: Verkligen. Mm.
0: Det är också lite härligt att se när Jonas Karlsson från Trafikredaktionen kommer in. Att det inte är så mycket papper som det hade igår. Igår svämmade det över hela bordet här.
2: Nej, men det är väl hälften i alla fall idag. Så att det är lite mer, men det är ganska mycket för att vara sommar. Det är lite ovanligt mycket faktiskt, måste jag ändå säga, att ha att göra. Men så det är ju tråkigt att det är så. Men,
0: vad har du att berätta då?
2: Ja, nej, men det jag har att berätta, det är väl att på Riksväg 69, då befinner sig Dalarna mellan Rättvik och Bjursås. I höjd med Mårtenberg där är det just nu brand i en personbil. Lite oklart vilken riktning som påverkas mest av det just nu. E4 Södertälje, söder om Södertälje precis innan den går ihop med E20 där i riktning mot Stockholm, så har det varit en viltolycka med en personbil som man har jobbat med under ungefär en timme. Den olyckan pågår fortfarande, det jobbet med det, men det har inte orsakat så jättemycket köer. Och sen vårt långkörare under natten, länsväg 108 mellan Bälinge och Skingeröd, då är vi nere i Skåne då. Den vägen har varit avstängd i flera timmar på grund av en olycka med en tyngre fordon där, och den är det fortfarande. Det är oklart när man kommer att öppna upp, men det är avstängt där i båda riktningar.
0: Ja, och om man då vill tipsa dig här under natten, så finns det ju redo att svara.
2: Ja, då sitter jag och Elisabeth och svarar, och då ringer man 020 999 444.
0: Toppen det. Två ändå på ratten då. Holly Humberstone och To Love Somebody. Näst är vaken.

0: Molly Humberstone med To Love Somebody här i P3 och P4. Mycket att göra för Jonas och Elisabeth på trafiken.
1: Ja, det var ju det.
0: Lite ovanligt mycket, sa han. Där fick mig att tänka på när jag var liten gosse och åkte på bilsemester med familjen.
1: Ja.
0: Alltså, en lång körare åkte vi till Frankrike, till Nantes. Sa vi hela resan. Västra Frankrike då. Vi insåg när vi kom fram sen att det heter ju Nantes, inte Nantes.
1: Nantes.
0: Himla dåligt faktiskt. Men vi käftade ju mycket, jag och mina syskon där bak i bilen. Alltså på ett ganska grovt sätt. Så pappa kom på att ja, men vi kan ju köra en tävling allihopa.
1: Det blir för kul. Gul bil!
0: Ja, precis. Om man liksom verkligen tacklar ner varandra på gul bil.
1: Bilen svänger så.
0: På autobahn och kan bli obehagligt. Nej, men vi gjorde som så att, eller pappa kom på då att vi ska köra den här reggplåtstävlingen. Den är ju jätterolig. Alltså att man ska lista ut då, man ska först börja på 001.
1: Aha.
0: Och sen så går man vidare från 002, 003.
1: Gud,
0: och så ska man liksom se dem i rätt ordning. Där fick jag ställa att börja kolla ut genom fönstret och så. I ungefär 3 timmar. För sen kom vi ju över landsgränsen och då ser reggplåtarna annorlunda ut.
1: Ja, just det.
0: Men det var ändå kul.
1: Ja,
0: kul. Sommaren att kika på reggplåtar. Har du kört en tävling eller någonting?
1: Nej, men när jag var liten då, då var det lite mer att jag hade en sån, jag räknade när jag kom hem efter att ha varit ute på dagarna och kanske åkt bil så där, att jag, då var det ett bilmärke som jag skulle se.
0: Ah, okej. Okay. Så liksom räknar hur många av det bilmärket.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, vilken kul lek.
1: Ja.
0: Tips till alla som är ute.
1: Så samlade så.
0: Wow.
1: Sträck.
0: Ja, då har vi något att byta tag i. Men på tal om registreringsskyltar så läste jag om stackars Nancy i Amerikat, i Florida faktiskt. Hon väntade på en ny registreringsskylt till sin bil. Och när den dök upp brevlådan så fick hon sig en smärre chock,
1: okay,
0: kan jag säga. För på skylten som hon hade fått då var kombinationen SQZ.
1: SQZ?
0: A55. Och det här skulle man ju då kunna uttyda, särskilt med tanke på hur liksom fonten är på reggplåtarna, som squeeze ass.
1: Oh.
0: Om man översätter det då så blir det klämma på rumpan. alltså Nancy, 76 år, hon blev ju rent av rasande,
1: ja,
0: har hon sagt i CBS News. Alltså jag tror inte att en senior som snart vill 77 vill köra runt med en skylt som säger squeeze ass. Hur kunde den här passera inspektionen, skriver hon. Och det har varit mycket rabalder, hela grannskapet har liksom kommenterat på, oj, nu kommer Nancy med squeeze ass.
1: Alltså,
0: hon blev lite snopen. Kan man ju förstå. Men det var i alla fall splittrat mellan grannarna. Hennes söner däremot, de tycker att Nancy ska behålla den här skylten.
1: Aha.
0: Alltså det är ju en liten kul grej, mamma. Och det är faktiskt precis vad hon ska göra.
1: Okay.
0: Det blir squeeze
1: ass. Hon står för det, budskapet.
0: Ja, jebus. Hon kanske inte står för det. Det ska vi inte lägga ord i hennes munnen. Men hon säger i alla fall att ja, jag tycker det här misstaget ska ändå uppmärksammas. Så att jag väljer att behålla det av den anledningen. Så att SQZ A55. Det är Nancys bil det.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching. Hej hej.
1: Mm, så heter den. Det är ju den där låten, den påminner lite om Lill Lindfors.
0: Ja, det gör den.
1: Ja, på ett härligt sätt. Rus, lite sådär samba känsla.
0: Sant.
1: Gillar starkt.
0: Piggar upp.
1: Mm, det är ju högsommar. Det är många som är ute och reser. Häromdagen så pratade vi om resor som går snett.
0: Just det.
1: Ja, och
0: det kom in ganska mycket på det.
1: Ja, det gjorde verkligen det. Och ett sätt att resa runt det är ju genom tåg och tågluffa. På SVT Nyheters sida så får vi följa Oskar Lundberg, reporter, som då ska försöka åka tåg till Rom från Stockholm.
0: Okej, okay. Ja. Han ska försöka.
1: Han ska försöka. Det här verkar ju vara otroligt klurigt.
0: Ja.
1: Via då Berlin och Wien ska han testa hur det funkar att åka tåg under pågående värmebölja och banarbeten.
0: Vilket underbart sommarjobb
1: ja, han har. Alltså verkligen perfekt att sälja in att jag vill verkligen se Italien.
0: Mm.
1: Ja, hur ska jag få göra det på min arbetstid?
0: Att han fick igenom det.
1: Ja, det är otroligt. Men den här resan verkar ju dock inte kanske vara så där drömmig.
0: Nej.
1: Som man tänker att det är. Det är inte smooth sailing för honom. Det har varit ersättningsbussar i Malmö. Bland annat även i Tyskland så har han fastnat lite längs den här vägen då.
0: Mm.
1: Han ville ju klara av det här på 48 timmar och jag tror nästan att det är ett dygn som har gått.
0: Har han inte framme än?
1: Nej.
0: Jaha, men vad pirrigt.
1: Ja. Så vi får väl se då. Hur Oskars resa går till Italien. Den finns att följa på SVT Nyheter i alla fall.
0: Wow, alltså Oskar. Var jag avundsjuk?
1: Ja, jag med.
0: Hon betalade resa till Rom.
1: Exakt.
0: Ja, men det där får vi ju nästan följa upp.
1: Ja.
0: Joe Cocker och Jennifer Warnes härnäst. Ska vi ta fredagslåten där efter ett också?
1: Ja.
0: Herregud.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA så kommer reglerna för visum till utländska studenter och journalister snart att ändras.
3: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
2: Italiensk polis har slagit till mot flera lyxmärken, det här rapporterar AFP. Misstanken är att märkenas underleverantörer anlitat företag som utnyttjat kinesiska arbetare under dåliga arbetsförhållanden. Vuxna med obesitas eller övervikt har betydligt bättre blodtryck och kolesterolvärden idag än för 30 år sedan. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Lancet. Forskarna har undersökt blodtryck och kolesterolnivåer på nästan 1 miljon människor och den positiva utvecklingen förklaras med effektiva läkemedel som används för att sänka skadliga blodfetter och blodtryck. Det avslutar Ekotvet i studion Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
4: och Julia Pojanen.
5: God natt.
4: God natt. Och Kaspers orkester får vi nu.
5: Ja, härligt.
4: Det är inte dumt.

0: tillbaka ner till programmet och det är fredag idag. Mm. Konstaterar vi för en god timme sen.
1: Yep.
0: Och så efterfrågar vi också en liten fredagshöjare.
1: Ja, vi vill ju komma in i stämning.
0: Inte bara en sån här vansinnigt god boll som jag har i studion som fick mig på lite fredagshumör. Du har också något gott det, va?
1: Ja, jag är lite sockerchockig.
0: Man måste fira in fredag,
1: ja,
0: liksom.
1: Exakt.
0: Så därför frågar vi, motivera med en liten kort rad och önska en låt. Trots att det inte är önskenatt, det är det ju först imorgon liksom. Men vi har fått in flertalet.
1: Mm, det har vi
0: många
1: verkligen.
0: Bra motiveringar,
1: ja,
0: har det varit.
1: Ja, absolut.
0: Men en som du ändå så swooshade till i ordentligt var ju ändå Sören som skriver... Ja, så The Cure sjunger faktiskt fredag. Där de särskilt gillar fredagar efter en genomgång av de övriga veckodagarnas olika händelser.
1: Konstaterat att fredagen är den bästa dagen.
0: Ja.
1: Mm, tydligen. Enligt The Cure.
0: Givet. Vi tar den.

0: The Cure med Friday I'm in Love hade P3 och P4. Det är mycket bass kring den här Odyssey-filmen nu.
1: Ja, det är ju det. Den har ju premiär idag.
0: Just det.
1: Fredag.
0: Så är det ju. Ja. Och det är ju då en Nolan-film. Han har gjort mycket bra filmer, den regissören. En av skådespelarna som är med i The Odyssey, som ju fått väldigt mycket hyllningar och så, va? Det är Tom Holland som bland annat spelar Spider-Man.
1: Jajamän.
0: Det är det kanske han är mest känd för.
1: Ja, och sen är han ju nu gift med Zendaya, som just också är det. En känd skådespelerska bland annat från serien Euphoria.
0: Och som varit med i Spider-Man, va?
1: Ja, precis. Exakt. Hon är också med i The Odyssey.
0: Nej, men.
1: Jajamän.
0: Oj, vad det blev cirkla som slöts. Alltså. Justes. Och Tom Holland, han satt i det här The Tonight Show med Jimmy Fallon i veckan. Och då berättar han att han har skickat lite DMs. Han har slidat in i Hollands DMs.
1: Den norska...
0: Visst,
1: och
0: då, ja, men precis. Och då hade han bara, tja, ska vi typ kanske ut och käka en bit mat någon dag? Det vore kul. Och det här är ju då alltså för flera år sedan. Det här tar han upp i talkshowen, och nu när Håland är på allas läppar så berättar han om detta. Och då inser ju Håland att, hoppsan, har ju ingen koll på vem den här killen är som skriver till mig i mina DMs.
1: Nej.
0: Så att han har inte fattat vem Tom Holland var, helt enkelt. Men nu har han i alla fall sagt att middagsinbjudan är accepterad. Lite sent, nämn bara ett ställe så dyker jag upp. Han har nu svarat på detta i alla fall. Så att det verkar ju som att middagen blir av.
1: Slutet gott, allting gott för Holland och Haaland.

0: Scissor Sisters, Take Your Mama, här i P3 och P4. Och nu är det dags för lite tävling.
1: Jag är spänd.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Ja, du har alltså inte en susning om vad som kommer ska.
1: Nej.
0: Ja, mer än det jag precis sa då, att det kommer vara ett sommarquiz.
1: Mm.
0: Jag har klurat och tänkt och vridit och vänt.
1: Oj.
0: På ett sommarquiz här hela veckan faktiskt.
1: Jaha.
0: Gud vad jag hypar upp där nu, men det är också lite tanken.
1: Du har jobbat dag och natt.
0: Verkligen, för att få ihop detta. Det är somrigt och det kommer vara 5 stycken frågor på temat sommar. Som du ska få svara på.
1: All right. Yes.
0: Men det blir konstigt om det bara är du som svarar på detta.
1: Ja, jag ville ha någon motståndare.
0: Visst. Någon som känner sig ganska hemma på sommartemat.
1: Hmm.
0: Och som då kanske också gärna krossar Julia i detta.
1: Ja. Ja, det kommer bli svårt, vill jag bara vara så där kaxig med att säga.
0: Asså.
1: Jajamän.
0: Okej, oj, du känner det.
1: Jajamän.
0: Oj. Hybrisen i rummet nu alltså. Någon behöver sätta henne på plats. Nej, men jag kan säga att det här quizet, det är liksom, det är somrigt, men det är också klurigt, men det är också kanske bitvis lätt.
1: Okej.
0: Så att det är lite blandat liksom i svårighetsgrad. Men du menar på att du kommer ta det?
1: Ja, inga problem. Nej, gud. Nu, nej, men jag vill ha ett gott motstånd. Ja. Det är ju alltid kul.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Vill man vara med och tävla i det här somriga quizet på 5 frågor får man gärna ringa till 020 99 55 00 och utmana Julia. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så ser vi åt vi landar.
1: Mm.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen här på P3 och P4. Vi ska nu då hoppa in i ett litet quiz.
1: Aj, aj, aj.
0: Jag gjorde en jingle nu. Fast att vi kommer i ännu mer stämning.
1: Ja, det är bra.
0: Vill du höra?
1: Ja.
0: Sommarquiz. Markolios dänga, sommar och sol. Vi ska säga hej hej till nattens deltagare och motståndare till Julia. Det är Håkan. Hallå Håkan.
2: Hej, jag är här.
0: Hej hej. Hur är läget med dig Håkan?
2: Mycket bra. Mitt i natten.
0: Ja.
2: Varmt och gott.
0: Det är ju ganska varmt och gott. Hur många grader har du, vet du ungefär?
2: Ja, jag tror det var 20 förut.
0: Jaha, men det är ju shotsläge då.
2: Ja.
0: Härligt.
2: Tropisk natt.
0: Ja, ja, inte dumt. Du Håkan, är du bra på sommar och sånt eller?
2: Ja.
0: Jaså.
2: Jag har varit med några somrar.
0: Ja, men då så. Då borde du ha koll på detta. Min tanke är nu då att vi kommer ta och pytsa ut 5 stycken frågor. Och det blir konstigt om Julia hör de här innan och sen så får sitta och fundera och sånt. Så att min tanke är, Julia... Mm. Ja, du är ledsen, men du får dra.
1: Ja, ja, jag lämnar då. Mm. Så får vi se hur det här går.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Håkan, nu är det bara du och jag. Och jag kommer alltså pytsa ut 5 frågor. Sätter du den här rackan, då kommer du få kanske en tygpåse. Vad säger du om det?
2: Det vill jag gärna ha.
0: Ja, då måste du bara bräcka Julia nu då. Så att, jag ställer dig första lilla rackan till frågan och då undrar jag, är du beredd?
2: Ja.
0: Vad bra. Frågan lyder. 2004 så spelades en låt ständigt på radion. En låt som låter si så här någonting. Hej, hej Monica, hej på dig Monica. Och jag vill veta, vem var det som gjorde den där låten?
2: Ja, vad kallar de för? De heter...
0: Behöver jag ett svar?
2: Två namn. Ja.
0: Ja, ja, ja. Behöver jag ett svar?
2: Jag kommer nog inte på det tyvärr.
0: Nej, typiskt. Okej, du bommar första då, men du kommer ta den här nästa tror jag. Jag undrar, avsluta sångtexten. Jag spelar upp en klassisk sommarlåt nu. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Här är det bara 2 ord som ska in. Är du beredd Håkan?
2: Ja.

0: tänker på dig.
1: Åh, det var så nära. Det var helt rätt stavelser också, Håkan. Det var tyvärr segla förbi skulle vilja ha där. Och tidigare var det Nick and the Family. Sen tar vi oss vidare till fråga 3. Du kan fortfarande ta detta alltså. Vi vet ju inte Julias situation i detta. Sommar i P1, som alltid har flera olika hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det här som har sommarpratat en gång?
2: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ung jävel. Jag lärde mig att inte prata. Inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt. Jag var så mottaglig för det.
1: Vem är det som vi hör sommarprata där?
0: Ja, jag får gissa på något då. Sara Larsson.
1: Sara Larsson är tyvärr fel, är jag rädd för. Det var Carina Bergfeldt.
0: Jaha, hon är ju här bortifrån.
1: Ja, det är hon. Ja, just det, i Skaratrakterna.
0: Ja,
1: okej, du har fortfarande chans. Du kan fortfarande ta 2 poäng här nu. Jag hejar på dig, Håkan, det vet du. Bryan Adams har en klassisk låt som handlar om sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om i den här låten?
0: Summer of 69.
1: Åh, snyggt, Håkan. Det är Summer of 69. Det är också titeln på låten. 1969.
0: Brian
1: Adams. Ja, titta vilken koll du har. 1 poäng till dig, Håkan. Vi tar oss vidare till nästa fråga. Och då undrar jag, en klassiker under sommaren, det är ju att kolla på Morden i Midsommar. Men vad heter egentligen huvudpersonen i Morden i Midsommar? Efternamn räcker.
0: Barnaby.
1: Snyggt, Håkan. Det här går ju hur bra som helst. Nu plockar jag in Julia här, som förhoppningsvis ser mig på något sätt. Men 2 poäng, Håkan.
3: Var du välkommen in då?
1: Okej, Håkan, du känner dig ganska nöjd med dig, gissar jag.
0: Ja, hyfsat.
1: Ja, det tycker jag du verkligen ska vara. Du, det gick riktigt bra för Håkan.
4: Yes, kan jag alla rätt, eller?
1: Du, jag kommer inte riktigt säga det, men nej, Håkan... Nej. Du ska vara nöjd.
0: Ja.
1: Vi tar lite musik så ska vi se hur Julia tar sig vidare i detta. Om hon bräcker det eller icke.
0: Ja.
1: Häng kvar.

0: watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Oj, nu är jag nervös, Kalle.
0: Ska du syka henne lite, Håkan? Eller har du någonting att liksom piska upp stämningen här? För det gick ju som sagt väldigt bra för dig.
1: Oj, oj, oj.
0: Ska vi ta och riva av plåstret kanske så att vi får se hur det blir. Får Håkan en tygpåse eller ej? Vi hoppar in i stämning då. Ska vi ha lite sånt bakgrundsljud bara för att komma in ännu mer i stämning?
1: Absolut.
0: Okej, då kastar vi in detta nu tänker jag. Det är lite så bullrigt, bullrigt ljud. Det låter så här då.
1: Mm.
0: Fråga nummer ett, Julia. 2004 spelades en låt ständigt på radio. Det var den här.
1: Ja.
0: Känner man ju igen.
1: Ja,
0: men vem var det som gjorde låten?
1: Oj, oj, oj, oj. Hej, hej, Monica. Nej, det står helt stilla.
0: Jag behöver ett svar.
1: Nej, men okej, ett svar. Nej, jag har inget.
0: Nej, inget svar där. Tyvärr inga poäng. Nick and the Family var rätt svar.
1: Oj, oj.
0: Jag vill att du avslutar sångtexten nu. Jag kommer att stå och spela dig en klassisk sommarlåt. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Det är två ord som ska in här.
1: Okay.

0: Hallå?
1: jag vet inte. Nej, jag vet inte.
0: Nej, segla förbi.
1: Okay.
0: Som vi skulle ha haft innan. Ska jag säga dig att Håkan har faktiskt inte plockat de här heller, så att du inte är helt ensam i detta.
1: Det kan väl vara ärlig med Håkan.
0: Även om det var bra jobbat av dig. Vi fortsätter med fråga nummer tre. Sommar i P1, det är det. Varit mycket snack här om under torsdagen också. Ja, de har ju ofta hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det som sommarpratar här?
2: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ungjävel. Jag lärde mig att inte prata. Inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt. Jag var så mottaglig för det.
0: Oj, vad hon söker efter svaret nu. Hon känner igen rösten, tror jag, här.
1: Nej, men jag gör inte det, Kalle. Jag brukar vara bra på att känna igen röster.
0: Typiskt,
1: men jag
0: alltså.
1: Gör jag inte det.
0: Nej, jag är rädd att du behöver klicka här. Det är Carina Bergfeldt som jag hörde där.
1: Vi går vidare.
0: Det finns fortfarande chans. Och då kan jag berätta att det är Bryan Adams som har en klassisk låt som handlar om en sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om här egentligen?
1: Summer of 69.
0: Oh, snyggt. Summer of 69, då kastar vi in en sån här.
1: Tack.
0: Och så konstaterar vi att du har ett poäng. En klassiker under sommaren är att kolla på Morden i Midsommar. Komma i stämning, så har jag plockat fram. Fin sång. Men vad heter egentligen huvudpersonen? Efternamn räcker.
1: Alltså, många har ju kollat på Morden i Midsommar. Jag har inte gjort så mycket faktiskt.
0: Vad menar du då att du svarar?
1: Nej, men det är det. Jag vet inte det heller. Det är något Mr. Bababao. Så, något brittiskt namn.
0: Rätta svaret är Barnaby.
1: Ja, Barnaby. Okay.
0: Det här betyder att vi kan konstatera. Det betyder att vi kan konstatera, Håkan. Du ska få en tygpåse, du.
1: Oh, grattis, Håkan.
0: Hur känns detta?
3: Tack.
0: Hur känns det?
3: Ja, fantastiskt.
0: Tror jag det.
1: Ja.
0: Det var ju ändå nära, ska vi ärligt erkänna. Okay. För Håkan, han plockade två poäng och du plockade en poäng.
1: Var det sista som du satte, Håkan?
0: Den, du har kollat mycket på Morden i Midsommar, du, Håkan.
3: Men om årens lopp.
0: Ja, du har gjort det under årens lopp, ja. Ja, vad härligt. Och det där fick dig en tygpåse. Du får hänga kvar i luren där, Håkan, ska ta din adress.
3: Får jag hälsa då bara snabbt till de andra tidningsbuden i Falköping och Skara och Tidaholm?
0: Ja, men självklart. En liten shoutout till dem.
3: Ja, ja.
0: Får ha en stabil natt, hela gänget där. Och du med, Håkan, såklart.
3: Ja, tack för det.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Vinst blev det för Håkan, minns han, när han körde sommarquiz mot Julia. Men det var ändå jämn match det där. 2-1. Jag tänkte, eftersom att det inte blev någon utslagsfråga, så kan jag ju bara kasta ut en... Ja, utslagsfråga är ju svår, men det handlar om sommarprogrammet.
1: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu.
0: Nu behöver du ju aldrig använda den, men frågan hade varit: när sändes första avsnittet av Allsång på Skansen i SVT? En sån närmast vinner fråga. Kan du sitta och klura på en liten stund, så får du svaret här efter Veronica Maggio och Håkan Hellström. Hela huset i vaken.

0: somriglåter där. Veronica Maggio och Håkan Hellström. Hela huset heter låten. Jag pratade ju tidigare om...
1: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu.
0: Allsång på Skansen. Och ställde då frågan, vilket år var egentligen det första året som det sändes i SVT? Jag har fått fram här att det rätta svaret på den, alltså i närmast vinnerfråga, var tanken att det skulle vara, hade det varit 1979. Ja, och det var det historiska premiären väldigt sent på sommaren, reagerade jag på också, för att det var 3 augusti. Kände, herregud, det var sent att börja med det. Men det var 3 program som sändes då, så att det var inte så värst många. Det var ingen följetong som det är numera, med Pernilla Wahlgren i spetsen. Ja, Kimberly nu. Eternity heter låten.

0: Kimberly heter hon och du får den här i Vaken med P3 och P4. Sommar tänker jag att jag spinner vidare lite på grund av quizet, och jag tänkte prata om det där med Sommar i P1, programmet som sänds nu dagligen. I P1, ja det sa jag ju precis. Men under gårdagen så sändes fel program ut i FM. Alltså det var fel version som sändes ut. Gårdagens sommarvärd, Elaf Ali, som är journalist och författare. Hon säger så här om det som inträffade då i intervju med Ekot.
1: Nej, men jag blev främst chockad för att jag hade liksom bänkat mig framför liksom vid radion så klockan 13 för att lyssna på det här. Och sen så hör jag väldigt snabbt att det är fel version. Och då blev jag chockad liksom. För det är också vissa manusändringar och det är en låt som är liksom fel och sådär också i den gamla versionen. Så att jag visste att det skulle komma mer saker som var fel liksom.
0: Så lät det när hon pratade med Ekot då. Och Lena Tidström Sagström är redaktör för Sommar i P1, och hon beklagar allt detta som har inträffat och säger så här i en intervju.
2: Vi är för det första super ledsna över att det blev fel version. Det är ju den så kallade mänskliga faktorn som har orsakat det, och det var ju då inte bara, men det var i FM nu som det blev fel version, och i övrigt så är det rätt version. Alla digitala versioner, både den långa och den korta, är rätt, och även den som kommer sändas ikväll, reprisen, är rätt version.
3: Hur ska ni göra för att förhindra att något liknande händer igen då?
2: Mig vetligt, som har jobbat med Sommar i 20 år tror jag, så har det inte hänt vad jag kan påminna mig. Vi har kontrollsystem, vi kollar och checkar och ser till att allting blir rätt. Men någon enstaka gång så är det klart att det kan bli fel. Vi är inte mer människor, vi heller.
0: Magnus Liljeskär där, som säger det från Ekot alltså. Där härnäst

vinnaren av Eurovision Song Contest 2026. Ska vi komma till Sverige, fast det, men det tänkte jag prata mer om senare. Jag tänkte då ge dig musik från Fleetwood Mac nu faktiskt. Låten heter Task.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USA inledde under kvällen nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har bland annat två broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska helikoptrar i Bahrain med drönare. Och protester har brutit ut i Ukraina efter att Zelensky valt att avskeda landets försvarsminister Mykhail Fedorov. Journalisten och Rysslands kännaren Malcolm Dixelius tolkar protesterna så här.
3: Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga, som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det här hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt gammalmodig i sitt så här, kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
2: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som brutit ut i Frankrike. Bland annat en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Ekot vid 2 i Ekostudion, Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.